Zo Švajčiarska doznela symfónia číslo 2 s podtitulom Verný priateľ, ktorú skomponoval Julius Eastman. Symfonický orchester BBC dirigovala Dalia Stasevská. A pridá sa k nim aj sopranistka Jamie Barton, aby nám spolu predniesli 5 piesní podľa básni Friedricha Rückerta, ktoré zhudobnil Gustav Mahler.

5 piesní podľa básni Friedricha Rückerta, ktoré zhudobnil Gustav Mahler, interpretovali Jamie Barton a symfonický orchester BBC. Ten si pre nás pripravil aj symfóniu číslo 5 S-dur, ktorú skomponoval Jean Sibelius. A to časti tempo molto moderato, andante mosso quasi allegretto a allegro molto.

Symfóniu číslo 5 S-dur, ktorú skomponoval Jean Sibelius, nám predniesli Symfonický orchester BBC a dirigentka Dália Stasevská. Nahrávali v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2024. Vystriedajú ich BBC Singers. Prednesú nám dve skladby od Williama Waltona a Mortona Feldmana.

BBC Singers interpretovali skladby od Williama Waltona a Mortona Feldmana. Dirigoval Stephen Cleobury. A ďalej nám zaznie Londýnska symfónia. Symfónia číslo 2, ktorú zložil Ray Vaughan Williams. Symfonický orchester BBC diriguje Leonard Slatkin.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznela Londýnska symfónia. Symfónia číslo 2, ktorú zložil Ray Vaughan Williams. Symfonický orchester BBC dirigoval v Royal Albert Hall v Londýne v júli 2003 Leonard Slatkin. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť s Euroclassic Nocturnom prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás Jazdec, sláčikové kvarteto G-moll opus 74 číslo 3, ktoré skomponoval Joseph Haydn. Naštudoval si ho a nám predniesie Eben kvartet. A to časti Allegro, Largo Assai, Menuetto Allegretto Trio a finále Allegro con Brio. Umelci nahrávali v štúdiu BBC v Maidavale v Londýne v máji 2008. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Jazdca, Sláčikové kvarteto G-moll opus 74 číslo 3, ktoré skomponoval Joseph Haydn, interpretovalo v Maida Vale v Londýne v máji 2008 teleso Eben Quartet. Pomyselne prejdeme do Ľubľany, odkiaľ nám zaznie Dodolice, tradičný ľudový obrad. Pre soprán, klavír a dievčenský zbor ho zúdobnil Boris Papandopulo.

Z Ljubljany doznel tradičný ľudový obrad pre soprán, klavír a dievčenský zbor do Dolice, ktorý zhudobnil Boris Papandopulo. Účinkovali Slovinský komorný zbor, Mienka Grdaň, Vladimír Krpan a Vladimír Krančevič. Nasleduje Rautavárov Cantus Articus, koncert pre vtáky a orchester.

Cantus Articus, koncert pre vtáky a orchester op. 61, ktorý skomponoval Eino Juhani Rautavaara, nám zahral Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu. Dirigoval Jukka-Pekka Saraste. A ďalej to bude Rondo op. 3, ktoré skomponovala Gertrud van den Berg. Hrá Franz van Ruth.

Vypočuli sme si rondo opus 3, ktoré skomponovala Gertrude van den Berg. Na klavíri nám ho predniesol Franz van Rut. Nasleduje 5 starodávnych maďarských tancov pre dýchové kvinteto, ktoré zložil Ferenc Farkas. Účinkuje Galliard Ensemble. Nahrávka je z júla 2003.

5 starodávnych maďarských tancov pre dýchové kvinteto, ktoré zložil Ferenc Farkas, interpretoval v júli 2003 Kaliard Ensemble. A ďalej to budú dve diela, zaznie nám sonáta pre husle a klavír, ktorú skomponoval Francis Poulenc, a Pavana za mŕtvú infantku od Maurisa Ravela.

Vypočuli sme si sonátu pre husle a klavír, ktorú skomponoval Francis Poulenc, a pavanú za mŕtvú infantku od Maurice Ravela. Nasleduje žalm 49, ktorý zhudobnil Henry Purcell. Účinkujú Alex Potter, Samuel Bodden, Matthew Brook a kolegium vokále Chant. Diriguje Filip Hereveche.

Žalm 49, ktorý zhudobnil Henry Purcell, nám predniesli Alex Potter, Samuel Bolden, Matthew Brook a kolegium vokále Chant. Vo Wroclave v Poľskej národnej katolíckej katedrále svätej Márie Magdalény v septembri 2014 dirigoval Filip Hereveche. A pripravené máme aj Dvořákové pražské valčíky.

Pražské valčíky, ktoré skomponoval Antonín Dvořák, nám predniesol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigoval Štefan Robl. A na záver sa započúvajme do sonáty pre klavír D-dur, ktorú zložil Wolfgang Amadeus Mozart. V Katoviciach na klavíri hrá Mateusz Porowiak. Príjemné počúvanie.

0: Na záver dnešného nočného hudobného koncertu doznela sonáta pre klavír D-dur, ktorú zložil Wolfgang Amadeus Mozart. V koncertnej sále Karola Šimanovského v Hudobnej akadémii v Katoviciach vo februári 2011 hral Mateusz Borowiak. A to časti Allegro con spirito, Andante con espressivo a Rondo. Pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Slovenský rozhlas uvádza posedenie s Milanom Lasicom. Do relácie, ktorá mala premiéru v roku 2000, ho ako autora textov básni pozvala redaktorka Jana Hevešiová.

0: Pieseň o ničom.
1: Často bolo podozrivé mojim rodičom, keď som ako malý chlapec spieval o ničom. Otec ma vždy napomínal. Používal bič. Tým pádom som nemal z detstva nič. A nemám nič ani teraz, keď som dospelý. Asi mi tie jeho šľahy málo prospeli. Nemal ma byť otec bičom. Bič je predsa gíč, aj tak zo mňa nevytlkol nič. Teraz len tak pre nič za nič zase spievam o ničom, nie som ničí, za čo vďačím vlastným rodičom. Akurát si občas myslím, keď ťa bijú, krič, inak z teba neostane nič.
2: Vítajte u nás v literárnej redakcii.
1: Ďakujem.
2: A dovolte mi, aby som protirečila jednému veršu z vašej predchádzajúcej básne piesne. Myslím, že vašim rodičom sa z vás podarilo vytlcť dosť, lebo z vás vyrástol herec, režisér, humorista a ja tvrdím, že aj básnik. Mnohí tej vašej posledne vymenovanej činnosti nepripisujú primeraný význam, respektíve ako by sa na ňu neprávom pozabudlo. Ja tvrdím, že básnik bol u vás na počiatku a všetko ostatné prišlo až potom.
1: No pozrite sa, keď to tvrdíte vy, tak potom sa musím podriadiť. Ja som sa nikdy za básnika nepovažoval a dosť by som sa preľakol, keby ma za básnika niekto označoval, pretože ja som si vždy veršoval a tie veršiky boli určené na spievanie. Už od začiatku, keď som mal 19 rokov, som s tým začal. Buď som otextovával existujúce melódie, alebo som si veršoval a súčasne som si sám skladal na tie veršíky, hudbu, išlo to tak paralelne. A vždy som to považoval za texty pesničiek, aj keď z tých mojich prvých textov, ktoré som v tom čase písal také 2-3 za deň, až taký som bol usilovný. Ja sa priznám, že som napísal len jednu báseň, keď som mal asi 16 alebo 17 rokov. Mal som taký písací stôl, urobený z prevrátenej debny a na ten som vyril jednu báseň, ktorá mala 5 veršov a každý verš začínal písmenom, ktoré potom dohromady tvorili krstné meno toho dievčaťa.
2: A vedeli by ste si spomenúť ešte na tých 5 veršov, alebo necháme
1: nie,
2: to radšej diskrétne?
1: Nie, ale na to dievča si viem spomenúť.
2: Dobre, takže ja som čakala, pán Lasica, že ešte mi poviete, že dobre je mať Filipa niekedy. Dobre je mať v živote Filipa, vo vašom prípade špeciálne.
1: Viete, to trvalo dosť dlho, kým som natrafil na Jara Filipa. To bolo 20 rokov potom, ako som začal s týmto veršovaním a Jaro Filip ako keby mi z neba spadol. A keď sme sa stretli, tak som potom to zobral vážne a vytvorili sme niekoľko desiatok textov, väčšinou pre potreby divadla. Nikdy sme nepísali pesničky len tak, pre nič za nič, alebo pre nejakých spevákov, ale vždy sami pre seba. No a tá spolupráca trvala niekoľko rokov a bola, myslím, veľmi plodná.
2: Áno, ale čakala som aj to, že mi poviete, že zrazu prišla chvíľa, keď vám Filip povedal, že najprv bude text a potom bude pesnička. Áno. Toto pre vás bolo rozhodujúce.
1: No to bolo od začiatku tak, pretože ja som textoval v 60. rokoch takzvanú populárnu hudbu a to bolo vždy treba rýchlo napísať nejaký text na momentálne letiaci hit, vtedy sa to volalo šláger. Tak človek si sadol a začal na tie jednotlivé tóny hľadať jednotlivé slova a hlavne dlhé hlásky a vy viete veľmi dobre, aké je to ťažké v slovenčine mať za sebou 3-4 dlhé slábiky. S tým boli problémy, takže vlastne to bolo také luštenie krížovky. takéto textovanie a keď som sa stretol s Filipom, tak ten mi dal možnosť, aby som si ja napísal text podľa toho, ako mi zobák narastol a on to potom vždy zhudobnil spôsobom, ktorý mňa samého prekvapil, pretože ja som si vždy nejakú melódiu vymyslel pri tom veršovaní, ale on vždy urobil lepšiu.
2: Áno, a už sme pri tom postupe, ktorým akoby vy ste začali zrazu hrať prvé husle. Získali ste podľa mňa väčšiu tvorivú slobodu, ale nezabudnime, že tu bola aj väčšia zodpovednosť, aby to neboli piesne o ničom, ale aby to boli piesne o niečom. Teraz by som sa pristavila pri tej vašej, už hádam aj svetoznámej, melanchólii a skepse. Priznali ste to v mnohých rozhovoroch a vieme, že tieto vaše texty mnohí čitatelia alebo poslucháči vnímajú ako tzv. Smutný humor. Vieme, že nie je to humor, ktorý pôsobí nejako na bránicu, ale mierí kam si vyššie.
1: Viete čo, ja k tomuto sa ťažko môžem vyjadrovať, lebo ja za to nemôžem. Tak nikto nemôže za to, čo je v ňom. Môže akurát za to, že to, čo je v ňom, dostane von. No, tak tam možno, že aj nejaké úsilie má zmysel. Ale keď je niečo vo vás, no tak je to skrátka vo vás a nejak zvlášť o tom nerozmýšľate. Ja o tom smutku nerozmýšľam ani o tej melancholii, ale zrejme to tak pôsobí, keď niečo napíšem. Ten kus predovšetkým seba, irónie sa tam vždy objaví. Možno, že aj skepsy, ale nedá sa povedať, že by som to robil programovo a že by som si povedal, teraz idem písať text, ktorý bude melancholický alebo skeptický. Ja si myslím, že by sa to ani veľmi nepodarilo. To je tak ako s humorom. Keď človek sa veľmi nutí do veselosti, tak to môže byť krč. Ale ten humor musí ako si z človeka opadávať.
2: Text, ktorý je známy, notoricky známy ako pesnička, vnímame ako báseň, teda ten komorný umelecký útvar s istými ťažkosťami. K trochu menej známym pesničkovým textom patria podľa mňa napríklad vaše vybrané slová. Ja som to vnímala ako nostalgický povzdych pána s prvými šedinami na sluchách. Pán Lasica, chceli by ste byť ešte raz vo veku, keď sa učíme prvý raz vybrané slova?
1: Bože chráň, viete čo? Ja keď si predstavím, že by som 1. septembra mal ísť do školy, tak až ma strasie. Ja som nebol veľmi dobrý žiak a ani som, úprimne poviem, nemal školu veľmi rád. A ak som mal rád školu, tak pretože som sa v istom čase tam stretával s veľmi dobrou partiou. Ale nebol by som úprimný, keby som povedal, že by som ešte raz chcel chodiť do školy.
2: Tak nech sa páči, vrátime sa tam aspoň cez vašu báseň Vybrané slova.
1: Dívam sa z okna našej triedy, vonku za skvitnú agáty, a ja sa cítim ako vtedy, keď som bol chlapec strápatý. Spomienky vo mne tiško driemu, iste to dobre poznáte. Mám celkom takú istú trému, ako pri prvom diktáte. Keď smilné víly vili vence, vojaci pevnosť dobili. Na lúke pásli deťúrence, gazdové bujné kobily. Jano sa vozil na bicykli, psi zlostne vili na mesiac, kým si naň trochu nenavykli a hrúbok bolo čoraz viac. Sýty syn sype sypké syry a v tom mu z hrnca vykypí. Vírovi v hlave výchor víry, pytliak má v pisku polipy. Tri mladé chichotavé sisle chystali útok na sýpky. Raz dva však bolo po úmysle, keď jeden chytil osýpky. V hlave mi víria ypsilóny, od ktorých život závisí. A na chodbe zas zvonec zvoní, celkom tak ako kedysi. Pustá je naša stará trieda, odzvonilo už detským hrám. Nemožno vrátiť

0: clivoty je blízko k láske, od lásky niekedy aj k irónii. Za láskou utekáme, ale utekáme aj od nej. Takýto je váš pokus o útek. Veľmi dobre sa číta aj seriál. Veľmi rada by som si vypočula vo vašom podaní aj ľubostnú pieseň. Teraz to nechám na vás, pán Lasica. Ktorý z týchto troch textov si vyberiete vy?
1: Teraz by sme mohli spraviť taký experiment, ktorý môže byť pôvabný, aj zábavný, že by nejaký recitátor, iste je tu hodne, skúsil zarecitovať môj pesničkový text. Čo to urobí? Poďme ten pokus o útek.
2: Dnes presne o 3:15 práve v tom najhustejšom daždi bez rečí vstal som od stola a odišiel som z domu navždy. Dážď čistý ako moje svedomie nepýta sa ma na pohnútky a vytrvalo bubnuje na steny telefónnej búdky. Pár mincí zacenkalo vo vrecku. S nádejou siaham k telefónu. V tom tichom dažde šumení chcem volať. Ale nemám komu. Zúfalo stískam v ruche slúchadlo a vonku beznádejne prší. Pretože nikam nevolám, ani ma nikto nepreruší. Už viem, čo je to márne volanie. V rozpakoch hľadím do zoznamu a myslím pritom na ženu, ktorú som nechal v izbe samu. 11:30. Už je po daždi. Ešte sa v našom okne svieti. Vrátim sa domov. Neboj sa. A všetko bude ako predtým. Večery naplnené mlčaním. Pohľady ostré ako dýka. A televízor systém Sekam Pal bude nám robiť prostredníka. Dnes presne o 3:15, práve keď najhustejšie lialo, z domu som navždy odísť chcel. A zase sa to neujalo.

0: pán Lasica, zažili ste obdobie, keď sa o všeličom nemohlo hovoriť, ale mohlo sa o tom mlčať. Človek mal šťastie, ak mal niekde svoju bútľavú vrbu. To bola, hádam, taká osvedčená terapia. Vy ste jednu takúto vrbu zväčšnili v básni Za dedinou. Povedzte mi, ako sa na toto obdobie pozeráte teraz? Možno, že vtedy ste sa mali ako autor lepšie, lebo bolo viacej inšpirácie ako je dnes.
1: Áno, to je možné, že tento druh inšpirácie bol, keď sa hovorilo skôr medzi riadkami, predpokladalo to poslucháča, diváka alebo čitateľa, ktorý medzi riadkami vedel čítať, ale tieto pravdy skryté medzi riadkami, tie inotaje a metafory, treba povedať, že to je reč otrokov, hej, pretože slobodný človek hovorí otvorene, no my sme mali trochu tento otrocký jazyk v sebe zakódovaný, pretože sme žili v takých časoch. No. Ale pokiaľ ide o bútľavú vrbu, ja myslím, že to je taká večná záležitosť. Bútľavé vrby človek vždy potreboval. Vždy sa potreboval niekomu zdôveriť, vyžalovať, aby sa mu uľavilo.

0: za dedinou.
1: Za dedinou štyri vrby stoja.
2: Za dedinou štyri vrby stoja. Jedna z nich je určite tá moja. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Za dedinou rastú štyri vrby. Vždy ta zájdem, keď ma jazyk svrbí. Iba jednej z nich sa zdôverím. Táto nikdy nevyzradí, čo na srdci mám. Iba ona si tuší, čo sa deje v mojej duši, keď sem chodievam. Ak máš aj ty pochybnosti hrbu, tak si nájdi mlčanlivú vrbu, tak si nájdi stromček bútľavý. Za dedinou štyri vrby kvitnú, čo si počnem, ak tú moju vytnú? Kde sa mojej duši uľaví?

0: Pán Lasica, v tejto chvíli by sme už, hádam, mohli oprávnene skonštatovať, že ak má niekto naozaj rád ľudí, s ktorými žije v jednej krajine, musí vidieť aj ich nedostatky.
1: No ja som toho názoru, vždy som bol. Ja si myslím, že takzvaná sebakritičnosť, keď myslím aj také širšie spoločenstvo, je prejavom sebavedomia.
0: No a vy už roky patríte k tým ľuďom, ktorí tieto nedostatky nielen vidia, ale keď o nich aj píšu. Takto napríklad jedným ťahom v básni ste načrtli portrét karieristu. To je v básni Ponáhľaj sa pomaly. Alebo mohla by som ešte spomenúť, takým druhým ťahom je to zasa načrtnutý vydarený portrét individualistu, osobnosti, ktorá veľmi vyčnieva nad kolektív a to, ako vieme, sa nikdy neodpúšťa. Viete, v ktorej je to básni vašej? Vyskúšam vás.
1: No to neviem.
0: No, je to v básni V našej obci.
1: Á, V našej obci všetci pijú. Áno. Čo sa od nás ten Ďuro tak dištancuje, lebo nechce piť. Hej. Ja k tomu ešte, čo ste povedali, to je veľmi zaujímavé, táto schopnosť byť kritický sám k sebe. To je, myslím si, že veľmi dôležité. Ale keď o tom človek píše, alebo o tých, ako by sa dalo zjednodušene povedať, nie celkom pozitívnych črtách toho spoločenstva, tak je, aspoň ja si to myslím, je dôležité, aby sa z toho človek, ktorý o tom píše, nevynímal, lebo to sa potom mení na moralizovanie, na mentorovanie. Skrátka, keď o tom človek píše, tak si musí uvedomiť, že je jeden z tých ostatných a že sa to týka jeho.
0: Od čias našich klasikov, ktorí mali naozaj dobre nabrúsané pero, sa veľmi maličko toho zmenilo. Človek sa akoby nechcel polepšiť, ale naopak mám taký pocit, že dnešným humoristom a satirikom pribúdajú nové témy. Napríklad je to stres a naháňačka s časom. Ja som nejako takto vnímala vašu báseň Návšteva, ktorú ste napísali pre Petra Lipu. Myslíte si s Bajzom, že časy sa menia, v nich sa človek mení, je vždy len horší, inak bez zmeny?
1: Áno, ale to si myslím aj ja. Ak existuje nejaký pokrok, tak len technicky. Ale ja si myslím, že v princípoch sa človek nemení, ani so svojimi zlými, ani so svojimi dobrými vlastnosťami. Sa to nejako, nehybe sa to k tomu dobrému. Zostáva to také vyvážené a možno, že to je aj dobré.
0: Takže nech sa páči, mikrofón vám patrí opäť ako interpretovi vlastného textu. Počúvame vašu Návštevu.

Bojím sa chvíle, keď sa blíži noc, keď spánok sa dá na viečka, noc krátka ako úsečka a túžba dlhá ako priamka, odo mňa v noci čosi drámka. Nikto mi nejde na pomoc. Zase tá každodenná návšteva, pri dverách kto si zazvoní a túžba ako na koni prichádza nikým nepozvaná, zotrvá u mňa až do rána a stále sa tak zvláštne usmieva. Hravoc sa udomácni v mojom byte, veď ho už vlastne pozná nás pamäť. Príde, aj keď ju o to neprosíte, u mňa si asi neuhasí smet. Aj dnes ma pripravila o spánok a hoci denne na dvere jej píšem, nech radšej zájde o poschodie vyššie, je ako žula neoblomná a do rána sa stará o mňa každú noc, každý týždeň, celý rok.

0: Pán Lasica, vo svojej tvorbe rád siahate po prísloviach a po múdrosloviach. Ak by sa pri čítaní textu Nezačínaj naplnilo, že trafená hus zagága, bolo by u nás podľa mňa aj v týchto dňoch veľa gagotu. Je to smutná, rezignujúca báseň, ako keď sa pozeráme napríklad na také úbohé vtáčatko s dolámanými krídlami a všetci veľmi dobre vieme, že to vtáčatko už nikdy nevzlietne.
1: No viete, to je tak s tou aktuálnosťou. Niektoré texty, povedzme, Peter Lipa nedávno zaspieval text Štyri kone vrané ťahajú ma zvané, pretože som minulý rok nezaplatil dane. A ja som to napísal niekedy v 82. ten text, kde ešte o takzvanom daňovom odvode nebolo ani chýru, ani slechu, takže som predbehol dobu a stal som sa aktuálnym po rokoch. A podobne je to s touto pesničkou Nezačínaj, ktorá sa vám zdá taká aktuálna. Napísal som ju, pamätám sa, niekedy v 86. To bola taká situácia, dôkaz toho je, že tam sa hádam aj Perestrojka spomína v tom texte. Takže to je dôkaz toho, kedy bola asi napísaná, ale to trošku považujem za taký svoj klad, takže teraz som sa sám pochválil, ale vy ste začali. Tak no. Nezačínaj, hej? To sa teraz hodí. Je to určené vám. Nezačínaj.

0: Nemúď mi hlavu myšlienkami. Už sme sa predsa dohodli, že budeme žiť v pohodlí, túžim mať nové botasky a ty mi kladieš čudné otázky, akurát teraz v posteli. Vždy bola naša sila v zabúdaní. Veď život nie je taký zlý, keď človek na nič nemyslí. Tak neruš staré dohody, to nič, že myslenie zas prišlo do módy a dúfa, že nás rozdelí. Na leto máme plánované more a potom zimný spánok pri televízore, tak čo chceš ešte viac, vyletieť na mesiac? Spomeň si, ako skončil každý rojko a prestaň doma strašiť s perestrojkou, na čo tie výboje, dobre je, ako je. Nemúď mi hlavu myšlienkami, nechaj to plávať, skúsme zas žiť v kľude ako doteraz, neoddávať sa planým snom a nerozmýšľať o ničom a uvidíš, že je to v tom. No tak tu je dosť veľa sebairónie. Tomu som sa nevyhol, ale ak ja si môžem dovoliť si ceniť aspoň jeden verš z tejto básničky, tak sa mi zdá, že celkom dobrý verš je Vždy bola naša sila v zabúdaní. Ten má veľmi širokú platnosť.
1: K veršom, ktoré nechtiac spoznajú aj tí, ktorí v živote neprečítali jedinú báseň, patria epitafy na náhrobných kameňoch. Sú lakonické a v podstate optimistické. Takýto je aj ten váš epitaf v závere knihy Piesne o ničom. Ak by som ho ešte viac zostručnila, mohol by znieť nejako takto, pán Lasica? Kto vie žiť, ten vie aj zomrieť?
0: No asi áno. Ja si pamätám, že ten epitaf bol napísaný na objednávku. Juraj Nvota režiroval nejakú inscenáciu v Martinskom divadle a objednal si odo mňa takúto kratučku pesničku. Takže ju prečítam teraz, dobre?
1: Takže epitaf Milana Lasicu, nech sa páči.
0: Nepátraj, čo bude potom. Nehľad na svet s nechuťou. Kto sa zmieril so životom, zmieri sa aj so smrťou. Spomienka ťa občas vzkriesi, občas trochu stíši bôľ. Nenariekaj, že už nie si. Radšej buď rád, že si bol.

0: Aby sme však naše stretnutie, pán Lasica, neskončili na cintoríne, ukončíme ho trošku veselšie. Všimnime si napríklad váš song o modrom z neba, lebo čo už viac ako modré z neba môžeme na záver od akéhokoľvek autora chcieť?
1: Tak ak môžem aspoň takto vám poskytnúť tú slasť, tak som rád. I keď si myslím, že to nie je zase až tak veľmi veselé. Ale ja vám musím prezradiť jednu vec, ktorá vás možno zarazí, že ono to, keď človek prečíta takýto text sám po sebe, ktorý je zvyknutý vnímať s hudbou, tak niekedy mi prípada, že to má celkom zmysel, ale keď to píšem, alebo keď som to písal, tak som často tie verše neodvíjal od nejakých myšlienok, ktoré mi najprv prišli na um a potom by som to veršoval, ale často od hľadania rýmu. To je také priznanie diletanta. Potreboval som nájsť rým, ja mám rád rýmy a rád hľadám rýmy a to hľadanie rýmu mi často prinieslo aj, dajme tomu, tú myšlienku.
2: Song o modrom z neba.
3: Zašepkala si, znes mi modré z neba. A ja som súhlasil, nemal som toľko síl povedať rázne, to sa nedá.
1: Zašepkala si, znes mi modré z neba. A ja som súhlasil, nemal som toľko síl povedať rázne, to sa nedá. Pre Boha nechci modré z neba, veď je to nezmysel. Nemal som toľko síl, poslúchol som a šiel. A o pár dní už všetci vedeli, že iný leží v mojej posteli. Lenilo sa mu zháňať modré z neba. Teraz má teba, tak mi treba. Pretože ochotne vždy vyhovie. A v mene súhlasu umieram na krásu. Našepkali mi, zapredaj sám seba. A ja som súhlasil. Nemal som toľko síl povedať rázne, to sa nedá, prečo mám zapredať sám seba, veď je to nezmysel. Nemal som toľko síl, poslúchol som a šiel. A o pár dní som už mal na písme, že ja som ten, čo zajtra odvisne. Pred smrťou pohár vody, krajec chleba a modré z neba, tak mi treba, pretože tak ochotne vždy vyhoviem. A v mene súhlasu umieram na krásu.

0: To bola repríza posedenia s Milanom Lasicom nad jeho piesňovými textami, básňami. Technická spolupráca Stanislava Ďurišová a Imrich Adamko. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2000.
1: Rádio Devín. Dobré ráno, vážení poslucháči. Život a dielo ruského skladateľa Stepana Degtyaryova ohraničujú roky 1766 a 1813. Prelúdium Rádia Devín otvoria dve fúgy z jeho oratória v interpretácii súboru Baroko. Príjemné počúvanie vám želá Ľuboš Kovačech.

Súbor Baroko interpretoval dve fúgy z oratória Stepana Dekťarjova. Nasleduje skladba Jána Dismasa Zelenku Subtuum Presidium. Spieva Pražský filharmonický zbor, na organe hrá Jaroslav Tvrský.

Gidon Kremer a Jurij Smirnov zahrali sonátu pre husle a klavír D-dur číslo 1 z 5. opusu Arcangela Corelliho. Vplyvný taliansky lutnista a skladateľ neskorej renesancie a raného baroka Alessandro Piccinini sa narodil v roku 1566. Preslávil sa virtuóznou hrou a inovatívnymi technikami hry na lutne a kytaróne, známej tiež ako teorba. Piccinini významne prispel k rozvoju brnkacích strunových nástrojov svojej doby a zaslúžil sa o zdokonalenie lutny a kytarónu. Zomrel v roku 1638. Vypočujeme si skladbu Partite variate soprala folia aria romaneska z jeho diela Le musique da cantar solo. Hrá súbor Le nuove musique.

Súbor Le Nuove Musique interpretoval skladbu Alessandra Piccininiho Partite variate sopra la folia aria romanesca z jeho diela Le Musique da cantar solo. Na záver prelúdia skladba Mária u Alžbety z diela Sonáta Mysteria anglického barokového skladateľa Heinricha Ignáca Franca Bíbera. Interpretuje súbor Musica da Camera Viedeň.

0: Súbor Muzika da Camera Viedeň interpretoval skladbu Heinricha Ignáca Franca Bíbra Mária u Alžbety z diela Sonáta Mystéria. Z raného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravila, prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.

0: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
1: Je hlasom mnohých postav, mnohých hier i mnohých básní, no neobmedzuje sa iba na interpretačné umenie, produkuje, organizuje a popri tom zvláda početnú domácnosť. V štúdiu vítam herečku a producentku Luciu Hurajovú. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. To mi páči, ako si to nazval, početná domácnosť.
1: Keďže sa nejaký ten čas poznáme, tak si už aj tykáme, aby naši poslucháči vedeli, že predsa len sme už spolu niečo nahrávali v rozhlase. Mimochodom, Lucia, kedy si ty prišla po prvý raz do rozhlasu?
2: No, rozhlas bol asi médium, ktoré som ako herečka, či už amatérska alebo profesionálna, navštívila ako jedno z posledných. Mm-hmm. Naozaj do toho portfólia mi rozhlas chýbal, pretože ja som napríklad nechodila do detskej rozhlasovej družiny, čo mnohí z mojich súčasných kolegov chodili, vyrastali práve v rozhlase a profesionálne sa cibrili práve tu. Ja nie. Moje prvé kroky k herectvu viedli cez dramatický krúžok, dokonca úplne konkrétne bábkársky. Taká možno menej známa vec o mne je, že ja mám tetu, ktorá je vyštudovaná bábkoherečka profesionálna, mám sesternicu, ktorá je veľmi známa a uznávaná režisérka bábkoherecká v Čechách a jej manžel pre zmenu bábkoherec a tiež už aj režisér. Pracujú spoločne v naivním divadle Liberec a naozaj celoročne a každoročne získavajú mnohé ceny. No a táto rodina, alebo táto časť rodiny ma priviedla vlastne k bábkarstvu. Mm-hmm. A u nás je to taká viac menej tradičná záležitosť, lebo rovnako ako ja, aj moji bratia tam chodili, rovnako moje teda tie sesternice už spomínané. A moja teta dodnes ten krúžok vedie. Je to krúžok, ktorý bol v Ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda, čiže v niekdajšom pionierskom paláci, dnes prezidentskom. Veľmi ho súčasnej prezidentke dopriem, napriek tomu, keď okolo neho chodievam domov, tak si hovorím, že toto je to miesto, na ktoré má možno viac spomienok ako ona v súčasnosti zatiaľ, pretože som tam strávila naozaj veľmi veľa rokov. Tie chodby mám prelezené horom dolom a tamto musím povedať, že neviem, či to slovo je spisovné, ale na mňa teda prehovára a to je ako čišalo tvorivou atmosférou. Súbor sa volal Gong a má dnes už takmer 70 rokov. To je naozaj obrovská história. Čiže keby sme sa bavili o ľuďoch, ktorí tam chodili, tak teraz, aby som neklamala, určite Ferko Kovár, môj pedagog z Vysokej školy muzických umení, ale myslím, že aj pani Dača sa tam ako keby mýhla, Božidara Turzonová, tiež moja pedagogička, a Juraj Kukura, či nie pán Satinský. No, takto by sme jednoducho mohli menovať pár veľmi známych ľudí. V podstate ja ten akoby základ mám taký trochu iný možno ako moji kolegovia. To znamená, ja som nebola vychovávaná úplne takým tým štýlom, že som tá hviezda na javisku. Ja som bola, ako myslím teraz profesne, vychovávaná, že všetci sme jedno teleso. Musíme držať za jeden ako keby koniec toho povrazu a kým nebudú zbalené všetky rekvizity a bábky, tak sa nejde domov.
1: Čiže od malička si bola vedená k takej organizačnej činnosti.
2: Určite.
1: A tí bábkoherci podľa mňa majú ešte jednu výhodu, že vedia popri hraní ešte aj manipulovať s niekým alebo s niečím.
2: A možno práve keď sa bavíme o tejto polifunkčnosti istej, ktorej sa mi dostalo zaplať pamoch, tak musím povedať, že napríklad toto bolo fascinujúce na mojej vedúcej, alebo teda vtedy sa to tak volalo, hej, vedúca súboru pani Marici Mikulovej, že ja keď som mala hrať v nejakom predstavení povrazochodkyňu, tak ona ma prihlásila na tanečnú, na rok na balet. A ja som jednoducho mala ročnú prípravu baletnú. My sme naozaj boli súbor, ktorý bol tak kvalitný, my sme cestovali po svete, mali sme tiež mnohé úspechy, že mne sa dostalo ako obrovského daru, že som mohla so svojimi súputníkmi tam prežiť veľa toho. Dodnes sme v kontakte. Mnohí hercami nie sú, mnohí sú scenografi alebo vedúci výrobných štábov. Toto nás pripravilo práve na tú multifunkčnosť.
1: A robili ste aj s Čiernym divadlom? Alebo?
2: Robili sme všetky druhy divadla. Čierne divadlo možno najmenej, to bolo relatívne náročné, ale my sme robili s Marionet marionetami, robili sme s javajkami, my sme mali takú teoretickú prípravu, mali sme maňušky. Jedno z najúspešnejších našich predstavení bolo Jarmočné divadlo, kde sa vlastne všetky tieto druhy bábok prestriedali. Ja som do toho vstúpila v čase, kedy také slávne predstavenie bolo sa Krajina zázračno a to už bola taká tá moderná bábkarina. My sme z vankúšov vyrábali vlastne postavičky, čiže my sme naozaj už začali animovať predmety, veci, ktoré sa dnes už na tých vysokých školách učia bežne, pretože táto generácia ľudí už dnes učí tých mladých bábkohercov, ale my sme boli nesmierne progresívni v tom čase. Boli sme jedni z mála, ktorí takýmto spôsobom pristupovali k tomuto druhu umenia.
1: Fakt je, že doktora Jajbolíta si pamätám dodnes. To sú také nezabudnutelné zážitky. Tá predstavivosť, ktorú to bábkové divadlo podporuje, rozvíja, to je niečo najcennejšie asi vôbec na divadle pre deti. Ty sa oveľa častejšie pohybuješ na doskách, ktoré znamenajú svet, čiže v činohre. I keď v poslednom čase zostali tie dosky trochu zaprášené v dôsledku koronakrízy. Ale myslím, že tvoja aj tvojich kolegov schopnosť oprašovať tieto dosky je nesmrteľná. Kde a ako si sa poprvý raz vôbec zoznámila s hereckým povolaním? To bolo v tom bábkovom divadle, alebo?
2: To bolo určite tam. Ešte ti poviem jednu vec, ktorá mi napadla v súvislosti s tým, že ja som hrala na husle, lebo u nás v rodine bol taký zvyk, že okrem iných krúžkov každé dieťa si muselo vybrať hudobný nástroj a povinne ho muselo vychodiť ten prvý cyklus. Tak na mňa pripadli husle, už moji bratia mali väčšie šťastie, tí už hrali na klavíri.
1: Čiže bez huslového kľúča sa u vás nedalo existovať.
2: Presne tak, si neotvoril dvere. A ja som dosť trpela, pretože moja mama ma zahlasila do orchestra. Slávneho telesa pod vedením profesora Praganta. To mnohí tí, ktorí to zažili, vedia, o čom práve teraz rozprávam. A ak máme priestor na vtipnú príhodu, tak si jednu dovolím povedať. No, mňa najprv zaradili do nejakých tretích huslí. Ono, nie je to bežný štandard, ale bolo nás tam veľa, takže vlastne to boli možno nejaké druhé husle, ktoré hrali už len polku z partitúry.
1: Ale oči má v poriadku, ako vidím. Nevypichovali ste si oči.
2: Nie. Bolo to v poriadku, ale keď pán profesor Pragant prvýkrát zastavil celý orchester a povedal tretie husle zle a po jednom, tak bolo jasné, že kto to tam kazí. Takže prišlo na to, že som to bola ja. Tak ma teda zaradili z tých tretích huslí, ale že šmahem do triangla, ktorí si mysleli, že tak akože to je sekcia, kde by som nemusela nič pokaziť. Ale keď následne pán profesor Pragant zastavil celý orchester s pokrikom triangel zle, tak ma dali koncert moderovať. No a tak nejak sa to vlastne stalo, že som pochopila, že ten talent môj tkvie v niečom úplne inom a niekde úplne inde. A o poschode vyššie bol práve tento spomínaný krúžok, kde už teda chodili tie moje staršie sesternice, čiže už to tam bolo také, že dalo by sa tam prípadne ísť sa minimálne pozrieť a pod zámienkou, že idem len za nimi sa na chvíľočku pozrieť, tak možno si budem môcť niečo vyskúšať. A presne tak to bolo, že ja som zrazu prišla do toho slobodného sveta. Pre mňa, pocitovo slobodného. Z tej zviazanosti tých húslí, tých partitúr, toho cvičenia. A bolo, pamätám si, že tie krúžky bývali v piatok večer. Čiže vieš si to predstaviť, to sa prirodzene presne premieňa. Ja som nikdy na žiadnej nebola. Pre mňa bol toto bola najväčšia diskotéka. My sme zostali vždy diskutovať, my sme zostali tam hrať na gitare. My sme jednoducho tam žili čas, ktorý sa už nikdy nevráti. Napríklad, keď som oznámila, že idem na herectvo, ešte spomeniem takúto vec, ktorá mne prišla fascinujúca, tak keď som hovorila o tej tanečnej, tak tá moja pedagogička vlastne ma okamžite prihlásila aj na prednes k pani dnes už nebohej učiteľke, pani Saši Skořepovej, tiež významnej pedagogičky zase dramatickej tvorby. A okamžite som sa vlastne dostala k ďalšiemu vzdeleniu. Čiže sa tam ako keby nehralo o to, že kto z koho a kto je lepší pedagóg, ale práve naopak, bola natoľko osvietená, že mi ponúkla tie možnosti.
1: Chcel sa zaopýtať, že či bol niekto, kto ťa naozaj rozhodujúcim spôsobom dovedol k tomu herectvu, ale vidím, že to bolo vlastne niekoľko stupňov, cez ktoré si sa dostala k tomu povolaniu, ktoré ty nechceš opustiť a ktoré ťa drží, by som povedal, všetkými 10 prstami. Pomáha ti pri práci s textom napriek tvojim zlým skúsenostiam s hudbou aj tá hudobná príprava?
2: Určite. Určite. Ja si myslím, že rytmus je veľmi dôležitý a napriek tomu, že by som nešla konkurovať perkusionistom ani bubeníkom, ale ako minimálne by som sa cítila na to, že trojštvrťový rytmus by som vedela vytlieskať.
1: No, dobre.
2: solidný základ mám. Možno budem trošku spomalovať tempo, ale...
1: Ale intonácia, nie?
2: A intonácia tiež. Intonácia tiež. Ja dokonca si myslím, že aj veľmi dobre počujem.
1: Ano.
2: To znamená, že počujem, keď niekto falošne spieva. Ja sama som taká... Ja mám dobrého priateľa, kolegu Kamila Miklučíka, ktorý, myslím si, že veľmi kvalitný spevák a interpret.
1: Aj herec.
2: Aj herec, samozrejme. A celý život sa hádame v divadle. On mi vždy zakazuje spievať, respektíve... Nie, že zakazuje, on ma k tomu ani nepripustí.
1: Uh-huh.
2: Čiže sú dvaja ľudia, ktorí môžu za to, že ja nespievam. Nie, že by som chcela pre Boha, ale... Ako, aby...
1: A ty máš tiež ten problém, že tam vnútri to znie úplne famózne a keď to ide von, tak je to niečo iné?
2: Ja si dokonca myslím, že to znie fantasticky ešte, keď to ide von. Len má to jeden...
1: Oni majú predsudky.
2: Oni majú predsudky, hej, presne, ale nie, aby som teraz bola spravodlivá. Jednoducho sú to ľudia, ktorí, tak ako aj rovnako moja mama, amatérska spevačka, hej, okrem samozrejme svojho pôvodného povolania ekonomky, tak naozaj spievajú krásne a nemali ani jeden so mnou nervy a tým pádom sa zo mňa vyprofilovala nespievajúca herečka. A nehovorím, že som z toho smutná, to nie, ale chcela by som tu na tomto mieste zvýrazniť, o aké osoby ide.
1: Tak je to ťažké povolanie, pretože až špeciálne pre ženy vôbec herectvo, pretože naozaj treba mať ostré lakte. Takže okrem samotného hrania sa vieš venovať aj produkcii tých hier. Ale o tom si povieme o chvíľu. Najprv dáme slovo hudbe, ktorá ti je blízka.
3: Kúpil som si Rodes z veľkého lapáša, čo sa ponáša na piano, na ktorom hral Jaro. Kúpil som si Rodes veľkého lapáša, čo sa ponáša na piano, na ktorom hral on. Počuješ, jak krásne cinká každá klávesová linka? Drahá, toto nie je žart, naučím ťa klávesový part. Kúpil som si Rodes

veľkého lapáša, od Soke Milana, čo sa ponáša na piano.

0: Počúvate ľudia, fakty, udalosti. Našim hosťom je herečka, producentka a naša milá kolegyňa Lucia Hurajová. A našou témou je práca na produkcii divadelných predstavení, pretože Lucia, ty si ma naozaj zaskočila tým, keď som prvý raz zistil, že nielen sa je na čo dívať, keď hráš divadlo, ale že to máš celé na svedomí, keď niečo hráte ako nezávislá divadelná skupina alebo divadelný súbor. Čo ťa k tomu viedlo?
1: Je to veľmi jednoduché. Ja som skončila školu v čase, kedy v podstate kultúra bola na bode mrazu.
0: Vysokú školu muzických umení.
1: Minimálne teda celá filmová sféra bola naozaj nesmierne umrtvená. Nezávislé divadla fungovali možno dve, možno tri, ako myslím v Bratislave, aby som nekrivdila Stoka, Gunagu. Hej. To znamená, že naozaj tých príležitostí pre mladých hercov bolo málo. A väčšina z nich sa tak prirodzene rozbehla do divadiel a minimálne sa snažili uchytiť si nejaký úväzok. Ja som nikdy, nikdy túto ambíciu nemala. Mm-hmm. A veľmi ma potešilo, keď môj kolega, dobrý priateľ a človek, s ktorým sme previazaní profesne naozaj od detstva, Jakub Nuota, povedal, že ideme zakladať divadlo. A my sme mu vtedy akoby uverili a v tom 2001 sme začali hrať na ulici, na Františkánskom námestí nášho slávneho Hamleta, hru, ktorú hrávame dnes už 20 rokov. Ale tešili sme sa. Robilo nám to radosť. Každým dňom chodilo viac a viac ľudí. Vyzbierali sme toľko peňazí, že sme na záver toho týždňa, čo sme mali vlastne tú šnúru akoby na tom námestí, mohli kúpiť celú krčmu. Čiže svojím spôsobom to boli fascinujúce časy. Mali sme stanovište teda tam na tom Františkánskom a chodívali sme teda do Apóniho paláca sa akože tam tak vždy akože pozviechať. Ja som za každým stratila hlas, kolegovia kostýmy, mali sme vstup mojim červeným Daveom Lano do pešej zóny. Jednoducho viaže sa s tým také kvantum príhod, ktoré jednoducho sú nezabudnutelné. A táto verva nás viac menej po tých 20 rokoch neopustila. Lebo my sme vlastne toto leto hrali v rámci Bratislavských divadelných nocí, na ktoré vlastne my máme ako keby takú exkluzivitu podpísanú s mestom. Novú premiéru hry napísanú a zrežirovanú Jakubom Nuotom, ktorá sa volá Pliagia hnusoby. A hrá tam vlastne 9 ľudí, čo je relatívne ambiciózny projekt, ale podaril sa, to divadlo žije. A existuje, je aktuálne, má svojich divákov, má svoj publikum, napriek tomu, že sme celý ten čas vlastne nemali úplne stabilný priestor a nemáme ho dodnes.
0: Ale hrali ste aj na lodi.
1: Hrali sme aj na lodi a hrávame, ako tam nás najčastejšie nájdení. Akorát sme zašli niekedy do Komárna, ale vrátili sme sa naspäť, takže nie je to nebezpečné. Akorát sa mi možno človek strávi viac času, ako plánoval. Toto ma všetko tak nejak vnútorne akoby nabilo pocitom, že sa to dá, že to má zmysel. A veľmi krátko na to, ako po nejakých skúsenostiach, ktoré som mala ja s hosťovaním v rôznych divadlách, som pochopila, že ja by som chcela robiť veci, nazviem to buď po svojom, ale možno, že ani nie tak v rámci nejakého konceptu ako autorského, hoci aj to som si vyskúšala, keď som režirovala svoju prvú hru, niekto zaklopal a musím povedať, že aj poslednú, v zmysle takejto akože samostatnej režie. Pretože naozaj v tom čase, okrem nejakej minimálnej grantovej podpory, vlastne neexistovalo zásadné podhubie na vytváranie naozaj akože nezávislých produkcií. Hrávalo sa to v štúdiu 12 a dnes je napríklad to štúdio 12 relatívne taký živý priestor, ale vtedy si vlastne ako keby každý musel sám obslúžiť to svoje predstavenie, či nebol tam nejaký spoločný marketing a tak ďalej. A naozaj sa stávalo, že prišli, ja neviem, 13 diváci. A ja nehovorím, že ma to akože zásadne odrádzalo, ale keď som si to predstavila smerom k tej aktivite a k tej energii vynaloženej, tak som si hovorila, že dobre, tak toto možno nie je úplne tá cesta, napriek tomu, že z umeleckého hľadiska som si splnila svoj sen. Potom som robila pár vecí, ktoré som robila či už s Marekom Majeským, to sa mi tiež veľmi páčilo, to bol začiatok takej zase druhej veľkej spolupráce v mojom živote, lebo my s Marekom vlastne, okrem toho, že často hrávame partnerov, tak máme naozaj naskúšané tri hry ako partneri herecky. Jedno sa volalo 5 chodov pre dvoch, to boli vlastne šniclerové hry, taký melanž z nich. Potom Solo pre dvoch hluchých a napokon slavná vec Bose nohy v parku. No a to vlastne som všetko vyprodukovala ja. Viac menej, keď sme sa usadili v divadle, teda mestskom divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava A tam sme s úspechom to predstavenie hrali snáď 3-4 sezóny. Viem, že to zastavilo až moje tehotenstvo. Tak som si povedala, že vlastne áno, ono sa to dá. Dá sa vyprodukovať niečo, čo bude mať úspech.
0: Čo to obnáša úspech. Na rozdiel od bežnej hereckej účasti na takom divadelnom projekte?
1: Myslím si, že to si nikto nevie predstaviť.
0: Ty si robíš aj dramaturgiu, to znamená, čo, že
1: v tomto prípade
0: hľadáš, čítaš tie hry.
1: To, alebo áno, áno, robíme to. Aj keď musím povedať, že v tomto prípade raz mi priniesol hru Bosenohy v parku práve Marek Majeský a druhýkrát hra, ktorá sa dodnes tiež hráva s úspechom v štúdiu L plus S, ktorá sa volá Meno, tak to mi zase odporúčil ako film môj tiež dobrý priateľ a kolega Števo Martinovič. A ja som sa potom dopatrala vlastne k tomu, že to asi bude existovať ako divadelná hra, keďže sa to odohráva v jednom prostredí.
0: To ste robili obývačky, s Jakubom Dvotom.
1: A Jakub to režiroval, áno. Čiže, ako vidíš, všetky tie vzťahy v mojom živote sú prepojené. Ja som veľmi lojálny človek a nielen to, že som lojálna, ale som aj taký človek, ktorý ja mám ráda dlhoročné vzťahy. Jednoducho si na tom nejakým spôsobom zakladám, že ty vieš, čo môžeš očakávať, že tí ľudia chcú s tebou spolupracovať. A ja mám ráda pri práci, trošku odbočím teraz, istotu. Ja mám taký pocit životný, že najviac o mňa človek dostane, keď je na mňa dobrý. A vtedy mám takú tendenciu sa ukazovať ešte lepšia.
0: Ale sú režiséri, ktorí majú iné princípy.
1: Áno, a to
0: ktorí dirigujú, ale viem, že napríklad Viera Chytilová bola veľmi nervózna režisérka. Ano. Mnohí herci pri nej trpeli, ale keď potom videli výsledok, tak pochopili, že to stálo za to. Nemusel každý mať ten pocit, samozrejme, ale tie princípy režisérske sú rôzne.
1: Ja ich absolútne nepopieram a každý podľa mňa má, však ja som si napokon vyskúšala veľa spoluprác. Ale musím povedať, že možno toto bol ten dôvod, prečo som nikdy nechcela vojsť do úplne pevného pracovného vzťahu, kde by som nemohla odmietnúť spoluprácu s nejakým režisérom alebo s ľuďmi, s ktorými sa mi tá spolupráca nepáčila. Že tohto som sa asi vždy tak trochu bála a hovorila som si, že nechcem prežiť svoj život v nejakej nútenej správe, že ja chcem žiť svoj život slobodne. Napokon, ja som veľmi slobodný človek, aj keď to tak možno nevyzerá. A stále sa snažím ako keby si otvárať nové horizonty, nové možnosti. Stále sa snažím premýšľať ako keby každý deň na novo, aké sú možnosti v zmysle aj úplnej zmeny profesie, alebo dnes je to samozrejme trošku sci-fi, ale v rámci cestovania, kam sa dá ísť, čo spoznať. A mám rada, keď každý ten nový deň je istým spôsobom výzva, keď nezapadnem do rutiny.
0: Myslím, že súčasťou tvojej práce ako producentky je aj to cestovanie, ako som zistil, aj s tou slobodou vnútornou to súvisí. Ty sa rada nechávaš inšpirovať alebo aj informovať na rôznych festivaloch.
1: To je vlastne aj odpoveď zároveň na tú otázku, ktorú si položil pred chvíľkou, že či si robím dramaturgiu a čo všetko tá produkcia obnáša. To znamená, samozrejme, prirodzene okrem zháňania peňazí, financovania, lebo mnohé veci som si financovala z vlastných zdrojov. Ide samozrejme o to, že človek by mal byť zorientovaný. Či už čo sa týka dramaturgie, to znamená výberu hier, alebo aké formy vládnú vo svete. Myslím teraz divadelné formy a či na ne bude reflektovať, alebo nie, hej? Lebo zase nemôžeme sa porovnávať my s veľkými režiami, ktoré sa dajú vidieť, ja neviem, v rámci Wiener Festwochen, kde ti je jasné, že to sú veci, ktoré vznikali rok sa potom hrajú, tak ako je to vo svete zvykom, to znamená nie tak ako u nás na repertoári, akože raz za mesiac, ale to hráš v kuse. Ty ideš po celosvetovom turné rok. Aby som to poslucháčom priblížila, moja kamarátka vo Francúzsku, v súčasnosti úspešná režisérka, riaditeľka Remešského divadla, urobila predstavenie pre Pápežský palác v Avignone v rámci festivalu divadelného a jednoducho to predstavenie potom išlo vlastne rok svojim životom po celom Francúzsku, dokonca neviem, mali myslím si, že nejaké ďalšie akvizície proste v zahraničí. A toto je pre nás trošku nepochopiteľné, že niekto rok žije s jedným projektom a povedzme ho hráva každý večer. Priznám sa, že nie som si ani úplne istá, či by som to chcela. Takýto je zvyk vlastne v tom Francúzsku, takto sa to tam deje bežne.
0: To je v Amerike, že sa urobí nejaký muzikál.
1: Presne,
0: a pre mnohých hercov, spevákov je to naozaj zničujúce, pretože každý deň vystupovať, niekedy aj dvakrát za deň. My momentálne vôbec sme nejak trošku pozabudli na to divadlo, lebo korona kríza nás umrtvila.
1: Ale bola som predvčerom a cítila som sa tak trošku ako keby som šla nejaké disidentské posedenie. Sa zrazu naskytla možnosť, z hodoklosti tiež Jakub prežiroval nového Janošika v divadle Arena a pozval ma, že nech sa prídem pozrieť, tak hovorím, som sa cítila celá taká, idem na tajné stretnutie milovníkov divadla.
0: Áno, mňa osobne tiež niekedy trošku dorazili reakcie prostého ľudu na debaty okolo financovania kultúry, divadla a podobne. Tak si ľudia pravdepodobne mnohí myslia, že tí herci sa popri tom nejak normálne živia. No ale ono to obnáša veľa. Pripraviť sa, naučiť sa, vedieť správne hovoriť, artikulovať. A ešte aj dať zmysel tomu, čo človek hrá. Narazili sme trošku na Paríž, alebo Remeš. V každom prípade Francúzsko ti nie je vzdialené, pretože si študovala aj vo Francúzsku.
1: Áno. A spojím teraz tieto tvoje dve zamyslenia dokopy.
0: Bože môj.
1: Sľubujem, že sa vrátim k Francúzsku od piky. Keď si hovoril o tom, že možno, že sme niekedy vnímaní v očiach ľudí ako tí, čo herectvo robí akoby, alebo umenie robí akoby viac z nejaké lásky, alebo vo voľnom čase, tak ono to tak celkom nie je. A ja si myslím, že ono samozrejme nejaká tá podpora štátu tu je v rámci nejakých mestských financií. Hmm. U nás konkrétne v Bratislave, v rámci nášho Bratislavského samosprávneho kraja. Ale je strašná škoda, že za tie roky, rokúce stále neexistuje pre nás naozaj jeden taký zákon o sponzoringu, ktorý by jednoducho všetkých uvedomelých ľudí, majiteľov firiem, alebo ľudí, ktorí jednoducho majú radi umenie,
0: motivoval,
1: aby to umenie podporovali. Čo je vo svete ale úplne bežné. To, že by sa mal pri ministerstve kultúry v súčasnosti vytvoriť fond na sanovanie nepredvídateľných udalostí, ako je COVID, ale takéto veci, ktoré vznikli naozaj ad hoc s pandémiou, hej, a že tie procesy sú veľmi neprúžne, to všetci vieme a vieme aj to, že mnohým sa naozaj tá podpora od marca nedostala, a ak tak je taká, že mnohí moji priatelia v súčasnosti sa rozhodujú o iných profesiách a ja sa im vôbec nedivím, pretože sama som na váškach, či pri tejto profesii zostať. Nič menej budeme veriť, že ministerstvo kultúry spustí nejaký systém odškodnenia aj pre fyzické osoby, aj pre SROčky a tak ďalej. Budeme veriť, že tá podpora bude narastať a nebude klesať. Prečo je to dôležité? Pretože keď som prišla do Francúzska a prvýkrát som sa vlastne stretla ako vysokoškoláčka na ročnú stáž na Národnom konzervatóriu v Paríži. Hovoríme o konzervatóriu, ale v tomto prípade je to vysoká škola. To je ako keby ich taký zastaralý názov ešte z 19. storočia, hej, to je Conservatoire National Supérieur, čiže vlastne ako keby vyššie konzervatórium. Je to vlastne najvyššia štátna inštitúcia na výučbu herectva vo Francúzsku. Tam sa robia príjmačky, to asi jediná škola, možno jedna z mála, kde sa naozaj robia príjmačky, príde asi 1000 uchádzačov a vezmu 30. Ja som sa tam dostala omylom.
0: Vážení poslucháči, neverte všetkému, čo vám hovorí skúsená herečka.
1: Nie, ide o to, že keď som zrazu videla, že čo robí s kultúrou, alebo čo robí s ľuďmi, s ich sebavedomím, teda s umelcami a s ich sebavedomím, vedomie, že môžu slobodne tvoriť bez zábran, že majú k dispozícii financie, že majú k dispozícii zahraničných tútorov, že si môžu dovoliť pozvať hocikoho, kto im príde veci zrežírovať z Ruska, z Írska, že v rámci bežného dňa sme mali zhodou okolností obrovskú prednášku Roberta Wilsona, ktorý v tom čase ten niečo režíroval, tak prišiel na našu školu prednášať. To znamená, zrazu žiješ v centre európskeho kultúrneho diania. Samozrejme, to centrum nie je jediné v Paríži, určite je.
0: A netýka sa to len herectva, divadla, ale aj hudby,
1: všetkého,
0: povedzme, jazzovej hudby napríklad.
1: Všetkého, presne tak. A že naozaj ty vidíš zo školy a tam ako dve ulice odtiaľ je tá Olympia, kde sa odohrávali tie najslavnejšie koncerty a stále sa odohrávajú. A ty vlastne je možno jediné, čo ti zabráni tam ísť, je to, že ty nemáš tie peniaze, aby si kúpil ten drahý lístok. Teraz to nastavenie, presne keď hovorím o drahom lístku, nastavenie cien tých lístkov v tom Francúzsku bolo také, že ja si im predstaviť, že dnes by tak drahé lístky vlastne ešte by sme si už mohli dovoliť, ako keby nastaviť. Neviem si predstaviť, že by dnes na Slovensku také drahé lístky boli predajné, ale tí ľudia chodili v húfoch do divadiel, na koncerty, do galérií, na vernisáže. Vedeli sa o tom hodiny a hodiny rozprávať, vedeli z tých debát potom vytvoriť nové a nové možnosti pre seba, pre svoje okolie. To znamená, že vznikala taká prirodzená sieť ľudí, ktorí mohli žiť umením a vytvárať tým krásu pre tých ostatných, ktorých to zaujímalo.
0: Ešte navyše to má aj taký iný ekonomický aspekt, že je to aj turisticky zaujímavé.
1: Samozrejme.
0: To vidíme aj vo vedľajšej Viedni, kde tých divadiel a tých produkcií je neskutočne veľa. A pomáha to samozrejme aj turistike a cestovnému ruchu a vôbec príjmom ďalších podnikov vo Viedni.
1: Preruším ťa, taká bola aj naša idea Bratislavských divadelných nocí. My sme vlastne ten prvý projekt, ktorý pilotný sa štartoval minulý rok, takže kedy sa ešte o pandémii nič nevedelo, tak sme mali vlastne titulkovacie zariadenie a urobili sme krásnu hru o Bratislave, ktorá sa volala Ešte jeden zázrak, o korunovácii kráľovny Alžbety. A musím povedať, že tam nesmierne veľa turistov bolo. Takže my sme vlastne tento cieľ akoby naplnili a boli sme šťastní, že vlastne sme videli presne tých spokojných ľudí, ktorí si pozerali slovenské predstavenie s titulkami.
0: Mimochodom, výstavu o bratislavských korunovačných slávnostiach som videl v nemeckom Aachene.
1: Predstav si. Vidíš to.
0: Vďaka dobrým vzťahom rôznych múzeí a galérií. Ty si priniesla sem si so sebou aj knižku, aj CDčko, aby sme nehovorili len o umení, ale aby sme si aj niečo vypočuli z tvojej produkcie.
1: Ja si myslím, že si môžeme prečítať kúsok z knižky, pretože tá báse nie je dlhá. Súvisí s tým, že práve keď my sme boli deti v týchto súboroch, tak sme mali šťastie, pretože prišiel do toho druhého súboru Lano, tak nám prišiel režirovať profesionálny režisér Jan Antonín Pitinský.
0: A vynikajúci režisér.
1: My sme mali to šťastie, ja teda konkrétne úplne tiež, že som s tým mohla urobiť jednu hru na základe Ondrušových básní. A ty vieš, že ja mám veľký vzťah k poézii. Práve v týchto dňoch mala prebiehať Ars Poetica, festival, ktorý má svoj, a teraz nechcem klamať, či 17. alebo koľkatý ročník.
0: No,
1: ale
0: je to úžasný medzinárodný festival, ktorý sa koná v Bratislave.
1: Ktorého súčasťou som ja naozaj už teda tiež veľa, veľa rokov a som na to patrične hrdá.
0: Aj vďaka svojej dobrej francúzštine.
1: Ale aj vďaka, dúfam, tomu, že viem snáď sa vcítiť do tých predinterpretov, teda tých básnikov a potom tie básne po nich nejakým spôsobom prečítať v slovenčine. Ale čo chcem povedať je, že pre mňa vtedy, vďaka tomu pánovi režisérovi Pitinskému, to stretnutie s tým Janom Ondrušom, ktorý už bol v tom čase vstupavé internovaný, ako keby v takom, síce domove dôchodcov, ale bolo jasné, že on má aj takú mentálnu poruchu. Napriek tomu to bol taký úžasný starý pán. On mal priateľku v tom domove dôchodcov, ona sa volala Lucia. V tom čase si myslím, ako v čase jeho súputničky sa veľmi nevolali Lucia. Nebolo to také časté meno. No, prišla až s mojou generáciou. Takže to bolo také zvláštne. No a ja, ak dovolíte, tak by som vám prečítala báseň, ktorá sa volá Kameň.

0: Sám v karambole našich tvárí, treskúci, sekera na bosku zavesená. Označím ťa láskou, mysleným škrtom, zívnutím. Odídem, zveziem sa na domových dverách, odveziem sa na rastúcom konári, vznesiem sa na lomení rukami, lebo hľa, víno je o tebe, žlč je o mne. Hrebeň je o tebe, sekera je o mne. Oheň je o tebe, popol je o mne. O tebe je každý večer s mesačnou levitáciou kúzla v našich hlavách. O mne je polnoc, či svítanie a návrat. Keď skrútim hlavu pod pazuchu, zaspím a zavriem oči o tebe. O tebe je slávik, o mne je pes, ktorý to všetko šteká. Šteká to o mne, šteká to naopak. Keď na lomení rukami naberiem dých, úzkosť, výkrik, ponechám vzdialenosť úst medzi nami. A takto zďaleka označím ťa láskou, mysleným škrtom, zívnutím, až na kraj kameňa, ktorý je o mne, v ktorom je áno, aj nie, a možno oň tlcť hlavou.
1: Verše Jana Ondruša čítala Lucia Horajová, ktorá je hosťom relácie Ľudia, fakty, udalosti.

0: Počúvate ľudia, fakty, udalosti. Našim hosťom je herečka, producentka, recitátorka. No, nebudem už pokračovať. Lucia Hurajová. Lucia, kde sa v tebe prebudil vzťah k poézii, keď už sme začali o tej poézii? Bolo to ruka v ruke s divadlom?
1: Alebo? Určite. Určite. Bolo to v rámci toho dramatického kružku. My sme boli pravidelní účastníci Hviezdoslavových Kubínov a my sme ich aj pravidelne vyhrávali. Nehovorím, že konkrétne ja, aj keď som asi nejakú kategóriu vyhrala. Jednoducho, my sme boli jedni z najlepších recitátorov amatérskych v tom čase.
0: Vďaka komu?
1: Pod vedením pani Saši Skořepovej. Naozaj to boli doby, kedy neexistovala kategória, kde by nemala aspoň jedného adepta, ktorý by naozaj bol na popredných priečkach. Ona ma naučila veľmi veľa o chápaní poézie. Potom druhýkrát to, čo som napríklad aj interpretovala v rámci toho Ondruša, keď sa bavilo o tej rytmike, taký druhý pohľad možno na veci, na básne mi práve priniesol Ján Antonín Pitinský pri práci na týchto Ondrušových básniach, pretože zrazu presne začal pracovať s rytmom, spôsobom, ktorý mne dovtedy bol akoby neúplne známy. To znamená, že sa išlo veľakrát možno proti zmyslu tej vety v prvom momente a na druhej strane sa to vlastne potom vyjavilo ako žiaduce, ako že je to presné. A toto som niekde potom vnútorne sama som si to preniesla do práce práve pri Ars Poetike, kde naozaj minimálne 13 rokov, nechcem teraz klamať, ale veľmi veľa rokov jednoducho som sa stretávala s najrôznejšími interpretmi z celého sveta. A možno sa to niekomu zdá ako jednoduché, ale naozaj to napojenie sa na to človeka, na spôsob, akým on rozpráva, na to, že vlastne nasajete jeho osobnosť vo veľmi krátkom čase, pretože on vlastne predstúpi na pódium pred vami, vy tam sedíte a zrazu máte šancu a možnosť tým divákom tú interpretáciu vašu vlastnú sprostredkovať, samozrejme spôsobom tak, aby ste nevyrušili autora, alebo aby ste išli proti nemu. To znamená, je tam veľmi veľa premenných, ktoré keď sa podarí splniť a stane sa to, napokon pamätáš si to sám, že sa také veci párkrát stali a naozaj tí diváci nás potom ocenili až frenetickým potleskom, tak príde naozaj k takej spoločnej katarzii. A ja si myslím, že divadlo prináša katarziu, ale poézia ju pre mňa prináša instantnejšie, rýchlejšie. Napokon japonské haiku, to je niečo, čo keď som objavila, ako by som prvýkrát v živote jedla kaviár, alebo pila ústrice. Jednoducho niečo, čo si dáte a zostane vám ten boží pocit v ústach.
0: Lucia, ty si študovala na VŠMU v čase, keď okrem iného takmer zanikol slovenský film. Možnosti práce, ktoré tvoji predchodcovia mali už počas štúdia na škole, sa tým trošku zúžili, pretože herec jednoducho na Slovensku je spájaný s divadlom, s recitáciou, s rozhlasom, s filmom a s televíziou. A ten film, keď z toho vypadol, tak vypadol istý aspekt tej práce, čo je pravdepodobne asi najcivilnejšia forma herectva. To je asi niečo, čo už ani teraz herci nezažívajú, pretože predsa len nejaké filmy sa točia. Ale v tom čase to bol asi trošku šok pre vás, pre študentov, lebo ste vedeli o tom, že ešte sa často nakrúcalo, často vyrábalo a mnohí aj vďaka tomu boli populárni a známi. Čo to pre vás v tom čase znamenalo ako študentov?
1: Vieš, možno aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Pretože my sme naozaj boli hodení do vody a plávali sme. A boli sme aj veľmi stratení. Vieš si predstaviť, že mojou pedagogičkou bola pani Dača Turzonová, ktorá si myslím, že zažila absolútne maximum toho, čo sa vtedy dalo v rámci hereckých možností stihnúť a zvládnuť. Okrem natáčania, raného chodenia do rozhlasu, skúšok, hrania každovečerného. Okrem toho mala svoju rodinu, mala manžela úspešného herca a tak ďalej. To znamená, ona keď nám rozprávala, čo zažila ona, samozrejme vedomá si toho, do akého sveta nás posiela, tak nemohla nám klamať a hovoriť, že to bude rúžové. A ono to ani rúžové nebolo a každý z nás sa musel zariadiť sám. Ja som zhodou okolností veľmi rýchlo po škole začala robiť dabingy, čo bola vtedy ako keby naozaj pre 90% skončených hercov a nielen vtedy čerstvo skončených, ale aj starších hercov jediná forma obživy.
0: Ale fakt je, že úroveň toho dabingu slovenského sa veľmi zvýšila.
1: Áno, je to naozaj tak a ja som rada, že som bola pri tom a ja som vďačná nesmierne vďačná za túto skúsenosť, pretože práve preto, čo som ti hovorila, že ja som vlastne nevyrastala v rozhlase, tak ja som potom nesmierne mala šancu sa zdokonalovať práve v dabingu, pri práci s mikrofónom. Vďačím za to napríklad pánovi Zorovi Laurincovi, ktorý na hlúpych telenovelách ma sekíroval, vracal a znova, a znova, a znova. A presne tí režiséri, o ktorých sme rozprávali, vieš, že ma tak trošku trápil. Dúfam, že to teraz nepočúva, alebo počúva. Lebo sa budem poďakovať.
0: Čiže nemá vol nad tebou rukou?
1: Nie, nemá vol nado mnou rukou a vycibril ma do tej miery, že už potom sa zo mňa stala normálna, bežná, istého pohľadu renomovaná, v tom zmysle, že ma začali už potom pravidelne volávať aj iní režiséri a tak ďalej, že dodnes teda túto prácu robím. A s relatívnym úspechom. Čiže viac menej som tú dobu, najhoršiu dobu, akoby prečkala v tom dabingu. Našťastie, zaplať pán Boh, nie len, pretože práve to, čo som spomínala, tým, že my sme zobrali ten osud do vlastných rúk, tak to divadlo sme si vytvorili, takže som veľmi veľa zájazdovala. Okrem toho som mala teda aj iné akvizície, ale keby si sa ma pýtal, tak som viac menej okrem moderátorských skúseností s televíziou, ako v zmysle inscenácie, nadlho nemala takmer žiadnu skúsenosť s výnimkou Čiech. Nerozumela som tomu, lebo potom, že keď sa začalo točiť, tak som sa mi ako keby tam nie úplne darilo preniknúť. A musím povedať, že pri filmoch dodnes mám taký pocit zvláštny, ako keby, že už ako keby ani neašpirujem na tú sféru, pretože sa smejem, vieš, že keď som mohla hrať tie mladšie ročníky, tak sa vtedy naozaj netočilo, ale že nič. A teraz mi to tak príde, že tá rola matky možno už tiež mi pomaly, ale isto uniká, tak si hovorím, že snáď ma ten film objaví na staré kolena a budem hrať jednoducho príťažlivé babičky.
0: Sú kolegovia v rozhlase, ktorí si ťa všimli. Našťastie, medzi nimi aj Laco Kerata. Napísal a zrežiroval hru Ešte som tu a zostanem. A z nej si pustíme ukážku.

0: Otec, stiahol si sa do jednej izby ako zviera do brlohu. Náš brat Samo sedí sám uprostred bytu a stále pozerá do počítača. Ani sa spolu nestretávate. Bývate spolu v jednom byte a vôbec sa nestretávate. Ľudia sa musia stretávať. Je nutné, aby boli spolu.
1: Áno, Sofinka, máš pravdu. Občas zabúdam, že Samko u mňa býva. Áno, áno. Ak áno, je odo mňa nepekné ho stále rušiť pri práci. Minule som si zalial kávu a zistil som, že nemám malú kávovú lyžičku. Pobral som sa po našej bytovej metropole poň. Cestou som zabudol, kde asi v tom mojom obrovskom byte kávová lyžička skutočne leží. Videl som na Samovi, keď sedel za stolom a hľadel do rozrobenej roboty, že ho ruším. Svojím rýchlým pohľadom a následne odvrátením hlavy mi dal jasne najavo, že ho svojím podchvíľou pravidelným, občas prerušovaným šúchaním papuč o podlahu, vyvádzam z miery.
0: Otec, viem, že mama často hýbala hore dolu v byte nábytkom, ale vždy to malo myšlienku a zmysel. Nie ako si teraz ty naškrečkoval skoro všetko do jednej kutice. Ešte, že si Samovi nechal pod počítačom stôl a pod zadkom stoličku.
2: Počúvali ste ukážku z hry Laca Kera, tu ešte som tu a zostanem. Jedna z účinkujúcich bola Lucia Horajová, ktorá je hosťom relácie Ľudia, fakty, udalosti. Lucia, prosím ťa, ale ty rada cestuješ, tomu sa musím ešte vrátiť. Ty nielen teda rada sa vytrčaš pred mikrofónom, či v dubbingovom alebo rozhlasovom štúdiu, ale rada sa díváš na to, čo stvárajú iní herci na druhom konci sveta. Napríklad viem, že si vycestovala až na Kaukaz, aby si sa pozrela, ako sa hrá divadlo vo svete.
3: Áno, pretože keď som si predstavila, že môžem vidieť napríklad také iránske divadlo, tak som si hovorila, že to je možnosť, ktorú my málo kedy v našom stredoeurópskom regióne máme, nehovorím, že vôbec, ale neviem o hosťovaní iránskeho divadla na Slovensku.
2: Tak iránsku televíziu to nevidíme.
3: Ani takže iránskej televízie, takže v princípe naozaj s takýmito až pre nás tak trochu exotickými krajinami my nemáme kontakt a toto bola dokonalá príležitosť vidieť dobré ruské predstavenia, neviem, srbské predstavenia, ale práve aj iránske, potom tam boli nejaké gruzínske predstavenie, samozrejme samotní Arméni tam prišli s vlastnými hrami, ale boli tam aj francúzske predstavenia, americké, hej, to znamená naozaj ten festival splňal absolútne akože podmienky jedného kvalitného medzinárodného festivalu a okrem toho myslím, že aj patrí medzi 24 najúspešnejších festivalov.
2: To bolo v Arménsku.
3: Áno, v Arménsku, v Jerevane. Človek o ňom nepočul, dokonca si myslím, že ani bežný divadelník o ňom nepočul, ale vedie ho jeden taký osvietený pán, volá sa Artur Grukasian, ktorý okrem iného prednáša v Anglicku na divadelných školách práve divadelný manažment. Zároveň organizuje tento festival na svojej domácej pôde, to znamená v Jerevane, kde žije. Má známosti a kontakty z celého sveta, to znamená, že teraz, keď sa tento rok konal ten festival v online priestore, žial len, tak mu popriali naozaj takí ľudia veľa zdaru, alebo prípadne mu viedli tam také tie masterclass, alebo jednoducho len mu tam ponúkli svoje predstavenie na streamovanie. Čiže naozaj je to človek, ktorý je osvietený a ten kultúrny priestor v tom Jerevane animuje dokonale. Vidno tam naozaj, že tí ľudia tým žijú, že sa vedia v tom divadle správať, že ho vedia akoby vnímať, chápať.
2: Chápu to ako súčasť svojej národnej identity.
3: Presne tak.
2: Spomenul si divadelný management. Produkovať hry, to je aj znalosť finančných a ekonomických otázok. Naučila si sa niečo od týchto majstrov divadelného managementu svetových? Alebo...
3: To nie. Až tak ďaleko som nezašla, ale musím povedať, že minimálne som dobrá v delegovaní úloh.
2: To je dôležité.
3: Presne tak. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité.
2: Aj na vládnej úrovni.
3: Napríklad. Čo sa týka financií, tak ja hovorím, že vždy som samozrejme ja ten, čo má právo veta, ale v princípe s ostatnými vecami nechávam tie veci na tých svojich spolupracovníkoch, ktorí mi pomáhajú a myslím si, že základ v tomto smere je sa vlastne obklopiť ľuďmi, ktorí sú motivovaní v prípade umenia nie len peniazmi, ale naozaj aj nejakým pocitom, že chcú niečo vytvoriť, a vtedy je možné aj nemožné. Ja som minulý rok moderovala takto odovzdávanie cien Ars Litteri, to môžeme povedať, lebo sme na Devíne, bolo to vysielané v priamom prenose. A keď som videla tých ľudí, ktorí sú pre tú vec zapálení a ktorí preto robia maximum, tak som si presne hovorila, že umenie môže prežiť, ak tu budú ľudia, ktorí ešte stále budú ochotní sa kvôli nemu obetovať. A keď sa bavíme ešte o cestovaní a o tých festivaloch, tak ja musím povedať, že môj taký posledný ostatný

0: potom ich žiaľ takmer dorazila. To bolo fascinujúce zrazu vidieť také úplne iné súvislosti. Ľudí, ktorí tým ešte bojujú aj za slobodu, naozaj tým umením. To znamená to, čo my už možno až tak nepociťujeme. Alebo nemáme už to pnutie, nemáme už ten ťah na bránu. Ja to napríklad vidím, keď sa bavíme aj o tej dramaturgii. Videla som to aj vo Francúzsku, že forma veľakrát prevládala nad témami. Pretože už ako keby nemali tie živelné pocity, že potrebujú niečo obrániť, niečo si obhájiť, alebo že to potrebujú zvýrazniť, alebo že potrebujú o to bojovať. A títo mladí ľudia z toho Chile, naozaj dodnes ich mám takej živej pamäti, až mi to tak vibruje, že vlastne na konci ako keby rozvinuli transparent, kde bol napísané, že teda ten ich systém v súčasnosti nie je demokratický, alebo ešte stále nie je demokratický. A prišlo mi to také burcujúce. To burcujúce, to pekné slovo. Nedávno som sa s ním stretla v súvislosti s úplne inou sférou, a to je charita. Tak to je ten dôvod, pre ktorý ja mám rada chodiť do sveta, hľadať inšpiráciu a vlastne to takto akoby spájať. To znamená, že spájať to mesto, vidinu tých výstav, tých ľudí, tých nových zážitkov s tými divadelnými zážitkami a prípadne s tými témami, ktoré tých ľudí v iných kútoch sveta trápia, a o ktorých my ani nevieme, alebo sme si toho neúplne vedomí.
1: Ty keď si zavrátila z Brazílie, tak takým až kladivom po hlave si dostala, pretože si sa ocitla na 2 týždne v karanténe. S týmito zážitkami to musel byť veľmi frustrujúci pocit.
0: Za mnou sa doslovne zatvárali dvere a hranice a ten pocit bol svojím spôsobom apokalyptický, pretože za relatívne krátky čas, cca 10 dní, čo som tam bola, sa zo slobodného, otvoreného sveta, kde som to konzultovala so svojím otcom, či ísť, neísť, ale otcom lekárom, hej, ktorý povedal, ale že šiši Kriste pre Boha, ako či som sa zbláznila, nejaký vírus, čo teraz nezosmiešňujem, len hovorím preto, že naozaj nikto z nás si toto nevedel predstaviť. A ja som bola na festivale, kde boli plné sály divadiel, všetci sme sa objímali, poskávali, podávali si ruky, hovorili si, ako sa máme radi, alebo teda minimálne sme boli k sebe nesmierne blízko. A keď som potom sedela pri iguaských vodopádoch a prišla mi správa od Lufthansa, že rušia môj let, tak som sa len pomodlila, že snáď to nie je ten let zo São Paulo do Frankfurtu, bol to napokon len ten prípoj do Viedne. Asi do 24 hodín na to uzavreli Švechat, čo sme si my, ktorí sme zažili v 89. a 20 rokov, teda vlastne 30, sme žili v predstave slobodného sveta, kedy naozaj ísť hocikam, hocikedy nebol problém, sa to zrazu akoby znova udialo, že sa zavreli hranice. A pre mňa možno okrem straty práce za istých okolností, alebo možno skôr tej realizácie, lebo okrem toho, že teda to bolo nepredstaviteľné, zrazu čo sa bude diať, okrem tej straty vôbec predstavy, čo nás čaká, straty perspektívy, tak som normálne cítila až taký smútok a ťažobu z toho, že nikdy by mi v tom 89. netrklo, že sa to zopakuje. A ja som pritom akoby dieťa už relatívne slobodné, lebo ja už som strednú školu študovala vlastne francúzske gymnázium, to bolo po 89. To znamená, že ja som zažila tú neslobodu len vo veľmi krátkom a obmedzenom čase počas tých prvých rokov života. Napriek tomu sa mi to zafixovalo tak silne do môjho podvedomia, že tá predstava, že sa to zopakuje, alebo že sa to zopakovalo, bola až bolestná. No a tá karanténa tiež, čo ti poviem.
1: Tak ale zase si sa tešila deťom.
0: To hej, ale tak...
1: Vareniu.
0: A to... Nespochybňujem tieto bežné veci, ale tým sa viem tešiť aj bez karantény.
1: No dúfajme, že tieto problémy nás čoskoro obídu, alebo čoskoro upadnú, alebo sa nejakým spôsobom vyriešia. Nie je to v našich rukách. V našich rukách je byť opatrný a dodržiavať isté predpisy a pravidlá, ale... Ja som na druhej strane rád, že sme si o tom mohli porozprávať v rozhlase, v ktorom si ty už dnes takmer ako doma. Za návštevu štúdiu ďakujem Lucii Hurajovej a dúfam, že za čo skoro zase uvidíme aspoň tu pred tým mikrofónom.
0: Ja budem veľmi rada a myslím si, že ešte stojí za spomenutie, že aj my dvaja sme spolu urobili veľmi úspešné veci a rozhlasové hry. A že ti za to aj ďakujem, lebo

0: za každú príležitosť sa oplatí poďakovať, alebo teda sa patrí poďakovať. Nič menej, ja musím povedať, že napriek tomu, že láska k rozhlasu ma prepadla možno až neskôr, v takom zrelšom veku, tak o to je intenzívnejšia a taká trvácnejšia. A musím povedať, že je to médium, ktoré má svoje opodstatnenie a vždy ho mať bude.
1: Lebo sa dá pri ňom aj variť.
0: Napríklad.
2: Na relácii spolupracovali zodpovedná redaktorka Gabriela Magová, hudobná dramaturgička Zuzana Jurišová, zvukoví majstri Andrej Klimič a Milan Greguš. Hrali a spievali vám Sto múch a Dežo Ursíny a od mikrofónu sa s vami lúči Jaroslav Rosíval. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

Rádio Devín. Príjemné ráno vám z Rádia Devín želá Ján Klíma. Ku skorým nedeľným hodinám patrí už tradične relácia duchovnej hudby Muzika Sakra. Hneď úvodom vás pozývame na hĺbku k zahlbaniu, v zmysle kontemplácie, keď pre nás práve hudba dokáže zastaviť čas a utíšiť lomos každodennej prevádzky, ale aj ako cestu do hĺbších historických sfér slovenskej duchovnej hudby. Jej bohatstvo pre nás systematicky odkrývajú Silvia Urdová so súborom Ad Fontes z prameňa Košického graduálu, ktorý sa nám dochoval zo 16. storočia, vybrali alelujový mariánsky spev Ave Benedicta Mária. Jeho pôvod siaha zrejme až k neskorému stredoveku. Spievajú Zuzana Badárová, Eva Šušková, Silvia Urdová, Julia Urdová a Tomáš Šelc. Príjemné počúvanie.

Súbor Ad Fontes zaspieval Aleluja Ave Benedicta Maria. Rovnaké hlasy nám teraz predvedú jedinečný exemplár viachlasej renesančnej skladby v podobe, akú uchoval zápis v ľubickom spevníku na Spiši. Dielom neznámeho autora v 17. storočí je rozsiahla kompozícia Te Boha chválime, ktorá kombinuje štandardnú latinčinu s textom v slovakizovanej češtine.

Te Boha chválime. Skladba neznámeho autora sa zachovala v ľubickom spevníku na sklonku 17. storočia a my sme počúvali jej oživenie v podaní súboru Ad Fontes. Spievali Zuzana Badárová, Eva Šušková, Julia Urdová, Tomáš Šelc a umelecká vedúca Silvia Urdová. Muzika Sakra v rádiu Devín. Dnes počúvame hlasy a o chvíľu aj hráčske umenie domácich interpretov. Od roku 2021 sa v priestoroch katedrály svätého Martina rozlieha Vox Cantoris. Zborové teleso na svojom druhom CD Dominus Pascit Me ponúka výber z diel, ktorými pravidelne sprevádza slávenia v bratislavskom chráme. Výber reflektuje jednotlivé obdobia liturgického roku a stretávajú sa na jeho zozname skladatelia aj štýly odľahlých epoch. Vypočujeme si Giovanni Pierluigi da Palestrina Exultate Deo, Moris Durufle Ubi Caritas, Claudio Monteverdi Cantate Domino a Ivan Hrušovský Dominus Pascit Me. Zbor Vox Cantoris diriguje Ľuboš Gabčo.

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Exultate Deo, Moris Durufle, Ubi Caritas, Claudio Monteverdi, Cantate Domino a Ivan Hrušovský, Dominus Pascit Me. Krásne zborové opusy známych skladateľov predviedol zbor Vox Cantori s podvedením Ľuboša Gabča. V Rádiu Devín pokračuje relácia duchovnej hudby Muzika Sakra. Ľuboš Gabčo povedie ešte raz zbor Vox Cantoris aj na nahrávke jednej zo svojich vlastných autorských omšových kompozícií. Krátku misu Dominicalis opus 18 vytvoril v roku 2024 časti Kyrie Gloria Sanctus Agnus Dei. Na organe hrá Daniel Gabčo.

Ľuboš Gabčo dirigoval katedrálny zbor Vox Cantoris na nahrávke vlastnej autorskej omšovej kompozície Missa Dominicalis s časťami Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei. Na organe hral Daniel Gabčo. V Rádiu Devín naďalej počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. Z katedrály svätého Martina sa presunieme o niekoľko ulíc ďalej a k tomu aj naprieč niekoľkými stáročiami. V jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na Františkánskom námestí, ktorý ako chrám zasvetený Svätej Trojici pôvodne postavili a využívali bratislavskí evanjelici, v 50. rokoch 17. storočia pôsobil nemecký skladateľ Samuel Capricornus. Na poste hudobného riaditeľa tu prežil 8 plodných rokov vo výborne vybavenom kostole s rozsiahlou notovou zbierkou a bohatým inštrumentárom. Napísal tu údajne vyše stovky kompozícií, medzi nimi duchovné koncerty pre hlasy so sprievodom hudobných nástrojov, publikované ako Geistliche Harmonien 1. Zbierka uverejnená v roku 1659 obsahuje 12 skladieb. Väčšina pracuje s biblickými textami, iné s veršami neznámeho autora. V dvoch sa spieva po latinsky a vo zvyšných 10 po nemecky. My vám teraz ponúkame nemecké duchovné koncerty O Jesus Süß, wer dein gedenkt a Jauchzet ihr Himmel. Spievajú Hilda Gujášová, Jarmila Vantuchová, Matúš Šimko a Tomáš Šelc. Hrá súbor Lenuove muzike pod umeleckým vedením Jakuba Mitríka a na barokových husliach Peter Spišský.

Hilda Gujášová, Jarmila Vantuchová, Matúš Šimko, Tomáš Šelc a súbor Lenuove muzike pod umeleckým vedením Jakuba Mitríka. Títo umelci predviedli duchovné koncerty O Jesus Süß, wer dein gedenkt a Jauchzet ihr Himmel, ktoré do svojej zbierky Geistliche Harmonien 1 v roku 1659 zaradil autor Samuel Capricornus. Milí priatelia, v Rádiu Devín sa týmto končí relácia duchovnej hudby Muzika Sakra. Príjemnú nedeľu vám želá od mikrofónu Ján Klíma.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru pre deti Zuzany Líškovej Intromen a tajomná pivnica.
1: No super, že sa ti uráčilo, Janko.
2: Prepáč. Pozeral som dokument a zabudol som sa.
3: Počujte, je fakt skvelý. Mali by ste si ho pozrieť všetci.
4: Zasa o jaskyniach. Prepáčte, decká, ale už som kvôli vám na obrazovke videla toľko jaskyň, že toho mám fakt dosť.
2: No ale táto je novoobjavená a v Rakúsku. Ak nahovorím našich, pôjdeme tam s Aniou na výskum.
3: Pokecať s vodou, pozrieť do kvapľov a tak. Mali by ste sa pridať, je to mega sranda.
4: Mhm.
1: Grétka by ti odkývala všetko na svete, len by nevedela čo. Hlavou je stále pri svojom psovi.
5: Ten pes sa volá Cookie. A je to mimoriadne bystrý a zábavný spoločník.
4: Už stačí len dodať, že na rozdiel od vás.
5: A ani si nemusela použiť dotyk pravdy.
3: Nechajte ju. Na psíka čakala roky. A verím, že je o dosť zábavnejší ako moja voda. Niekedy rozmýšľam, že som mala dostať trochu inú superschopnosť.
2: Prestaň, Ania. Na prieskum jaskýň je ako stvorená. Ja by som napríklad svoju schopnosť pozerať sa dovnútra vecí za nič na svete nemenil.
4: Aj u vás to tak počuť?
1: Myslel som, že to buchocete vy?
4: Nie, to tí, čo sa prisťahovali nad nás. Do bytu po Zolvarovi.
3: Ale cedulka Zolvar je aj v našom dome oproti cez dvor.
1: No on tu mal 3 či 4 byty.
3: Mal? Teda ich predal?
4: Nie, náhle zomrel. Teda ešte kým ste sem prišli vy s mamou.
1: Bol to taký nepríjemný chamtivec a špekulant.
2: Ale Nina mu dobre naložila so svojím dotykom pravdy. Keď pred všetkými na dvore povedal, že ich chce okradnúť a uchmatnúť parkovisko pre seba.
3: Čo? On chcel namiesto stromov parkovisko? Neexistuje.
5: Tiež sme si to mysleli. A tak trochu aj zariadili, aby mu to neprešlo.
4: Ty, Ondro, a vieš, čo sa mu stalo? Tomu Zolvarovi?
1: Tak mama hovorí, že to bol infarkt.
4: Ale on nebol nejaký starý.
1: Neviem, asi nie. No ale teraz sa do bytu nad vami sťahuje jeho rodina.
4: Oni sú tiež Zolvarovci?
1: Počul som o tom hovoriť mamu, že tá pani sa volá Sara Zolvar.
4: A ten chalan?
1: To je David.
4: A?
1: Čo a?
4: To je všetko.
1: Tak viac neviem.
4: A neštve ťa to, že nevieš?
1: Ešte som sa s ním ani nerozprával.
4: Tak ku ním nakukni.
1: No, určite. Nepôjdem k cudzím ľuďom cez steny.
4: Ale mohol by si. Aspoň by sme zistili, čo je zač.
1: Ak ťa to tak trápi, tak na neho na chudbe skús ten svoj dotyk pravdy.
3: Presne. Povie ti aj to, čo nechceš počuť.
4: Nechápem, že nie ste na neho zvedaví.

0: Dobrý deň, pani Jurášková.
1: No už som si myslela, že nie ste doma, pani suseda.
0: Poďte ďalej.
1: Nebudem vás obťažovať. Ale nesiem, čo ste nedokázali zohnať.
0: Máte plány domu?
1: Samozrejme.
0: No, ale to je fantastická správa, pani Jurášková. Konečne budeme môcť dokončiť projekt na prestavbu pivnic. Toto jediné nás brzdilo, aj keď projektantka hovorila, že už si snáď poradí aj bez nich. Ale s nimi to pôjde rozhodne oveľa lepšie.
1: Myslela som, že ako naša zástupkyňa vlastníkov budete vedieť, za kým ísť.
0: Je to storočný dom, pani Jurášková. Je vlastne zázrak, že ste tie plány vôbec zohnali.
1: Tak, keď viete, na koho sa obrátiť a máte správne konexie, tak to nie je žiadny zázrak.
0: Určite nechcete ísť dnu. Máme čaj aj koláče.
1: Nie, ďakujem, ďakujem. Ale Roky potrebuje prechádzku.
2: Však Rokinka.
3: Oh, wow, pri vašich dverách bola Jurášková. Netušila som, že sa s ňou tvoja mama stretáva.
4: Však sa nestretávajú. Ale mama sa stala zástupkyňou vlastníkov v našom vchode.
3: Je domovnička?
4: Také čosi. Ale hlavne chce aj s ostatnými zástupcami vynoviť naše pivnice.
3: Pivnice?
4: No presne. Staré, vlhké a plesnivé. Bolo by super, keby sa prerobili. Aspoň by sme sa tam nebali chodiť.
5: Ondrík, poď prosím ťa sem. Vlastne všetci.
4: Čo je, mami?
0: Pozri. Konečne mám tie plány.
4: No, tak paráda. Môže sa začať s renováciou.
0: No, rada by som, ale všimni si tie čísla pivníc. Zdá sa, že sa tu vyskytol menší problém.
3: Sú číslované podľa bytov?
0: Podľa mňa áno. Ale pivnica, ktorú používame my, je napísaná pre číslo 15.
4: A my sme predsa byt číslo 9.
0: No, musíme zistiť, kde nastala chyba.
6: A čo keby sme to šli preskúmať?
3: Našu strašidelnú pivnicu?
7: Ja som za. Musíme predsa zistiť pravdu.
4: Fakt, ideme do pivnice?
0: Bolo by to od vás milé. Ja zatiaľ overím iné zdroje.

0: Nesvieti.
1: Idem domov. Bez svetla tu nebudem.
2: Nepanikár. Ondro, radšej si zapni čelovku.
0: Po tej stene niečo lezie.
3: Ježiš, kľud. To je len pavúk.
0: Vieš, ako to mám s pavúkmi? Vlastne celkovo s hmyzom.
1: Tento sa nás bál viac ako my jeho. Už je fuč.
2: Ja by som sa skôr bála pod kanou.
0: Pod kanou?
2: Moja mama sem vôbec nechodí, odkedy jej jeden prebehol cez nohu.
1: Decka, ja viem, že aj tie potkany sú len zvieratá a ja zvieratá milujem, ale...
0: Rýchlo, vybavme, čo máme a ideme preč. Čo najskôr preč.
4: Tak sa pozrime na tie plány.
3: OK. Tak toto je naša pivnica.
2: Pre pána Ondro, tá je zahádzaná. Skrine, poličky, sklené poháre, noviny. Na čo vám to všetko je?
0: Myslím, že naši sem veľmi nechodia. No, stalo to tu po ľuďoch, čo tu bývali predtým.
5: Kto by sem aj chodil? Samé haraburdy, špina, ani tá naša nie je iná.
1: A aké číslo vlastne hľadáme?
0: No, my sme 9 byt. Ale toto je v pláne 15.
2: Podľa mňa sa tie dve čísla vymenili.
4: Ale kto by ich menil?
0: Zolvar! No jasné, musel to byť Zolvar, veď on býval na 15.
4: A pozrite, aká je na tom pláne 9 veľká.
2: Ten chamtivec určite vymenil pivnice kvôli veľkosti.
4: Musíme tú 9 nájsť.
0: Ako keď žiadna kopka nemá čísla?
2: Rozmýšľaj. Vy ste 9 byt, my 12. No a na každom poschodí sú 3 byty. Odrátaj ten tretí.
5: Zasvieť sem. Toto by mala byť tá správna pivnica.
2: Aha, tam je ešte kus pôvodnej namaľovanej číslice. A je to 9.
1: Našli sme ju a teraz vypadníme.
0: Tiež som za.
2: Ale tvojej mame sme sľúbili, že to preskúmame.
0: A čo, ako chceš, aby sme urobili? Veď nemáme kľúč.
2: A na čo si ty intromen?
0: Mám vliesť do cudzej pivnice.
5: No, nikto iný to nedokáže. Ja aj keď sa veľmi snažím, vidím vnútri len chaos. Je tam asi nejaká skriňa, či čo?
0: Dobre, tak idem. Ale beriem si svetlo.
4: Čo tam vidíš?
2: Hovor!
1: Počuj, rýchlo sa vráť. Je tu veľká tma.
5: Už ani nie.
2: To preto, lebo niekto ide.
5: Ondro, rýchlo vylez!
6: Hej, what's up? Čo tu robia? Robíte?
0: No, my vieš...
2: Prišli sme zaniesť do pivnice nejaké kompóty. Teda, odniesť.
6: All? Všetci?
0: Aha.
1: My tu všetci bývame. Však, decka, okrem mňa.
2: A ty? Čo tu robíš ty?
6: Boxes. Mama ma poslala odložiť do pivnica. Nevieš, ktorá naša? Byt 15?
0: No, to je trochu...
5: Táto tu.
6: Ale toto number 9, no?
2: Určite je vaša. Naša je vedľa. Bývam pod tebou. Som Nina.
6: David.
0: Ja bývam pod Ninou. Ondro. A toto, to je Gretka. A Janko.
4: Ania. Ja som tá z iného domu. Len cez dvor, kebyže ťa to zaujíma.
6: Okej. Tak pivnica.
0: Jasné. Uhneme ti, decka.
1: Hej, len prekročím tieto časáky.
5: Plačte sa tu. Je to pusto.
2: Počkajte.
6: Toto by home v Kanade nikto neveril. Hororový place. Divné, decka. Príšerné mesto. Mám. A jej korene nech sa zahrabu. I hate this. Nenávidím toto Slovensko. Chcem ísť domov.
0: Nina, pusti ho.
2: Iba som sa o neho obtrela.
6: What? Co?
5: Tešilo nás, David. Utekáme.
7: Áno.
8: Majster.
1: Prepáč.

0: Mami, vyzerá to tak, že sú vymenené pivnice k bytom 9 a 15.
1: Takže to určite vymenil Zolvar.
2: Bola som sa opýtať susedy Dominkovej, či niečo vie. Ale tvrdila, že tie pivnice sú takto odjak živa, čo si pamätá. Aj tí, čo tu bývali pred nami, používali túto.
0: Dominková má koľko? 80 rokov?
2: 82. Bývala tu ako dieťa, potom sa odsťahovala aj s mužom, ale vrátila sa doopatrovať rodičov. Všetko mi povedala. Vraví, že k výmene muselo dôjsť ešte pred Zolvarovcami. Tí vraj prišli až po druhej svetovej.
3: Ale musel to byť Zolvar. Kto iný by si len tak vymenil pivnicu za väčšiu?
0: Práve, že je rovnako malá ako tá naša.
2: Čože, vy ste sa dostali dovnútra?
1: Nakúkli sme tam, keď tam prišiel David.
2: Kto?
1: No, syn tých nových.
0: Takže kvôli veľkosti to určite nebolo.
4: Ani doba nesedí.
2: Ale potom ani plány domu. Čo ak sú nepresné aj v iných prípadoch? To by nám narobilo kopu ťažkostí pri opravách.
0: Musí sa to objasniť.
2: A čo tam ten David robil?
1: Niesol nejaké škatule.
2: Asi by tam nič nemali nosiť, kým nezistíme, čo je vo veci.
0: Kam ideš, mami?
2: Predsa k Zolvarovcom. Prepáčte, pani Zolvarová, že vás vyrušujem a pri vybaľovaní...
5: Som Sara. Môžeme si tykať.
2: Výborne. Milka.
5: Čo sa deje, Milka? Vedľa holku. Už len chvíľu, všetko musím upratať.
2: Nie, nie. To chápem, že potichu sa nedá presťahovať.
5: Niektorí susedia si myslia, že áno. Teda suseda.
2: Nebojte sa. Nie všetci sme tu ako pani Jurášková.
5: Známa firma?
2: Niečo na ten spôsob. Ale možno mi pomôžete.
5: Rada.
2: Som zástupkyňa vlastníkov v tomto vchode a chceme vynoviť pivnice.
5: To je super správa, sú hrozné.
2: No, otrasné. Ja sa tam bojím chodiť.
5: To treba podpísať?
2: Už sme to vlastne schválili, ale teší ma, že súhlasíte. Ide o to, že máme asi vymenené pivnice.
5: Prosím?
2: Pozrite. My sme 9, vy 15, ale tie pivnice sú naopak.
5: Ako sa to mohlo stať?
2: A to som sa chcela spýtať ja vás.
5: Prepačte, len teraz sme sa nasťahovali.
2: Ale ste rodina pána Zolvara, ten, čo tu býval predtým.
5: To áno, som Sara Zolvar. Ale prišla som z Kanady, aj som sa tam narodila.
2: Hovoríte krásne po slovensky, nikdy by som to nepoznala.
5: U nás sa vždy hovorilo doma len po slovensky. Chodila som aj do sobotnej slovenskej školy. Moji rodičia emigrovali v polovici 70. rokov. Mama Hanka a otec Jozef. On bol bratom Marcela Zolvara, čo tu býval predtým. Aj ich rodičia tu bývali. Nemal deti, len mňa, svoju neter. Keď zomrel, volali mi právnici.
2: Bolo to náhle.
5: No, áno. Tragédia. My sme sa nikdy nevideli a odrazu tam také dedičstvo padlo mi rovno z neba.
2: Tvoj strýko tu mal viacero bytov.
5: A ja som bola doma v Kanade po hroznom rozvode. Dostala som takto druhú šancu. Zbalila som Davida a prišla sem. Vieš, aj začať nový život, aj nájsť svoje korene.
2: To znie veľmi nádejne.
5: Je tu krásne. Ten dom a dvor.
2: Už len pivnice a bude to dokonalé.
5: No, ešte presvedčiť Davida a bude to aspoň znesiteľné. Má 13 a to je strašný vek.
2: Chápem. Aj môj Ondro má toľko.
5: No, možno si budú rozumieť.
2: Máme tu viac detí v ich veku.
5: Čo keby si radšej išla do dnu? Pozrieme sa na tie plány pivnice.
2: Rada.

0: Počkajte, musím chytiť Cookieho. Zasa sa mi vyvliekol s popruhou.
1: Nechápem, že si mu dala meno Cookie. Chcela si, aby sa to rímovalo s Juráškovou? Rocky Cookie?
0: Také meno mu dali v útulku. Už som ho nechcela meniť, lebo mi povedal, že sa mu páči. A pozri, aký má kukuč. Je to úplný Cookie.
2: Mne sa meno Cookie páči.
0: Cookie! Cookinko!
3: Detka, sústreďte sa. Musíme sa pohnúť ďalej.
4: A kam by si šla?
3: Metafora, chápeš? Počuli ste, o čom sa tie dve na chodbe rozprávali?
1: V podstate o ničom.
3: Si robíš srandu?
2: Akože, Jano má pravdu. Tá Sara ani moja mama nič nevedia.
3: Ale zistili sme, že sa prisťahovali z Kanady.
4: To hovoril David aj po tom tvojom dotyku pravdy v pivnici. Nepočula si ho?
3: Ja mala som stres, chápeš? Nechcela som nás prezradiť.
2: Môžeš byť v poho. Nikto si poriadne nepamätá, čo vtedy povie. Alebo to má, ako v sne, zahmlené. David určite netuší, že máme super schopnosti.
4: A to je dobre. Môžeme sa tam vrátiť.
2: Kam?
1: Do pivnice.
2: Ja tam nejdem. Pavúky, potkany, tma.
3: Mali by sme tam naozaj ísť. A preskúmať to. Lebo ak tú pivnicu nevymenil Zolvár a jej rozloha na mape nesedí, tak tam niečo je.
4: No ale ty by si mala ostať na dvore.
3: Prečo práve ja?
1: Pozri, tam je David.
3: A čo ja s ním?
2: Skúsi z neho čosi vytiahnuť.
4: Teda, keď dokope do tej zablačenej lopty.
0: A postrážiš mi Cookieho.
3: Ty chceš ísť do pivnice?
0: Niekto, kto vie rozprávať so zvieratami, sa tam určite zíde.
2: Nepripomínaj mi to, lebo tam nevoziem.
1: Ideme, ty hrdina.
2: Dúfam, že vám je jasné, že nakúknem, nájdem von. A len, čo sa na mňa čo i len pozrie nejaký článkonožec, vzdávam to.
4: Už toľko nekecaj a radšej choď.
0: Nehovorte mu to, ale poprosila som všetkých pavúkov, aby sa mu oblúkom vyhli.
1: Ako, že všetky?
0: Sme v starej pivnici, čo myslíš?
4: Čo tam vidíš, Ondro?
2: Len... starý kredens a police, škatule, knihy, pneumatiky.
4: Čo ti je? Čo sa stalo? Ondro, ozvi sa. Niečo ťa tam chytilo? Prečo máš také vytreštené oči?
2: Aj vy by ste mali, keby ste videli, čo ja. Potkana? Nie. Zakopol som o tie sprosté pneumatiky, na ako som padal, vystrel som ruku a dostal som sa za stenu.
4: Na ulicu?
2: Nie.
0: Tak kam? Za tou stenou má byť predsa ulica.
2: Bola tam tajná miestnosť.
1: Čo? Aká tajná miestnosť?
2: No, taký priestor za stenou. A v ňom... Ja neviem, čo tam bolo.
4: Tak tam chod naspäť.
2: Ty si tam choď. Boli tam pavúky a... A niečo sa mi otrelo o nohu.
0: To bol asi potkan. Počula som ho.
2: Čo? Fakt potkan, hej? Tam ma už nik nedostane.
0: Ukáž, opraším ti plece.
2: Čo tam mám?
4: Len hlúpu pavučinu.
3: Sú to len pavúky, Ondro.
2: Možno pre teba len. Toto je nad moje sily. Viac tam nepôjdem.
4: Hi.
3: David, ja som Nina, z pivnice.
4: OK.
3: Čo robíš?
4: Futbol.
3: Nevyzerávaj mi.
4: Co chceš, Nina, z pivnice?
3: Sa upokoj, dobre?
4: Sorry, ty si z nášho vchodu.
3: Bývam pod tebou.
4: Tie zvuky z plejko?
3: No, keď naši nie sú doma, tak si to vypeckujem.
4: OK. Mne stále meská zásielka z Rami. Ten shipping ide loďou.
3: Z Kanady?
4: Yes.
3: Ak chceš, môžeš hrať so mnou.
4: To by šlo. Ale musím hlavne učiť slovenčinu.
3: Hovoríš dobre na to, že si z Kanady?
4: Nie až tak dobre, aby to... OK v škole. Ešte dobre, že z anglickej časti
5: English tu rozumejú. Do slovenskej školy som chodí len občas. Soboty.
3: Nevedela som, že sa slovenskí emigranti učia po slovensky.
5: Moja mám sa vždy chcela vrátiť, aj keď ona tiež narodila v Kanada.
3: Mali ste tu rodinu?
5: O ktorej nič neviem.
3: Tak možno preto sa chcela vrátiť, aby si sa dozvedel. Ty, David, a keby si chcel, tak ťa môžem aj doučiť slovenčinu. Dosť mi to s ňou ide.
5: To je good idea.
3: Tiež si myslím. Daj mi na seba číslo.
5: Ukáž. Napíšem ti.
3: Dokielu to nie.
5: Žiadne doučovanie nepomôže. Aj Hades. Nenávidím svoju venčinu. Neznášam ťa, blbá Nina. Si stupid. Obyčajná hlupania. Nič nerozumieš. Nikto nerozumie, čo cítim. Všetci ste hlupáci. Nikdy tu neostanem.
4: OK, Ondro, už ťa nebudeme nútiť. Hlavne dýchaj.
6: Presne. Nie si jediný superhrdina. Využijeme aj naše schopnosti.
4: Water Woman ide na to. Stíšte sa, nech počujem vodu. Voda si pamätá.
6: Tak čo?
4: Pšt. Voda hovorí, že tu bol muž. Sivovlasý. Nejaké dieťa. Nie. Dieťa vraj, že nie. Mladík a dievča. To dievča bolo tehotné. Asi žena. Len veľmi mladá. Boli tu vraj dlho. Krčili sa, tichučko.
7: A ďalej?
4: Ďalej nič. To je všetko, čo som vode rozumela.
6: Takže vieme, že sa tam skrývalo viac ľudí. Skúsim teraz ja. Ondro, ty sa radšej otoč a zavri oči.
2: Prečo?
6: Pre vlastné bezpečie.
2: Už chápem.
4: Čo hovoríš?
6: Je to ukryt a sú tam nejaké veci. Pozná to tam dobre, ako malý sa tam rád hrával a ohryskával knihy?
7: Aké knihy?
6: Vydrž, už ide naspäť.
4: On ti to doniesol?
6: Poprosila som ho. Vraj je tam toho viac.
7: Zasvieť na to.
4: Je tu nejaký plagiát, alebo čo? 1943?
2: To je z druhej svetovej. Znamená to, že ten ukryt tu bol ešte pred Zolvarovcami. Pamätáte, čo hovorila Dominková? Oni sa nasťahovali až potom.
6: Ondro, ale ten potkan sa vráti.
2: Som v pohode. Už som sa upokojil.
4: Ale teraz doniesol niečo iné.
7: To je zo starého časopisu. Taký má moja babka v skrini. Slovenka, tuším.
6: Je tu napísané rok 1975.
4: Som z toho jeleň. Kto sa tam skrýval a kedy vlastne?
7: Musíme sa tam pozrieť.
2: Ja už fakt nie, kamoši. Sorry.
7: Skúsim to ja.
6: Ale vravil si, že je tam priveľa haraburt.
7: Možno, keď sa takto celkom natesno priblížim.
4: Je otvorené.
6: David asi nezamkol.
7: Tak pôjdem dnu a pozriem sa cez tú stenu. Ten dostavaný múr je fakt z rôznych materiálov. Tehly, kamene, drevo. Boli tu aj dvierka dole. No a sú tu aj nejaké veci. Hrniec, šálka, niečo ako stolík, dosky. No a to bola možno posteľ. Isto tu niekto žil.
4: Ale kto?
7: Počkajte, vidím aj meno.
6: Aké?
7: Zolvar Josef. Zolvarová Hana.
2: Nás sme zase na začiatku hľadania.

0: Čo ty tu, Ninuš? Je skoro tma?
1: Ale...
0: Nie, vážne. Prečo tu sedíš sama?
1: Škoda, že si nebola s nami v pivniciach. Bolo to fakt napínavé. A zistili sme, kto sa tam v tej tajnej izbietke ukrýval.
2: Kto?
1: Zolvarovci.
2: Áno? A ktorí?
1: Podľa toho, čo hovorila Sara, tak jej rodičia. Jozef a Hana.
2: To je zvláštne.
1: Však. A neuveriteľne zaujímavé. Keď to poviem doma mame, určite o tom bude chcieť napísať. Toto je presne taká téma, ktorá sa hodí do novín. Zamurovaná tajná miestnosť v starom bratislavskom dome. Alebo tajomstvo jednej rodiny, odhalené po ich návrate z Kanady.
2: Ale my sme predsa žiadne tajomstvo neodhalili. Či áno?
1: Trochu áno. Našli sme tam tajnú izbu. Chápeš, aké je to úžasné?
2: Skvelé, fakt.
1: Vážne, Nina, čo ti je? Naozaj si nejaká čudná.
2: To som, máš pravdu. Odkedy je zo mňa touch woman, totálne spĺňam definíciu čudnosti.
1: Nie si jediná. Máme v partii intromena, iná mena, any girl a mňa, water woman.
2: Dobre, ale vy keď nechcete, tak tie svoje superschopnosti nepoužijete. A za to ja...
1: Tvoj dotyk pravdy sa vypnúť nedá.
2: Neviem ho ovládať, chápeš? Ja jediná som z vás ako tá Elza z ľadového kráľovstva. No najlepšie by bolo, keby som odišla niekam do hôr. A nikomu sa neukazovala na oči. A hlavne sa nikoho nechytala.
1: Elza nosila rukavice.
2: Mám si aj ja zohnať pár rukavíc? Potom budem normálna?
1: Ja vlastne neviem.
2: A teba neštve, že o našich schopnostiach nič nevieme? Kedy zmiznú? Stratia sa vôbec, alebo ich máme navždy? Naučím sa tú svoju silu niekedy ovládať? Alebo budem vždy tá, ktorej sa budú všetci vyhýbať, aby nepovedali niečo hnusné a štipľavé?
1: Kto ti čo povedal?
2: Ale nikto.
1: Bol to David?
2: Vravím ti, nechaj.
1: Nie to môžeš povedať, Ninuš. Som tvoja kamoška.
2: Myslí si o mne, že som blbá. Teda, že všetci sme.
1: On to tak nemyslel.
2: Práve, že áno. Myslel, vidíš? V tom je celý problém.
3: Myslíš, Sara, že tie naše pivnice sú naozaj vymenené?
4: Podľa mňa áno. Mali by sme si ich vymeniť naspäť, aj s vecami.
3: To nebude treba. O pár dní príde aj tak firma, čo všetko vyprace.
4: Vyprace?
3: Vysťahuje, vyniesie preč. Začína sa rekonštrukcia.
4: Ale čo s tými vecami, ktoré si chceš nechať?
3: Susedia si to už pobrali, ale myslím, že veľa cenného tam nik nemal. My možno nejakú vázu alebo lúster.
4: Ja ani poriadne neviem, čo je v tej našej, teda vašej.
3: Mne sa to stále nezdá, Sara.
4: Čo?
3: Že tie pivnice sú vymenené. Pozri sa poriadne na ten nákres.
4: Pozerám.
3: Ondro, Janko, boli ste v pivnici?
5: Aha.
3: Poď sem, Ondrík, máš tu pavučinu.
5: Kde?
3: Vo vlasoch.
4: Jedna pivnica by mala byť o viac väčšia, ale tá naša nevyzerá.
3: Práve ani naša. Je veľmi malá.
5: Ondro, povedz im to. No, my sme tam na niečo prišli, mami.
3: Prišli?
5: Objavili sme tajné miesto.
3: Kde? V našej pivnici?
4: Alebo v tej našej?
5: Myslím, že by ste sa mali na to pozrieť.
6: A ja zavolám aj babi. Tam určite budú chcieť byť.

0: sme nakúkli cez uvoľnenú tehlu dovnútra.
1: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
2: Ja som stal vonku. Pre istotu.
3: A potom sme dali preč ďalší kúsok steny.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
5: A teraz je už jasné, že je to vaša pivnica.
4: To je pravda. Teraz tie metre už sedia. Ale ak sa suseda Dominková nemýli, tak to tu roky patrilo Zolvarúcom.
2: Nezaujíma vás, čo sme vnútri našli?
0: Niečo bolo vnútri? Keby si ma počúvala tam na dvore, vedela by si, že tu bol leták z druhej svetovej. Časopis zo 75. a hlavne doklady.
4: Na aké mená?
1: Myslíme si, že vašich rodičov, pani Zolvarová. Pozrite.
5: Jozef a Hanna Zolvar. To je moja maminka a otecko. A ten rok 1975, veď vtedy som sa narodila. A vtedy emigrovali do Kanady.
4: Ak sa tu vtedy ukrývali, tak tvoja maminka musela byť tehotná.
5: Ale prečo sa skrývali? Nerozumiem tomu, nikdy o tom nehovorili.
4: Asi neodišli oficiálne. V minulom režime ľudia nesmeli len tak voľne chodiť cez hranice. Možno sa skrývali a potom im niekto pomohol ujsť. Neviem.
5: Škoda, že sa rodičov už neopýtam.
2: Ale mohli by sme sa spýtať Dominkovej.
4: Tá bývala inde. Hovorila, že sa prisťahovala naspäť len krátko pred nami.
0: A ďalšia staršia susedka je už len Jurášková.
5: Tak poďme za ňou.
4: No, ona nie je veľmi priateľská. Neviem, či by nám pomohla. Najmä, keď si Zolvarová.
5: Čože? To vadí, že som Zolvarová?
4: No, Jurášková a tvoj strýko tu mali takú nepríjemnosť s dvorom. Marcel Zolvar ju podviedol. A ona nie je z tých, čo by odpúšťali alebo zabúdali.
5: Ach tak.
0: Ale my by sme ju možno prehovorili, však decka.
1: No jasné.
2: Určite to skúsime. Ideš, Nina?
0: Bezo mňa by to totiž nešlo.
6: No tak, Nina, máme ťa extra prosiť.
0: Nebojte sa. Priložím svoju ruku k dielu.

0: Gretka, rýchlo Kukyho vyvenči. Musíme tu Juraškovu nájsť. Ja už od nedočkavosti ani nedýcham.
1: Nemôžem za to, že Kukyho treba venčiť aspoň 4 krát do dňa. Je to ešte len štenia.
2: Dosť veľké štenia. Vieš, aký bude veľký?
0: A aká je to rasa?
1: Je to kríženec, ale podľa toho, aké má veľké labky, ešte porastie.
3: No do frasa.
1: Mne to nevadí, aj keby bol vlkodáv alebo doga.
0: Ale nebude, však.
1: Nie, skôr niečo s labradorom. Poď sem, kukinko môj. Aha, tam ide Jurášková s Rokym.
4: Roky k nohe, k nohe.
1: On sa chce len hrať.
4: Fuje to. Poďme, Roky.
0: Pani Jurášková, my by sme sa vás chceli niečo opýtať.
4: Nemám čas, ponáhľam sa domov.
2: Ale pani Jurášková, len by sme chceli vedieť niečo o Zolvarovcoch.
4: Ty si kto? Ešte som ťa tu nevidela.
2: Prisťahovali sme sa s mamou len pred pár mesiacmi, oproti.
4: Nemám vám čo povedať.
3: Súvisí to s pivnicami.
4: Plány som odovzdala tvojej mame, nič viac nemám. Roky, ideme.
0: Nina, teraz.
1: Pani Jurášková, spadli vám vrecúška na venčenie.
4: Jaj, Zolvarovci. Takí to boli dobrí ľudia. Nie ako ten gauner Marcel. Nech im je všetkým zem ľahká. S Joškom a Hankou sme boli nerozlučná trojica. Stále spolu. Z jedného dvora. Mali sme tu prelezený každý kútik, aj pivnice. Raz sme tam objavili úkryt ešte z druhej svetovej. Vraj sa tam skrývala nejaká rodina. Bolo to tajomstvo, nikomu sme to nepovedali. No a potom sa tí dvaja do seba zalúbili, zobrali sa a Joško kdesi povedal, že okupácia zo 68. nebola bratskou pomocou, ale naozajstnou okupáciou. A ten úkryt sa im zrazu hodil. Čo tu robíte? Nechytaj Rokyho. Neopováž sa ho hladkať. Poď, Rokynko, poď, ideme domov. Poď, no, poď, Rokyho.
5: What? To čo bolo?
1: Ty si sa tu kde vzal?
5: Je to aj môj dvor, OK?
0: OK, my ti ho neberieme.
5: Ty, Nina, čo si urobila tej old lady?
1: No, tá old lady nám nechcela pomôcť zistiť niečo o tvojich starých rodičoch.
5: Starých rodičoch? Mojich?
3: Presne, mama ti nepovedala. Zistili sme, že sa skrývali v pivnici. Skôr ako emigrovali.
5: To je... Wow! Interesting.
2: Aj my si myslíme, že je to poriadne zaujímavé. A čudné. Chceme zistiť pravdu.
5: Ale ako? Čo to bol ten zvuk, keď si sa jej dotkla?
1: Ja...
0: Použila na ňu dotyk pravdy.
1: Prestaň, Ondro, nič mu nehovor.
5: Oh yes, dotyk pravdy. A ja som Invisible Man. Neviditeľný. Vôbec tu nie som.
3: Blbeček, sám si videl, ako dotyk pravdy funguje. A aj si to zažil, len si to nepamätáš.
5: Ona nemôže byť superhero.
2: Keď už tak superheroin. A ona naozaj je. Superhrdinka, Touch Woman.
1: Ania je Aquawoman, Janko Inaiman, Ondro Introman a ja Anygirl.
5: Nie ste na hranie už dosť veľký?
0: Dobre. Viem prejsť cez stenu. Sleduješ? Janko vidí dovnútra veci, Gretka hovorí so zvieratami, Ania s vodou.
5: Vy ste crazy!
3: Neboj sa nás, my ti neublížime.
2: No, super. A je preč.

0: Pani Zolvarová, už som si tu hru dala tichšie.
1: Nie, nie, o to nejde. Len, či je tu David?
0: David?
1: Hovoril, že ty doučuješ slovenčinu.
0: No, povedala som mu, že môžem, ale on nechcel.
1: Ale chce, potrebuje. Do školy, vieš?
0: No, ak by stále chcel, tak nech príde.
1: Nie je tu?
0: Nie.
1: Tak prepáč, len nie je doma a neviem ho nájsť.

0: Haló? David?
1: Čo tu robíš?
0: Hľadám ťa. Teda, tvoja mama ťa hľadá.
1: Je to tu strašidelné.
0: No, keby si mal lepšiu čelovku. Ne.
1: OK.
0: Tak to vidno tú stenu lepšie.
1: Naozaj sa tu skrývali?
0: Vyzerá, že áno. Tvoji starí rodičia museli utiecť a báli sa, že ich chytia a zavrú.
1: Otvoril som skriňu a našiel toto. Papers.
0: To sú nejaké úradné listiny. A fotky.
1: Moja mama plakala.
0: Boli to jej rodičia. Nevieš, kto je na tých fotkách?
1: Nič neviem. Nechápem. Nerozumiem. Táto pivnica, tento dom, ty a štyri kamoši.
0: Štyria. Ale vlastne dve kamošky a dvaja kamoši.
1: Ten chalan, čo chodí cez steny, crazy.
0: To je naozaj šialené. Ani ja som najskôr neverila, že sa mi nesníva, keď sa u mňa zjavil v izbe. Ale potom som aj ja získala od neho svoju superschopnosť a aj Gretka, Janko, Ania. A zrazu mi to nepripadá také čudné.
1: Ste strangers.
0: Sme takí čudáci. To áno, ale dokážeme super veci.
1: To všetci Slováci?
0: Možno.
1: Ale strašidelné to je.
0: No, občas. Prepáč, že som sa ťa chytila. Nechcela som na teba použiť dotyk pravdy.
1: A čo som povedal?
0: Že sme blbí a neznášaš to tu.
1: Prepáč.
0: Chápem. Chceš počuť moju pravdu? Ja zasa neznášam ten svoj dotyk pravdy. Nedá sa to ovládať. No a pravda niekedy bolí.
1: Aj tak by som chcel vedieť, ako to bolo s mojimi grandparents.
0: A ja tuším, že stále nevieme všetko.

0: Dávajte pozor, zničíte celý chodník. Strašní ľudia, títo robotníci.
1: Už len niekoľko pivníc, pani Jurášková, a máme to hotové.
0: Keby som na nich celý čas nedávala pozor, kto vie, ako to dopadne.
1: Ďakujeme, pani suseda, za dozor. Sara, všetko, čo si chcela, si zachránila?
2: David našiel nejaké fotky a listiny. Ostatné bolo zničené.
3: Mama musela mať kvetináče.
2: Krásne, hlinené.
4: Poďme, poďme. To poriadne.
0: Pozor s tým zolvarovským kredencom.
1: Nakláňa sa.
4: Jak si tu držal, ty paprák?
0: Nehovorila som. Kto to bude teraz upratovať?
1: Čo je to tam? Decka, choďte sa pozrieť. Zdá sa mi, že je tam niečo biele.
5: Našli sme listy.
6: Pre Marcela Zolvara.
2: To bol striko.
0: Ukážte to sem, detiská.
3: Je ich tu veľa.
6: Boli zviazané, ale stužka sa rozpadla.
5: Títo Zolvarovci majú neskutočne veľa tajomstiev. Ešte aj tajomný kredenc.
0: To je Hankino písmo. Poznala by som ho kdekoľvek.
2: Áno. Moja mama. Všetky písala ona a žiadny nie je otvorený.
0: Pamätám si, ako mi potom z Kanady volala, keď sa podarilo. Vraj mi aj písala, ale nič mi neprišlo. Viete, vtedy nie len cenzurovali, ale ani nepustili. No, strašná doba, strašná.
1: Ale prečo sú všetky neotvorené? Ja tomu nerozumiem.
0: To je taká smutná a hrozná história. Marcelko bol celkom maličký, keď kdesi povedal o bratovi a tej okupácii, že s ňou Jožko nesúhlasí. Niekto to počul a udal ich. Kvôli tomu sa vlastne museli skrývať.
2: V pivnici.
0: V tej starej skríši. A potom sa im našťastie podarilo ujsť do Kanady. Starých Zolvarovcov to položilo. Jeden po druhom sa pominuli a malý Marcelko... Ten išiel do detského domova. Jozef a Hanka ho chceli adoptovať, ale nedovolili im to. Nepustili ho. Marcel to bral ako krivdu, preto tie neotvorené listy. Nechcel o nej nič počuť. Zatiaľ sa. A keď dospel a vrátil sa sem, tváril sa, že nikoho z nás nepozná. Aj mne dokonca vykal. A namiesto toho všetečného chlapčiska to bol jeden gauner a podvodník. Ako nás len chcel oklamať s tým parkoviskom. A kto vie, čo všetko ešte chystal.
1: To je strašné.
2: Nevedela som, že moji rodičia...
0: Ten váš chlapec sa na neho podobá. Keď bol malý.
3: Ja? Na koho? Na toho Marcela?
0: Nie, na Jozefa. Veru tak? Si celý dedo. Keď ťa tu vidím... Ako by som aj ja bola znovu dievčaťom. Ako by som sa vrátila do detstva.
6: Nina, ty sa jej dotkla. Tentokrát žiadny dotyk pravdy. Povedala nám to sama od seba.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čo ty tu?
1: Nasávam slnko.
0: Čo? Nerozumiem.
1: No, akože sa trochu opaľujem.
0: Musíš mi tú slovenčinu vysvetliť. Je ťažká.
1: Tak naozaj chceš doučko?
0: Chcem.
1: Tak platí. Od zajtra.
0: Čítali sme s mamou tie listy.
1: Od tvojich starých rodičov Marcelovi?
0: Bolo to dosť drsné. Nevedel som, že tak veľmi chceli, aby prišiel. On bol v detskom domove 10 rokov.
1: Strašné. Hnusáci hnusný, že mu nedovolili za nimi ísť.
0: Mama znovu veľa plakala. Ale potom povedala, že je rada, že to vie.
1: No, asi aj kvôli tomu sa vrátila na Slovensko.
0: Maybe. Neviem si predstaviť, že nie si free. Nemôžeš cestovať.
1: Tá železná opona musela byť príšerná. Napríklad na Devíne si videl za hranice, ale nemohol si ich len tak prejsť ako teraz. Ani si nemohol hocikam letieť.
0: Napríklad do Kanady.
1: Úplne ako vo väzení. Aha, tam ide Ania. Aj Ondro, Janko a Greta.
0: Celá vaša superhero partia.
1: Ak by si chcel, môže byť aj tvoja.
0: Aj keď nie som superhero.
1: Jasnačka. Berieme ťa aj tak.
2: Nie. Ideme do jaskyne. Na výskum do Rakúska. Berie nás oco.
3: Aj moja mama. Vojdeme sa všetci. Tak ideš?
1: To hneď?
4: No teraz.
1: Môže ísť aj David? Teda, ak chceš.
0: OK. Chcem.
3: Super. Bez problémov.
2: Budeme poriadna výprava.
0: Hurá. A to len tak?
4: No počkáme, kým sa zbavíš. A nezabudni si pás.
0: Pás?
4: No jasné.
2: Tá jaskyňa je v Rakúsku.
0: OK, za železná opona.
1: Ale nikto nás nezastaví.
3: Ale švihnite si, obaja. O pol hodiny odchod.
4: Tak poďme, rýchlo.
1: No nehovorila som, že ťa berieme.
5: Super.

Počúvali ste hru pre deti Zuzany Líškovej, Intromen a Tajomná pivnica. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Gréta Luprichová, Janko, Erik Koníček, Ania, Alžbeta Hrnčiariková, David, Jonáš Tóda, Milka, Renáta Rundová, Jurášková, Olga Belešová, Sára, Edita Koprivčevič-Boršová. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: Raz, dva, raz, dva.
2: Na Rendezi.
3: Na Rendezi?
2: Ja som Rendezák.
3: Tak nepôjdeme sa tam hore dole, no?
2: Chce sa pozrieť na Rendezi? No, tam bola niekedy?
4: Počúvame ukážku fíčru Barbory Sliepkovej Pišta, ktorý odznel v našom vysielaní v rámci nového cyklu rozhlasových dokumentov Na hlas. Cyklus mal premiéru v roku 2023 a aj to je dôvod, aby sme sa dnes v programe Rubikon venovali pojmom rozhlasový fíčer, rozhlasový dokument alebo rozhlasové umelecko-dokumentárne dielo. Všetky tieto termíny znamenajú vlastne to isté. Stretnutie s originálnou umeleckou tvorbou.
2: Keď si mňa brali do pestúvskej starostlivosti, tak si ma brali ako trojročného a rovno ma brali na Rendez.
3: Áno.
2: Lebo tam rodičia žili.
3: Vtedy. No vtedy si žil, vieš kde.
4: Skôr ako budeme hovoriť o prítomnosti a budúcnosti tohto žánru, musíme povedať to najdôležitejšie a to, že feature má v našom vysielaní významnú a dlhoročnú tradíciu. Z legendárnych zakladajúcich osobností spomeňme za všetky aspoň mená ako Emil Benčík, Ernest Weidler, Ivan Lehocký, Ilza Klásková či Táňa Kusá. Samozrejme, k rozvoju žánru prispeli mnohí ďalší, a to v niekoľkých generáciách. Okrídlene sa zvykne hovoriť, že feature je v rozhlasovom vysielaní kráľovským žánrom a poslucháčský záujem to vždy znova potvrdzuje. V roku 2016 vytvoril zvukový majster Stanislav Kaclík umelecko-dokumentárne pásmo s názvom Spolukráľ. Oslovil v ňom osobnosti, ktoré tento žáner v rozhlase kreovali a dodnes kreujú.
5: Čo je rozhlasový feature?
6: To ste mi mali povedať, že toto je test. Do školy idem až po obede.
5: Definícia z prvej vody wikipedia.org. Feature, z anglického feature, je umelecky spracované rozhlasové dokumentárne pásmo.
7: Mirjana Šišoláková.
6: V začiatkoch sme týmto reláciám nehovorili feature, ale umelecko-dokumentárne pásmo. Až potom k nám prišlo toto slovo. Takže sme sa ho naučili, ale pre mňa je to stále vlastne umelecko-dokumentárne pásmo.
5: Feature je považovaný za žáner alebo za metodiku tvorby tzv. Menej závažného spravodajstva, respektíve aj závažných tém, ktoré sú spracované s odstupom a nadhľadom v širších súvislostiach.
7: Ján Bábik.
8: To sa tak zaužívalo slovo feature, ktoré je možno terminologicky nesprávne. Keby sme si zalistovali v anglicko-slovenskom slovníku, tak pod názvom feature nájdeme definície ako črta, tvár alebo rozhlasová relácia. Feature je rozhlasová relácia, ktorá musí mať jasné zložky dokumentu a to, čo najviac autentického, to znamená zvukového, či už nahratého pre potreby tej relácie, alebo s využitím zvukového archívu. Je tam veľmi dôležitá aj realizačná časť, čiže veľmi tomu feature môže pomôcť dobrý režisér, dobrý zvukový majster a takisto dobrý hudobný redaktor.
5: Feature je jednou z foriem žánrovo-synkretickej prezentácie spravodajských tém.
7: Gabriela Horečná.
9: Pre mňa je za každým featurem na začiatku príbeh. Tých príbehov je všade okolo nás veľmi veľa a príbeh je taký fenomén zasa, že dáva informácie o živote alebo dáva informáciám život.
5: Východiska feature sú v anglosaskej žurnalistike.
7: Jozef Lenhardt.
10: Feature je v podstate dokument, zvukový dokument, ktorý môže byť rôzne sformulovaný, či je to už monologická výpoveď alebo je to nejaká sonda do histórie, ale samozrejme pre mňa je dôležité, aby feature mal nejaké osobné posolstvo a aby mal aj tú emotívnu hodnotu, čiže aby tam boli určité emócie.
5: Alebo krátky slovník slovenského jazyka. Feature je umelecky spracované rozhlasové dokumentárne pásmo.
7: Barbora Nemeth-Kalinová.
11: Pre mňa je feature dokumentárny film pre rozhlasových poslucháčov.
5: A ešte slovník cudzích slov. Feature je rozhlasový publicistický žáner, založený na sklbení rôznych dramatických, hudobných a vecných prvkov, usilujúci sa postihnúť podstatu daného problému.
7: Táňa Kusá.
1: Pre mňa je feature kráľovský rozhlasový žáner podobne ako rozhlasová hra. Ale na rozdiel od rozhlasovej hry, základným stavebným materiálom je skutočná udalosť, skutočný príbeh, skutočný človek, ktorého nahrám. A tá fabulácia je minimálna. Je to proste literatúra faktu v rozhlase.
4: V roku 2023 Rádio Devín vo svojom vysielaní premiérovalo cyklus Na hlas. V dobe zaplavenej informáciami, kedy vyhrávajú tí najhlučnejší, dalo 8 rôznych autorov a autoriek pozornosť témam, o ktorých sa nehovorí často a dostatočne zretelne. Ide zároveň aj o generačný pohľad na žáner rozhlasový feature s rôznymi zvukovými naráciami. O projekte Na hlas hovoríme s jeho dramaturgičkami, vďaka ktorým vznikol, s našimi kolegyňami Terezou Simanovou a Dominikou Udvorkovou.
12: Moje meno je Tereza Simanová. My sme výber tém nechali na autorky a autorov, ktorých sme oslovili. Viac menej možno sú to také ich osobné témy, ale zároveň ide o témy, o ktorých sa nehovorí na dennej báze. A respektíve možno by si zaslúžili viacej pozornosti.
4: Čo bolo zámerom cyklu featureov Na hlas?
12: Ja som mala pocit, že v posledných rokoch ten feature v rámci rozhlasu, rozhlas má vlastne monopol na feature, je tu obrovská tradícia featureov a v posledných rokoch ten feature bol ako keby otrhnutý a spracovávali sa témy, ktoré nesúviseli s dnešnými aktuálnymi témami. Máme za úlohu naučiť poslucháča na tento žáner. To si kladieme aj momentálne za cieľ a ukázať poslucháčovi, že áno, je tu tento žáner, je tu rozhlasový zvukový dokument.
13: Moje meno je Dominika Udvorková. No v prvom rade musím povedať, že čo sa týka vlastne aj toho dostávania sa bližšie k ľuďom, tak rovnako chceme aj dostať bližšie k ľuďom veľmi šikovných autorov, ktorí sú prevažne častokrát aj autori dokumentárnych filmov a je pre nich o mnoho ťažšie urobiť vlastne feature do rozhlasu, kde nemôžu pracovať s tým obrazom, ale s tým zvukom.
4: Témy sú naozaj aktuálne, často palčivé a často sú aj istou osobnou výpoveďou respondenta a respondentky.
13: Mňa veľmi oslovila vlastne Tereza Krišková so svojím featureom o rakovine prsníka. Je to vlastne ako keby taký až denníkový záznam ženy, ktorá si prechádza touto chorobou.
4: Vo feature tak ako sa prezentujú v cykle Na hlas, vystupujú aj lišajníky.
12: Lišajníky sú témou, ktorú spracovala autorská dvojica, dokumentaristka Tereza Dodoková a zvukový umelec Jonáš Grúska. Jonáš Grúska okrem toho, že sa venuje zvuku, skladaniu hudby, venuje sa aj lišajníkom. Feature má formu takého rozhovoru dokumentaristky a odborníka na lišajníky. Nenápadné organizácie, okolo ktorých možno každý deň chodíte, ale nikdy si ich nevšimnete. Čiže áno, aj toto je vlastne taká téma na okraji.
4: Bezdomovectvo je veľká a aktuálna téma.
13: Áno, a preto som veľmi rada, že Edo Cicha, dokumentarista, si zvolil túto tému. Feature sa volá Domec a je to vlastne ako keby také ponorenie sa do každodenných situácií nízkoprahového centra. Edo Cicha zvolil takú veľmi situačnú formu rozprávania skrz sociálnu poradkyňu.
12: Pre mňa je to tiež veľmi vzácne takéto rozprávanie cez situácie.
4: V našom rozprávaní o minulosti, prítomnosti a budúcnosti žánru rozhlasový feature je dôležitý aj medzinárodný kontext tejto tvorby. Telefonicky sme sa spojili s českou divadelnou teoretičkou, publicistkou a vysokoškolskou pedagogičkou Andreou Hanáčkovou z Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou publikácie z roku 2022 Autorský rozhlasový dokument.
14: Pro mě je docela důležité, jestli právě mluvíme o feature nebo o dokumentu. Je to pro mě důležité, protože jsem tomu věnovala 20 let své akademické kariéry a musela jsem konstatovat, že v Čechách na rozdíl od Slovenska se opravdu pojem feature neujal. V Čechách zvítězilo to označení dokument a opravdu tady tvůrci i té mladší generace hovoří o dokumentu. Zvyková praxe nás naučila mluvit o rozhlasovém dokumentu a jeho postavení v Čechách je v této chvíli velmi dobré, protože vlastně za předchozího působení tvůrčí skupiny Dokument ještě před covidem se podařilo Dokument vlastně dostat na všechny stanice veřejnoprávního média. Postcovidová doba zase přinesla úplně nový fenomén a to je nonfikční tvorba v podcastech, která je velmi nákladná, velmi produkčně náročná, ale už k ní vlastně i podcastové produkční společnosti sahají, byť je to zatím v plenkách.
4: Čo sú špecifika, alebo aký je súčasný rozhlasový dokument alebo feature? Teda v čom sú súčasné akcenty? Je to téma, je to forma, je to spôsob rozprávania?
14: Myslím si, že v podstate tento spôsob přemýšlení už je v současné generaci dokumentaristů spíše cizí, že se nebavíme o tom, jakou formou něco vyprávět, bavíme se hlavně o tématech a to, jakým způsobem vyprávíme ten diskurs, nese samo téma. A ta témata jsou samozřejmě klíčová a já mám velkou radost, že narůstá investigativní způsob referování o současných i minulých kauzách na české politické i společenské scéně. Když jsem říkala, že mám radost z toho, že se začínají zapojovat i nezávislé produkce, tak třeba před 2 lety vyprodukoval vynikající podcast Deník referendum. Zuzana Vlasatá se spojila s dokumentaristkou Brit Jensen a společně vytvořili rozsáhlý podcastový seriál, který se jmenuje Akce Olej. Prezentuje vlastně rozhlasově velmi náročně komunikovatelnou kauzu topných olejů a velkých ekonomických podvodů, které se tady děly na konci 90. let a podařilo se prostřednictvím tohoto podcastu vzbudit tak veliký veřejný zájem, že vlastně se ta kauza dostala k přezkoumání a člověk, který byl podle všeho nespravedlivě odsouzen a řadu let byl ve vězení, tak se i díky vlastně tomuto podcastu podařilo ho dostat ven a jeho kauza je znovu připravená k posuzování. A člověk, který byl teda podle všeho nespravedlivě ve vězení, tak je teď na svobodě. A to je jev, který byl do této chvíle nevídaný a který se podařilo opravdu díky velkému úsilí reportérek dostat na světlo.
4: Je podľa vás, hovorím s vysokoškolskou pedagogičkou, je podľa vás pravda, že každá generácia tvorcov, tvorkyň vlastne definuje tento žáner alebo naplňa tento žáner podľa vlastných tvorivých ambícií?
14: To asi pravda bude, tak ako si každá generace musí osvojiť zcela nové technológie. A my tým obrovským masivním vpádem podcastingu do auditivního prostředí zažíváme opravdovou revoluci auditivního umění, protože tak široké možnosti tvořit tady zatím nebyly. A je opravdu pozoruhodné, kolik třeba nezávislých internetových platform si osvojilo to heslo Podcast First a rok 2021 nebo 2022 vyhlásili ve svých redakcích jako rok audio. Rok podcastu. V České republice je to typicky Seznam zprávy, který je vlastně v této chvíli nejdynamičtěji se rozvíjející platformou, která jednoznačně třeba v počtu podcastů a v takové jako dravosti velice rychle dotahuje veřejnoprávní médium Český rozhlas, které bylo samozřejmě dlouho lídrem na té podcastové scéně, protože pokud chcete dělat podcast profesionálně, tak to prostě stojí nemalé prostředky, které ty malé formující se nezávislé společnosti nemají. Ten vývoj jde nesmírně rychle, takže nepochybně tato generace, která je spojená s podcastingem, velmi jako revolučním způsobem redefinuje to, co je vlastně podcast a to, co je auditivní obsah, který dřív přináležel výsostně dokumentu nebo featureu.
4: Zopakujeme, že cyklus featureov na hlas prináša priere súčasnou rozhlasovou dokumentárnou tvorbou a je ukážkou rôznych narratívnych postupov. Feature Terezy Kryškovej otvára málo artikulovanú spoločenskú tému. Vznikol na základe autentického denníka jednej ženy, ktorý zverejňovala na sociálnej sieti. Jej záznamy hovoria o osobnej skúsenosti, ale aj o nastavení spoločnosti.
15: Rozhlas a televízia Slovenska
12: uvádza fíčer Terezy Kryškovej, minus 350 gramov.
15: Počujeme sa?
16: Áno, ja ťa počujem.
15: Ja teba, super. Janka, začneme tým pamätníčom založený pre prípad.
16: Takže ma potom odštartuješ?
15: Môžeme to odštartovať červenou.
12: Rozhlasový feature je veľký fenomén. Čo vy osobne ako autorka chápete pod týmto pojmom?
17: Ja som sa k rozhlasovému feature dostala od dokumentárneho filmu a pre mňa je rozhlasový feature sloboda. Je to tvorivá sloboda, kedy nemusím natoľko rozmýšľať nad celou zložkou štábu, nad veľkou produkciou, ale vlastne viem byť samostatná, viem s mikrofónom ísť za človekom a s ním nahrať, čo potrebujem. Viem si to zostrihať a vlastne potom v spolupráci potom prichádzajú ďalší ľudia v tej postprodukcii, kde v spolupráci so zvukovým majstrom, prípadne s hudobným dramaturgom to dokončíme.
12: Budeme hovoriť o vašom feature, ktorý je osobnou a osobitou výpoveďou ženy, ktorá sa ocitla vo veľmi zložitej situácii, treba povedať matky, ktorá sa ocitla vo veľmi zložitej situácii. Feature je vysielaný v cykle Nahlas. Téma je podľa vás dôležitá pre celú spoločnosť? Malo by sa o nej hovoriť nahlas?
17: Téma ma zaujíma v podstate v niekoľkých rovinách. V prvom rade na začiatku bol nejaký článok, ktorý som si náhodne prečítala o žene, ktorá je pacientkou, onkologickou pacientkou, bojuje s karcinomom prsníka a zároveň je matkou. A teda ako matku sa ma to veľmi dotýkalo a chcela som sa dozvedieť viac. Zistila som, že jej príspevky sú veľmi dôležité nielen pre onkologických pacientov, ktorým vlastne dodáva nejakú silu tým, že rozoberá vlastne túto tému verejne, ale zároveň pomáha normalizovať život týchto pacientok.
18: Je otvorená?
19: Áno.
18: Dobrý deň.
19: Dobrý deň.
18: Ja by som vás poprosila, mám záujem o 2 až 3 kamene.
19: No tak ty povedz
18: si, ktoré? Čo to stojí? Treblietá vec? Toto kost, či?
19: To je... Kajte?
18: Tento trojuholníkový.
19: Takže... Tento, ten je naozaj nádherný. Ten stojí... Počkaj, idem sa pozrieť. Chcela pozrieť,
18: dobro,
19: čo to je? Tento stojí medec a tento stojí 5 euro.
16: Slečna má čerstvých 5. Myslí si, že má 15. A ja si myslím, že je ešte bábetko. Posledných pár dní je mi opäť ťažko na dušičke. Dolieha na mňa liečba, ktorá trvá už 9 mesiacov a nové pandemické opatrenia. Včera som plakala takú dobrú hodinku a dosť sa mi uľavilo. Mám pocit, že fyzicky idem totálne na hrane. Mám bolesti, som unavená, ľutujem sa a nedokážem sa slečne venovať, ako by si to zaslúžila. To ma frustruje a schytá to vždy ona. Ideálnu matku si predstavujem úplne inak. Minimálne by mala mať viac vlasov a menej nervičiek. Týchto pár dní som bola až tak nad vecou, že som zosputnela pri zistení, že LED žiarovka do novej lampy bude mať pravdepodobne dlhšiu životnosť ako ja. Hashtag true story. Aj takéto mávam dni a nie je ich málo. Inak všetko zvládam vďaka jednej veci. Girl power. Jasné, že nie. Nič nezvládam. Iba proste musím, lebo niekto 5-ročný sa tu na mňa spolieha.
12: Pokračujeme v telefonickom rozhovore s českou teoretičkou a vysokoškolskou pedagogičkou Andreou Hanáčkovou, autorkou publikácie Autorský rozhlasový dokument.
14: Ja bych sa možná v tejto oblasti vrátila zpátky k tomu žánru, ktorý vás zajímá nejvíc, pretože samozrejme, že tá progrese v podcastingu nesouvisí tak úplne s vývojem žánru feature. Ten naopak potrebuje dlouhý čas, potrebuje mít pečlivou redakci, veľmi obezřetného dramaturga a prozíravého producenta. A určitě je dobrá zpráva, že se neustále rozvíjí festivalové platformy, na kterých mohou tito tvůrci velmi koncentrovaně a velmi přátelsky a komunitně vlastně rozvíjet ten žánr feature. Takže zrovna v těchto chvílích, kdy spolu mluvíme, tak na Islandu se koná po 2 online ročnících každoroční International Feature konference, která združuje zhruba 150 až 200 tvůrců z celého světa a ti tam v těchto chvílích někde pod sopkami diskutují o tom, jaká je situace v současném feature. Každé dva roky se schází zcela unikátní festival, kterému se říká auditivní Woodstock v Irsku. Ten festival se jmenuje Hearsay a je to slovní hříčka, která znamená jak tu sklizeň auditivní tvorby, tak i opravdu slyš a mluv. A je to vlastně fenomenální takový performativní festival, který představuje nejenom auditivní obsah, ale různé performativní způsoby poslechu zvuku, jako jsou audiovolky, jako jsou zvukové performance, jako je spojení výtvarného umění a zvuku, a taky velmi intenzivně pracují s komunitou malého irského městečka, kde se schází a kde vlastně vytváří ten auditivní obsah na míru. Takže rozhodně se feature jako žánr v této chvíli ve světě rozvíjí a má několik opravdu velkých platform, kde se ti tvůrci každoročně nebo ob dva roky setkávají a ten žánr udržují velmi živý.
4: Ukážka z nového cyklu Rádia Devín na hlas, feature Juraja Šlauku, ktorý je psychosociologickou sondou a zároveň autentickým rozprávaním o odvrátenej strane našej reality.
20: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Juraja Šlauku Šťať proti vetru.
21: Haló, čo si v robote? Áno, ja mám vychádzku dneska. No, to už je dneska. Však ja už mám možno 41 dní do konca, a už je to tu. No a čo počuješ, nemohli by sme sa stretnúť na kávu, alebo tak? Rád by som ťa videl. To popatej, no to ja už musím ísť do popatej tam. Takže sa neuvidíme. To je škoda. Ja viem, že si mi hovorila, že to nemám robiť. No. Ahoj. Tak jak mám začať?
22: Neviem, však povedz ty. Narodila sa ti dcéra, zmizol si. Roky ťa nebolo. Čo si robil?
21: Začal som kradnúť, po herniach sa flákať, po bytoch v Devínskej, po takých proste pochybných všetko ľuďoch, kšefty robiť, do Rakúska sme išli, tam sme ukradli 12 bicyklov a tak proste a išlo to furt a víc do extrému.
4: Čo pre vás osobne ako autora rozhlasového fíčera znamená termín rozhlasový fíčer?
22: Ja som sa vlastne s rozhlasovým fíčerom stretol prvýkrát. Nevedel som o tom dokopy nič, tak som sa spýtal, ako to má byť dlhé a skúsil som z zadania pochopiť, že o čo zhruba asi ide a pokúsil som sa to naplniť.
4: Naplnili ste to jedným konkrétnym osudom. Je to veľmi výrazná postava, postava vášho protagonistu. Ako ste sa s ním zoznámili? Ako ste ho spoznali vy?
22: Je to môj dávny kamarát, vlastne spolužiak zo základnej školy, ktorým som sa zoznámil asi takým spôsobom, že mi rozbil nos a ja som ho vtedy nezradil učiteľke a tak sa z nás stali kamoši. V 15 rokoch sme si založili pangrokovú kapelu, ktorá trvala asi 2 týždne. On sa potom rozbehol na heroíne, to nebolo úplne nejak ako keby mne pochutí, tak tam sme sa rozbehli na niekoľko rokov.
4: Rozhodli ste sa vlastne urobiť sumár jedného ľudského osudu, ktorý súvisí s časom a priestorom, v ktorých žijeme.
22: Fíčer sa volá Šťať proti vetru.
4: Prečo?
22: Protagonista mi raz hovoril, že raz, keď bude mať čas, gramatickú vybavenosť, tak napíše knihu a bude sa volať Šťať proti vetru. Ja tak predpokladám, že to nikdy neurobí a toto sa mi zdalo, že to by v prenesenom význame mohla byť tá jeho kniha.
21: Nevedel som sa s tým zmeriť, keď som dostal tých 48 mesiacov a bol som z toho úplne hotový a kamarát jeden, s ktorým sme cvičili, s ktorým sme aj spolu zápasili a tak, on sa tomu venoval aj vonku, tak mi hovorí, že počuješ, správ to takto, dostan sa na dečkovú stranu, na vonkajšie pracovisko, z vonkajšieho pracoviska na voľný pohyb, odtiaľ na otvorené, tam budeš chodiť za malou, budeš tam mať vychádzky a odtiaľ ťa aj pustia na pepečko. Tak som sa tak zaumenil, že takto to aj zvládnem. No tak to išlo, išiel som. Šite, terminál, vonkajšie, tam som bol rok. Z vonkajšieho bol ten najhlavnejší krok, ma dali na voľný pohyb, čo znamená, že som chodil z base bez robiť bez policajta a už som bol šťastný, zavolal si ma pedagóg, povedal, no, maj by sa mali uvoľniť tie opatrenia, dal by som vás na prvú vychádzku 8 hodinovú a potom by som vás dal do tabulek na otvorené. To znamená, že z toho otvoreného idú všetci domov na pepečko, chodia tam aj na víkendy domov a tak. Takže v lete, v maji som mohol podávať pepečko, v júni by som ho podal z otvoreného. A v marci mi došlo ďalšie stíhanie za krádež. To ma tak strašne zlomilo, že to sa dá porovnať s tým zlomením, keď ma zatvorili.
4: Kde a ako ste nahrávali svoj feature?
22: Ja som za ním cestoval do toho nápravného ústavu, pretože mal prvú povolenú vychádzku. Pršalo, tak sme sa niekde v Trnave schovali v nejakom čomsi, kde si pod nejakou bránou. Neviem už ani, kde to bolo a tam sme to nahrali.
4: Pod bránou?
22: Pod bránou, no.
4: Rozhlasový feature, tak ako o ňom hovoríme, je špecifický a náročný umelecký žáner, ktorý, okrem talentu autora a autorky, vyžaduje aj systémovú podporu. Pokračuje teoretička a vysokoškolská pedagogička Andrea Hanáčková.
14: Když jsem mluvila o komunitním potenciálu feature, tak ten rozhodně platí především pro tu skupinu tvůrců. Oni obvykle komunikují svůj modus vivendi tak, že bývají chudí, protože ta práce jim vezme spoustu času a není dostatečně odměňovaná. V tom právě by třeba distribuční modely podcastingu mohly pomoci. Ale otázka je, kolik lidí vlastně bude ochotno si kupovat třeba feature, který bude za paywallem. To znamená, že pořád budou oporou zrovna pro tento specifický žánr veřejnoprávní vysílací domy. Pořád bude důležité, aby se udržovaly redakce dokumentu a feature a aby v každé zemi existovala pevná základna lidí, kteří vlastně tento žánr pěstují. Takže když mluvím s nadšením o podcastových produkcích, tak to samozřejmě vždycky ale znamená, že vedle nezávislých společností třeba v Británii drží zrovna tento žánr BBC a že v Americe existuje NPR jako National Public Radio, obrovská síť rádií, kteří vlastně od těch nezávislých společností si ten drahý, dlouho vytvářený, časozběrný a často třeba společensky závažný dokument nebo feature koupí a tím vlastně udržují tuhle komunitu pohromadě. Zatím je velmi silná tím, že má minimálně chicagský, irský, berlínský a IFC festival, tak se udržuje vlastně neustále v takové bdělosti a v koprodukčních spolupracích a ten žánr žije, rozvíjí se a nachází právě velký potenciál v té podcastové síti.
4: V zásadě jste svým způsobem už odpovedali na otázku, která je přichystaná na závěr. Je to samozřejmě provokativná otázka. Existuje názor, že rozhlas je prekonané médium a nielen technicky. Aký je váš názor?
14: Já v tomto ohledu rozlišuji rozhlas jako instituci a rozhlas jako auditivní umění. Máte pravdu, že jsem tady mnohokrát během toho našeho rozhovoru zdůraznila, že auditivní umění zažívá obrovský boom, rozvíjí se, nesmírně se demokratizovalo. Pravdu, za několik málo tisíc korun si můžete koupit vlastně profesionální vysílací sadu a můžete vysílat doslova z domácí kuchyně, z domácího studia. Já sama vedu řadu let rozhlasový kroužek a jsme schopni produkovat opravdu na profesionální úrovni všechny ty progresivní žánry, o kterých jsem mluvila, od rozhlasové hry až po audiovol. Druhé ale mé velké téma, i akademické, jsou rozhlasové instituce, které samozřejmě za 100 let, protože teď slavíme 100leté výročí veřejnoprávních institucí, tak nesmírně zbytněly, jsou pomalé, jsou třeba méně progresivní než ten rychle se rozvíjející podcastový trh, ale vidíme ve všech zemích, nejenom ve střední Evropě, ale i třeba ve zmiňované Británii, jak nesmírně jsou tyhle veřejnoprávní instituce potřebné. Velmi jim přeji progresivní rozvoj, ale zároveň nesmírně podporuji všechny, kteří se snaží zachovat veřejnoprávní instituce jako garanty demokratického vývoje, jako garanty péče o menšiny v těch jednotlivých zemích, jako garanty vzdělávacího potenciálu toho veřejnoprávního média a také jako garanty pluralitních názorů, které mají znít i z toho auditivního prostoru, tak aby se dostali ke slovu nejenom lidé, kteří aktuálně jsou zástupci establishmentu, ale aby ten veřejnoprávní rozhlas, stejně jako veřejnoprávní televize, garantovali opravdu svobodný a demokratický rozvoj společnosti.
0: Okay.
4: Program Rubikon dnes pre vás realizovali zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.
0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
2: V dnešnom hudobnom výbere nedeľného matiné to budú významné body na časovej osi dejín hudby: barok, klasicizmus a romantizmus. Konkrétne Johann Sebastian Bach, Friedrich Kulau a Robert Schumann. Príjemné chvíle s krásnou hudbou želá Tomáš Boroš. V baroku tvorili klávesové nástroje v orchestri basso continuo, čiže boli síce dôležitým, oporným, ale predsa len pozadím skladby. Až Johann Sebastian Bach premiestnil klávesy do popredia orchestra a napísal pre ne viacero koncertov. Hovoríme o klávesových nástrojoch, pretože v tomto období si klavír ešte len hľadal svoju cestu a definitívnu podobu. Aj Trevor Pinnock v úsilí o instrumentálne autentickú interpretáciu siahal po čembale. Na dobových nástrojoch alebo kópiach ho sprevádza The English Concert. Na Bachových klavírnych koncertoch je zaujímavý aj dnes moderný princíp akéhosi remixu, rekompozície, medzitextového nadväzovania hudobných koláží a výpožičiek. Postmoderní skladatelia občas siahajú po dielach iných skladateľov, ktoré na novo spracúvajú, prekomponujú, komentujú svojim hudobným postojom. Často je to práve Bachová hudba, ktorá láka k takémuto recyklovaniu. Zaujímavé je, že podobný princíp využíval aj samotný Johann Sebastian Bach a práve v koncertoch pre klávesové nástroje. Napríklad D-molový je pravdepodobne upravené dielo iného skladateľa a durový je rozšírenou transkripciou Bachovho organového koncertu, F-molový a D-durový sú zasa spracovaním Bachových húslových koncertov. V každom prípade je to zaujímavá, tvorivá a plnohodnotná kompozičná metóda. Koncert pre čembalo a sláčiky D-mol Johanna Sebastiana Bacha si teraz vypočujeme v podaní Trevora Pinnocka, ktorý hrá na čembale a zároveň vedie ensemble The English Concert.

Martiné. Friedrich Kuhlau, nemecko-dánsky skladateľ, klavirista a dirigent prelomu storočí i prelomu štýlových období 18. 19. storočie, klasicizmus, romantizmus. Kuhlau bol skutočne plodným skladateľom, dovedno napísal okolo 200 skladieb a bolo by ich ešte oveľa viac, keby skladateľov dom nezhorel a nezničili sa tak jeho viaceré diela, teda všetky, ktoré dovtedy nestihol skladateľ publikovať. Pre tých, ktorí Kuhlaua vnímajú najmä ako skladateľa menších klavírnych skladieb, možno prekvapí ho tvorba veľkých foriem, najmä opery, alebo presnejšie hudobno-dramatických diel, zingšpilov, scenické hudby predohier, ale aj klasické opery. Známejšia je možno Lulu. S týmito dielami zaznamenáva Kuhlau na pôde Dánskeho kráľovského divadla začiatkom 19. storočia veľký úspech a táto časť jeho tvorby bola svojho času aj veľmi populárna. My si vypočujeme koncert pre dva lesné rohy a orchester s krásnymi kantilénami mäkkých tónov lesných rohov a atmosférou, ktorá prezrádza hoci najmä klasicistického skladateľa, avšak už so zárodkami hudobného štýlu storočia 19. Na lesných rohoch hrajú i Blansky Otto, Afrodis Reve Kreová, Odin Symphony Orchestra diriguje Otmar Maga.

Koncert pre dva lesné rohy a orchester Friedricha Kulava sme počúvali v podaní hornistov, ktorými boli i blánsky Otto a Frodizre Vekreová. Odin ze symfónie orchestra dirigoval Otmar Maga. Kulau nás previedol od klasicizmu k zárodkom romantizmu. Robert Schumann je už naplno romantikom a hoci nie je ukážkovým husľovým skladateľom, huslisti majú viacero možností, ako sa priamo stretnúť so Schumannovou hudobnou poetikou. Po svojom výhradne klavírnom skladateľskom období do opusu 23 sa Robert Schumann pustil do písania symfónií a diel pre komorné zoskupenia, kde majú aj husle svoje dôležité postavenie. Ako solový nástroj nachádzame husle v Schumannovom huslovom koncerte, fantázii pre husle a orchester, ako aj v dvoch sonátach. Druhú démolovú venoval skladateľ huslistovi Ferdinandovi Davidovi, ktorý dielo na domácom koncerte za klavírneho sprievodu Kláry Schumannovej aj predviedol v roku 1851. Sonátu pre husla klavír démol opus 121 Roberta Schumanna si teraz vypočujeme v podaní huslistu Iliu Kalera a klaviristu Borisa Slutského.

Sonátu pre husla klavír D-moll opus 121 Roberta Schumana hrali Ilja Kaller a Boris Ludský. Na záver ešte Heitor Villa-Lobos a jeho číra radosť z hudby a možno aj zo života v jeho fantázii pre sopranový saxofón, tri lesné rohy a sláčiky. Na saxofóne hrá Theodor Kerkezos, sprevádza ho Filharmónia Orchestra s Martinom Brabincom. Príjemné chvíle s Rádiom Devín a peknú nedeľu želá Tomáš Boroš.

0: Ľudia v mojom okolí ma poznajú aj ako poetku a recitátorku. Malo by to znamenať, že svet vidím farebne. Ale ja často vidím veci okolo seba čierno-bielo. Nejde pritom o žiadnu poruchu. Je to iba dané prostredím, v ktorom sa už roky pohybujem. Ospravedlňte ma na chvíľu, musím vybaviť telefonát. Základná škola Bystrany, pri telefóne riaditeľka školy Julia Čurilová, prosím. Pozdravujem. Áno, áno, štatistiky ohľadom zápisu do prvého ročníka v budúcom školskom roku vám zasielam obratom. Približne? Očakávame asi 80 detí, z toho 78 rómskych žiakov. Počet tried v 0. ročníku to budeme vedieť konkrétnejšie až po posúdení školskej zrelosti. Ďakujem. A ja. Dovi.
1: Slovenský rozhlas vám ponúka útržky zo života Júlie Čurilovej vo fíčri, ktorý nazvala S deťmi vetra. Júlia Čurilová je riaditeľkou školy, ktorú v dvojzmennej prevádzke navštevuje 631 žiakov, z toho 606 rómskych. Momentálne škola praská vo švíkoch a čaká ju prístavba, kým len nedávno boli mnohí z jej žiakov v Anglicku.

0: time to travel. It's time to go. Už dávno neputujú, napísala o Rómoch poetka Daniela Hivešová-Šilanová v zbierke Cigánske leto, z ktorého som pred 2 rokmi recitovala. Už dávno neputujú a slobode koní ani neveria. Neveria legendám a romantike tieto deti mesta. A predsa nikde nie sú doma. It's time
1: to go. Skúste mi teraz nejakým spôsobom dať najavo, kto z vás bol v Anglicku.
2: Všetci.
1: Dobre, a teraz to skúste ináč povedať, nehláste sa, ale povedzte mi to každý za seba zakrište. Kto bol v Anglicku?
3: Ja.
1: Takže takmer všetci.
4: Kde sa cítiš lepšie?
5: Tá v Anglicku, lebo v anglicky viem lepšie jak slovensky, tak preto.
6: Tam je smutno, lebo tam nebolo ešte veľa ľudí a tam nemali sme kde chodiť, iba v škole, doma, zjesť a spať. A iba tak šako tíbe. Tu máme veľa ľudí, že už nebojíme sa von chodiť, preto tam sa aj zbijí. Tam zabíjajú, nedobre. Tam aj kradnú, ale tu nie. Tu sa dobre cítime.
1: Kde je moja cesta? Dajte nám dlhú cestu. Cestu zo slnka, cestu z prachu, cestu dlhú ako čierne vlasy žien, zapletené do živých hviezd. Dovoľte nám spomenúť si na tú cestu. Kadiaľ sme šli? Púšťami, horami, asfaltom?
7: Tak my sme preto odišli, lebo boli sme na sociálnej a na Slovensku nie je práca.
1: Hovorí Kvetoslava Šándorová z Bystrian.
7: Najprv odišiel manžel. Ja som ostala doma s deťmi a tam hľadal si robotu. No a keď si našiel manžel prácu, tak zavolal mi, sme išli spolu s deťmi.
1: Asistent učiteľa Roman Pecha.
8: Ja som tam bol mesiac, ja som tam nešiel, akože ostajem tam vždycky, lebo málo kto z Rómoch bol zamestnaný. Ja som bol zamestnaný na obecnom úrade. Po príchode do Londýna som si tam za tým mesiac niečo zarobil. Tu na Slovensku asi za mesiac by som nezarobil to, čo som zarobil tam.
1: Starosta obce František Žiga.
9: Nevidím, že by Rómovia boli príťaž pre túto spoločnosť, konkrétne v Bystranoch, lebo v Bystranoch napríklad tí Rómovia odcestovali za robotou až do Anglicka. Niektorí sú v Holandsku, niektorí sú v Belgicku. A keď človek ide za prácou toľko kilometrov, tak najmä nikto nehovorí, že Rómovia nechcú pracovať. Tu na občan majoritnej spoločnosti má ísť do iného okresu za robotou, automaticky mu štát prispieva na cestu. Tým Rómom nikto neprispieva na cestu a chodia. Hovoria niektorí, že zneužívajú tam tú situáciu sociálnu. Tí Rómovia nie sú vzdelaní, aby zneužívali sociálne dávky. Ja som tam osobne sám bol na 5 dní. Tak som videl, tí Rómovia od rána do večera sú v robote, prídu večer. Samozrejme, ten človek si potrebuje oddychnúť, ľahne si a prakticky spí. Robia 10 hodín denne. Videl som, že tí Rómovia chcú robiť.
1: Etnografka, magisterka Vlasta Fabiánová.
10: Po 89. nakoniec prepadali cez tú sociálnu sieť pod hranicu chudoby. No tak riešili to touto stratégiu. Poďme tam, kde budeme mať tie podmienky lepšie. No a tak mnohí vlastne začali emigrovať, či už do Belgicka, ale najmä teda Británia bola pre nich veľmi atraktívna.
1: Rómovia, s ktorými pracujem, v obci, kde nežijem, sú slobodní ľudia. Dokážu sa veľmi rýchlo prispôsobiť konkrétnej situácii, miestu, času, spôsobu, osobám. Všetkým gramatickým kategóriám jedného slovného druhu. Poznajú totiž slovesá a vedia s nimi pracovať. Dokážu sa infiltrovať do každej mentality. Vedia vás ohodnotiť, zhodnotiť pozíciu iných i tú svoju. Pre nich je pojem Róm kompatibilný s pojmom vietor. Aj ten sa dostane všade. Vie byť jemný, mohutný, živelný. Vietor je všade. Vo vlasoch, na cestách, vo vrecku. Kde je teda ich domov? Najkrajšie to povedala moja kolegyňa, učiteľka z našej školy. Vlasť Rómov je tam, kde im je dobre.

0: Mať sa dobre, to znamená veľa jesť a veľa piť. Vzácny dar hrdosti. Nevidieť, na čo nemajú. Nikdy neuvidia čajky. Najradšej sa pozerajú na reklamy. Takže nám vyhovujú aj ich sny. Za robotu výplatu, za výplatu noc, ktorá trvá 3 dni a končí sa bledým bezvedomím, strašným smedom a triaškou, ktorú poznajú aj deti. A v predstavách si ju spájajú so sviatkami. Ešte vždy je čosi dostať za 5 korún. Kolotoče, turecké medy, cukrová vata, sveté obrázky, náušnice, rúž. Leto je dobré na sny. Leto je lacné.
1: Podmienka, v akých vlastne Rómovia putovali zo svojej pravlasti, zakladať si na nejakom nehnuteľnom majetku bol nezmysel. Celé jeho bohatstvo spočívalo v jeho duchu, v jeho duši, v spôsobe života a spočívalo v tom nemalom majetočku, ktoré tvorili nejaké základné kuchynské vybavenie, nejaké remeselnícke náradie, ktoré mohol bez problémov naložiť na chrbát a utekať s tým preč. To zakladanie si na nejakom majetku nemalo význam. Aj keď niektorí Rómovia napríklad zdôrazňovali to, že odev si zdobili zlatými striebornými gombíkmi, ženy si zdobili krk, uši, náramky nosili. A to bola vlastne forma investície, ktorá sa dala veľmi dobre prinášať a zároveň, ktorá sa dala aj kedykoľvek skryť a v prípade potreby aj speňažiť.
0: Zdá sa vám táto fotografia ako zo starého albumu? Ja už poznám aj iné, farebné, modré, ako oči troch mojich žiakov, ktorí vyzerajú ako bieli. Žlté, ako ich tričká dovezené z Anglicka. Červené, ako moje líca, keď s nimi hovorím o našich predsudkoch. Zelené, ako závistlivé tváre gáďov, keď im Rómovia hovoria, koľko v Anglicku zarobili za týždeň. Modré, žlté, červené, zelené, ako ich nové domy v Bystrenoch.
2: Ja som ešte, keď nebola v Anglicku, tak som mala starý dom. Tieklo mi tam, nemala dom, z čoho opraviť ten dom. Prišli sme domov, opravili sme si bývanie, kúpili sme si nábytok, peniaze sme neminuli na vyhadzovanie, ale na potrebu.
3: Zarobili si peniažky, donesli, stavajú nejaké domy, kupujú domy v dedine. Keď tu vidí niekto, že sú vymenené plastové okna, to znamená, tam býva Róm, lebo tie domy prerábajú. Kúpili si takisto auta niekedy okolo 90. rokov na osade. Počítal som vtedy 5 aut možno bolo, dneska je ich okolo 150.
2: Pravda, že sa nám zmenil život, preto lebo predtým, ako sme žili a teraz, ako žijeme, je to veľký rozdiel. Predtým to bolo ináč, bolo bieda, chudoba, ale teraz som spokojná. Mám z čoho žiť, mám z čoho kúpiť deťom topánky, veci. Viete, ako deti potrebujú do školy. My niečo potrebujeme a teraz som spokojná.
3: A toto ma teší najviac, že keď prídu, chcú to investovať do svojej budúcnosti. To, že tí Rómovia nie, že zarobil a, jak sa hovorí, že Rómovia sú takí, že prepijú a za chvíľku nebudú mať nič, není pravda.
0: Hej, Gáďo, nebuď smutný, že nie si kráľ. Ty za to nemôžeš. Poď medzi nás. Nás je celá rodina kráľov. Podelíme sa s tebou. Poď medzi nás, Gáďo, uvidíš, aký sme úžasní. Páči sa ti u nás? Cítiš sa tu slobodne však? Spievaj s nami, Gáďo, pí s nami. Zaplať za ten pocit slobody. Chceš počuť cigánsky plač? Ale čo pochopíš?
1: Keď začala druhá európska migrácia, najmä teda v tom 15. 16. storočí, prichádzali do Európy s tým, že využijúc kresťanskú morálku, využijúc kresťanské tradície, pochopiac, ako sa stratifikuje európska spoločnosť, zvolili veľmi pragmatickú stratégiu. Správny kresťan musí pomáhať svojmu blížnemu, najmä takému, ktorý sa
4: Kaja, ktorý prosí za odpustenie svojich hriechov, bolo potrebné mu dať almužnu. Čiže prijali túto stratégiu. Druhá stratégia, pochopili, že nie podaní na tomto svete niečo znamenajú. Ale samozrejme aristokracia, cirkevní hodnostári, svetskí hodnostári. Takže keď začali prúdiť väčšie počty Rómov do strednej a západnej Európy, tak sa predstavovali ako pútnici z Egypta, pretože pochádzali z toho malého Egypta, z Grécka. No len normálny Európan nevedel, že čo je malý Egypt, čiže vlastne zamenili si to za veľký Egypt, hej? Preto ich považovali napríklad za potomkov faraónov. Predstavovali sa samozrejme ako neobyčajní ľudia, ale vždy na čele ten ich vodca sa predstavoval ako knieža, ako kráľ, ako vojvoda, z čoho napokon aj vzniklo to rómske vajda.
3: Moja babka bola biela. Ja som mal trošku ináčší pohľad na tých Rómoch alebo na tých nerómoch. Tak tí Rómovia preto videli vo mne, že asi mám trošku viac nad nimi. A preto aj keď boli voľby, tak ako poslanec, kandidoval som za poslanca, som mal okolo 60 hlasov viac jak kandidát na starostu. Potom starosta, bratranec môj, zomrel, tak Rómovia videli vo mňa, že ja budem ten, ktorého podporia.
0: Aj v Bystranoch teda majú svojho vajdu. Je ním rómsky starosta. Tradície sa prepletajú. Bieli pracujú na poli, gádžujú. Rómovia riadia obec. Bieli nosia kvetované sukne, Rómovia chodia v oblekoch a kravatách. Bieli tancujú na rómske pesničky, Rómovia učia na vysokých školách. Učili aj mňa. Sme naozaj takí rozdielni?
3: Za to, že som rozhodca, Rómovia sú na mňa pyšní. To by ste museli ísť na zväz, opýtať sa, že či Fero Žiga je dobrý rozhodca. Ale ja myslím, že pískal som dosť dôležité zápasy o postup, o vypadnutie, takže keď dostane rozhodca zápas o dostup alebo postup, tak myslím, že ten rozhodca má nejakú dôveru.
5: Ja som tu asistent, takže ja mám naplne niečo iné, jak treba pani učiteľka alebo pani učiteľ. Ale ja si myslím, že som nejaký aj užitočný.
2: Pakovala som napríklad sosiče, balenie parkov, toto som robila. Nebola som len v Anglicku, ale som bola aj v Holandsku, aj v Belgicku. No a nebojím sa ničoho, že keby som aj niekde odišla, tak sa nebojím a som smelšia.
3: Bol som na takom seminári a ten, čo tam prednášal, tak začal rozprávať o Rómoch a ja som mu položil otázku, čo boli tvoji predkovia? A on mi hovoril, že robili na pole. A hovorím, aké domy mali? To hovoril, že z tých válkoch. A ja som sa opýtal, a Rómovia čo robili vtedy? On mi hovoril, tak kočovali. A hovorím, no a čo robili ešte? Tá hovorí, kováčstvo, hej, košikári. A ja som mu vtedy povedal, no vidíš, jak si pekne to povedal. A vieš o tom, že si povedal, že už vtedy Rómovia boli podnikatelia? Než to ty si chodil na pánske.
0: Futbalový rozhodca, asistent učiteľa, zamestnanec v mesopriemysle, cestovatelia, konečne užitoční ľudia. Takými sa cítia, takých sme ich chceli mať. Aký rómsky problém? Aká rómska otázka? Aj keď tých otáznikov sa v nás stále skrúca dosť. Visia v nás ako háčiky, na ktoré sme ich chceli uloviť. Ako háky, na ktoré sme ich chceli odložiť, ako kabáty v predsieni. A oni predsa vošli dnu. Vyzutí, bosí, nahý, prirodzený, Božie deti. Deti vetra. Šikovné.
3: Ja som minule takto rozprával s neromami a sme sa na tom bavili, tak sme sa smiali. Ja som povedal, čo vy chcete? Prídeš do Bratislavy, píšak, a v Bratislave už te nikto nerozumie. Rómovia chodia po celom svete. Ja som mal tiež takú príhodu vo Francúzsku. Som tam stretol takého hnedého človeka a toho som sa pýtal. Hovorím, kanála manč, nechápal. Ja som rozprával po slovensky, on nejak ináčí rozprával. A potom som dačo započul také, aké by po rómsky niečo povedal, tak som sa opýtal, že či je Róm. On povedal, že áno, že je Róm. Tak som to takto porovnával, hovorím, tak vidíš, ja prídem do Francúzska, ja sa môžem dohovoriť. A spíš, ak príde do Bratislavy, nemôže.
6: Hi, my name is Sergi. Anglicky viem lepšie, jak slovensky.
2: V Anglicku sme žili medzi Angličanmi a to boli Gáďovia. Tam nebolo rozdielu. Tam, keď som vyšla z domu, som dostala pekný pozdrav z Gáďa. usmieval sa na mňa. Ten pocit som prežila v Anglicku. A tá láska k Rómom, to som ešte neprežila. A hovorím vám pravdu, že v Anglicku som pocitila pravú lásku od Gaďoch.
5: Rómovia majú inakšie zvyky než bieli. Poviem príklad. Róm má takýto zvyk, že keď si zapne radio, si zapne na plné pecky, aby to počuli všetci, keď popri tom ruší susedov. Ale bieli, keď si zapne rádio, tak si zapne sám pre seba.
2: Vo fabrike, kde som ja robila, tam sme robili zopár gadži a my väčšinou Romovia. A tam, čo najväčší, sú šéfy. Oni vedeli, že sme Romovia. Jedna supervajzerkyňa, a to boli dva ženy, oni vedeli. Viete čo? My sme dostávali od nich aj darčeky na Vianoce. A vedeli, že sme Romovia.

0: Už viac nevládzem, chlapci cigáni, už mi dajte pokoj. Už nemám síl hovoriť ľuďom, že nie je cigán ako cigán, tak ako nie je biely ako biely. Už ma nenúte pozerať sa vám do očí a presviečať vás, že ja som iný. Už nevládzem každého bieleho presviečať osobitne. Aj tak to dopadne vždy tak, ako chcú oni. Kto sú to oni? Neviem, ktorí to sú. Ale sú nejakí oni.
1: Tak to je. Keď napríklad ideme niekam, keď sú tam gažovia, keď chce ten človek prácu, keď pôjdu tam, neberieme vás. A keď príde gažu, na 100% berie ho. A nie Rumu, nie cigána. Napríklad, keď ja pôjdem, hej, keby som mal napríklad 20 rokov, hej, a keby som, no, som teraz cigán, hej, a keby som chcel tú prácu, aj keby som mal vyštudovaný, tak by ma nebrali, lebo som cigán.
2: Tak si myslíš? Hej. Tak si presvedčený?
1: Hej.
2: Všetci si to myslíte?
3: Áno.
0: Never cigánom. Len každé druhé slovo je pravda. Nerozumieš s cigánom, tak im never. Ako majú vedieť, čo trápi teba, keď ich trápi vlastný život. Tak never cigánovi, aj keď ti hovorí pravdu, never mu, keď sa ti díva do očí, lebo vždy povie to, čo chceš od neho počuť. Má také dobré srdce, že ťa nechce sklamať. Ale odvrátiš oči a cigán spraví niečo celkom iné. Lebo je sám. A ty povieš, že cigán je.

0: Bohaté skúsenosti s našimi žiakmi má aj učiteľka magisterka Mária Olejníková.
1: Keď som tu prišla, tak deti, napríklad mám aj zo svojej praxe, že pýtala som sa, čím by ste chceli byť, napríklad o zamestnanie. Tak murár, tesár, najvyšším takým bolo automechanik, kaderníčka a tak ďalej. No a teraz, keď sa opýtate, tak vám odpovie, že čím skôr dostať podporu alebo ísť do Anglicka.
2: Ako si predstavujete, že budete žiť o rok, o dva, ak vidíte svoje to školy?
3: Ešte sa dám študovať.
4: Tak kde je? Pri pícach alebo tak, dačo?
2: Čiže nechceš byť lekár ani učiteľ?
4: Ja také veci ma nebaví. Ten automechanik a viac nie.
3: Ja by som chcela tanečnička.
1: Učenie ani nie. Oni chcú byť siláci, oni chcú byť krasavci, oni chcú byť Rambo. Skôr tak. A keď má úspech u ostatných, tak skôr sú to tie telesné stránky ako duchovné stránky. Ale tam je ešte aj taká hodnota, že mať dobrého muža, dobrú ženu a mať zdravé deti. No a veľa peňazí.
3: Moja matka mi povie, že aby som nepočula iných ľudí, čo robia napríklad v škole, že aby som sa učila, že lebo napríklad keby som sa neučila, keby som bola zlá, tak by rozprávali v matke, že jakú výchovu mi dá, že nedobrú.
1: Môj osobný názor je začať od dievčat a žien. Oni veľmi veľa môžu robiť v rodinách. Aby začali pôsobiť na svoje deti, aby sa začali vzdelávať. Pretože ja hovorím, že bez vzdelania nič.
4: Keď budem rozumieť, to spravím. A keď nebudem rozumieť, to nespravím.
1: Šokuje ma to predčasné rodenie, že nám tu rodia 13-14 ročné dievčatá. V areáli našej školy máme aj dvojročný učebný odbor z lesníckeho učilištia a tam chodia nám tie dievčatá, ktoré aj chlapci, ktorí opúšťajú základnú povinnú školskú dochádzku. No a 16 ročné, to už každá jedna má dieťa. Ak nemá, tak u nich nestojí za nič. Jeden žiak mi raz hovoril, že má 17 ročnú sestru, nemá ani muža, ani dieťa, to znamená, že ju už nikto nechce a že ona bude vlastne celý život nešťastná.
4: Máme jednu spolužiačku a má už malé diecko. Chodí aj do školy.
1: Rómske ženy milujú deti a rómske ženy chcú rodiť a veľa rodiť. Neviem, či je to celkom vždycky len z tých zištných dôvodov, ale ja si myslím, že to dieťa rómske nie je nechcené. Žiadne. Aj keď tu už sú nejaké výnimky, ale deti sú milované všeobecne.
5: Keď som mala 14 rokov, otehotnila som a o 15 som už mala malý krásne babetko, chlapčeka, volá sa Martin po otcovi a mám ho veľmi rada a nehambím sa, že som bola tehotnou 14 rokov. Je to zlatý chlapec, krásny, veľký.
0: Počujete, koľko materskej lásky je v hlase Janky Horvátovej? A nám sa ešte stále nechce akceptovať, že rómskej populácii je dané privádzať na svet potomstvo oveľa skôr ako nám. Legislatívu sme nastavili na náš biologický rytmus. Janka nie je výnimkou. Ona je šťastná, že kolíše. Iná naša žiačka je konečne v očakávaní.
1: Navštevuje 5. ročník a je vlastne 16-ročná a už bola veľmi nešťastná, pretože nemohla si zrejme otehotnieť a každý mesiac mi prišla, že pani učiteľka, ešte stále nečakám to babetko. No ale konečne už teraz otehotnela a vlastne je teraz doma, asi má zrejme nejaké zdravotné problémy. Ináč s tými dievčatami mne je to aj ľúto, pretože normálne dospelá pracujúca žena má nárok na materskú dovolenku a táto 16-ročná alebo 13-ročná dievčina skončí tých 6 týždňov zotavovania po pôrode a musí nastúpiť normálne do výchovno-vyučovacieho procesu. Čo ju môže ráno zaujímať v škole slovenský jazyk, matematika, fyzika, keď ona vlastne má doma bábätko, v noci sa nemohla vyspať, povie mi pani učiteľka, mala horúčky alebo idú mu zúbky a ja prežívam s nimi tie ich trampoty.
0: Cigánske leto je kyslé. Má chuť sliviek otrhnutých v júni. Cigánske leto je skoré zelené jablko ukradnuté zo záhrady. Cigánske dievča jediným pohybom dvíha lúku a prikladá si ju k drieku. Stúpa. Hora, ktorá takto vzniká, rastie do neba a dievčenská hlava sa dotkne slnka. Sama, už kamenná a bronzová, vykročí z tej hory, na jej vrchol zasadí husľový strom a ona kvety, ona hlina, ona vlastné stupaje, tancuje. Oblaky sú dlaždicami v chráme a hora sa mení na cigánsku zem.

0: Jednoducho matka je posvetná. Keď sa hádajú medzi sebou dve deti a už si nevedia, ako ublížiť, tak začnú nadávať tomu druhému na matku, no a vtedy to už skončí bitkou.
1: Málo kto, že z Romov sa rozvádza. Po príchode do Londýna som dostal od druhej manželky telefonát, že o mesiac mám prísť domov, pretože máme súd. Prišiel som domov o mesiac, boli sme na súde, aj na súde sa čudovali, že konečne máme tu jedného Roma, že kto sa rozvádza. Mám vlastne ako 6 detí, sú normálne prisúdené súdom, s druhou manželkou máme 3, ona má svoje, tiež bola rozvedená, má svoje 5, takže do spoločnej máme ich 11.
2: Dakedy boli tí Romovia viac takí, že prišiel, pomohol. Dneska už každý pozerá na seba. A takisto si dať, keď už pozve sebe niekoho, tak si dá ten Rom zaplatiť. Dakedy to nebolo také. Keď stával jeden, všetci boli tam postavili. Keď niečo robil jeden, všetci boli tam a pracovali. Takže prispôsobujú sa tej majoritnej spoločnosti a to je zle.
3: Odkiaľ a pokiaľ chceme s nimi kráčať a kam im to už nedovolíme. Je ľahké kritizovať, ťažšie niečo riešiť. Vlastne už od čias panovníčky Márie Terézie aj riešime, ale doriešiť nevieme. Chceme ich meniť a pritom možno oni menia nás. Cigáni, my sme najbiednejší na svete. Romale ogáčo pro amende, džan, džan, džan. Cigáni, bieli idú po nás. Idú, idú, idú.
4: Mária Terézia, následne Jozef II, vyslovene prikazovali Rómom odievať sa tak, ako ostatný pospolitý ľud. Pod ostatným pospolitým ľudom sa mysleli väčšinou sedliaci roľníci. V tomto prípade sa Rómovia absolútne nepodrobili, pretože z ich pohľadu to, ako sa oblieka sedliak, by ich degradovalo. Róm radšej vyžobre od mešťana, alebo nebodaj od nejakého šľachtica, ošumtelú mentieku, alebo nejakú súčasť odevu vyšších vrstiev, ako by sa mal obliecť do sukených gatí sedliaka.

0: Keď niektorý gáčo, biely vieš, prejde okolo nás, vždy povie cigán. Nič viac, povie cigán a ide ďalej. Ani mi nič nehovorí, ani nič odo mňa nechce, len to slovo musí vysloviť. Ja sa neurazím, že to povedal, lebo som cigán. Ale musí to vysloviť. Ale ja som Rumungero, Rómka. Ach, cigáni, ach, chlapci, keby ste vy vedeli, aký ja mám na nič život. Prečo je to tak, že cigáni nemajú také isté slovo ako bieli? Keby cigán čo robil, keby stokrát povedal pravdu, jeho slovo nič neznamená. Soske o Róm pro Ada Svetos. Na čo je cigán na svete?
1: Treba veľmi pozorne rozlišovať adaptáciu a asimiláciu. Adaptácia je proces, kedy vzhľadom na okolnosti sám seba chcem prispôsobiť. Vybaviť tak, aby som jednoducho v tom prostredí si zabezpečil bezproblémový život. Asimilácia môže byť vedomá zvnútra a násilná zvonku. Tá vedomá zvnútra je, keď robím všetko preto, aby som zamaskoval svoju pôvodnú identitu. Potom, hovorím, je druhá forma, násilná zvonku a obvykle sa spája v našich podmienkach s Máriou Tereziou a s Jozefom II.
0: Spracovať sa dá cesto. Ale ak to gazdiná nevie urobiť správne, nedopadne to najlepšie. Je dosť možné, že si pri jedení koláča niekto potom vylomí zuby. Ako na Rómoch. Spracovať sa dá aj hlina. Môžeš ju miesiť, koľko chceš. Ale ak ju nesprávne vypáliš, nedopadne to dobre. Možno tak, ako to občas prepálime s Rómami. Nikto nevie, odkiaľ presne prišli a už vôbec niekam kráčajú.

0: Darujem vám jednu z Atlantíd, riekol Devla, boh cigánov. Ale pretože vás mám rád a nechcem vás stratiť spolu s ňou, budete na nej žiť vo svojich snoch. V skutočnosti bude vaša Atlantída od nepamäti na dne nejakého mora, nepoviem ktorého, aby ste sa v túžbe za domovom nevrhali zo skál. Ale môžete si myslieť, že vy sami ste tá zem, aj to more. Kde je ich Atlantída? Kde je ich Everest? Väčšina majoritnej spoločnosti má obrovské predsudky voči Rómom.
1: No veď jasne, veď keby neboli Rómovia, tá Slováci na čo budú poukazovať? Na koho?
0: Bieli si automaticky primknú k sebe kabelky a príručné tašky v obchodoch, ak k ním pristúpi Róm. V autobuse si na voľné sedadlo vedľa seba urýchlene položia vlastnú batožinu, ak do autobusu pristúpi Róm. Tvrdíme, že najhoršia veta, ktorú nám môže povedať Róm, je dobré ráno, pán sused. Svoje deti umiestňujeme do elitných tried bez Rómov. Strašíme ich Rómami.
2: V prvom rade u mňa každý je človek. Až potom je príslušník nejakého národa alebo nejakej etnickej skupiny. Podľa toho by sme sa asi mali všetci držať, ak tu chceme vydržať v tejto škole, ak tu chceme vôbec existovať a zvládnuť to so zdravým rozumom. Napríklad oni sa nevedia bežne vo výchovno-vyučovacom procese správať ticho. Oni nevedia šepkať. Oni keď šepkajú, tak rozprávajú. Keď sa rozprávajú medzi sebou, tak kričia. A ja keby som mohla, tak by som povedala, že tie hodiny by mali byť maximálne 30 minútové a treba z nich mať viac počas dňa. Sme hovorili o príkaze nepokradneš na náboženskej výchove, čo ma šokovalo. Ak dieťa niečo túži mať, tak si to jednoducho vezme. Od kamaráta, od spolužiaka, to je jeho. A keď sme preberali ten príkaz na náboženstve nepokradneš, ja som sa bála, že to nedokážu pochopiť, pretože vtedy sa dosť hodne kradlo na poliach a ja som im dala taký príklad, že čo by bolo deti, keby som prišla k vám a jednoducho si zobrala chlieb, mäso. A oni mi na to odpovedali, no ale keď potrebujete, tak si vezmite. Predsa nemôžete zomrieť od hladu. Veľmi krásna vlastnosť týchto detí, vedia sa podeliť. Je až dojímavé, keď dieťa dostane desiatu, napríklad tu v hmotnej núdzi, čo dostávajú, natrie si prstom rožok, porozlamuje a dá. Druhýkrát má ten druhý a dá. Oni pijú z jednej fľaše, to je normálne. A napríklad má, v ten deň som sa mu páčila, pani Šielka, vy ste veľmi pekná. Oni nevedia povedať, vy ste dobrá. Pani Šielka, vy ste veľmi pekná. No už potom mám plné vrecka cukríkov. Ponúknu, zoberte si. Takže oni sú veľmi také vďačné deti. A za dobré slovo sú veľmi vďačné.
0: A my o nich hovoríme zväčša ako o zlodejoch. Neprispôsobivých, feťákoch, špinavých.
3: V 88. som rukoval, 90. som prišiel domov, to už bola demokracia, to už bola ČSFR. A by sa ozaj bola kriminalita predtým za komunistov. A teraz si tu neviem pochopiť, že čo je v Bystranoch. Celkom inakšie ľudia, celkom inakší svet. V Bystranoch konkrétne, keď povieme takto, je nulová kriminalita. Nás zmenili tí, čo prišli z Anglicka.
0: Nechceme, aby jedli náš chlieb, ale chceme, aby chválili nášho Boha.
4: Ja aj manžel, keď sme odišli do Anglicka, tak sme tam... Našiel nás jeden Poliak, pastor. On ku nás chodil, hovoril nám o Bohu, ale my sme nevedeli, že to je kresťanstvo. Po anglicky sa hovorí baptize, je to krst. A my sme nevedeli ešte anglicky a my sme vedeli, že sú baptisti. Tak my sme sa bali, my sme nechceli ísť do tej viery. Ale časom, keď sme tam chodievali dlhšie, on sa učil po slovensky a on nám začal hovoriť o Bohu. Keď nám hovoril o Bohu, tak naše srdce sa čoraz otvorilo a začali sme spoznávať Boha.
0: A potom sme zrazu na veselici a tam zaznejú tóny rómskych huslí a nádherný rómsky hlas nás všetkých vrhne do víru tanca. Vtedy ich napodobňujeme. Vtedy sa im chceme podobať. Vtedy sme všetci Rómovia.
4: Veselice, svadby robíme, ale už to nie je, čo sme predtým robili. Do krčmy chodievali sme predtým, teraz nie. Máme iný život, sme kresťania, žijeme s Bohom, Boh nás učí. Kresťanský život a náboženstvo je to veľmi dobré. človek vo všetkom sa mení a spoznáva duchovné veci. Nerozmýšľa telesne, ale všetko robí duchovne. A tá duchovnosť vedie k dobrému životu.
0: Uveríme Rómke, ktorá nám za pár korún vyveští z ruky skvelú budúcnosť. Nosíme na krku medailón, ktorý sme si kúpili na trhu od Róma pre šťastie. Hlasujeme za hviezdy superstar či talentu len preto, lebo nám je ich ľúto. Lebo sú to Rómky. U koho je teda tých otáznikov viac? Kde je naša nerómska Atlantída? Kde je náš najvyšší štít? Odkiaľ a kam chceme kráčať vedľa nich? A odkiaľ a pokiaľ im prikazujeme kráčať 5 krokov za nami, tak, ako tradične chodí Rómka za svojím mužom?
1: Každý chce Rómov vzdelávať, každý chce pre Rómov písať projekty a píše sa, berú sa veľké peniaze za tie projekty, ale nevidím zmenu. Jedna zmena nastala, keď prišli Rómovia z Anglicka, tam prakticky tí Rómovia chodia do roboty. Potom majú svoju vieru, tam vidím, u tých ľudí vidím veľkú zmenu a nemuselo sa písať ani projekty. Tí Rómovia prišli domu a teraz tu na úplne sa zmenili, ja neviem povedať percenta, ale to je veľké percento, čo sa zmenili k lepšiemu.
0: Kto rozumie tým veľkým hnedým očiam, ktoré sú väčšie ako priestor vyhradený pre zrak? Plávu v toľkej hlbine slz, že plačú aj sa smejú zároveň. Kto rozumie tomu srdcu, ktorému raz dávno niekto veľmi dobrotivý vrazil nôž do života? Bol to veľký dar. Výsada precítiť bolesť. Aj naše deti sa rodia s tým nožom v srdci. Preto majú večne v očiach slzy. A to horúce, to šťastné, to temné, čo čítaš z našich očí, to je náš plač. Dobrý deň, milá pani riaditeľka. Ako sa máte? Ja som teraz v Anglicku. Ja som bol asi vašim najlepším žiakom v matematike. Bol som v 8 a asi budem v 8 ešte raz. Viem, že ste spravodlivá. Ja som do školy chodil veľmi rád. Pozdravujte všetkých učiteľov a učiteľky v Bystranoch. Držte sa. Môže vás takáto SMS-ka, ktorú vám pošle váš žiak, nechať chladnými? Mňa nenechala. A budem ju v mobile ešte dlhý čas ukazovať každému, komu stojí za to, snažiť sa pochopiť svet týchto ľudí. Jednoduchý, ale zároveň zložitý, ako tóny huslí, ako spev vetra v poli za osadou. Svet, ktorý je jedným dychom aj náš. Aj keby sme sa akokoľvek tvárili, že sa nás netýka.
1: Pokiaľ majoritná spoločnosť chce privychovať Rómov, tak by som poprosil takto v každej jednej dedine alebo v meste. Skúste niekedy pozdraviť Róma. Jednoducho, tak jak medzi sebou sa pozdraví, tak pozdraví toho Róma. Môj názor je taký, ten Róm si povie, iha, vidím, že má zdraví, to znamená, že ma bere trošku. Aj ten Róm sa podvihne a povie, no, tak kamarát môj, druhýkrát musím aj ja teba pozdraviť a už v tých Rómoch to vidíš, že niečo sa tam robí v tej hlave, ináč ten Róm premýšľa a už to bude iné. A ten Róm je taký, že sa pochváli. A nie ako kritizovať, to vie každý.

Počúvali ste feature Julie Čurilovej s deťmi vetra. Okrem autorky v ňom účinkovali starosta obce Bystrany František Žiga, učiteľka tamojšej základnej školy Mária Olejníková, asistent učiteľa Roman Pecha, obyvateľka obce Kvetoslava Šándorová, etnografka a vedecká pracovníčka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vlasta Fabiánová a žiaci základnej školy v Bystranoch. Použité boli verše Daniely Hyvešovej-Šilanovej zo zbierky Cigánske leto. Redakčne pripravil Jan Petrík, hudbu vybral Alexander Berta. Zvuk Peter Vaško, réžiu mala Mária Jarkovská. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2009.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorú pripravili Andrej Šuba a zvukový majster Miloš Krmíček. V dnešnom vydaní sa spolu vydáme preskúmať hudbu Stredomoria. Našimi sprievodcami na tomto putovaní budú súbory Hesperion 21, Oni Vitars, Capriccio Stravagante a L'Arpeggiata.

V relácii Eterná muzika ste dopočúvali gagauzský, pôvodne turecký tanec známy na Balkáne. Sólovým nástrojom bol kaval, druh flauty rozšírenej v tomto regióne. Skladba pochádzala z CD Mare Nostrum, Jordiho Savala a súboru Hesperion 21. Veľkoryso koncipovaný a vizuálne krásny dvojalbum predstavuje región Stredomoria ako križovatku vzájomne sa ovplyvňujúcich kultúr. V rádiu Devín teraz zaznie berberská uspávanka s hlasmi Montserrat Figueras a marockého hudobníka Drisa El Malumiho, turecká pieseň Iskidar, ktorú zaspieva Girsoy Dinčer, ďalej to bude Taksim, tradičná improvizačná forma známa z Turecka a arabských krajín, v ktorej budete môcť obdivovať zvuk kanúnu, brnkacieho strunového nástroja rozšíreného na Blízkom východe. Na záver tohto bloku zaznie v relácii Eterná muzika temperamentný taliansky stredoveký tanec Estampi, v ktorom svoje umenie predstavia flautista Pierre Hamon a perkusionista Pedro Estevan.

V relácii Eterna muzika dozneli ukážky z albumu Mare Nostrum katalánskeho hudobného mága Jordiho Savala a jeho súboru Hesperion 21. Na našom putovaní hudobnými kultúrami Stredomoria sme sa cez stredoveký tanec estampy, ktorý má pravdepodobne orientálne korene, dostali na Apeninský polostrov. Mare Nostrum, teda naše more, bol názov, ktorý stredozemnému moru dali Rimania a kultúry spojené s týmto stredom starovekého a do veľkej miery i stredovekého sveta inšpirovali aj album Mediterraneum, ktorý v roku 2010 nahral súbor Onivitars. Z neho na úvod zaznie Firasu in Si, tradičný nástroj, používaný na Sicílii a Sardínii so zvukom pripomínajúcim gajdy, je trojpíšťalový Launedas. Vznikol pravdepodobne v Egypte a v antickom svete boli podobné nástroje známe aj pod názvom Aulos. V skladbe Firasu in Si budete počuť umenie Luigiho Laja.

V Rádiu Devín doznela ukážka z albumu Mediterraneum súboru Oni Vitars. Oživovanie repertoáru, ktorý dnes počúvame v relácii Eterná muzika, má viaceré špecifiká. Väčšina z melódií sa zachovala v podobe jednohlasu. Sekundárne informácie interpretom preto poskytujú literárne a ikonografické, teda obrazové pamiatky. Špecialisti na stredovek si tiež pomáhajú štúdiom tradičnej hudby. Aj pestrú zvukovú podobu CD Oni Vitars formovalo štúdium rytmov sicílskych tarantel, hragajdošov zo Španielska, východnej Európy i turecké arabské tradície improvizovanej hudby. V počúvaní hudby z CD Mediterraneum budeme pokračovať tradičnou sicílskou piesňou o nenaplnenej láske Quanu Passu, sicílským nápevom Son tre corone a saltarelom, hypnotickým stredovekým tancom zo 14. storočia. Účinkuje súbor Oni Vitars.

V rádiu Devín doznel výber z albumu Mediterraneum súboru Oni Vitars. V dnešnom vydaní relácie Eterná muzika spoznávame hudobné tradície Stredomoria, kolísky starovekých kultúr i modernej civilizácie. Stredozemné more spájalo sever s juhom, Európu s orientom, tri kontinenty, bolo miestom konfrontácie troch monoteistických náboženstiev, priestorom pre mocenské strety vplyvov i výmenu ideí. Príkladom môže byť Iberský polostrov, v ktorom sa miešali kultúrne vplyvy arabského a kresťanského sveta. Ako rozlúčka s albumom Oni Vitars Mediterraneum zaznie teraz v rádiu Devín arabská melódia andalúzskeho pôvodu Jalaman a Non Sofre Santa Maria zo zbierky Cantigas de Santa Maria z 13. storočia. Táto významná stredoveká pamiatka s miniatúrami, s detailnými vyobrazeniami orientálnych i európskych nástrojov sa viaže k vláde španielského kráľa Alfonza Sabia, v ktorého kapele preukázateľne pôsobili hudobníci židovského, kresťanského i moslimského vierovýznania. Účinkuje súbor Oni Vitars.

V Rádiu Devín sme sa rozlúčili s albumom Mediterraneum súboru Oni Vitars. Pokračovať budeme s počúvaním ukážok z CD Mediterraneo, nahrávky súboru L'Arpeggiata z roku 2013, ktorá má motto More nerozdeľuje, ale spája. Kým pri predchádzajúcich albumoch dochádzalo k fúzii starej hudby a world music, Mediterraneo je crossover, ktorý má okrem world music blízko aj k populárnej hudbe a čiastočne i k jazzu. Ťažisko dramaturgie albumu súboru L'Arpeggiata tvorí hudba známa ako Canto Greco Salentino. Tento repertoár vychádza z hudobných tradícií Grékov, ktorí sa od 8. storočia pred našim letopočtom začali usadzovať na juhu Talianska. Na úvod zaznie pieseň o lastovičke, ktorej perie je modré ako more, ktoré musela preletieť. Po nej bude nasledovať populárna Pizzica di San Vito v rytme tarantely, hypnotického tanca, o ktorom sa verilo, že lieči uštipnutie tarantulou. Solistami budú grécka speváčka Katarína Papadopoulou a Vinny Capezzuto. Účinkuje súbor L'Arpeggiata.

V relácii Eterná muzika dozneli ukážky z albumu Mediterraneo súboru L'Arpeggiata Kristýny Pluhar. Nahrávka z roku 2013 obsahuje grécku, taliansku, španielsku hudbu, ale napríklad aj portugalské fado. Crossover ako estetika nemusí vyhovovať každému, ale toto zbližovanie štýlov a žánrov je fakt, ktorému sa v tzv. Starej hudbe už prakticky nemožno vyhnúť. Na záver vydania relácie Eterná muzika, ktorá je dnes venovaná hudbe Stredomoria, som si nechal tematický album Skipa Sempeho a jeho súboru Capriccio Stravagante, nazvaný Canto Mediterraneo. Ako napovedá už názov, dramaturgia nahrávky je venovaná vokálnemu umeniu, presnejšie vokálnemu umeniu Apeninského a Iberského polostrova 16. a 17. storočia, ktoré sa, a zvlášť v podobe talianského exportu, stalo známym v celej Európe. Program nahrávky Canto Mediterraneo pozostáva z ranobarokových talianských árií, ktorých autori túžili oživiť silu antického umenia a stvorili tak operu, i z chytlavých melódií a živých rytmov populárnych strofických foriem, akými boli Villotta, Villanella či Villancico. A z nahrávky Skipa Sempeho a súboru Capriccio Stravagante som vybral áriu Voria che tu cantas od Antonia Scandellu, anonymné Villancico zo 16. storočia s názvom Pastorčico non te aduermas, ktoré vystrieda Canarios, populárna skladba Gaspara Sanza. A na úplný záver to budú árie Cupido solo dice od Francesca Lombardiniho a Frescobaldiho Se Laura spira. Keď Vánok jemne pofukuje, rúžu to naplňa radosťou, netreba sa báť letnej pálavy, keď vtáci spievajú pieseň sladkú. Solo spieva Guillemette Laurence.

Vážení poslucháči, v rádiu Devín ste dopočúvali reláciu Eterná muzika, ktorá bola venovaná hudbe Stredomoria. Použité hudobné ukážky pochádzali z albumov súborov Hesperion 21, Mare Nostrum, Oni Vitars, Mediterraneum, Capriccio Stravagante, Canto Mediterraneo a L'Arpeggiata Mediterraneo. Dnešné vydanie relácie Eterná muzika o mori, ktoré nerozdeľuje, ale spája, pripravili Andrej Šuba a zvukový majster Miloš Krmíček.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Vo vysielaní pokračujeme poviedkou slovenského spisovateľa Leopolda Laholu. Prózu

0: Posledná vec si vypočujete v podaní Vladimíra Hajdu.
1: Dakedy pred 100 000 rokmi, v dobe ľadovej, či hneď potom, keď sa svet začal zdola roztápať, musel túto horskú dolinu vyriť svojim telom ľadovec ako veľký šupinatý plas, keď za sebou vlečie chvost. Takto aspoň včera zoširoka rozprával veľký oco, keď ostali sami dvaja za ťažkým guľometom, obráteným proti doline, čo ju napäto pozorovali, lebo mali zaistiť celú jednotku ležiacu za ich chrbtom v hore. A teraz po nekonečnej noci, bez očakávanej výmeny, náhliad sa o zlom krky z hory nazad k veľkému jocovi, musel Mélius ustavične myslieť na to, že sa vlastne neveľa zmenilo. Doba, že je opäť skurvene ľadová, a čo nevidieť, zľadovať je ešte aj to slnko, ktoré sa doň zahryzlo ako ľudožrút. Dých mu zmrzal hneď v ústach, nestihol dvojsť ani len k perám. Slzy boleli medzi viečkami, ako prechádzali do tuhého stavu a pálili, omínajúc ako cudzí predmet v očiach. Snehu nebolo v tomto kraji veľa, no mráz ho nechal stvrdnúť na kosť. Každý pád zabolel ako úder kameňom. Odvčas rána bol na nohách a po prebdenej noci oslabený, preto začal nahlas vyvolávať otca, ktorý nemohol byť ďaleko a musel ho počuť, ak len medzičasom neohluchol. No od doliny sa nič neozývalo. Nik mu neprichádzal v ústrety, hora mlčala. A tak Meliusovi neostávalo nič iné, ako zdvihnúť sa zo zeme a pochodovať. Mal už skrvavené hánky na oboch rukách. Koleno mu spuchlo, že zrazu nemalo dosť miesta v nohavici. Aj pod rebrami ho pichalo. Dobre, že nestúkal pri každom kroku a ešte nebol koniec. Hoci ho mráz priam ohlušoval, že bol z toho opitý, akási väčšia sila nedala mu oddychnúť. Hnala ho krížom krážom horou nazad k miestu, kde bol joca zanechal. Želal si byť mŕtvým. Keď už dlho nenachádzal veľkého joca a na ostatok zvaľoval všetko na neznesiteľný mráz, bo mu bola hanba priznať si, že ho nevýslovne žralo, ako jeho a veľkého joca nad dolinou tak jednoducho zabudli. Krátil si v chôdzi čas tým, že si pripravoval každé slovo a každú vetu, ktorú povie jocovi, a prichytil sa, ako si ukradomky želá, aby aj tomu zastalo srdce, alebo aby ho porazilo. Keď sa napokon ocitol pred ním, nedal mu veľký joco príležitosť ani len otvoriť ústa. Ležal za vývratom mŕtvy. Podľa sviečky so začadeným knôtom Mélius usúdil, že istotne ju mal zažatú, aby nad jej plameňom roztopil ľad na závere guľometu, kde sa ľahko usadil sneh. Pri tejto činnosti ho zastihla smrť. V hlave mal niekoľko dier od črepín granátu, okolo nich stáli tenké vrstvy z ľadovateľej krvi. Prvá Méliusova myšlienka bola, čím prv stade to veľkého joca odniesť. Oni vždy strieľali najprv vo slep, keď sa chystali do hory proti partizánom. Mohli by tu byť čo nevidieť. Nesmie pripustiť, aby im veľký oco padol do rúk, čo aj mŕtvy. Domyslel túto myšlienku dokonca a s nevýslovnou hrôzou pozeral na ležiaceho oca, ani čo by ho ešte nikdy predtým nevidel. Nenadarmo ho volali veľký oco. S touto mohutnou postavou si Mélius nebude vedieť nejakúsky poradiť. O tom nepochyboval. Pokúsil sa obrátiť ho na chrbát, no nepodarilo sa mu ani len ho pohnúť. Možno aj preto, že už bol primrzlo k zemi vlahou, čo vypotil z tela cez šaty. Čoskoro mu bolo jasné, že vlastnými silami nič nezmôže, a strácal rozvahu, ako ubiehal čas, ktorého mu neostávalo nazvyš. Keď nikoho dlhý čas neobjavil, odhodlal sa, čo by to bolo aké nerozumné a ľahkomyselné, vystreliť párkrát do vzduchu, že koho si len vyplaší. Keď sa z hory vrátil posledný zdrab mnohonásobnej ozveny, počul kroky. Na tvrdej pôde, v čírom povetrí, sa ozývali jasne, že nebolo ťažko rozoznať kvílenie koženej podošvy, ako ju chode cílí, prehýnať sa pri výstupe do strmého brehu. Mélius vystrčil hlavu, ale práve vtedy skočil prichodiaci za hrubý strom, ktorý by ho dostatočne chránil, keby na to prišlo. Teraz ho mal Mélius tak blízko, že by kameňom k nemu dohodil. Ale márne vyčkával, ten za stromom sa neukazoval. Mélius vtedy vstal s automatom odvisnutým na pleci aby vzbudil dôveru k sebe. Sám sa neznámeho nebál ani trochu. Netrpezlivo naň čakal, že sa konečne bez bázne vynorí spoza stromu. Ty! Zvolal potom rozladený. Už aj vylez spoza toho pňa. Ja ťa dobre poznám, po tých dlhých fúzoch ťa poznám. Aj tak. Ty si ten, čo včera podvečer zišiel tadeto dolinou do dediny po proviant, či po čo? To ti musí stačiť. Alebo chceš aj nejaké heslá počuť? Myslím včerajšie. Fúzatý naozaj predstúpil. Na vidomoči hlboko sklamaný, že namiesto celej jednotky vidí pred sebou iba vychudnutého chlapa, skormúteného a vyštípaného mrazom. Sadol si ako ten, čo po dlhej ceste zistil, že stratil cieľ a už sa nemusí ponáhľať. Z vrecka kabáta vylovil rozvážne ozajstnú cigaretu, novú, ani z trafiky, a celý sa jej venoval. Pravda, že si to ty, čo si včera tadeto zišiel do doliny po proviant. Nadväzoval Mélius priateľstvo s človekom, ktorého pomoc bude súrne potrebovať. Fúzatý si pripálil a sladkastý dym rozvoniaval až k Méliusovi. Ten dobre, že nestrácal odvahu pri pohľade na toho ťarbavého fúzača, nadmieru spokojného so sebou a so všetkým naokolo. Keď si pomyslel, že ho bude musieť primeť k tomu, aby sa lopotil s Jocovou mŕtvolou. Niekedy vysedávať, znepokojoval Mélius seba namiesto toho, aby znepokojil fúzatého. Stalo sa totiž niečo strašného, vybuchol Mélius. Viem, prehovoril fúzatý. Prešiel som úsek až po hrebeň a všetko som videl. Nic si nemohol vidieť, zadrapil sa doň Mélius. Zhola nič, vravím ti. Nie som slepý, odvrkol fúzatý. Videl som dosť. Čo napríklad, ty jasnovidec? Napríklad, že naša jednotka zmizla po anglicky. Usmial sa neznepokojený fúzač. Mňa dobre neporazilo, zvrela v Méliusovi na novo zlosť. Včera tu ešte boli 200 chlapov, štáb, proviant, munícia, kone, ranení aj zdraví a dnes ráno ani chlp, zbehli. Keby sme to chceli povojensky nazvať. Fúzaty krútil pomaly hlavou. Oni nie. Oni odpochodovali na povel. Veliteľ vpredu a ostatní pekne v zástupe, ako obyčajne. Ty si zbehol, ak sa nenachádzaš v zástupe. To je všetko dobre premyslené. Čo je premyslené? Nechápal Mélius. To, že zbehnúť môže iba ten menší väčšiemu. Síce by zbeha nebolo možné tak ľahko potrestať. Ten fúzač mal pri sebe zrkadielko. Hodil doň pohľad spod hustého obočia, prečesal si prstami fúzy, čo mu padali nad hornú peru a pokračoval, ako keby sa sám so sebou zováral. Odišli a sú preč. To ešte nie je také nešťastie, keď si to človek dvakrát rozváži. Neviem ako ty, ale ja som posledných 5 mesiacov nebol poriadne vyzlečený presne od októbra. Jednotka je preč s pánom Bohom. Jej to nebude na škodu a mne ešte menej. Hľadal by som ju, no neviem kde. Hory sú všade okolo nás. Alebo vieš mi jazda povedať, ktorým smerom naša jednotka odpochodovala? Nevieš. A prečo sa ti to zdá vlastne také strašné? Ľahostajnosť, ktorú fúzaty šíril, poburovala Méliusa tým väčšmi, že bola v tej chvíli chytľavá. Zvádzala obrazotvornosť, vybavovať si vykúrenú izbu. Potom o samote teplo, ako sa chveje a rozvoniava po pečených jablkách či po sušenom lipovom kvete. Liatinový hrniec, čo sa z neho parí až po stenu, kde stojí postel s natrasenou perinou a všetkých, čo v tejto miestnosti spia. Aj ženu. Pravda, že aj ženu v škrobenej bielej košeli, ako by naschvál, aby vyľudzovala z nej zvuky, aké možno počuť, keď vyplašený vták zašuští v lístí. Trenie krídel v zmetku, páperie krídel v sparených kútoch. To nutká dohmatať sa tela vznútra. Prekliatá obrazotvornosť, ktorú rozhojdal tento fúzač. Fajčil svoju cigaretu, ani nehltavo, len veľmi pozorne a sústredene. Každý obláčik dymu sprevádzal pohľadom, kým sa nestratil. Ako keby mu bolo ľúto, že sa tak nenávratne stráca nevedno kde. Pozoroval však aj splašeného Méliusa, a videl jeho bezradnosť, ako ním lomcuje. Potom ukázal Melius na strelecký zákop blízko vývratu. Vravím ti, povedal, že sa čosi strašného stalo. Tam je jeden zabitý.
2: A to ti je naozaj strašné? Čudoval sa Fúzaty úprimne. Jeden zabitý?
1: Jeden z našich, doložil Melius a vedel, že to nie je celá pravda.
2: Fúzaty sa začal chichotať len tak pre seba. Menej od radosti ako z úzkosti bolo na ňom vidieť. Farára ti nemôžem pri najlepšej vôli priviesť, povedal. Ešte ani kvôli slanine som sa nemohol do dediny prebiť. Melius čoskoro pochopil, že s týmto tu nebude mať ľahkú prácu a tak si zaumienil ísť naň radšej hneď zo strach. Fúzaty bol zdanlivo neozbrojený, čo ho skôr odrádzalo, než posmelovalo. Farára som od teba nechcel, povedal Melius. Čo teda chceš?
1: Hodlal Fúzaty rozhovor zrejme ukončiť, pretože sa pri ňom nudil.
2: Chcem, aby ťa aspoň myklo, keď počuje, že niekoho zabilo.
1: Oboril sa len Melius.
2: Boha tvojho, ale ty sa len chichoceš. Nie je to jedno a nemám na výber. Musíme sa o ňo postarať, stoj čo stoj.
1: Fúzaty si s citom oblizoval kútiky úst a pokojne poťahoval z cigarety. Nezišlo mu na um ponúknuť aj Meliusa a nerozhodne mračil čelo, nevšímajúci ho, ako tu prešľapoval, celkom odkázaný na neho.
2: Kto je to, čo sa o ňo musíme postarať?
1: Začal vyzvedať po hodnej chvíli, ako by všetko od toho záviselo.
2: Akože kto je to?
1: Premáhal sa Melius, aby tomuto ospanlivému psovi neskočil na gágor.
2: Povedal som ti, máš! Volali sme ho Joco.
3: Aký Joco?
1: Venoval sa chlap celkom svojim vysiacim fúzom.
2: Neviem, koktal Melius, no pomyslel si, že je lepšie nerobiť nejaké tajnosti a povedať to na plné ústa. Veľký Joco. Tak ho všetci volali a ja tiež. Veľký Joco, no.
3: Prečo?
1: Ukazoval Fúzaty naraz rastúci záujem.
2: Čo prečo?
3: Prečo ho všetci volali Veľký Joco?
1: Chcel Fúzaty na silu vedieť a svojim hlúpým výsluchom privádzal Meliusa na okraj zúfalstva.
3: Prečo ho nevolali všetci Malý Joco?
1: Spýtoval sa Fúzaty.
3: Čo ja viem prečo, ak iste sa často chvastal, či čo?
1: Zdráhal sa Melius prezradiť podrobnosti o rozmeroch mŕtvého priateľa, aby Fúzatého nakoniec neodstrašil.
3: Každý sa chvastá, ja sa chvastám a ty sa tiež chvastáš. Všetci sa radi chvastáme, len čo sa naskytne príležitosť.
1: Fúzaty nepovedal áno a nepovedal nie. Vyčkal koniec Meliusových vývodov, rozopil si krátky kabátik, pustil si opasok a potom veľmi široko rozkročený, aby mu nohavice nesklzli zo stehien, začal si naprávať košelu. Nakoniec si ešte okolo bedier ovinul dlhý šál. Melius sa nemohol dočkať konca.
2: Si už hotový?
1: Spýtal sa ho netrpezlivo, vyzývajúc ho pohľadom, aby šiel za ním.
3: No Fúzaty mľaskol lenivo jazykom a nehýbal sa z miesta. Povedal si predtým, že je mŕtvy. Ale na čo ho ešte nosiť a prenášať, keď je raz po ňom?
1: Melius sa už nevyhýbal priamej odpovedi, povedal. Od toho času, čo som bol raz videl, ako doriadili mŕtvého partizána, nedal som Jocovi pokoj, kým mi nesľúbil a neprisahal, že sa postará, aby som ani po smrti nepadol tým šintrom do rúk. Tak je to.
2: Fúzaty sa tváril, ako by nič nechápal. Tak on teda vôbec neprosil o nejaké služby. A ak som dobre vyrozumel, on je mŕtvy a nie ty.
1: Joco by za živého Boha nebol šiel niekoho prosiť, povedal Melius. Urobím pre ňo, čo by on urobil pre mňa. Musíme sa poponáhľať.
3: Ten mŕtvy ti bol rodina,
1: usúdil Fúzaty,
3: že ťa tak trhá ani čo by šlo vlastného brata. Joco by ma nebol nechal ležať a prečo by si on teraz mal myslieť, či čo mŕtvy namiesto myslenia robia, že Melius je svinia a vykašle sa na priateľa, keď ten otrčil kopytá.
1: Fúzaty cítil, že je najvyšší čas prejsť do protiútoku, ak sa toho dotieravého chlapa chce zbaviť.
2: Naša jednotka sa v noci premiestnila, pretože istotne mala dôkazy o nepriateľskom obchvate, povedal. Ak rýchle odtiaľto nezmizneme, budeme tam, kde je teraz Veľký Joco.
1: On by mi to nikdy neodpustil.
2: Mŕtvi na takéto veci nemyslia, chlácholi ho Fúzaty.
3: Mŕtvi majú jednu jedinú starosť. Ako sa zbaviť červov?
2: Zarazený istotou tejto výpovede, ktorú nevedel, ako a čím vyvrátiť, pokúsil sa Melius dostať na Fúzatého z iného konca.
3: Máš nejakú hodnosť? Opýtal sa zrazu.
2: Fúzaty nerátal s nejakou pascou.
3: Nemám a som rád, že nemám.
2: A ja som rád, že ju nemáš. Stal si Melius pred neho a vypel sa.
3: Bol som desiatnikom a moju hodnosť uznal aj veliteľ partizánskeho štábu, takže teraz vravím, že pôjdeš so mnou, tak to nie je len tak lárifári, ale rozkaz.
2: Fúzaty si jazykom poslinil vysiace fúzy a rozvážne zhodnocoval nové položenie. Melius oľutoval vojenský tón, pretože viac než poslušnosť bude od Fúzatého žiadať láskavosť. Ukázal sa veľmi priateľský. Ponúkol sa, že mu bude niesť ťažkú torbu. Vždy odznova nadpriadal rozhovor, no Fúzač tvrdohlavo odmietal každý pokus o zblíženie. Zrazu, ako keby bol čosi zabudol, spýtal sa Meliusa.
3: A čo bude potom? Kedy potom? Keď prídeme k tomu tvojmu jocovi.
2: To nie je iba môj oco, to je takisto aj tvoj oco. Dosmutné, že ti to musím povedať.
3: V poriadku, prisvedčil rozladenie Fúzaty a vylovil ďalšiu cigaretu z vrecka, ako by chcel naznačiť, že toho má viac v zásobe, keby stálo za to vyrukovať s tým. Teda aj môj oco, dobre. Čo s tým spravíme, s tým mojim ocom?
2: Meliu sa poriadne pichlo, ako to Fúzaty zdôrazňoval, avšak nemalo zmyslu škriepiť sa. Keby sám vedel, čo robiť, bolo by to ľahšie.
3: Neviem, priznával Melius. Ale tu ho ležať nenecháme, aby ho našli a do kože mu vyrezávali hákové kríže. Toho nebude veľmi bolieť, nadhodil Fúzaty vecne. Bolesť je výsada živých.
2: Mňa to bude bolieť! Mňa! Chrypel Melius a krv sa mu navalila do tváre. Nedalo mu však a v zápätí sa ospravedlňoval.
3: Ja som to zle nemyslel,
2: povedal zmierlivo, avšak rozhodne.
3: No, na hlúpe otázky sa dá len hlúpo odpovedať. Čo tu budeme dlho tárať? Partizáni neopúšťajú svojich padlých. Bodka. Jo, co padol, my žijeme.
2: Je na nás, aby sme ho čo aj na pleciach odniesli do bezpečia. Bodka, koniec, amen.
0: Fúzaty sa započúval do šelestova šumov, čo prichodili z lesa a vykročil pomaly.
2: No predsa tak, ako keby tak robil z vlastnej vôle, po zrelej úvahe.
0: Sprvoti sa Melius ňom nevyznal. Teraz sa mu akosi odrazu priblížil, bol dojatý jeho ochotou a cítil sa povinný odvďačiť sa mu tým, že aspoň o mŕtvom jocovi rozprával.
3: Takto umrieť od črepiny, čo je ako slepá, to je hlúpe, povedal.
2: Joco si často predstavoval smrť. Aj v noci na dnes, keď sme tak čúpali za gulometom, povedal, že sa človeka neprávom po celý život vypitujú, kde a kedy sa narodil a tak.
3: Pretože nemá nejakú moc vplývať na to, ako sa narodiť.
2: O to viacej však na to, kedy a prečo umrieť. Tak bol, ako to povedal. A potom rozprával o tom celý čas, kým sme čakali výmenu, čo za Boha nechcela prísť.
3: To on bol taký múdry, že tak hovoril.
2: Čudoval sa Fúzaty. Je to nejaká smrť? Pokračoval Melius. Keď ti črepiny zo zablúdeného granátu vypustia všetku krv z tela?
3: Ten tvoj oco chcel vari padnúť pred nastúpenou jednotkou celej armády?
2: Jemu nešlo o to, ohradzoval sa Melius. On musel všetko robiť perfektne. Taký bol. A posledná vec v živote je smrť, hovorieval pred akciou. Treba dbať, aby sme ju nakoniec nezbabrali. Joco mal rozum. Ty si myslíš, že nie?
3: Fúzatého reči o smrti nerozveseľovali. Ja si myslím, že posledná vec v živote je život. A smrť to je až potom, po všetkom.
2: Joco nehovorieval len tak do vetra. Zamyslel sa Melius. Ale ja si myslím, že nik z nás nemôže vedieť, čo je naozaj posledná vec v živote. Možno je pre nás poslednou vecou v živote tento tu, čo ho budeme na pleciach niesť do hory.
3: No a? Zastal Fúzaty. No nič, len mi prichodí na um, čo Joco vravel, že netreba zbabrať, keď je to ako posledná vec v živote.
2: Zamotával sa Melius.
3: Ak sa tu ešte budeme dlho ponevierať, tak sme svetosvete všetko zbabrali. Naši zmizli ani smrad, lebo už v noci čakali obkolesenie. Nech ma šľak trafí, ak už teraz nie sme v tom.
2: Ja som bol už dvakrát v obkolesení. Toto by bolo do tretice.
1: Zamyslel sa Mélius, avšak Fúzatého sa naozaj zmocňoval strach.
2: To strašne rád počujem, povedal podráždene. Nič mi v okamihu neprichádza tak vhod ako malé obkolesenie. Jedna guľka pod lopatky či zo pár granátových črepín do šriev, to je to, čo mi práve chýba.
1: Možno, že sa ja mýlim a že sa mi ujde jedna dum-dum do zadku a celý ďalší život nebudem mať poriadne na čom sedieť. A ženám budem nútený ukazovať svoje fúzy, aby mi uverili, že som chlap.
2: Takto došli k vývratu, za ktorým ležali oco. Fúzaty chcel ešte pokračovať, no zrazu sa zháčil. Zatriasol prudko hlavou, ako keby chcel zahnať marivo a pozrel zmetené na joca k Meliusovi a nazad na postavu zvaleného joca.
1: Toto?
2: Vyhrklo z neho napokon. Toto, aby sme niesli?
3: Povedal som ti, že je veľký, bránil sa potichu Melius. Boh takého človeka nemohol chcieť stvoriť, povedal Fúzaty ešte stále ohromený.
1: To len tak vyzerá, zmenšoval Melius mŕtvého kamaráta, pretože leží rozčapený a má pred sebou vystreté ruky, ako by plával.
3: Okrem toho, keď človek leží zabitý, vyzerá tak či tak väčší, než je v skutočnosti. Hádam aj preto, lebo sa nám sama smrť vidí taká neprirodzene veľká, nadľudská, či čo. Síce by nebolo možné, aby každého, koho pričapí, hneď aj zadlávila.
2: Na toto nemal Fúzaty na porúdzi odpoveď, ale do nesenia sa nemal.
1: Treba ísť na to vecne. Predsazal si Mélius a namáhavo presúval jocovú ľavú nohu, aby nevyzeral taký rozčapený.
3: Toto nie je človek, bránil sa Fúzaty. Človek nemôže toľky narásť. To je ani ten obor, čo sa zjavuje v rozprávkach. Kto toho uvládze zdvihnúť na plecia, ešte tak pár dobrých koní zapriahnuť, aby ho vliekli, to by sa hádam dalo.
1: Ja som takého ešte jakživ nevidel.
2: Mélius podišiel k Fúzatému a niečo by s ním už bol dohovorený, že to v dvojici zmôžu, a aby ho konečne prerušil v jeho nevôli, ktorá sa čoraz väčšmi utvrdzovala, opýtal sa ho.
1: Videl si, ako nosia černosy v pralese tigra?
3: Nie. A ty?
1: No to nejde. Keď si aj nevidel na vlastné oči, istotne vieš, ako ho nosívajú toho tigra, keď je mŕtvy.
3: Tigra?
2: Šomral Fúzatý rozladene.
3: Zabi ma, neviem.
2: Ako by si nevedel, dohováral mu Mélius.
3: Kožu mu hádam sťahujú hneď na mieste, pretože ho kvôli nej lovia. Pochybujem, že by to meso odnášali.
2: Bol viditeľne zlý. Najviac zazda sám na seba, že sa do toho púšťal, lebo bude mať len naťahovačky, ak nie je dačo horšieho. Mohol radšej hneď spoza pňa povedať, že nemá čas na daromnice a aby ho milý desiatník, ak už na svoje hodnosti trvá, bozal.
1: Môž mi buhaj preskočilo.
2: Odžialujú za jeho veľkým jocom, či čo.
3: Veľa chlapov v tejto vojne už potratilo rozum. Alebo je tento tu iba kusisko hoveda, čo nevie, že človek, keď je raz tam, kde lojkopu, kašle na celý ten cirkus. Pohreb sa žiada živým. Mŕtvi ho nepotrebujú.
1: Oboch poriadne vystrašil v tej chvíli rachot guľometnej palby.
2: Skúsené ucho sa vyzná pri určovaní smeru a vzdialenosti streľby v horách, plných ozvien a dozvukov. Pozreli na seba, ako keby sa boli dohovorili, vraceli sa bez slova rýchlo k veľkému jocovi. Nebezpečenstvo ich zdalo sa spojilo a dalo im daj do sily. Fúzaty uchopil telo mŕtvého, keď sa im podarilo vyrvať ho mrazivej pôde, ku ktorej bol prirástol. A držiac ho pod oboma pazuchami čakal, kým ho Mélius nadvihol pri nohách.
1: Krv im udrela do tvári, ako sa pachtili, avšak to bolo nad ich sily.
2: Neurobili 10 krokov a Mélius sa pošmykol na zľadovateľom koreni, čo vyčneval nad zem. Treslo ho strašne, lebo sa naň preniesla celá váha mŕtvého joca a nad to ešte aj strhol nepripraveného Fúzatého. Ten odplúval jednostaj, hoci už nemal slín, jazyk sa mu chvel, keď si chcel obliznúť fúzy.
1: Tak toto nepôjde. Najlepšie bude, ak ty vezmeš joca kus a ja kus. Podelíme si ho.
2: Fúzatý zavrtil hlavou.
3: Dvaja sme na to nestačili, ako sám unesiem kus. Nemyslím kus cesty. Stíšil Melius hlas. Myslím kus oca.
1: Fúzaty neporozumel hneď, o čo ide. Až keď zočil v Meliusových rukách pílku, čo ju zabudla pri náhlom presune jednotka pri vatre. Kopol do nej, že len tak zakvílila a rozvučala vietor, čo donášal blížiacu sa paľbu.
3: Nepadne do rúk tej zberbe a odnesiem ho, akože je Boh nad nami.
1: Šeptal Melius dýchavične. Fúzaty bol bez seba.
3: To je ten dobrý skutok, na ktorý oco čaká. Nik nevie dopredu, ako vyzerá dobrý skutok. Ja som tiež nevedel, že ho budem vykonávať s pilkou v ruke.
1: Joco bol stuhnutý od mrazu a meravý od smrti, ktorá na ňom teraz sedela vyše 4 hodín. Melius si pohľadom vymeriaval, kde by vo výške pása vychodila polovica Jocovej dĺžky.
3: Čo vymeriavaš?
1: Dobiedal Fúzaty.
3: Polovicu. Polovicu. Chytal sa Fúzaty za hlavu. Ani čo by to bola hruda síra či jaternica, kde slobodno hovoriť o polovici. Ale človek, čuješ, podvostojník, človek nie je hurka. Nie je pol človeka. Myslel som polovicu váhy.
1: Vyhováral sa Melius. Najlepšie bude, ak mu hneď potínaš aj ruky a ku každej polovici pridáš jednu.
3: A či ho chceš prepíliť azda po dĺžke? Svinia!
1: Obrdol sa na ňom Melius, sám nevedel prečo.
3: Chyť pílku do oboch rúk. Je tvrdý ani kosť.
1: Potom ho niesli a Melius stúpal vpredu. Prevažovalo ho raz sem, raz tam, no udržal sa na nohách. Keď už boli hlboko v hore, prišla mu akosi otcová ruka pred tvár a chcel sa obrátiť Fúzatému, aby mu pomohol. Zbadal ešte, ako sa Fúzaty zbavoval svojho bremena, zaostal ďaleko vzadu a pustil sa do behu. Nemalo veľa zmyslu vyzývať ho, aby zastal, a tak Melius položil kus mŕtvého otca na zem opatrne, ako len vládal, a vypálil za utekajúcim celý zásobník. Jedna z posledných striel prinútila Fúzatého sadnúť si tam, kde bol. Robil to rozvážne a sústredene. Z vrecka vylovil ešte cigaretu, nestihol ju však doniesť do úst. Krčovite ju zmrvil, že z nej neostalo nič, a vypustil ducha. Melius doniesol svoju polovicu joca k polovici, čo ležela nedaleko Fúzatého. Ľahol si na zmrznutú zem, oprel sa o lakeť a čakal, čo bude. Dať sa do pochodu s jednou či druhou polovicou bolo pre ňo vylúčené.
3: Fúzaty, aby ho čert vzal, mal pravdu, pomyslel si. Polovice človeka niet. Nech je rozdvojená, alebo hocičo.
1: Zdalo sa mu, že sa blížia viacerí ľudia, alebo sa mu to iba marilo. Vliekol sa k stromu, chytil sa ho a opierajúc sa oň, dvíhal sa ešte raz na nohy. Obzrel sa tak, kde ležali oco, a nevedel, prečo má istotu, že je to naposledy. Oco vyzeral skoro tak, ako by bol celý. Len tvár mal obrátenú do zeme a obe chodidlá do oblakov, roztrhnutý v akejsi nerozhodnosti, ako k tomu bývajú náchylní živí.

0: Rádio Devín.
1: Nevšedná hudba. V relácii Nevšedná hudba dnes budeme prezentovať unikátne dielo autorskej dvojice Šina Longital a Slavo Solovic. Budú to nahrávky z albumu Analema. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Je to hudba, ktorá preniká až pod kožu a potom ešte ďalej, hlbšie a hlbšie až do duše. Dokáže pritiahnuť, znepokojiť, ale aj pohľadiť. Speváčka, skladateľka, textárka Šina, tento raz na chvíľu bez zázemia domovskej formácie Longital, vytvorila nádherný, silne pôsobivý album s niekdajším spolupracovníkom, skladateľom a producentom Slavom Solovicom. Majstrovsky vystavaných, bravúrne aranžovaných opusov je na tomto albume 9 a vytvárajú naozaj hypnotizujúcu, nádhernú až filmovú atmosféru. S využitím klasických hudobných nástrojov, ako sú klavír, sláčiky, dychy, zvonkohra a spojení s elektronikou, sú naozaj tieto nástroje fascinujúce a celý album takisto. Album Analema navezuje na dávnejšiu synergiu dvoch hlavných postav tohto projektu, Šiny a Slava Solovica. Spolu už totiž v minulosti nahrali a vytvorili dva skvelé albumy. Šina Disk vyšiel v roku 2001 a Longital Suita v roku 2016. Z albumu Analema si hráme ďalšie dve skladby.

V relácii Nevšedná hudba sme dnes prezentovali unikátny album spoločné hudobné dielo dvoch významných slovenských hudobníkov Šiny Longital a Slava Solovica. S exkluzívnou hudbou sa na vás tešíme opäť o týždeň. Príjemné chvíle s Rádiom Devín vám želajú Marta Pelikánová a Soňa Horňáková.

ma tráp, lebo tá, čo som bola, bola len dočasná. A už ma ničí krv striek.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v cykle Próza literárno-kritické pásmo o knihe Máriusa Kopčaja Dedoluško. Napísal Vladimír Barborík.
1: Máriusz Kopčaj je nielen súčasný slovenský prozaik, ale aj prozaik našej súčasnosti a zároveň tvorca postavy, ktorú možno pomenovať, dnes už trochu archaicky, ako súčasníka. Toto slovo sa ošúchalo nadmerným používaním v prednovembrovom období, no Kopčaj mu dokázal vrátiť kredit, keď vytvoril v jednej osobe hrdinu a zároveň antihrdinu svojej a našej doby. Protagonistu s rôznymi príhodne zvolenými menami, Mucha, Spáč alebo Troska, a zároveň s jednou identitou. Je to postava biografické dôvody.

0: dôveryhodná, smerujúca k hranici, za ktorou sa autor stáva postavou a kniha autobiografiou, no ktorú nikdy neprekročí. Zároveň nejde o exkluzívnu individualitu, s akou sa stretávame v posledných 10-15 rokoch v slovenskej próze dosť často. Tomuto hrdinovi nechýba jedinečnosť, no zároveň dokáže fungovať ako typ. Ponúka čitateľovi príležitosť stotožniť sa. Kopčo je plodný autor, na slovenskej literárnej scéne prítomný už takmer 30 rokov. Debutoval v roku 1998 a v priebehu 20 rokov vydal 10 samostatných kníh, pričom prispel aj do viacerých kolektívnych projektov. Predbežne posledná nová próza mu však vyšla knižne po dlhšej 6-ročnej prestávke v roku 2024 a volá sa Dedo Lúško.
1: Keď ešte Dedo Lúško nebol detko, ale pán Lúško a či kapitán Lúško, dostal na svoju 50-ku obraz s jeleňom a laňou pri Horskom jazere. Narodeniny oslávil v plnom zdraví s kolegami z kasární a z pobočky v Lehotke. Jeho vnuk, Kajo Lúško, sa narodil o 12 rokov neskôr. Obraz, ktorý veliteľovi Lúškovi darovali jeho podriadení, namaľoval lehotský maliar János Čéfalvaj. Dal ho bolestne lacno. U chlapov v uniforme si potreboval urobiť očko, aby ho na colnici nevyzliekli do naha vždy, keď u ňoho hľadali pašovanú pálenku. Lenže, ako má maľovať bez dobrej pálenky? Kde má hľadať inšpiráciu? V tunajšej ničotnej krajine? Je tu len rovinný rybník s hlinenými brehmi, pri ktorých ťahavo bučia kravy. No, namaľuj to. Keď si však švihol pol fľaše domácej baracky, zablatené jazero sa zmenilo na tatranské pleso, a z kráv sa stali jelene. Ten sa ti podaril, boha jeho, ohodnotil obraz znaleckým, i keď trochu kalným okom poručík Bukovič, keď sa zadíval na ručiaceho paroháča s laňou pri jazernej hladine, na ktorej sa trblietal odlesk zapadajúceho slnka.
0: V porovnaní s doterajšou tvorbou Máriusa Kopčaja nájdeme v jeho rozsiahlom románe Dedo Lúško ako nový prvok minulosť, ktorú ani prozaik, ani hlavná postava prózy nezažili. Ide o medzivojnové obdobie a 50. roky minulého storočia, o doby, ktoré už jednoznačne patria dejinám. V predchádzajúcich knihách autor tiež osciloval medzi prítomnosťou a minulosťou, no išlo predovšetkým o minulosť osobnú, nehistorickú, o detstvo protagonistov. Oba tieto časy sú prítomné aj v aktuálnom románe, k ním však pribudla prehistória starých rodičov, zasedená do rámca tzv. Veľkých dejín. V prvej kapitole sa ocitáme niekde na slovensko-maďarskom pomedzi na oslave 50-ky veliteľa pohraničníkov kapitána Lúška, ktorý sa neskôr pre svojho vnúka stane Dedo Lúškom. Je 3 roky po menovej reforme, takže sa píše rok 1956. Veľkú časť epizód z tejto vrstvy rozprávania možno presne datovať na základe udalostí, ktoré zasiahli všetkých obyvateľov a stali sa súčasťou spoločenskej pamäti. Ale aj vek protagonistu Karola alias Kajo Lúška si ľahko vypočítame podľa toho, že sa narodil, podobne ako autor knihy, v roku okupácie Československa armádami 5 štátov Varšavskej zmluvy. V plynulom toku zručne vedeného do polovice 50. rokov situovaného rozprávania sa čitateľ neočakávane zarazí nad okatým a historizmom.
1: S privretými očami pozoroval svojho kolegu Bukoviča, ktorý dopíjal 6. pohár vína. Uniformu mal ležérne rozopnutú, pupok sa z nej vydúval ako sopka pred erupciou. Voľačo také sa Lúškovi zazdalo, že vidí film a v ňom človeka ako praskol. Mal obrovské brucho, sedel v reštaurácii a zvracal okolo seba strmým a silným prúdom, ako keď sa polieva záhrada a koniec tej hadice sa priškrtí prstami. Lúška až striaslo z toľkej hnusnoty. no nevedel si spomenúť, kde by takýto výjav mohol vidieť. A zda v nejakej groteske s Chaplinom? Na filmy on veľmi nebol. Boh vie, odkiaľ sa mu takýto obraz vynoril v hlave. Ako keby mu to do jeho rozospatého vedomia poslal Kajoluško. Ale kto to vlastne je ten Kajoluško? Alebo ešte len bude?
0: Áno, film, na ktorý si oslávenec spomenul, naozaj existuje a volá sa Monty Python, Zmysel života. Vznikol však viac než 20 rokov po oslave kapitánovej 50-ky. Trochu mysteriózne, ale nerušivé prepojenie detka s ešte nenarodeným vnukom Karolom a neskoršia väzba medzi vnukom a nebohým detkom prostredníctvom večného Facebooku patria k najšťastnejším Kopčovým nápadom. Počiarkuje intenzitu vzťahu medzi postavami, ktorý presahuje vymedzený čas ich životov tak do minulosti, ako aj do budúcnosti. Vo veršoch a v inej modalite než Kopčej vyjadril túto dvojsmernosť rodového času Miroslav Válek v závere debutovej zbierky Dotyky.
1: Odkazujeme vám, vy sladký, tušený, prichádzajúci z našej krvi. Myslite na nás, my sme boli váš osud. Práve tak, ako vy ste osud tých, ktorí prídu prekročiť po vás hraničnú čiaru života.
0: Historizujúca línia rozprávania nepatrí k najvýraznejším častiam románu. Tí, o ktorých by malo ísť predovšetkým, v nej trochu zanikajú. Príbeh starých rodičov, namotaný na osnovu dejín, nám o nich samotných veľa nepovie. Sú to ľudia nedejinní a na hrubo zhlobenom javisku histórie, ktoré je stvárnené menej nápadito, než presvedčivá prítomnosť i svet vnukovho detstva, sa trochu strácajú. Len veľmi približne si vieme predstaviť ich vnútorný svet, no presne vieme, čo znamenali pre vnuka. Karolov vzťah k ním je nervom knihy, rovnako tak synovi. Kým minulosť starých rodičov rozprávač s pomocou dejín skôr konštruuje, než evokuje, prítomnosť na protagonistu intenzívne dolieha.
1: Nad hlavou sa Kajoluškovi vznášalo rytmické klopanie. Klop, klop. Zvuk, ktorý počul už v rannom sne, niekedy sa to stáva. Človek sa zobudí a myslí, že sa zobudil na nejaký zvuk. A ten zvuk mu potom ešte chvíľu doznieva v hlave ako ozvena, spolu s nástojčivou otázkou, či existoval alebo neexistoval. Klop, klop. Že by sused, čo si tesal do kameňa, holohlavý chlapík v teplákoch, bol asi športovec alebo tréner a zdá vyhadzovač. Nik nevie, možno hiphoper alebo youtuber. Nikdy sa počas bývania nad sebou a pod sebou nezblížili. V dome, kde žije s Renátou, Karol nikoho nepozná. A nik nepozná jeho. Ani menovku na schránke nemá. Aspoň mu ľudia v domnení, že je novinárom a publicistom, teda verejne známou osobou, nepíšu a neposielajú anonymy. Nakoniec tie sa dnes posielajú mailami. Karol sa vyklonil z lodžie, či nerachotí dajaký stroj, pretože na ich ulici, odkedy tu bývajú, neustále kladú nejaké potrubie. Potom ho vyberajú, aby namiesto neho položili dajaké iné. Celé mesiace v okolí klopkajú mechanizmy slúžiace na rozbíjanie asfaltu, ktoré sú predvojom zbíjačiek, bagrov, asfaltérov a parných valcov. Ale teraz zdroj rytmického klopkania neodhalil.

0: Karol je povedomá postava. Neurotik, nespokojný takmer so všetkým, čo ho obklopuje, no najkritickejší k sebe, nikde nenachádza pokoj, nie je schopný sa zmeniť a zmeniť svet, no nedokáže si ani klamať. Vnímavosť, pamäť a fantázia sú jeho požehnanými prekliatím. Kopčo je zasadil rozprávanie o dospelom Karolovi do roku 2016. Rozdiely medzi románovou súčasnosťou a našou prítomnosťou sú takmer nebadateľné. Napokon čas, ktorý autor zvolil, bol akýmsi prologom k tomu, čo v zintenzívnenej podobe prežívame aj dnes. Myšlienku zjednotenej Európy práve vtedy spochybnil Brexit, Krym už bol anektovaný, do prezidentského úradu sa prvýkrát chystal nastúpiť Donald Trump a v lete začínalo byť horúco aj popieračom klimatických zmien. Subjekt svojho hrdinu buduje Kopčaj ako rezonančnú plochu, hypercitlivo reagujúcu na bezprostredné vonkajšie podnety, osobnú i spoločenskú situáciu.
1: Pár centov ho omíňalo v dlani. Hneď sa vrátim, zvestoval synovi a vybral sa iba v plavkách ku vstupu do areálu. Pri ňom sa do sveta nehanebne a zlomyselne škerila rozďaveným ciferníkom veľká kovová červená váha rozhorúčená od slnka. Vyzývala ho na súboj. Karol po chvíli váhania vhodil do jej škľabiacej sa škáry 20 centov a postavil sa na podstavec. So zatajeným dychom sledoval ručičku, ktorá letela ako splašená, ako sekundová ručička na hodinkách v čiernej diere. Nezastavila sa pri 80-ke, ani pri 90-ke, ba ani pri... Pane Bože! Zatmelo sa mu pred očami. Poobzeral sa vydesene okolo, či niekto iný nebol svedkom ponižujúceho okamihu, v ktorom sa mu zjavila najúdesnejšia pravda jeho života. Má vyše 100 kíl, má metrák, trasa, ako by v ňom čosi explodovalo. Cítil sa zašpinený a znehodnotený svojim obsahom. Chystá sa umrieť, pretože s tým, čo v sebe a na sebe nosí, sa prežiť nedá. Uvedomil si, že stále stojí na váhe. Malé dievčatko cupitajúce s mamičkou a oteckom, držiac ich za ruku, zadívalo sa na ňo veľkými očami, až na okamih zabudlo kráčať, rodičia sa obzreli, prečo zaostáva. Strejda je tlustej, povedal tatínek, mysliaci, že Karol ako Rakúšan bez tak nerozumie.
0: Románový priestor Kopčovej knihy nie je iba rozsiahly, ale aj plný. Prináša splet nálad a emócií, osciluje medzi úzkosťou a chvíľami uvoľnenia, zúfalstvom a potešením, trápnosťou, melanchóliou a vzmachom, hoci to menej radostné má navrch a väčšina dobrého už bola. Pásmo venované našej prítomnosti Kopčaj tvorí z dola, konkrétnymi, čitateľovi povedomými výjavmi z našej každodennosti. Spor so susedom, naplno pustený hip-hop v rozhorúčenej preplnenej električke, neurotická vulgárna komunikácia vo verejnom priestore, zvuky ako klop-klop či astmatické puha-puha susedovho vlčiaka, ktoré sa agresívne tlačia do vedomia, rôzne podoby nevyžiadanej a neželanej komunikácie na sociálnych sieťach. Jednotlivo sú to banality, avšak to, čo na začiatku vyzerá ako komunálna satira, sa opakovaním a kumulovaním premieňa na pôsobivý obraz dobového životného štýlu. Dôležitou súčasťou knihy sú živé, do absurdity dotiahnuté dialógy, signalizujúce nemožnosť porozumenia a míňanie sa aj medzi blízkymi. Kopčaj nie je okázalý štýlista, ale disponuje rozpoznateľným pôvodným štýlom, nie je humorista, ale patrí k najvtipnejším autorom slovenskej ponovembrovej prózy. Dokáže amplifikovať život, najmä to, čomu by sme sa najradšej vyhli a čo sa pokúšame ignorovať. Jeho hrdina je deprimovaný vlastnou neschopnosťou byť znesiteľný pre najbližších, ale úzkostlivo prežíva synovo vleklé ochorenie. Ako novinára ho prenasleduje pocit márnosti z vlastnej práce, no napriek tomu nerezignuje na spoločenské angažmán. Kopčaj tu dobre postihol prekárne postavenie a stále upadajúci vplyv tradičných médií v postfaktuálnej dobe. Hoci Karola Kajuluška ohlušuje presiela negatívnych vnemov, zvuky pachy a výjavy, ktorému vnúcuje každodenná prevádzka mesta a sídliska, stále si uchováva až hviezdoslavovskú vnímavosť pre nadosobný kolobeh prírody, kde zrak čistí sa tlak voľne i oživujú nádeje. Dokáže tam poukriať.
2: Ohnivý kotúč sa vymanil spomedzi mrakov. Poslal na krajinu zväzok oslepujúcich lúčov, aby v zápätí zmizol za obzorom. Zanechal v Karolovej sietnici postupne miznúce a rozplývajúce sa tmavozelené škvrny. Napokon medzi konármi stromov na vrchole kopca zasvietila posledná slnečná bodka za dnešným dňom. Ako keď dedoluško zhasol starý čierno-bielý televízor s malou zelenou vypuklou obrazovkou. Vždy v jej prostriedku ostal malý svetelný bod a napokon aj ten zmizol. Sadli si s Dominikom na lavičku. Karol vytiahol kolu, fľašu červeného vína a klobásu s dvoma slanými rožkami, čo doma pribalil. Na zelené kopce sa dal súmrak, pobrali sa domov cestou, čo klesala do lesného údolia. Karol s Dominikom sa ocitli v tme. Len čo sa im adaptoval zrak, zbadali vôkol seba malé, zelenkavé, poletujúce svetielka. Nehlučné a bez bzukotu okolo nich levitovali svetojanské mušky. Celé krdle, desiatky, stovky, tisícky drobných tvorov, každý na chvíľu zažiaril, potom zasa zhasol, svetielka sa objavovali a zasa mizli. Ľudská existencia v skratke. Zažiariš, zhasneš. Karolovi sa vyjavili rozprávkové knižky o Ferdovi Mravcovi, v ktorých boli svetojanské mušky vyobrazené ako chrobáčiky s lampášikmi v ruke.

0: Zónou intenzívneho kontaktu s detkom a babkou je detstvo hlavnej postavy, čas, v ktorom sa naučil vnímať krajinu. Táto pamäťová vrstva knihy je najpôsobivejšia. Zmyslová plnosť Kajuluškovho detstva pripomenie čitateľovi prvú knihu palánskeho cyklu Ladislava Baleka. Južná pošta vyšla v roku 1974, práve v čase, keď bol Kopčejov hrdina ešte malým chlapcom. Aj detstvo je v románe stvárnené ambivalentne. Karol sa k uloženému pamäťovému kapitálu z onoho času, k obrazom, situáciám, vôňam, vtáctvu či výhľadom, vracia v prítomnosti, spomienka má občas hojivý účinok, inokedy je nostalgicky trpká. Symbolickým centrom sveta, v ktorom vyrastal, je stratená záhrada detstva, do ktorej sa Karol už nikdy v živote nedostane. Ako väčšinu z nás, aj jeho dospelosť vyhnala z raja a ukradla, čo jemu či nám patrilo aj bez listu vlastníctva. Staré domy, dvory, povaly, záhradné búdky, zaburnené zákutia, tie priestory s nezameniteľným odérom, ktorý si nos pamätá aj po 10 ročiach. Všetko ostalo za plotom.
1: Karol s Dominikom schádzali dolu Svahom. Spomienka vyvolaná prhľaviarom čiernohlavým nasmerovala Karolove kroky tak, aby šli tentoraz okolo záhrady, v ktorej strávil prvé roky svojho života. Kým ho nezlákala oveľa väčšia záhrada sveta, lásky, umenia a sexu. Aspoň nazrie cez plot. Chodí okolo zriedka, nechce sa vystavovať prílivu nostalgie, má dosť iných starostí a aj výčitiek svedomia, lebo ak by sa bol o záhradu v dospelosti lepšie staral, možno by ju mama nebola predala. A pravda, keby jeho sestra Luisa nebola potrebovala peniaze. Miesto bolo viditeľné už z diaľky vďaka smreku, ktorý rástol pri dedoluškovej búdke. Keď s Dominikom prišli bližšie, videli, že búdka zmizla, ale smrek sa týčil do výšky minimálne 10 metrov. Aspoň, že ho nevyrúbali, skonštatoval Karol.

0: V detstve pri starých rodičoch Karol nadobudol mnohé z toho, čo v dospelom veku ocení ako dar. V priaznivých podmienkach sa začala rozvíjať jeho vnímavosť. Zároveň si osvojil predstavu o sebe a o svete, ktorá bude neskôr zdrojom jeho trápení. V generačnom spore so starým otcom každý reprezentuje inú epochu a jej hodnoty.
1: Kajoluško vošiel do spálne, pretože si tu zabudol svoj kockový zošit s meteorologickými poznámkami, z nenazdajky k nemu doletel dedoluškov hlas. Znel tlmene, ako by bol tiež, tak ako jeho majiteľ, zakutraný v chlpatej kockovanej deke. Počuj, Kajoluško, ty teraz končíš základnú školu. Budúci rok, opravil ho Karol. A vieš už, kam ťa potom, jak si pridelia, kam ťa zaradia? Kajoluško najprv nerozumel otázke. Akože pridelia, kam ma majú prideliť? Zháčil sa. No, predsa na jakú školu? Čo budeš jak si robiť? Kajoluško sa trochu neúctivo rozosmial. Mal 13, tak ako teraz Dominik, ale nebol zďaleka taký vychovaný. Dnes nikoho nikam neprideľujú, sám si vyberiem, odvetil s predpubertálnym úškrnom na tvári. Ale aj tak treba jaksi prihliadať na to, čo potrebuje spoločnosť, nastojil na svojom dedoluško. Prihliadam na to, čo ma baví, trval na svojom Kajoluško, netušiac, ako hlboko sa mýli, alebo ako ho osud za túto sebastrednosť potrestá. Väčšinu života je nútený venovať sa činnostiam, ktoré ho nebavia.

Rozhovor, ktorý vedie dospelý vnuk s dedom, ešte aj po jeho smrti, je kľúčom ku Kopčovmu románu. Kam ťa pridelia? Sám si vyberiem. To sú dva protikladné prístupy, zakladajúce odlišnosť medzi dedom a vnukom. Prvý je založený na podriadenosti autorite, ktorú celý život rešpektuje štátny zamestnanec dedo Lúško, druhý je liberálny a hlási sa k nemu vnúk. Ich spor je sporom medzi subjektom podriadeným a subjektom zvrchovaným. Je zrejmé, na čej strane bude väčšia časť čitateľov knihy a neisté, na čej väčšina spoločnosti. Iný, menej zrejmý aspekt tohto sporu sa približuje k otázke ľudského šťastia či aspoň spokojnosti. Vyrovnaný a spokojný dedo Lúško si ešte mohol brať podiel z toho, čo francúzsky filozof Paul Ricoeur v knižne vydanom rozhovore Myslieť a veriť pomenoval náhradkovou eschatológiou, teda z komunizmu. Vnuk sa po roku 1989 ocitol v plne sekularizovanom svete, ktorý na začiatku ponúkal subjektu iba samé výhody, avšak za cenu rezignácie na horizont spoločného, individuálny život prekračujúceho zmyslu. Jeden z podstatných prvkov tohto sveta charakterizoval Paul Ricoeur takto. Do hry tu totiž vstupuje ešte jeden jav. Neviem, či je súčasťou procesu sekularizácie, alebo či je sekularizácia jeho dôsledkom. A to nezmerný nárast objemu informácií. Filozof ďalej hovorí o tichom posolstve poetických hlasov, ktoré sa stráca v hluku nekonečného prívalu správ a znakov. Táto situácia je pôsobivo stvárnená v Kopčovom románe. To, čo chce novinár Karol povedať svetu, je prekričené inými, agresívnejšími hlasmi. Kopčov hrdina je človekom, ktorý vsadil na seba. Budem si robiť, čo chcem. Pričom táto detská vzdorovitosť mala šťastie, v správnom okamihu jej vyšla v ústrety doba. Či mal šťastie novinár Karol, je otázne. Jeho súčasný život veľmi šťastne nevyzerá. K najsilnejším miestam románu patria pasáže, v ktorých protagonista cíti potrebu prekročiť hranice liberálnej do rámcov individuálneho života situovanej svetskosti smerom k iným. Na tomto svete k synovi a mimo neho k starým rodičom. Rozprávanie tak okrem iného prináša síce uskromnenú, ale predsa len dôveryhodnú eschatológiu. V šťastných chvíľach nie často sa dielo nevykalkulovane stretne so svojím časom. Niečo také sa prihodilo najnovšiemu románu Máriusa Kopčaja. Možno sme sa mali, nevediac o tom, v predchádzajúcom desaťročí príliš dobre a autorové neurotické, na tej istej vypetej strune prehrávané rozprávania sa už prestali stretávať s našimi pocitmi. Hyperbolizoval, kveruloval, opakoval sa. Dnes, keď katastrofické scenáre včerajška pôsobia, ako by ich písal optimista, nachádza v úzkostnej, agresívno-hysterickej spoločenskej atmosfére Kopčajovo písanie primeranú odozvu.

0: V cykle próza ste si vypočuli literárno-kritické pásmo o knihe Máriusa Kopčeja Dedoluško. Napísal Vladimír Barborík. Účinkovali Vladimír Barborík a Juraj Kemka. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Majster zvuku Ľubica Olšovská a Boris Štofaňák. Produkcia Ján Tomandl. Dramaturgia Lenka Čepková. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinskalice otáč.
7: 400 to přítají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
14: Poslucháčom Rádia Devín prajeme príjemné popoludnie. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Na dnešnom koncerte bude všetky skladby dirigovať Robert Stankovský. Pripravili sme tri diela z európskej hudby: poznoromantickej, poznoimpresionistickej a neoklasicistickej. Autori: Gustav Holst, Jacques Ibert, Bohuslav Martinů. Sú to skladatelia, ktorí sú vám iste známi. Z hudobnej literatúry vybrala a pripravila Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Na úvod zaznie nahrávka z koncertu Medzinárodnej tribúny mladých interpretov, na ktorom dirigoval Robert Stankovský v roku 1997. Gustav Holst, Planéty, opus 32, časť Venuša, Zvestovateľka mieru. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Robert Stankovský.

Dozneli Planéty, časť Venuša, zvestovateľka mieru od Gustáva Holsta. Nasleduje koncert pre flautu a orchester Žaka Iberta. Koncert má časti Allegro, Andante, Allegro Scherzando. Na flaute hrá Emanuel Pahut, symfonický orchester Československého rozhlasu, diriguje Robert Sankovský.

Skončil sa koncert pre flautu a orchester Jacquesa i Berta. Poslednou skladbou v koncerte hrá Soser, diriguje Robert Stankovský, bude 6. symfónia Bohuslava Martinu, symfonické fantázie, podtitul časti Lento, Poco Allegro, Lento. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v roku 2000 dirigoval Robert Stankovský.

symfonickými fantáziami Bohuslava Martinu sa končí koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Roberta Stankovského. Výber z viacerých abonentných koncertov pripravila Melania Puškášová, zvuková spolupráca Marta Pelikánová. O týždeň do počutia.

0: Rádio 9. Fakty. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pod názvom Lolina kniha výber z rovnomenej knihy Anny Ötvös o Lole Macner, Šándorovi Márajovi a Košiciach na prelome 19. a 20. storočia. Preklad Galina Šándorová.
1: V Berlíne sa začalo nečakané dobrodružstvo. Dobrodružstvo mladosti. Píše Máraj v spovedi mešťana a pokračuje.
2: V Berlíne ani na chvíľu nebolo nudné byť mladým. Miloval som jeho splín a nekonečné rozmery. Dopoludnia som sa rád prechádzal po Tiergartene, kam chodili ženy v jazdeckých nohaviciach, pešo a s bičikom v ruke, ktorý mohol znamenať aj športovú vášeň, no niekedy bol symbolom iných vášní, akousi výzvou na tajúplné makabre valčíky.
1: Šándor Máraj prišiel do Berlína v auguste 1921. Denník Kašaj na Plo 1. januára 1922 uverejnil zoznam svojich externých spolupracovníkov, medzi ktorými bol aj Šándor Máraj z Berlína.
2: Berlínska zima bola jeden permanentný maškarný bál. Páry niekedy nosili hrôzostrašné masky. Cez chaotický bál som prechádzal pokojne a radostne, ako človek, ktorý s určitosťou vie, koho hľadá a nemôže sa v šialenom víre párov stratiť. V jedno popoludnie mi zavolala Lola, že prišla z Košíc a rada by sa so mnou porozprávala. V ten deň nadobudol pre mňa maškarný bál novú dimenziu. Lolu poslali v tú zimu do Berlína zabudnúť. Bola rozmaznané panské dievčatko z vidieka, búrila sa proti hrubému násiliu rodičov a urazená na poli ohrnutou detskou láskou jedného dňa vystúpila z vlaku na železničnej stanici Anhalter. V Berlíne vyčíňali fašiangy. Ubytovala sa u príbuzných, nedaleko Kurfürstendamu, u ujca generálneho riaditeľa najväčšieho nemeckého vydavateľstva. Muž, na ktorého chcela zabudnúť, bol môj priateľ. Raz mi napísal, aby som Lolu vyhľadal a prihovoril sa za ňo. List som si prečítal, odložil ho a viac som naň nemyslel. O niekoľko týždňov som sa s ňou stretol v divadle. Práve bol u mňa v Berlíne na návšteve otec. Odskočil si z Prahy na jeden deň. Otec bol v tom čase senátorom maďarskej strany v Československu a jednu z prestávok zasadnutia hornej komory využil na túto návštevu. Nikdy predtým ani potom v Berlíne nebol. Neviem, čo je náhoda. Či majú takéto kategorizácie zmysel. V každom prípade v ten večer sa tí dvaja ľudia, Lola a môj otec, v Berlíne stretli. V mojom živote boli skutočne dôležití len dvaja ľudia. Narazili sme na seba vo vestibule divadla. Keď som ho na ňu upozornil, otec ju mechanicky pozdravil a krátko zrako sa za ňou obzral. Kto to bol? Opýtal sa mimovoľne. Keď som mu to povedal, zdvorilo prehodil. Veľmi pekná. Potom sme sa vrátili do hľadiska a už sme ju nespomenuli. Otec na druhý deň odcestoval, akoby do Berlína, prvý a posledný raz v živote, prišiel len na túto príležitosť.
1: Géza Grossschmidt, otec Šándora Máraja, bol v rokoch 1925 a 1929 zvolený za senátora kresťansko-socialistickej strany. Správa denníka Kašaj na Plo z 23. decembra 1922 o zvolení Grossschmidta za senátora však tomuto faktu protirečí. Senátorovi Ferencovi Kopernickému totiž neuznali československé občianstvo, preto sa, aby predišiel nepríjemným ťahaniciam na rokovaniach, vzdal mandátu. Kopernický figuroval na obvodnej kandidátke kresťansko-socialistickej strany a po ňom nasleduje košický advokát Géza Grossschmidt. Senátorstvo Gézu Grossschmidta sa v širokých kruhoch Maďarov na Slovensku stretáva so spokojnosťou. Je to muž s rozsiahlým obzorom a rozvážnym úsudkom, ktorý si aj počas doterajšej verejnej kariéry získal všeobecné sympatie všetkých spoločenských vrstiev a je isté, že jeho vstup do zákonodarstva oslúži nášmu maďarskému verejnému životu. Dočítame sa v novinovej správe. Zrejme to je dôvod, prečo Géza Grossschmidt odcestoval do Prahy na 147. zasadnutie Senátu, ktoré sa začalo 21. decembra 1922. Vtedy v Berlíne navštívil svojho syna a spoločne odcestovali do Košíc, keďže Šándor Máraj do polovice januára 1923 datuje svoje články v denníku Kašaj na plos Košíc. Ferenc Kopernický sa po vyriešení svojho štátneho občianstva vrátil do hornej komory parlamentu a Géza Grossschmidt sa stal senátorom Československého parlamentu v roku 1925. Šándora Máraja živila v Berlíne žurnalistika. Okrem iného bol spravodajcom a externým spolupracovníkom denníkov Kašaj Ujšák a Kašaj na Plo. Maďarskí umelci, výtvarníci, spisovatelia, herci i hudobníci sa v Berlíne stretávali v kafé Nürnberg. Do tejto kaviarne chodieval i Šándor Máraj, ktorý písal aj do berlínskych denníkov o rôznych témach. Na berlínskej Zimmerstraße 40 bola budova Scher Verlag, vydavateľstva Augusta Scherla. O niekoľko krokov ďalej, na rohu Zimmerstraße a Jeruzalemer Straße, bol podnik Rudolfa Mosseho a na rohu Kochstraße a Charlottenstraße stál Ulsteinov dom, Imperium Leopolda Ulsteina. Tri najväčšie berlínske vydavateľstvá si navzájom konkurovali.
2: Berlínskej a spolu s ňou aj nemeckej verejnej mienke panujú tri veľmoci. Mosse, Ulstein a Scherl. A ich symboly, tri obrovské, neustále rastúce a až do neba siehajúce paláce v centre Berlína hlásajú rozmach nemeckej tlače. Nikto nevie, či ich vedľa seba umiestnila náhoda alebo šľachetná súťaž. Fakt je, že v Berlíne vznikla skutočná tlačová štvrť, ktorej slová zavážia v celej ríši. Novinové paláce sa prirodzene nezrodili z večera na ráno. Je pozoruhodné, že ich nevytvoril veľkokapitál. Do výšky vyrástli z vlastných síl a vydobili si váhu, moc a rešpekt.
1: Napísal Máraj v roku 1923 v článku Reportáž o vládcoch berlínskych reportérov pre Kašaj na Plo. Je pravdepodobné, že Šándor Máraj, nezávisle od Loli Matzner, poznal jej príbuzných, ako novinár mohol byť v kontakte s Filipom Goldschmidom, riaditeľom vydavateľstva Scherl. Avšak vzhľadom na svoj citový vzťah k Lole, prirodzene, začal rodinu navštevovať. Ako vieme zo spomienok, Loliny rodičia už v tom čase nesúhlasili s rodiacim sa partnerským vzťahom svojej céry.
2: Berlínsky príbuzný plán podporovali. Muž bol inteligentný a jemný Biedermajerovský zjav z generácie starých berlínskych patriciov. Jeho dom navštevovala najvyberanejšia nemecká spoločnosť, spisovatelia a dôstojníci starej armády, veľkopriemyselníci a generáli. Bývali v obrovskom byte. Starý pán zarábal veľké peniaze, no napriek tomu žili neuveriteľne jednoducho. Starý pán si ma obľúbil a niekedy ma slávnostne listom pozval na pohár vína. Pozvanie bolo vyznamenaním a vyznačovalo sa spletitou ceremóniou. Sedeli sme temer pochmúrne v čiernom, pri stole s vínom a zbožne sme srkali vzácny mok. U nás doma, keď k nám prišiel hosť, sa víno hneď nosilo vo vedrách. Jeho dve céry navidaj, Loline sesternice, žili povojnový, slobodný život berlínskych dievčat. Dievčatá bez garde chodili na plesy, do krolu a na slávne ateliérové slávnosti do zoo. A tieto zábavy neboli celkom nevinné a bezpečné. Nad ránom, v mramorových sálach zoo, v šerých zákutiach schodísk, ležali páry, dávili či milovali sa. Na berlínskych fašiangových večierkoch neplatili normy meštianskej morálky. Céry z najlepších rodín z Berlína West sa v ranom úsvite váľali po schodoch v náručí neznámych kavalierov. Neskôr som v Paríži videl niekoľko povestných ateliérových slávností a ani tam účastníci na úsvite neodriekali litánie. No nikde inde som nezažil šialené hromadné milovanie, ktoré bolo jediným cieľom, zmyslom a finále berlínskych bálov. Liberalizmu s rodičov som si nikdy nedokázal vysvetliť. Väčšina berlínskych dievčat, ako aj Loline sesternice, bola vychovávaná veľmi prísne a starostlivo. Rodičia by im v spoločnosti iba ťažko odpustili nejaké neslušné slovo či prostý, nie celkom dvojzmyselný vtip. No to, že počas fašiangov sa niektoré z dievčat občas dostalo do druhého stavu, považovali za celkom prirodzené. Bol to zaujímavý a absurdný svet. A beznádejne cudzí.
1: Divoké bály a večierky zanechali v spisovateľovi hlboké stopy. Tejto téme sa venoval v osobných spomienkach aj vo svojich článkoch. Jeho stať nemecké fašiangy z roku 1922 ilustruje, ako chcel Máraj na povojnový Berlín zabudnúť. Preto sa utiekal k opojeniu a zmyselnosti.
2: Každý deň sa konal nejaký maškarný bál. Bál zlých chlapcov a dievčat, novinársky bál, filmársky bál, športový bál, bál mecénov, akademikov, priemyselných umelcov, predajcov rozličného tovaru, dôstojníkov, štátnych a súkromných úradníkov, obchodníkov, nezamestnaných. Kostýmové bály. Ľudia tancujú. Minule som na takomto bále stál vo dverách. Bolo už nad ránom. V obrovskej sále pod papierovými girlandami sa na lomo z dvoch kapiel potácalo nespočetné množstvo opitých nemeckých ľudí, mladých, starých, nepokojných občania. Na tvárach sa im lepili farby a pot. Držali sa navzájom, stískali svoje telá a v sále horúcej ako kotol sa nešťastne, diletantsky a neúnavne tešili zo života. Bola tam každá maska a kostým, indické kniežatá a tureckí begovia, pieroti a dominy, individuá v ruských košeliach, kuchári, apači, sedliaci, démon, kráľ i vojak. Chýbal tam človek.
1: Pestrý život, bály, udalosti, ktoré neznesú tlačiarenskú čern. Tak alebo onak, Ilona Macner a Sándor Máraj sa čoraz viac zbližovali.
2: Popoludní som Lolu stretol v jednej čajovni na Kurfürstendamme. Povedal som jej o liste môjho priateľa a vykoktal zo pár slov. Potom som sa však zmetene odmlčal. Mlčala aj ona. Obaja sme dobre vedeli, že tu sa už nedá nič robiť. Takéto stretnutia sú vždy veľmi jednoduché. Jednoduché je aj narodenie, aj smrť. Ani chvíľu som nemal voči priateľovi výčitky svedomia. Nedokázal som predstierať falošnú a lživú rytierskosť. Takéto stretnutia napokon nie sú výsledkom úmyslu či rozhodnutia. Nič som nezmohol a za nič som nemohol. Často som mužom prebral ženy a aj mne muži prebrali ženy. V takýchto prípadoch som mal výčitky svedomia, alebo som sa hanbil, alebo som sa naparoval ako kohút. V každom prípade som tieto francúzske štvorilky nejako vysvetľoval. Keď som sa stretol s Lolou, nič som nevysvetľoval, ani sebe, ani nikomu inému. Lebo človek nikomu nepotrebuje vysvetľovať, že žije a dýcha. Nikdy som nikomu nedvoril. Ani neviem, ako sa to robí. Buď stretnutie už od prvého okamihu hovorí samo za seba, alebo sú všetky slová zbytočné. Sedeli sme v čajovni na Kurfürstendamme. Rozprávali sme sa už pol hodinu, potom sme mlčali a sledovali tancujúcich. Veľmi jasne si spomínam na každý detail tohto popoludnia. Ešte sme sa nerozprávali o osobných veciach a už som vedľa nej sedel trochu ustarostene. Civel som na tancujúce páry a uvažoval, z čoho budeme žiť. Základný pocit, ktorý určuje význam vzťahu dvoch ľudí, je jednoznačný. Spoznávanie. Dokonalé spoznanie nikdy nie je idylické. Smutne sme kráčali domov. Keď sme sa pod bránou rozlúčili, všimol som si, že plače. Obaja sme boli veľmi zmetení. V nejakom prípade som nebol ten, koho vidiecké meštianske rodiny považujú za partiu. Nemal som ešte ani 23 rokov. Bol som básnik a žil som z príležitostných zárobkov. O niekoľko mesiacov som sa s ňou oženil.

0: Manželstvo. Legenda a realita.
1: Hoci je to aj literatúra, predsa pôsobí pravdepodobnejšie než košická legenda o ich manželstve, podľa ktorej Šándor Máraj uniesol Lolu z Maléterovho paláca, keď sa z okna bytu spustila po zviazaných plachtách. Barna Baláš, spolužiak a rovesník Šándora Máraja, spomína na ich lásku vo svojich pamätiach takto.
0: Voči plánovanej svadbe nemali výhrady Grossschmidovci. Ale Lolin otec, ktorý nechcel ani len počuť o tom, aby jeho dcéra spojila svoj život s takouto pochybnou existenciou.
1: Zdá sa, že otec, majiteľ novín, nemal vysokú mienku o škribléroch, ktorých poznal z vlastnej branže. Máraj dostal košom. No keďže už vtedy nezodpovedal kritériám priemerného človeka, vraj najstaršiu dcéru Macnerovcov uniesol. Otcovi potom poslali telegram, že ak im nedá súhlas na svadbu, tak budú spolu nažívať v nezákonnom vzťahu.
0: Zúrivý otec sa preto vydal na cestu a mladému páru osobne doručil otcovské požehnanie.
1: Žaža Kertész svoje spomienky rozpovedala takto. S menom Máraj som sa stretla až vtedy, keď už bol v Nemecku a ako novinár na seba upozornil svojimi článkami. V tom čase žil v Berlíne. Moja sestra, neviem, či o tom mám hovoriť, lebo je to veľmi diskrétne, nuž Lola mala veľmi seriózneho ctiteľa, ktorý si ju chcel vziať. No ona o tom nechcela ani počuť. Zamilovala sa do novinára, s ktorým odišla do Berlína. Tam spoznala Máraja a z tejto známosti vznikla veľká láska. Našim rodičom sa to však nepáčilo. Povedala by som to tak, že nebol pre nich dobrá partia. Lebo kto bol vtedy Máraj? V podstate študent, no milovali sa. Lola sa vrátila z Berlína do Košíc. Odtiaľ to ju zasa novinár, ktorý si ju chcel vziať, odprevadil do Pešti. V Pešti však čakala Máraja a vydala sa za neho. Keď sa otec dozvedel, že je tam aj Máraj, rýchlo odcestoval do Pešti a práve dorazil ako svedok na svadbu. Odtiaľ odišli do Viedne. Únos je len výmysel. Aj Ivan Kertész počul v detstve o tejto rodinej legende.
0: Rozprávka o únose mojej tety sa mi nezdá pravdepodobná. Ja som počul, že to bolo takto. Lola a Šani sa priatelili ako mladí ľudia. Ale moja babička sa z toho netešila, pretože žurnalistika nie je povolanie poriadneho človeka. Máraj bol spravodajcom niektorých novín v Berlíne. Lola nebola ochotná poslúchnuť svojich rodičov, a preto moji starí rodičia najali privátneho detektíva, aby im referoval o Márajovej činnosti v Berlíne. Pokiaľ Lola bola v Košiciach a Máraj v Berlíne, nehrozilo nejaké nebezpečie. Niekedy v tej dobe Lola odišla do Budapešti nechať si ušiť šaty. 3 dni po Lolinom odcestovaní došla správa z Berlína, že Máraj odcestoval do Budapešti. Môj starý otec bol okamžite vyslaný do Budapešti, aby doviedol Lolu domov. Keď prišiel do Budapešti, Lola neprišla domov, ale pozvala svojho otca na svadbu. Nie je to také dramatické ako únos, ale myslím, že je to celkom dobrá story.
1: Zaujímavé je, že denník Kašaj Naplo 19. apríla 1923 nesprávne uviedol dátum svadby. Manželstvo. Spisovateľ Šándor Máraj 18. tohto mesiaca v Budapešti uzavrel manželstvo s Lolou Macner. Snúbenci však zložili manželský sľub o deň skôr, 17. apríla. Vo výpise z matriky sú uvedené tieto údaje. Ženích Šándor Károly Henrik Grossschmidt, univerzitný študent, rímskokatolík, narodil sa 11. apríla 1900 v Košiciach. Bydlisko Budapešť 4, Univerzitná ulica číslo 7, rodičia doktor Géza Grossschmidt a Margit Radkovský. Nevesta Ilona Macner, Izraelitka, narodila sa 13. júla 1899 v Košiciach. Bydlisko Košice. Rodičia Samuel Macner a Irén Moškovič. Svedkovia Sobáša Samuel Macner, Košice, Mlynská ulica číslo 27 a doktor Ištván Segedy, Budapešť 4, ulica Ferenca Deáka číslo 17. Rodičia podľa Márajových spomienok nebrali manželstvo napriek úradnému papieru veľmi vážne, zrejme tak vyjadrovali svoje nádeje o budúcnosti vzťahu.
0: Od prvej minúty nášho manželstva sme nemali ani halier. Je pravda, že v Berlíne v tom čase nemali peniaze nejakú cenu a z času na čas sa nám vrecká vydúvali od papierov potlačených miliónovými číslicami. Starosti života sa akosi zjednodušili na ich ozajstný význam. Ráno som odišiel z domu a ako nejaký praveký roľník, poľovník či rybár som si lámal hlavu nad tým, kde by sa dal v kamennej púšti zohnať fund masla alebo zo pár zákuskov. Naše rodiny nebrali naše manželstvo vážne. Ponechali na nás, kde chceme žiť a akú podobu dáme nášmu životu. Čakali, kedy sa naše smiešné, detské manželstvo skončí. A nepochybovali, že o niekoľko mesiacov naozaj skrachuje.
1: Mladomanželia po sobáši odcestovali na svadobnú cestu do Viedne. Po návrate z nej sa jednu noc nečakane dostavili do Košíc k Macnerovcom a týždeň bývali v Maléterovom paláci. Potom opäť odcestovali do Berlína a koncom júla s Lolinými sesternicami odišli na dovolenku k Východnému moru. Po medových týždňoch a dovolenke sa dostavili všedné dni, počas ktorých sa ani jeden z nich necítil dobre.
0: Neuveriteľne ma trápilo, že som mladý. Všade som vetril úklady a príkorie. Najradšej by som si nechal narásť fúzy a bradu, lebo nikto ma nepovažoval za seriózneho manžela. V manželstve som sa bez tak necítil dobre. Osobitne žil vo mne cit voči Lole a osobitne vo mne rástlo napätie a odpor voči stavu, ktorý mi bol taký cudzí, ako by som zo dňa na deň bol nútený žiť za polárnym kruhom. Skrátka mi chýbal výstroj na túto nebezpečnú expedíciu, na manželstvo. Zvykol som si, že niekoho mám rád a potom zabudnem. Na Lolu sa samozrejme nedalo zabudnúť.
1: Máraj ďalej píše.
0: Lola v prvých týždňoch nášho manželstva často plakala. Cítila, že čosi nie je v poriadku a s oveľa subtilnejšou intuíciou cítila aj to, že je ťažké, takmer nemožné tu ešte niečo napraviť. Zostali sme spolu so zaťatými zubami a strucu. Naše správanie svetu, našim rodinám a priateľom demonštrovalo, však my vám ukážeme.
1: Aký bol dôvod tohto trucovitého spolunažívania? Odpoveď sa dozvieme od Čándora Máraja.
0: Lola mi bezvýhradne verila.

0: Paríž.
1: Márajovci sa rozhodli Berlín opustiť a koncom augusta 1923 sa presťahovali do francúzskeho hlavného mesta, čo sa spočiatku javilo ako dočasné rozhodnutie. Plánovali, že v Paríži pobudnú 3 týždne, no napokon tu zostali 6 rokov. Spočiatku sa v meste cítili veľmi cudzo, francúzštine veľmi nerozumeli, nudili sa a čakali, či sa niečo stane. Peniaze nemali, postupne všetko rozpredali. Nejaké príjmy mali len za články pre košický denník, vychádzajúci vo vydavateľstve Lolinho otca. Navyše, život postavil vzťah pred ďalšiu prekážku.
0: Na Vianoce Lola ochorela. V noci na Nový rok chcela zomrieť. Mala vnútorné krvácanie a už prichádzala agónia. V Paríži sme nikoho nepoznali a nemali sme ani peniaze. Majiteľ penziónu popoludní na Silvestra zavolal lekára. Dostavil sa mladý, bradatý francúzsky lekár. Vypýtal si 20 frankov, krčil plecami. Chorej pichol morfiovú injekciu. Zamyslene sa díval na bledú, od bolesti vykrivenú tvár, obliatú smrteľným potom. Fajčil a čosi si mrmlal. Potom ma zavolal na bok do rohu izby a povedal, že je to ťažký a vážny stav, vnútorné krvácanie už zasiahlo brušnú dutinu, treba ju ihneď operovať. Najlepšie ešte v túto hodinu. Zo zúfalstva som na ňo hlúpo civel. Čo som tu zmohol? Bol som cudzinec, nikoho som nepoznal. Na koho sa mám obrátiť v silvestrovskú noc v Paríži? Lekár pokrčil plecom. Cynicky na mňa naliehal, aby som mu dal dopredu 3000 frankov, potom zoženie lekára a chirurga. Inak mu je ľúto a nemôže nič robiť. Zamrmlal pár slov na ospravedlnenie a odišiel. Lola bola v tú hodinu už skôr mŕtva ako živá. O pol hodinu sa izba naplnila Maďarmi. Nikdy som nepochopil, ako sa to stalo. V cudzine v stave ohrozenia sa spriaznení ľudia dozvedia o problémoch druhých nejakým tajomným telegrafom. O Číňanoch sa hovorí, že v európskych veľkomestách sa záhadne za okamih zbehnú, ak sa niektorému z nich čosi prihodí. Jeden bežal po peniaze, druhý po lekára. Čoskoro sa dostavil starý ruský lekár, dezorientovane a smutne zmetkoval. Bol samý súcit a oddanosť. Akurát pomôcť nevedel. Emigrantskí ruskí lekári liečili v Paríži väčšinou tajne. Francúzi aj od starých slávnych petrohradských a moskovských internistov, takzvaných univerzitných učiteľov, vyžadovali, aby si diplomy nostrifikovali na Sorbonne. Podvečer ruský lekár odbehol a vrátil sa s francúzskym chirurgom. S vychyteným parížským chirurgom, ktorého do študentskej štvrte zavolal zo silvestrovského večierka. Chirurg bol vo fraku. V gombíkovej dierke sa mu ligotal rad čestnej légie. Prišiel na vlastnom aute. Bol Francúz, zdvorilý a mondérny. Okamžite konal. Objednal izbu v sanatóriu na Montmartre, zavolal pred penzión sanitku a okolo polnoci sme Lolu odviezli. V sanatóriu, kde Lolu uprostred mrazivej noci prijali, nemali ľad.

vrat Mort, milostivo a za nehoráznu cenu predal vedro ľadu. V sanatóriu zobudili jednu zdravotnú sestru, horko ťažko dali do poriadku operačnú sálu a francúzsky lekár nad ránom Lolu zoperoval. Nepýtal sa, kto sme, odkiaľ prichádzame. S veľkopanskou solidaritou intelektuála nám bol k dispozícii. Zohnal všetko, čo mohla pacientka potrebovať. Zaručil sa za nás v sanatóriu. A to všetko bez jedinej otázky či prosby. Ohľaduplne. Takmer hamblivo. V duchu zložitého džentlmenstva, ktoré vie, že dávať, byť dobrý, je vždy trochu frajerské. Je to jedno z najnebezpečnejších ľudských gest. O 2 týždne sa Lola vrátila do penziónu. Tie 2 týždne mi darovali nových ľudí. Priateľov, ktorí nás aj neskôr sprevádzali jednou etapou nášho života. Lola bola veľmi slabá a bála sa. Konečne sa v Paríži predsa len čosi stalo. Ako by sme sem pricestovali len preto, aby Lola ochorela, aby ju zoperovali, a teraz, keď sme to všetko prekonali, môžeme po úspešnom parížskom pobyte ísť o dom ďalej. V skutku smutný a uzimený sme sa začali baliť. Videli sme Paríž, niečo sa stalo. Jedného zimného rána sme sa vydali na cestu smerom do Talianska. Smerom

Počúvali ste výber z Lolinej knihy. Napísala ju Anna Etvéš. Preklad Galina Šándorová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Alexander Berta. Zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Jana Štafurová a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

Začína sa hudobná relácia Zvuky a vlny, zameraná najmä na experimentálnu, hlavne ambientnú hudbu. Dnešná téma bude atypická, netradičná. Jej základ tvorí pocit pominuteľnosti, strach zo straty, aj pocit neistoty, úzkosť a svetabôľ, bázeň a chvenie. Z tohto dôvodu dramaturgiu dnešnej relácie tvoria piesne a skladby plné melanchólie. Pri počúvaní špeciálneho koncertu Zvuky a vlny s podtitulom Čierna vlna vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. A teraz nechajme prehovoriť hudbu. V podaní Diamandy Galas zaznie pies

Pieseň Gloomy Sunday v origináli Somoru Vašárnap, po slovensky Smutná nedeľa. Jej autormi sú skladateľ a klavirista Reže Šereš a básnik Láslo Jávor. Upravil Sam Lewis.

Pieseň Gloomy Sunday v interpretácii Diamandy Galas vystrieda jedna z rozpadajúcich sa slučiek amerického avantgardného skladateľa a multiinstrumentalistu Williama Bazinského. Jeho skoro 5-hodinový album The Disintegration Loops vytvoril za veľmi zvláštnych okolností. William Bazinský nahral v 80. rokoch množstvo hudobného a zvukového materiálu. Tieto nahrávky zálohoval na magnetofónovom páse. O 20 rokov neskôr sa rozhodol, že ich zdigitalizuje. Počas prenosu hudby z magnetofónového pásu do digitálneho formátu Bazinský zistil, že sa pás rozpadáva. Postupne sa z plastového podkladu odlupoval magnetický ferit, ktorý obsahoval záznam hudby. Bazinský nechal slučky naďalej hrať, zatiaľ čo sa viac a viac poškodzovali, s narastajúcimi medzerami a prasklinami v hudbe. Pás umieral, no hudba rozpadajúcich sa slučiek sa postupne rodila. Znela melancholicky, ako veľmi pomalá smrť. To nebolo všetko. V tom istom čase sa vonku udiali teroristické útoky. Bol 11. september 2001. Bazinský vyšiel na strechu svojho bytu v newyorskom Brooklyne, odkiaľ videl dym. Dym stúpal z miesta, kde kedysi stáli dvojičky. Keď sa vrátil späť dole do bytu, nahrávanie záznamu z poškodeného pásu bolo hotové. Vrátil sa opäť hore, postavil si kameru na statív a začal natáčať. Vznikol videozáznam posledných okamihov denného svetla toho dňa. O deň neskôr spojil hudbu s videom a tým vytvoril prvú z dezintegračných slučiek. Téma tohto audiovizuálneho diela súvisí so smrteľnosťou a hlbokým smútkom. A teraz William Bazinský a jeho The Disintegration Loop 2.1.

Po skladbe The Disintegration Loop 2.1 amerického skladateľa Williama Basinského nasleduje pieseň Petry Hermanovej s názvom I am the lung, som pľúcny lalok z roku 2023. Interpretuje autorka spolu s Jonom Eirikom Boskom a Dennym Wilkem. Kým náboženská hudba ponúka duchovnú útechu od smútku, ľudová hudba vyjadruje to ľudské, pozemské. Či už sú to piesne o utrpení alebo radosti, hriechu alebo spáse. Pre Hermanovú nie je čistý prísľub liturgickej hudby dostatočný na zmiernenie tupej bolesti smútku. Kontrastom k duchovnému je podľa nej hlas jednotlivca, ktorý trpí.

Doznela vokálno-inštrumentálna, zároveň experimentálna skladba českej hudobnej skladateľky, speváčky a performerky Petry Hermanovej. V Rádiu Devín počúvate špeciálny koncert Zvuky a vlny s podtitulom Čierna vlna. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria piesne a skladby plné melanchólie. Ich podstatou je pocit pominuteľnosti, strach zo straty, aj pocit neistoty. Úzkosť a svetabôl, bázeň a chvenie. V najbližších minútach svoju pozornosť venujete dvom kratším dielam hudobnej formácie Nine Inch Nails. Ako prvá zaznie elektroakustická kompozícia Leaving Hope, opustiť nádej.

To boli dve skladby hudobnej formácie Nine Inch Nails, ktorú v roku 1988 založil spevák, skladateľ, multiinstrumentalista a producent Trent Reznor. Leaving Hope a Hurt vystrieda 10-minútová elektronická dronová kompozícia talianského hudobníka a experimentátora Alessandra Cortiniho. Ten je známy predovšetkým ako člen spomínanej kapely Nine Inch Nails. A teraz dajme priestor hudbe. Alessandro Cortini a jeho skladba Scappa. V preklade Utekaj preč.

dronovú, miestami expresívnu kompozíciu Scappa talianského skladateľa a experimentátora Alessandra Cortiniho, vystrieda pieseň rakúskej skladateľky, klaviristky a speváčky Annie Franciski Plašk, známej pod pseudonymom Soap and Skin. Z jej debutového albumu Love Tune for Vacuum z roku 2009 si vypočujete pieseň s názvom The Sun, Slnko.

Pieseň The Sun rakúskej umelkyne Soap and Skin vystrieda krátka skladba americkej skladateľky a organistky žijúcej v Štokholme Kali Malone. Jej skladba No Sun to Burn, žiadne slnko, čo by pálilo, pre dýchové nástroje, je súčasťou albumu All Live Long z roku 2024. Interpretuje americké dýchové kvinteto Anima Brass.

To bola krátka kompozícia americkej skladateľky a organistky Kali Malone s názvom No Sun to Burn pre dýchové nástroje. Interpretovalo hudobné zoskupenie Anima Brass. Končí sa špeciálny koncert Zvuky a vlny s podtitulom Čierna vlna. Reláciu pripravili a príjemný zvyšok večera vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Na úplný záver relácie zaznie pieseň Johnnyho Casha s názvom Ain't No Grave. Neexistuje žiaden hrob. Nahrávka z roku 2003 bola vydaná postmortem o 7 rokov neskôr.

0: vytýkajú nám, že berieme Židom rádia. No v živote sú potrebnejšie veci ako rádia. Alebo, povie kto si, nepustíte ich do škôl, nedávate Židom možnosť vzdelania. Musíme zabrániť, aby Židia vyzbrojení školskými vedomosťami mohli sa zas vrhnúť na slovenského človeka.
1: Šlov, tieto. Šlov. Což päť šlov.
2: Slovenský rozhlas uvádza dvojdielny rozhlasový dokument Petra Göttinga Vyzlečený z ľudskej podoby. O listoch rodičov, ktorí chceli zachrániť svoje židovské deti. Druhá časť.

0: Niže podpísaná Olga A., domáca v Nitre, úctive prosím tak v mene svojom, ako v mene svojej céry Veroniky, žiačky v Nitre, aby sme boli v zmysle ustanovení vládneho nariadenia číslo 63/1939 slovenského zákonníka výnimočne uznané za plnoprávnych kresťanov. V našom dome už od dôb našej mladosti sa zanechali tradície židovského náboženstva. Po šťastnom návrate manžela zo svetovej vojny prijali sme svätý krst. Roku 1923 Pán Boh ma obdaroval dcérou. Prosím, aby v mene svojom, ako i v mene svojej nezletilej dcérušky, ktorá si ani našťastie nie je vedomá, že zhodou nešťastných okolností je vylúčená zo svojho plnoprávneho kresťanstva, aby sme sa stali zase tými, čo sme boli. Vedená som len z pohnútok navrátiť mojej rodine vnútorný a duševný kľud.
1: To bol list matky, ktorá chcela zachrániť svoje dieťa. Či sa jej to podarilo, nevieme. Osud židovských detí v

0: rokoch 1939 až 1945 bol takmer neodvratný. Je to jeden zo stoviek listov, ktoré pre svoje deti napísali ich rodičia. Sú plné zúfalstva, nádejí aj sklamaní. Vznikli kvôli represiám, ktoré na Slovensku počas vojnovej totality na základe rasovej politiky zasiahli tých najbezbrannejších, najmenších, najnevinnejších. Ich príbehy sú zachované v dobových dokumentoch, ktoré som našiel v Slovenskom národnom archíve. Je to dovedna 10 kartónov plných príbehov. Leží na nich 70-ročný prach. Sú to príbehy tých, ktorí v živote nič nestačili urobiť, ale už boli vylúčení zo spoločnosti, z domovov i zo škôl a označení za nepriateľský odpad, vši či pliagu, ktorej sa treba zbaviť. A boli, ako sa vyjadrila zúfalo, až poeticky, jedna z prenasledovaných matiek, násilne vyzlečený z ľudskej podoby.
1: Milí žiaci a študenti slovenskí, je po prázdninách. Začíname nový školský rok. Viem, sú medzi vami i takí, ktorí až zaželia za prázdninami, za krásnymi voľnými chvíľami. Ale len si predstavte, čo by bolo, keby prázdniny stále trvali a vy nechodili by ste do školy. Po odpočinku vítaná je práca. Ba nie len vítaná, ale i potrebná. Na prahu nového školského roku musím zdôrazniť, že dnešný deň je prvý raz sviatkom naozaj našim. Našim milým, drahým sviatkom školským, lebo je to prvý školský rok v samostatnom slovenskom štáte.
0: To bol príhovor Jozefa Siváka, ministra školstva vojnového slovenského štátu na začiatku školského roku 1939. Práve došlo k napadnutiu Poľska a vypukla druhá svetová vojna. Popri geopolitickej situácii bola však spoločnosť infikovaná nacionalizmom, rasizmom, nenávisťou. Prečo? Hovorí doktor Ivan Kamenec z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
2: No tak ja som už vravel, že to bolo podľa tých stereotypov, ten antisemitizmus tradičný, ktorý mal náboženské, nacionálne a hospodársko-sociálne korene. A tu bol aj ten tlak nacistického Nemecka. To, čo bolo, že totalitný režim hľadá svojho kolektívneho nepriateľa, sa čiastočne vzťahovalo aj na Rómov. Ovšem, Rómovia boli v tomto prípade v tej inej polohe, hoci je to také zaujímavé, že oni prvé pocítili tú rasovú stránku toho vlastného prenasledovania, lebo tam ich nemohli obviniť ani z nejakého náboženských prehreškov, ani zo sociálno-hospodárskych, s tým, že by vlastnili nejaké veci, ani z nacionálnych, že čo ja viem, nie sú dosť lojálni voči slovenskému národu. Ale boli obvinení ako neprispôsobili, a žiaľ, dnes to odznieva tiež veľmi často ako neprispôsobili občania. A okrem toho bol tu rozdiel, že protirómske právne normy nebrali do úvahy kolektívnu zodpovednosť alebo kolektívnu vinu, ale sa týkali len tej časti Rómov, ktorá žila kočovným životom. Ale Rómom nebolo ani čo brať, hoci tým, že im bolo zakázané kočovanie, sa im brali ich kone a kočovné vozy. Boli obmedzovaní vo svojich občianskych právach, že nemali vstup do niektorých miest alebo dedín, alebo ak tam mali, museli žiť na okraji tých dedín. A už vôbec sa ich netýkalo obmedzovanie, čo sa týka toho vzdelania. Žiaľ, lebo rómska komunita, a to žiaľ ostáva podnes, že bolo z hľadiska toho vzdelania, či už vinou tej väčšinovej spoločnosti, alebo čiastočne aj vinou svojou, stála pomerne na nižšej úrovni vzdelanostnej ako iné vrstvy obyvateľstva. Ale ten princíp, že za všetko volá, kto volá, čo môže, okrem Židov, sa týkal aj Rómov, ale samozrejme potom to bolo rozšírené aj čiastočne na Čechov, tunajších, čo ostali. A samozrejme stále tu pretrvávala tá xenofóbne pocity treba voči tunajším maďarským občanom. Ale to bolo v inej rovine. Zatiaľ, čo boli, čo viem, maďarské školy tu boli, existovali, židovské deti boli zo škôl vylúčené a mohli chodiť len do tých základných škôl. Pokiaľ ich tiež aj odtiaľ nevylúčili, nie nejakým zákonom, teda špeciálne školským, ale tým, že ich deportovali. A ešte sa vrátim k tomu prejavu ministra školstva Siváka. Osoba Jozefa Siváka bola veľmi takou zvláštnou osobnosťou v slovenských vládnych štruktúrach, že on síce tiež nesie zodpovednosť alebo svoj diel zodpovednosti za antisemickú politiku vlády, ale na druhej strane bol jeden z tých, ktorý sa snažil práve vo svojom rezorte udeľovať čo najviac výnimiek aj pravdepodobne tým písateľom, z ktorých sú tu citácie, ale potom v tom najdrastickejšom období v čase deportácií udeľoval výnimky najmä veľmi veľa židovským učiteľom, ale aj židovským rabínom a tým ich zachránil aspoň dočasne, prinajmenšom do 44. roku pred deportovaním. To, že Sivák hovorí o slovenskej škole v 39. na začiatku školského roku 39-40, to bolo úplne legitímne, prirodzené, že musel hovoriť ako o slovenských školách, ktoré vstupujú do nového školského roku v rámci už samostatného, aj keď satelitného štátu.

0: Vážení pán minister, v mene všetkých vás, slovenských študentov, ujistujem vás o našej oddanosti a láske, vernosti a srdečnom prilnutí k vám a sľubujem vám v mene všetkých nás, že dnes v novom našom štáte chceme vyplniť všetko to, čo budete od nás kedykoľvek žiadať.
1: Takto znel zo slovenských rádií sľub učiteľa. Tiež na začiatku školského roku 1939. Čoskoro sa začalo s perzekúciou židovských detí a museli opustiť školy. Ako sa v tomto nenormálnom stave správali samotní učitelia? Jedna vec sú absurdné, scestné normy, ale iná je svedomie človeka, navyše pedagóga. Brali učitelia svoj sľub doslovne alebo mlčali pri vyučovaní detí zo škôl?
2: No, to je práve jedna z tých oblastí, kde ten výskum náš je ešte úplne na začiatku a nie len výskum historikov, ale aj etnológov, alebo z iných, alebo aj z dejín pedagogiky a slovenskú dejín školstva. Samozrejme, ani tu nemožno uplatniť nejaké zovšeobecnenie. Aj učitelia, niektorí boli prívrženci, úprimní prívrženci režimu, niektorí robili pre ten režim nadprácu, niektorí boli prívrženci len preto, že ako štátni zamestnanci museli ako už podľa vládneho nariadenia zo septembra 39 vstúpiť aj do Hlinkovej gardy, boli nútení pracovať s Hlinkovou mládežou, ale to ešte neznamená, že boli otvorení kolaboranti. To, ako sa stavali k vylúčeniu židovských detí zo škôl, nemáme zatiaľ zmapované, ako prijímali to, ale s akými pocitmi dnes historik nemôže o týchto veciach vynášať nejaké zovšeobecňujúce súdy. Ja by som chcel len upozorniť na jednu vec, že Židia mohli chodiť len do obecných škôl, a to len do škôl, ktoré boli založené židovskými obcami, respektíve do tried židovských. Ale technicky to nebolo možné realizovať na trebárs na dedinách, kde žila jedna, dve židovské rodiny a kde do školy chodilo dve, tri židovské deti. Tak to záležalo od tamojšieho učiteľa, či dovolil alebo toleroval, aby sa vlastne porušoval tým ten zákon, respektíve vládne nariadenie, aby tam chodili tie deti. To je úplne prirodzené a treba ako toto tiež brať do úvahy. Na jednej strane on mohol viesť, čo ja viem, akcie Hlinkovej mládeže a na druhej strane ten učiteľ mohol učiť v tej svojej triede alebo v mnohotriedke učiť dve, tri židovské deti, pokiaľ tam ostali a pokiaľ neboli v 42. deportované. Ja by som ešte chcel v tejto súvislosti upozorniť na jeden dosť dôležitý fakt, že po vydaní tohto nariadenia s mocou zákona koncom augusta 1940 snem sa obrátil na svojho poradcu profesora Špesa na Bohosloveckej fakulte, ktorý sa vyjadril k tomuto vládnemu nariadeniu. Veľmi voľne budem citovať toho Špesa. Špes povedal, že cirkev nemôže zasahovať do opatrení štátu aj voči židovskému obyvateľstvu, ale sa veľmi rozhodne postavil proti tomu, aby toto nariadenie vylučovalo zo škôl deti, ktoré sú prekrstené, alebo ktoré sa narodili zo zmiešaného alebo konvertovaného manželstva. Bez ohľadu na to, či tá konverzia prebehla pred alebo po 30. októbri 1918. A na jednej strane teda cirkev v tomto prípade veľmi radikálne sa zastala konvertovaných žiakov a študentov a na druhej strane viac menej pasívne prijímala to, že povedala, že aj keď museli jej predstavitelia vedieť, že to, čo sa deje aj s nekonvertovanými, nevychádza z morálky kresťanskej, ale to prijíma. Takže to je konštatovanie, nie je to ani mentorovanie, ani odsudzovanie stanoviska cirkvi. Len ako historik tieto veci musí konštatovať.
1: Perzekúcie nezasiahli len našich občanov, ale aj tých, ktorí sa na Slovensko prisťahovali.

0: Narodený som v Lipevici v Rusku. Ako ruský vojak padnul som do zajatia bývalého rakúsko-uhorského vojska v roku 1914 a bol som zadelený do práce v okrese Revúca. Oženil som sa s Annou M., narodili sa nám 4 dietky, z ktorých 2 zomreli a 2 žijú. Už v roku 1919 som sa pokrstil a nerobil som to z prospechárstva, ale z presvedčenia. Žijem tu už 26 rokov. Deti mám Slovákov, manželka je Slovenka, vždy riadne a svedomite som pracoval a pracujem, trestaný som nebol. Jedná sa o život 2 detí, Slovákov, ktoré by ostali bez chleba a pripadli by na ťarchu slovenského štátu. Lebo ja sa do Ruska vrátiť nemôžem.
1: Ich will ihr sollt wissen, ach, alles hat Sinn.

0: Nohy zdejmané.
1: Dolu podpísaný inžinier Ján E., juhoslovanský štátny občan, úctive prosím, aby jeho jediný syn, Anton Juraj E., žiak druhej triedy gymnázia, ktorý pre matku židovského pôvodu je za Žida považovaný, bol dla zákona ako kresťan, áriec uznaný. Môj syn sa narodil v Bratislave a v tamojšom dome bol pokrstený. Dľa zákona aj on bol medzi židovskú národnosť zaradený, pre ktorú príčinu nebol na začiatku školského roka 1939 až 40 ani prijatý do druhej triedy gymnázia. Toto opatrenie sa môjho syna veľmi bolestne dotklo a obrátil sa so žiadosťou priamo na pána prezidenta. Pre nás oboch rodičov by znamenalo katastrofu, keby on ako rímskokatolík mal sa na vyvandrovaní zúčastniť. Chlapec toho času je na dlhú dobu pripútaný k úložku, lebo nohu má v gipse, následkom choroby koksavára. Podľa mienky lekárov nie je zaručené, že bude môcť normálne chodiť, z ktorej príčiny pre fyzickú prácu bude nemožný. A preto sám nachádza väčšiu záľubu v učení.
2: Už v prvej časti sme sa zaoberali otázkou, čo dokáže rodič urobiť pre záchranu svojho dieťaťa. Historik Ivan Kamenec.
3: Viac na to môže odpovedať psychológ, ale historik tu môže stavať pri najmenšom tézu. Že ja som už spomenul, že pre bežného, teda normálneho rodiča nič nemôže byť strašnejšie a bolestnejšie, ako keď voľakto ubližuje, či je to jednotlivec, alebo inštitúcia, alebo v tomto prípade režim a štát, keď ubližuje jeho dieťaťu. Preto aj v týchto listoch, ktoré sú písané, sa nachádza neobyčajne široký okruh argumentov, ktoré na jednej strane vychádzajú z nejakých racionálnych, úprimných ako pohnutok, a na druhej strane tí rodičia sú potom nútení dezavovať nie len vlastný pôvod, ale vlastných rodičov. Len preto, aby zachránili svoje deti. Lebo tie príklady sú tam skutočne veľmi emotívne, niekde až drastické, keď napríklad písateľ, v tomto prípade židovského pôvodu, tvrdí, že vlastne jeho biologický otec nie je jeho občiansky otec. Teda vzdáva sa, teda tým dezavuje aj svoju matku. Alebo kde tvrdí, že vždy nenávidel židovstvo. A jeho deti vychováva k tomu, aby nenávideli židovstvo. A znovu, ako historik si myslím, ale aj ako občan, že tieto postoje nemožno teraz odstupom 7-10 ročí nejako odsudzovať. V prvom rade sa snažiť pochopiť pocity týchto ľudí. A zodpovednosť za to nesie ten systém, ktorý vytvoril pre ne tú situáciu, kde ich núti k seba ponižovaniu, k seba obviňovaniu, k vzdávaniu sa tých základných princípov vlastnej identity, a nie len náboženskej, ale aj ľudskej. Ale na to vám skutočne bude lepšie vedieť odpovedať psychológ.
2: Psychológ Jozef Hašto sa dlhodobo zaoberá problematikou správania v totalitách. Zaujímalo ma preto, či to bolo počas vojny ešte vyhranenejšie.
4: Áno, človek, ktorý má rád svoje dieťa, rodičia, ktorí majú radi svoje deti, tak sú schopní a ochotní urobiť na záchranu toho dieťaťa prakticky to isté, čo sú schopní a ochotní urobiť niekedy aj viac na svoju vlastnú záchranu svojho vlastného života. Čiže riskovať úplne všetko a všetky tieto mechanizmy, tie možnosti človek v tej extrémnej situácii zvažuje, ako by najlepšie pomohol tomu dieťaťu, ako by ho zachránil, alebo teda sa ho zmocní tá bezmocnosť a nevie čo s tým. Čo sa týka napríklad toho útekového správania, no tak nie je tak jednoduché zbaliť celú rodinu a ísť niekde do emigrácie, však to bol vtedy vážny problém, niektoré aj demokratické štáty neprijímali. Takže rodič dokáže jednak extrémne zabojovať s tým extrémnym ohrozením, alebo teda urobiť všetko pre útek z skrytie sa a takúto záchranu, alebo môže sklznúť až do takej bezmocnosti alebo hľadá spôsob, ako prežiť v tom, že robí tie demonstratívne gestá pokory a žiada o milosť kvázi a o výnimku, aj keď sa ničím neprevinil.
5: Slovutný pán Alexander Mach, minister vnútra a vodca náš. Prehlasujem na moje čestné svedomie, že mám ženu, veľmi dobrú, čestnú katolíčku a Slovenku. Je oddaná slovenskej vlasti ako ja. Je matkou trojročného dievčatka, ktoré učí milovať slovenskú vlasť a osmeľujem sa tiež povedať, že dieťa moje pozná aj vás, slovutný pán minister, a spieva často pieseň o vás. Sme dobrí Slováci. Chceme čestne slúžiť nášmu štátu. Neodvrhujte nás a príjmite nás medzi vás. Prosím vás, príjmite mňa do Hlinkovej gardy. Tam patrím ja medzi svojich kamarádov a prisahám, vodca náš.
2: Rodičia neváhali pri prosbách za osud svojich detí sklznúť až do sľubov, že ak ich nechajú žiť medzi ostatnou populáciou, nebudú ďalej šíriť jedovaté židovské semeno či neárijskú krv.
1: Najsamprv prosím o prepáčenie, že som tak smelý vyrušovať. Dňa 31. júla 1940 poslal som na našu slávnu vládu žiadosť s dokladmi, v ktorej som prosil pre moju manželku, syna a dcéru dla židovského zákona výnimku. O jej osude neviem nič. Neznesiteľným morálnym trestom by bolo pre mňa, keby som s tými musel byť spojený, s tými spolužiť, proti ktorým som za minulej republiky tak mnoho pracoval v združeniach ako predseda, ako rečník a prednášateľ v okoliu. Viedol ma duch Kristov, boj proti židovstvu a ten svätý úmysel k tomu človeka, dušu vytrhnúť z bahna, v ktorom sa nachádza. Aby táto neárijská krv nekolovala v ľudstve ďalej, vychovávam a budem svoje deti vychovávať už od mladého ich veku tak, aby zachovajúc celibát slúžili jedine Pánu Bohu a pozdejšie k tomu v určených ústavoch. Celý život, mimo práci za národ, obetujem na tento cieľ. Na stráž v Kristu.
2: Rasové zákony boli aplikované aj v satelitoch Tretej ríše. Často sa uvádza, že na Slovensku boli ešte tvrdšie než v samotnom Nemecku. Bolo to skutočne tak?
3: Ja myslím, že toto vychádza tiež z tej dobovej propagandy. Keď vyšiel v septembri 1941 ten tzv. Židovský kódex, tak nástenné ľudové noviny priniesli článok Naše rasové zákony sú prísnejšie ako rasové zákony norimberské, čo nie je celkom pravda. Tam sa tí autori tohto článku chytili jedného, že tie rasové norimberské zákony sa v niečom odlišujú pri definovaní miešanca. Len zas na druhej strane tie rasové zákony na Slovensku boli ovplyvnené aj norimberskými zákonmi, ale čo je ešte dôležitejšie je to, že a to je slovenské špecifikum, že nikdy sa v takej dôslednej miere neuplatňovali na Slovensku rasové zákony ako v Nemecku, kde to trvalo skutočne až do konca Tretej ríše, kdežto tu už od roku 1943 bolo toľko v úvodzovkách porušení tých zákonov ako málo kde inde. A aj preto, a ja som to už spomenul v jednej z tej svojej odpovedí, že tie rasové zákony sa začali dotýkať aj nežidovských obyvateľov, ktorí museli dokazovať čistotu svojho pôvodu. Ináč, to, možno, že to nie je celkom pravda, ale ja mám jednu takú tézu, že na Slovensku všetky procesy, či už sú pozitívne, alebo aj negatívne, a v tomto prípade to boli negatívne, sa dejú došlendriansky. Nikdy ani tie dobré úmysly, ale ani to zlo sa nedotiahne do konca. A to trvá v slovenskej spoločnosti, alebo ak chcete, v slovenskej politike dodnes.
1: Moji predkovia zo strany otca a matky boli náboženstva rímskokatolíckeho, takže som árijského pôvodu. Vychovaný som bol v slovenskom nacionálnom duchu. Nakoľko som bol nekompromisným zástancom autonomistického hnutia, bol som prijatý do výboru Spolku slovenských poštárov už roku 1932, kde som až dosiaľ. Organizovaným príslušníkom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany som od roku 1936. Dovoľujem si pripomenúť, že manželka neobdržala nijakého vena, takže aj bytové zariadenie sme si zaobstarali zo zašporovaného platu až v roku 1936. Ačkoľvek som sa priženil do židovskej rodiny, je to snáď groteskné, zostal som aj naďalej antisemitom. S rodinou zo strany manželky som sa vôbec nestýkal. Vedomý súd z odpovednosti svojho tvrdenia vyhlasujem, že moja manželka aj moja testiná, ačkoľvek vtedy ešte boli obe Izraelitky, pri voľbách odovzdali svoje hlasy na Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu. Pokiaľ sa týka tvrdení o mojom nacionálnom presvedčení, dovolujem si navrhnúť, aby boli vypočutí Hlinková garda v Lipianoch a farár v Lipianoch Jozef Z. Vzhľadom na to, že som presvedčený o tom, že zákonodarca pri vydávaní opatrení proti Židom nemal na mysli trestať Slovákov nacionalistov, prosím, aby slávna vláda stanovila, že pojem Žida sa na moju manželku, dcéru a syna nevzťahuje. Úfajúc, že mojej žiadosti bude blahovoľne vyhovené, zostávam so slovenským pozdravom na stráž.
6: Dovoľujem si vás, slovutný pán prezident, prosiť o láskavé odstránenie jednej chyby, spáchanej na jednom nevinnom dievčati v jeho útlej mladosti. Terajšie následky nášho stavu v dôsledku správne a radikálne prevádzanej židovskej otázky sú pre môj stav a rodinný kľud tragické a neznesiteľné. Moja manželka Žofia, keď vstúpila so mnou do manželského stavu, obetave sa ujala vychovávania mojich dvoch synkov, pochádzajúcich z môjho prvého manželstva. Manželka stojí už na pokraji zúfalstva a v celej našej rodine má slovo len plač a strach. Ráčte sa láskavé vžiť do jej situácie. Nikdy sa necítila byť židovkou. Je 100% nevinná a teraz je považovaná za židovku. Ráčte zachrániť jednu slovenskú rodinu od ustavičného žiaľu a od prípadnej tragiky.
1: Moja manželka okrem svojho pôvodu nič spoločného nemá s duchom, ktorý židovstvo charakterizuje. Od prvopočiatku som stál v službách autonomistického hnutia a aktívne som sa zúčastnil boja za slovenské práva. Z nášho manželstva pochádza dcéra Ružena a syn Mikuláš. Pripomínam, že moje deti nič nevedia o pôvode svojej matky, lebo od malička s nimi chodila do kostola a ich v duchu kresťanskom vychovávala. Svoj prospech som hľadal len v rámci blaha celého národa. Politicky jedine len tomuto cieľu som slúžil. Že mňa poznajú v strane ako spoľahlivého a osvedčeného ľudáka, o tom nech svedčí priložené osvedčenie miestnej organizácie Hlinkovej strany ľudovej v Trnave. Pod mojím vedením som organizoval Hlinkovú gardu v 22 obciach okresu Trnavského ako okrskový riaditeľ. Pohrebu zosnulého nášho vodcu Hlinku som sa tiež zúčastnil. Preto stonásobne ťažšie sa mňa dotýka smutná skutočnosť, že v oslobodenom štáte som sa ocitnul s mojou domácnosťou v rade Židov. Nesmiem mať pomocnicu v domácnosti. Musel som sa podrobiť ustanoveniam o súpise židovských majetkov, čím sa stáva ohrozeným môj malý, ťažko nastrádaný kapitál a stavebná parcela.
7: Moja manželka smie len v dobe pre Židov stanovenej obstarávať potreby pre domácnosť. Údajne aj rádiom ju odoberú. Ohlásené je i prebytovanie Židov. A tak mám ešte výhľad, že budem v nejakom gete ubytovaný. Prežívam ten samý pocit, ktorého sa mi za svetovej vojny v Zákopách dosť ušlo. Kedy vrazí do mňa granát? Teraz, po týchto útrapách, odníma sa mne charakter Slováka. Klesám pod hodnotu Čecha, Maďara a zákony mňa kvalifikujú naroveň Žida. Neprajem si dožiť, aby sa mňa raz moje deti opýtali: Otecko, čo sa to s nami robí? Však my sme neni Židia. Znamenám sa v hlbokej úcte a volám na stráž.
2: Takýchto autentických svedectiev sú stovky. Sú uložené v 10 kartónoch vo fonde Úradu predsedníctva vlády v Slovenskom národnom archíve. Leží na nich 70-ročný prach. Aké tajomstvá ešte skrývajú?
3: K tým materiálom, teda tým listom a ich obsahu treba pristupovať aj z hľadiska historického kriticky. Nebrať ich obsah mechanicky, ale vždy ako sa pýtať, prečo ich obsah bol taký, ako bol. A preto aj tie niektoré výrazy alebo výroky v tých listoch, že oni nenávidia židovstvo, že je antisemické, to je strašne ťažko, ale sú aj medzi Židmi antisemiti, takisto ako medzi Rómami sú antiróma, ako medzi ako príslušníkmi jednotlivých rádorov sú nejakí opozičníci, ale s tým to bolo tiež spôsobené, to bola tá taká schizofrénia. Na jednej strane oni schvalujú, aspoň verbálne, vo svojich listoch, že prijímajú tú antisemickú politiku vlády, respektíve tie jednotlivé právne normy, ale na druhej strane tvrdia, že predsa ich, špeciálne ich, sa tieto perzekučné dôsledky alebo diskriminačné práve ich nemajú týkať. To je tiež nie len schizofrenia, ale to je tragédia týchto ľudí, ktorí nepochopili, čo sa vlastne v tom systéme deje. Takže opakujem, tie listy sú pre historika historickým dokumentom a pre každého čitateľa. A vždy sa musí ten interpret tohto dokumentu nie len stotožňovať s ich obsahom, ale vždy sa musí aj pýtať, prečo tí ľudia tak písali, ako písali. Odpoveď je jednoduchá, lebo chceli treba v tomto prípade zachrániť seba a svoje deti.
8: Vzal som si úplne chudobnú úradničku a žijem čisto z rúk práce mojich, ba aj krampáčom som šiel ako človek maturovaný pracovať na reguláciu handlovky v Prievidzi, len aby som moju rodinu udržal. Z manželstva tohoto sa nám narodili deti Oliver, Alica, Karol a Aurélia. Dietky tieto sú pokrstené hneď po narodení. Prievidza, kde žijem od roku 1936 nepretržite, dokáže celá, že moje tvrdenia sú pravdivé a že som skutočne žil ako opravdivý katolík a Slovák. Výnimku prosím tak pre mňa, ako aj pre moje deti, lebo pre celú našu rodinu je skutočne neznesiteľným trestom terajší stav a zvlášť deti, ktoré len teraz prišli na to, že sú pokladané za Židov v zmysle ustanovenia zákona.
9: Synovia moji chodia do slovenských škôl. Vojtech maturoval teraz na slovenskej štátnej reálke v Bratislave, Walter teraz absolvoval druhý ročník štátnej priemyselnej školy a Arnošt absolvoval štvrtú triedu štátnej ľudovej školy. Ako dôkaz predložím školské vysvedčenia. Prosím o pokojné a harmonické rodinné spolužitie, ktoré by stroskotalo, keby nevinné deti museli sa naraz prebudiť na hrozné vedomie, že vo zmysle zákona nie sú kresťanmi, ale sú Židmi. Ak by slávna vláda výnimku neudelila, dozvedeli by sa moje deti, že ich nešťastie zavinil ich vlastný otec. v Bratislave 18. júla 1940.

0: Týmito listami, prosbami a nárekmi rodičov sa však kalvária nekončila. Nasledovalo rôzne preverovanie, kádrovanie, úplatky aj výhrážky, špiclovanie, politické dobrozdania alebo úradné mlčanie bez odpovede. Aký bol tento proces a ako sa končil? Doktor Ivan Kamenec.
1: Bolo ich veľa týchto detí, ktorí sa narodili do židovskej rodiny, ktorá konvertovala, alebo najmä do takých bolo viac, do rodiny zmiešanej, kde jeden z manželských partnerov bol žid, druhý nežid. Ale nie je jediný prípad na Slovensku, aspoň ja som sa s ním nestretol a pochybujem, že ešte sa niekde nájde, kde by deti z týchto rodín boli vychovávaní v židovskej viere a nie v kresťanskej. A naraz tieto deti, ktorí nepoznali pôvod treba svojej matky alebo svojho otca, naraz im na jeseň 1940 sa im povedalo, že ako Židia nemôžu chodiť do školy. To musel byť pre nich veľký šok, životný, psychologický, emotívny. A to skutočne je parketa na spracovanie umelecké. Historik toto môže konštatovať. Psychológ môže k tomu vyjadriť svoje stanovisko. Ale pocity týchto detí a samozrejme aj ich rodičov sú zatiaľ zamknuté v nejakej 13. komnate, ktorú môže najskôr, podľa môjho názoru, otvoriť nejaké umelecké spracovanie.
2: Podpísaný Alexander D. Dovolujem si požiadať v zmysle zákona o vyslovenie, že mám byť považovaný za kresťana. Dňa 29. júna 1938 uzavrel som cirkevný sňatok. Moja manželka je rodená Slovenka. Naše manželstvo je založené na rímskokatolíckom morálu a chceme aj našich potomkov v tomto duchu vychovávať. Celá naša budúcnosť je závislá od vášho rozhodnutia. Prezídium policajného riaditeľstva v Bratislave dňa 22. augusta 1939 číslo 8066/39 dôverné. K predmetnému zdeľujem, že Alexander D., pôvodne Izraelita, teraz rímskokatolík, je mravne zachovalý. Činný politicky nebol, ani teraz není. Menovaný je národnosti maďarskej, toho, že zmýšľania a slovenské ustanovizne nepodporuje ani nie je členom žiadneho spolku. Slovenský jazyk neovláda dokonale. V domácnosti hovorí len maďarským jazykom, poneváč jeho manželka Helena je národnosti maďarskej. Žiadateľ sa o slovenskom verejnom živote a o slovenský štát ničím nezaslúžil. Žiadateľ je nemajetný. Jeho mesačný príjem činí 500 korú slovenských. Praktickým katolíkom nie je, ani nebol.
0: Súčasťou celej tejto nezmyselnej štátnej mašinérie bola aj korupcia. Pán Kamenec, dochádzalo k nej aj v tomto procese? Bola snaha vymámiť z obeti peniaze, alebo opačne, dalo sa zachrániť úplatkami?
1: Niekde bola potrebná, teda to aj materiálne podplatenie. Niekde tá židovská komunita tu žila 10 ročia v tom prostredí. Boli tam rôzne osobné kontakty, profesné kontakty, normálne ľudské kontakty. Niekde aj tí, čo ja viem, ten úradník na okresnom úrade alebo na tom súde vo svojom vnútri cítil, že je to nespravodlivé, že sa to deje jeho susedovi, jeho dobrému známemu, jeho kolegovi. Tak sa mu snažil pomôcť. Samozrejme, boli aj prípady, a to je vždy, všade, kde ten úradník, či už na okrese alebo na súde, si chcel vylepšiť svoj kádrový profil a to z tých materiálov sa tiež nachádza, že nedoporučuje udelenie tej výnimky a vždy si našiel aj dôvod, lebo jeho viera toho konvertitu nie je opravdivá, je len vychádza z konjunkturálnych príčin, jeho lojalita k štátu je pochybná a tak ďalej. A to už samozrejme zavádza určitým denunciánstvom, udavactvom. Ale to si už musel zodpovedať každý vo svojom svedomí. Či chcel, alebo nechcel pomôcť. A opakujem, v tom čase, teda, čo sa týka pomoci, korupcie alebo odmietnutiu, ešte nešlo priamo o život. Tá korupcia sa rozrástla do enormných rozmeroch až vtedy, keď už o život šlo, a to bolo v roku 1942 v čase deportácií. Aj mnohých tých ľudí, ktorí žiadali o výnimky.
2: Mestský notársky úrad v Bratislave, prednosta 4. decembra 1940. Predsedníctvu vlády v Bratislave predkladám žiadosť Štefana G. o stanovenie výnimky pre manželku a dcéru. Reláciu Ústredne štátnej bezpečnosti číslo 20978/5/1940 prikladám. S poukazom na túto reláciu priaznivé vybavenie žiadosti nedoporučujem. Ak by žiadosť predsa bola priaznivé vybavená, navrhujem, aby žiadateľovi uložená bola dávka za úradný úkon v sume korún slovenských 30 tisíc. Na stráž. Okresný úrad v Lovinobani, 2. januára 1940, okresný náčelník. Žiadateľ žiada o svoju arizáciu. Žiadateľ je 17-ročný mladík, jeho pomer k slovenskému národu a štátu je kladný. Ako sa bude vyvíjať, nedá sa ustáliť, keďže mladí Židi ako chlapci boli cítenia slovenského a keď vyrástli, nezostali Slovákmi. Vypráva slovensky, so Slovákmi sa stýka. Toho času vypomáha rodičom. S ohľadom na túto okolnosť, že žiadateľ je ešte len chlapcom a nevedieť, v akom smere a duchu sa bude vyvíjať, nemožno hovoriť o nejakých zreteľahodných okolnostiach, ktoré by doporučovali jeho žiadosť k priaznevému vybaveniu.
0: Asi najemotívnejšie pôsobia listy, ktoré písali samotné deti. Svojim detským písmom odmietali či zapierali vlastný pôvod.

0: Obyvateľka v Medzilaborciach, prosím, aby vysoká vláda rozhodla, že sa nepokladám za židovku. Podľa rodného listu narodila som sa z matky židovky a oca rímskokatolíka. Podľa smrtného listu, keď som mala 4 roky, matka zomrela a otec sa oženil druhýkrát s Adelou N. rímskokatolíckeho náboženstva. Táto mňa od 5. roku vychovávala v kresťanskom duchu. Moja druhá matka je osoba veľmi bohabojná a v tomto duchu aj mňa vychovala tak, že pre mňa je priamo odporné a urážajúce, keď ma majú teraz považovať podľa citovaného vládneho nariadenia za židovku. Mala by som zničený celý život, keby som sa mala považovať za židovku, ktorou nie som ani nechcem byť.
1: Dolu podpísaný Juraj F. prosí o zákonné prijatie za Árica. Narodil som sa 16. februára 1924 v Trenčíne. Celý rodinný kruh, matka i brat sú od narodenia rímskokatolíci, okrem otca. Dúfam, že mojej prosbe bude vyhovené, lebo od malička som vychovávaný v kresťanskom duchu.
0: Podpísaná detinskou dôverou skladám moju poníženú prosbu do vašich rúk a vrúcne prosím o jej vyslyšanie. Dňa 29. júna 1941 stala som sa katolíčkou, keďže som to podľa zákonných predpisov prv učiniť nemohla, lebo iba v decembri 1940 dovršila som 16 rokov. Som nezákonné dieťa židovskej matky a katolíckeho otca. V židovskej matrike som ani zavedená nebola, lebo moja matka voľbu viery ponechala na mňa, keď k tomu dospejem. Prosím vašu ministerskú milosť o uznanie môjho ári.

Tomášovciach 7. novembra 1939. Vážený pán prezident Jozef Tiso, dovoľujem si vám napísať tento list a pekne vás prosím, neodložte ho, dokiaľ ho neprečítate. Píšem vám tento dopis z hĺbky srdca čo najúprimnejšie. Pretože som náboženstva izraelského, nemôžem pomáhať budovať slovenský štát, hoci tak rád by som to chcel urobiť, ba závidím druhým, keď hovoria, ja som už urobil to, druhý zas ono, pre svoj štát. Drahý pán prezident, hovoria o vás, že ste veľmi dobrý a hodný človek. A ja by tak rád uchopil tú vašu dobrú ruku a povedal vám, ako mi je prirastený a ako miluje slovenský kraj, jeho ľud a jeho zvyky. Píšem vám tento dopis a slzy sa mi derú z očí, neviem či od bolesti, ľútosti alebo radosti. Pán prezident, nehnevajte sa, že som vám napísal tento dopis. Napísal som len to, čo cítim v srdci a s čím som sa chcel niekomu zveriť.

Vypočuli ste si druhú časť dvojdielného rozhlasového dokumentu Petra Göttinga Vyzlečený z ľudskej podoby. Účinkovali Eva Matejková, Ľudmila Svanová, Andrea Profantová, Miroslava Drínová, Peter Rúfus, Ivan Vojtek Starší, Vladimír Kobielsky, Timotej Lukovič, Michal Lukáč, historik dr. Ivan Kamenec, psychológ Jozef Hašto a autor. V relácii ste počuli dokumenty zo Slovenského národného archívu a z archívu Slovenského rozhlasu. Dramaturgia Táňa Kusá, majster zvuku Milan Greguš, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Dramatické Rádio Devín. Pozývame vás, milí poslucháči, počúvať dramatizáciu románu Georgea Orwella Zvieracia farma.
1: Každý, kto má dve nohy, je nepriateľ.
2: Priateľ.
3: Všetky zvieratá sú si rovné.
2: Nie všetky zvieratá.
3: Každý, kto má dve nohy, je nepriateľ.
2: Všetky zvieratá nie sú si rovné.
3: Všetky zvieratá sú si rovné.
4: Nie každý, kto má dve nohy, je nepriateľ.
5: Ja. Pretože majiteľ našej panskej farmy už opitý zaspal a pani Jonesovu v jej chrápaní nepreberie nik, schádzame sa na schôdzu, ktorú zvolal starý major, majiteľ výstavného vyznamenania Wellingtonský krásavec. Údajne sa mu minulej noci prisnil zvláštny sen, ktorý chcel prerozprávať ostatným zvieratám na farme. Má 12 rokov. V poslednom čase veľmi pribral, ale ešte vždy vyzerá majestátne, múdro a priateľské. Obyvatelia farmy sa už začínajú schádzať. Najprv psí, plných prasatá, sliepky, ovce, boxer s ďatelinkou, čo sú dva ťažné kone, parádna Molly a ja somár Benjamin. Som najstarší a najmrzutejší obyvateľ farmy. Rozprávam málo. Aj teraz vlastne mlčím, iba pozorujem, čo sa deje. Boh ma obdaril chvostom, aby som mal čím odháňať muchy. Ale bol by som radšej, keby nebolo ani chvosta, ani much.
2: Druhovia. Skôr ako zomriem, považujem si za povinnosť podeliť sa s vami o užitočnú skúsenosť. Čo je podstatou nášho zvieracieho života? Náš život je biedný, sama lopota a krátky. Je to len utrpenie a otroctvo. A je to dané zákonmi prírody,

0: Anglická zem je úrodná. Už len táto naša farma by dokázala uživiť toľko zvierat, že si to ani nedokážeme predstaviť. A všetko, čo svojou prácou vyprodukujeme, nám kradne človek. Odstráňme človeka a navždy sa zbavíme základnej prapríčiny hladu a nadpráce.
1: Jeden sa sem tam odstraňuje sám, tým, že pije ako dúha, je to pán Jones.
2: Sú ticho? Pšš, a nie celkom. Ale prečo nie sú, a? Veď kto urobil ovce a kravy takými pokornými? A? Kto krmi mačky a psov mesom? Kto je?
1: Milujúcim otcom kožušiny a peria.
2: Človek. Štedro rozdávajúci človek. Úžasný človek.
0: Človek. Jediný tvor, ktorý len konzumuje a sám neprodukuje.
2: Kto? Kto stráži svojich sluhov touto puškou, a? Kto odrádza prasce, krávy a kone do bytunkov, a? Jediný mocný, najmocnejší človek.
0: Od neho pochádza všetko zlo a preto sa ho zbavme.
3: Zbavme sa ho?
0: A výsledky našej práce budú patriť nám. Za noc by sme sa stali bohatými a slobodnými. Nikdy neuverte, že blahobyt jedných je aj blahobytom druhých. Všetci ľudia sú nepriatelia.
4: Všetci ľudia sú nepriatelia.
0: Všetky zvieratá sú bratia.
4: Všetci zvieratá sú bratia.
1: Pretože som mlčanlivý, nič k tomu nevravím.
0: A ešte vám mám povedať sen. Bol o zemi, z ktorej zmizol človek. A kde zvieratá spievali starodávnu tajnú pieseň.

0: Tak, vlastne, kto je tu opitý? Ja či oni, keď spievajú? Ale veď prestanú.
1: Nechápe, že do spevu nemožno trafiť nábojom.
2: Ako som už povedal, zbavme sa človeka. Moje posolstvo znie vzbura.
1: Medzi zvieratmi sa živil tento nový pohľad na svet. Bolo sa treba pripraviť. Poslanie prípravy pripadalo najinteligentnejším zo zvierat. Prasatám. Medzi nimi vynikajú dva mladé kance. Snehuliak a Napoleon.
3: Vyčítajú mi, že veľa toho nenahovorím, ale som veľký a dosť zlostný a vždy presadím svoje.
4: Ja som živší, výrečnejší, nápaditejší, hoci nevynikám pevným charakterom, vraj. A je to naozaj také dôležité?
1: K tým dvom patrí Kvičko.
5: Kví! O mne sa hovorí, že by som aj čierne presvedčil, že je biele.
3: Sme povinní si v sebe hlboko uchovať majorov odkaz.
5: Nie len to, aj ho šíriť.
4: Urobiť z neho systém, učenie.
5: Dať mu meno. Ani...
4: Malý
6: zmus.
4: Animalizmus.
7: Ale pán Jones nás krmí. Keby sa pominul, zahynuli by sme od hladu.
8: B. Musíme mu teda byť verní.
4: Nie. Animalizmus zmení dejiny. Zvieratá budú jesť to, čo si sami vytvoria.
3: Nejaký človek, nejaké zabíjanie. Čo je cieľom nášho úsilia?
4: Pôda hodná obrábania. Všetky zvieratá sú si rovnoprávne.
9: Miau. Prečo by som sa mala trápiť tým, čo bude po mojej smrti?
7: Ak vypukne vzbúra tak či onak, no čo na tom, či ju budeme pripravovať alebo nie?
9: A bude ešte aj po vzbúre cukor?
1: To sa tak podlízavo opýtala kobila Molly. Ťahá bričku a Jones jej za to dáva kocku cukru.
10: Nebudeš potrebovať cukor. Budeš mať ovsa, sena, koľko budeš chcieť.
9: A bude môcť aj naďalej nosiť vo svojej hrive stužky?
7: Kví, tie tvoje mašličky či stužky sú symbolom otroctva.
4: Sloboda je cenejšia ako stužky.
9: A nemohla by som nosiť stužky slobody?
11: Krá! Pravá sloboda je aj tak iba v tajomnej krajine nazvanej Lízankový vrch. Tam hore, kde si na oblohe, je tam nedeľa 7 krát do týždňa. No, krá! Rozvoniava tam ďatelina aj mliečna fontána s jazerom melasového cukru.
10: Nič také neexistuje.
7: Nejaká cukríková hora.
10: Je to lož, lož.
7: Ľudia zvieratá zabíjajú a potom ich premenia na tlačenku či jaternice a napchávajú si nimi gágory.
12: Lízanková hora je lož.
1: Keď raz zomrieš, zomrieš. A keď sa pán Jones opije v sobotu, tak sa vráti domov až v nedeľu a zabúda, že zabudol nakrmiť zvieratá.
13: Už sa to nedá vydržať.
1: Jedna z kráv rohmi prerazila dvere skladiska.

0: nič sa neplánovalo. Iba sa hovorilo, že raz vzbúra príde. Tak hovoril major. Vzbúra sa začala a zrazu je po nej. Keď sa všetci nažerú, vždy je po nej. Ešte však treba zničiť posledné stopy nenávidenej Jonesovej vlády. Ušiel. Aj pani Jonesová ušla. Ija. Och, aká slasť, keď horia biče.
1: Manor Farm patrí nám.
2: Vy? A mne patria tieto stužky.
0: Aj kobila môže byť krava, keď nepochopí, že stuhy sú súčasť odevu a to je znak človeka.
3: Všetky zvieratá by mali chodiť nahé.
1: Pretože je farma naša, premenujeme ju na zvieraciu farmu.
2: Úchvatný názov.
3: Za 3 mesiace štúdia sme dospeli k tomu, že princípy nášho učenia animalizmu sa dajú zhrnúť do 7 bodov.
4: Ja vám ich prečítam a Snehuliak ich napíše.
3: Uj.
4: Prikázanie prvé.
5: Prikázanie prvé.
4: Dvojnohé bytosti sú našimi nepriateľmi.
5: Našimi nepriateľmi.
4: Druhé prikázanie. Štvornohé bytosti sú našimi spojencami a priateľmi.
5: Priateľmi.
4: Tretie. Nijaké zviera nebude nosiť šaty.
5: Nikdy nosiť šaty.
4: Prikázanie štvrté.
5: Štvrté.
4: Nijaké zviera nebude spať v posteli.
5: Nebude.
4: Piaté.
5: Piaté.
4: Zvieratá nikdy nebudú piť alkohol.
5: Nebudú ho piť.
4: Šieste prikázanie.
5: Šieste.
4: Nijaké zviera nikdy nezabije iné zviera.
5: Iné zviera.
4: Siedme.
5: Siedme.
4: Všetky zvieratá sú rovnoprávne.
3: Toto, čo vám Guľko prečítal a napísal, je 7 prikázaní. Sú to nezmeniteľné zákony zvieracej farmy.
6: Kamaráti, teraz, keď sme všetci rovnoprávni, sme aj rovnako zodpovední za chod a riadenie našej zvieracej farmy.
2: A máme už nejakého vodcu na to riadenie?
6: Teraz sme všetci vodcami. Všetci vedieme zvieraciu farmu k žiarivej a šťastnej budúcnosti.
2: Ale kto rozhoduje o všetko?
7: My všetci.
2: Ale čo? Keď nebudem súhlasiť s ostatnými vodcami?
7: Budeš.
8: Budeš. Väčšina má vždy pravdu.
9: Ak budeme usilovne pracovať, nebudeme hladní. Ak nebudeme hladní, budeme mať menej starostí a menej hádok.
3: To je pravda. No všimnite si, druhovia, že kamarát Napoleon má vždy pravdu.
5: Má.
9: Ďakujem vám, kamaráti.
6: A teraz, kamaráti, na seno.
10: Počkajte, ale nás, kravy, už 24 hodín nikto nepodojil. Každú chvíľu nám prasknú vemená. No bez ľudí si nijako nepomôžeme.
0: Uvažujú ako ľudia. Fuj. Iba tí si myslia, že sa nedá inak, ako to oni robia. Aha, 3 prasatá už berú vedrá, už majú v rukách hrotky a už sa mlieko pení. Čo s ním?
9: Čo tam teraz po mlieku? Postaráme sa oň. Teraz je dôležitejšia kozba. A vy, vpred, priatelia, tráva čaká.
0: Idú a keď sa večer vracajú, mlieko je preč. A každý večer je to tak.
10: Kamaráti?
3: Verím, že si nemyslíte, že my prasce si berieme mlieko z nejakého sebectva? Alebo pretože máme nejaké privilégia? Mnohé z nás mlieko ani vlastne nemajú radi. Ani mne nechutí. Nechutí mi. Mlieko, ako je vedecky potvrdené, obsahuje látky nevyhnutné pre zdravý vývoj prasiat.
11: Námi prasatá, ako je známe, pracujeme mozgom.
9: Niekto o tom pochybuje? Vodne v noci uvažujeme a rozmýšľame o vašom spoločnom rovnakom blahu.
0: Treba poznamenať, že ich o to nikto nežiadal a ani sa o tom nehlasovalo. Ten istý názor má aj Boxer a Muriel.
11: Viete, čo by sa stalo, keby sme my, prasatá, zlyhali vo svojich povinnostiach?
12: Vrátil by sa Jones.
13: Navrhujem, aby sa prasatá starali o svoje zdravie.
2: B. Hlasujme.
5: Súhlasíme.
0: Už je to tu. Prasatá sa majú najlepšie, aby mohli rozmýšľať mozgom neviditeľným. A ním prišli k tomu, že prácu treba nielen vykonávať, ale aj organizovať.
11: No, jo, Boxer.
14: Kamarát Kvičko, nevrav mi tak, znie to, ako by to povedal človek.
3: No, možno to tebe tak znie. Keďže my prasatá máme najlepšie vedomosti, je prirodzené, že by sme mali nielen riadiť prácu, ale aj vydávať príkazy.
0: Práca na senách neprestáva, ale každý uvažuje nad vydávaním príkazov. Ale aj pracuje. Sliepky a kačice sa predbiehajú zberaním všetkého do posledného stebielka. No, nikto nekradne. Keď je hojnosť, stráca sa dôvod kradnúť.
13: Mojím motom je: budem pracovať usilovnejšie.
4: Kví, však sme všetci šťastnejší bez Jonesa.
0: Za Jonesových čias som pracoval ťažko každý deň. Teraz je preč a všetko sa zmenilo. A každý deň pracujem rovnako ťažko. Somári žijú dlho. Ešte nik z vás nevidel mŕtvého somára. Všetko sa zmenilo a všetko ostalo tak. No, v nedeľu sa samozrejme nepracuje. Deň sa začína pri vlajkovom stožiari. Muriel vešia zástavu na žlť. Je na nej biele kopyto a roh v zelenom poli.
15: Naša krajina bola kedysi lesom. Celá zelená od pobrežia po pobrežie. Až kým ľudia nezrovnali zelené lesy so zemou, sekerou, ohňom a pílou. Ale pozrite sa. Aha.
0: Symboly trávy sú vstýčené.
16: Stromy si vykračujú úsvitom a zelená zástava so znamením kopita a rohu povieva: áno, človek uteká z vidieka a naše lúky sa čoskoro vyčistia, pretože zelená vlajka povieva a celé Anglicko bude zelené.
17: Bude zelené, bude zelené.
6: Aby všetkým bolo jasné, kopyto a roh symbolizujú Svetovú republiku zvierat, ktorú budeme môcť vyhlásiť, keď zvrhneme ľudské plemeno.
12: A teraz si vypočujme referáty zo zvieracích výborov.
9: Veľmi ma to mrzí, ale musím vám s poľutovaním oznámiť, že výbor pre prevýchovu divých zvierat zlyhal.
0: Iha, ak aký, že to môže byť výbor?
12: Úlohou výboru je skrotiť všetky plné myši, zajace, vtáky a všetky divé zvieratá.
2: Mňau, je to skvelá šanca pre mňa uplatniť sa. Urobila som už kus užitočnej práce s vrabcami.
18: Mé, chcem vám k tomu čosi povedať. Mačka naozaj pracovala niekoľko dní vo výbore pre prevýchovu. Až raz som si všimla, ako sa dôverne zhovára s vrabcami. Povedala im, že všetky zvieratá sú si rovné. Takže sa vôbec nemusia báť prísť k nej a sadnúť si jej na labku. Chcem vedieť, prečo?
0: Slúpa otázka. Pretože vrabce neboli hlúpe a nesadli si.
19: Kamaráti, Snehuliak je vynikajúce prasa. Všetkých inšpiruje a ja som praktické prasa, ktoré toho veľa nenahovorí. Verím, že budúcnosť majú v rukách mladí. A ich výchova je dôležitejšia ako prevýchova iných. Beriem preto zodpovednosť za výchovu.
5: Súhlasíme!
12: Ale čo so starými? Navrhujem, aby sa odobrali do domova dôchodcov v sade.
19: Potrebujeme každé schopné zviera, aby pracovalo.
12: Hej, Napoleon má pravdu.
18: Napoleon má vždy pravdu.
19: Teraz je vojnové obdobie. Sme obklúčení nepriateľmi. Každý, či starý, či mladý, sa musí vycvičiť v používaní streľných zbraní.
6: Robili by sme potom to isté, čo ľudia. Spomeňme si na starého majora. Nikdy sa nesmieme správať tak ako ľudia.
19: Ak sa nedokážeme ubrániť, musíme rátať s tým, že si nás niekto podrobí.
6: Vysielajme holubov na iné farmy, aby tam podnecovali k vzburám. Ak všade vypuknú, nebudeme sa musieť vôbec brániť. Ja pušku používať nebudem. Benjamín, čo si ty o tom myslíš?
0: Práve mňa sa opýta. Ja? Beru nič. Vo svojom veku nie som ochotný začať rozmýšľať.
19: Buďme praktickí.
11: Áno, áno, áno. Pokračujme v schôdzi. Ja vás poinformujem o vyučovaní čítania a písania. Všetky prasatá už vedia perfektne čítať a písať.
6: A bol by som rád, keby som mohol to isté konštatovať aj o ostatných zvieratách. A povráva sa, že Benjamín vie čítať rovnako dobre ako prasatá.
0: Pokiaľ ja viem, nič sa neoplatí čítať.
20: Boxer urobil veľké pokroky. No, však boxer.
14: Už viem veľké E,
20: ano.
14: F, ano. G, malé L.
11: Áno, no. Minulý týždeň si už vedel všetko.
14: No ale tento týždeň som sa učil nové písmená. A je to veľmi ťažké. Zatiaľ budem musieť vystačiť so 4 písmenami.
20: Dúfam, že aj tak je to dobrý príklad pre ostatných.
21: Aj pre Molly.
2: Už poznám 6. 6 písmen svojho mena.
21: Musíš sa viac snažiť, Molly. Všetci sa musíte viac snažiť. Dôsledný animalizmus nemôže tolerovať sebectvo.
6: Niektorí z nás, menej schopní, sa nevedia naučiť 7 prikázaní.
14: No, nevedia.
6: Zjednodušil som ich na jedno jediné. Štyri nohy dobré, dve nohy zlé. Uznajte, že v tom je obsiahnutý základný princíp animalizmu.
1: Protestujem. Mám len dve nohy, takisto ako všetky ostatné sliepky a vtáky.
7: Stačí, krídlo je orgánom pohybu, pohonu. Nie manipulovania ako ruka u človeka.
1: To znamená, že sme dobré.
6: Áno, dobré. Ak tomu nerozumiete, aj tak príjmite moje vysvetlenie. Príjmate? No, výborne. Tak po mne prosím, opakujte. Štyri nohy dobré, dve nohy zlé.
22: Štyri nohy dobré, dve nohy zlé.
0: Samozrejme, najdlhšie vybľakovali ovce. A čo taký pán Jones? Neviete, kde ho hľadať? Kde inde ako pri barovom pulte?
19: Každý by mal vedieť o tých nehanebnostiach, ktoré sa teraz dejú na Manor Farm. Nie, ja ju nikdy nebudem volať zvieracou farmou. Nikdy! Keby nezaviedli kanibalizmus, umreli by od hladu.
23: Nie v hlade mrazivom, plazivo sa brodiť.
19: Ako sa môžu zvieratá spustiť tak hlboko, aby spievali takú ohavnú?

0: Ostatní palice. Zvieratá ustupujú. Priskujú pokryk.
1: Útokom vpred!
0: Márne pán John strieľa. Snehuliak sa mu vrhá na nohy. A človek padá. Boj pokračuje.

0: Vyhrali sme!
1: Vy ste vyhrali, ja nie. Ja som zabil.
2: Koho?
1: Stajníka. Zabudol som, že mám obuté železné podkovy.
3: No tak. Vojna je vojna. Dobrý človek je len mŕtvý človek.
1: Ale ja nechcem nikoho zabíjať. Ani človeka.
3: Nech sa trepoce na stožiari. Zástava nášho víťazstva.
0: Pozrite. Symboly trávy sú vstýčené. Stromy si vykračujú úsvitom.
4: To stajník iba. Poranení nepozorovane uteká.
2: Rýchlo za ním!
1: Nie, netreba. Je to ešte chlapec.
0: Tento veľký deň si treba nejako pripomenúť.
5: Pripomenúť? A ako pripomenúť?
0: Aby sme si ho pamätali. Mali by sme udeliť medaily. Navrhujem názov Zvierací hrdina prvého stupňa.
6: No. Súhlasíme, ale jedna ovca je mŕtva.
3: Čo keby sme jej ten titul dali posmrtne? Zvieracia hrdinka druhého stupňa.
7: Súhlasíme!
8: Mori, už môžeš vytiahnuť hlavu zo sena.
6: No to nie je zbabelosť. Len neznášam výbuchy.
0: Úžasný deň. Každý rok 12. októbra bude výročie so slavami. Ako nazveme toto víťazstvo?
2: Pre túto bitku existuje iba jeden názov. Snehuliaková bitka.
9: V tejto bitke ste bojovali všetci. Nazvíme ju bitkou o kravín.
7: Súhlasíme!
8: Uj, aj ty, Snehuliak, súhlasíš?
4: Ja. Ešte stále oslavujeme, hoci sa už zakráda zima. A keď práve teraz pozriem ponad živý plot, ktorý delí našu farmu od farmy pána Pilkingtona, videli by ste spolu so mnou, ako ten pán Pilkington hladká Molly po nose, dáva jej cukor a hneď počas ozdobovania stužkami ju zapriaha do svojej káry. Ona ani pre stužky nevidí, že pán Pilkington má už v ruke bič, ale nie len bič praská. Aj svár a spor má svoj hrdzavý zvuk.
3: Navrhujem, kvôli dostatočnému množstvu zásob, aby sme na väčšej ploche zasiali jačmeň.
9: Ja navrhujem, aby sme na väčšej ploche zasiali ovos.
3: Mne. Na rozdiel od iných ide o zajtrajšok, pretože včerajšok mal vôňu krvi, otroctva, strát a bolesti. Dnešok je prepotený od neutíchajúcej práce, ale zajtrajšok je dňom vašich detí.
4: Ja, pôsobivo káže. Aj počas našich schôdzí má najbrilantnejšie prejavy. Napoleon si získava priazeň v zákulise. Mimoriadne sa mu darí predovšetkým medzi ovcami. Stále vybľakujú to isté, či je to vhodné, či nie.
7: Bé, 4 nohy dobré, 2 nohy zlé. 4 nohy dobré, 2 nohy zlé.
4: Je nápadné, že vybľakujú to, čo im povedal Napoleon.
3: Chcem vám povedať, že som si podrobne preštudoval staršie čísla časopisu Farmár a Dobytkár. V tejto súvislosti poznamenávam, že trúsiť by sme mali rovno na polia.
9: Uj, ani tvoj veterný mlyn nestojí za nič.
3: Všetci si môžu pozrieť môj pracovný náčrt. Projekt.
4: Nemožný.
3: Pozháňame a ponosíme kamene na jeho výstavbu. Vyrobíme lopatky, kúpime dynamá. Za rok by sme to mohli mať hotové.
4: A celý rok.
3: Mlyn. Potom bude zásobovať celú farmu elektrinou.
9: Dajme o tom hlasovať.
10: Sú prakticky založené prasa. A môj názor je taký. V tejto chvíli potrebujeme zvýšiť výrobu potravy. Ak budeme strácať čas stavaním večerných blínov, zahynieme od hladu.
3: Zavrhuješ moje nápady?
10: Odmietam.
4: Už sa delia na dva tábory. Vždy je to tak. Najprv na dva a potom na ďalšie. Tí prví kričia:
11: Hlasovať za Stehuliaka znamená potravu pre budúcnosť. Hlasovať za Napoleona znamená najesť sa teraz.
3: Elektrina je veľká reforma všetkého. Vie poháňať mláťačky, pluhy, brány vie poháňať.
4: Všetci idú na stranu Snehulieka. S Napoleónom ostávajú iba prasatá.
3: Myslíme na budúcnosť, na svoje deti. Priatelia, hlasujete za veterný mlyn?
11: Áno! Hlasujeme za veterný mlyn!
4: Stuhla mi krv žila, ako preriekol Napoleón. Dva veľké psi vyrazili smerom k Snehuliakovi. Ešte chvíľu stojí zdesený. Ale už sa dal na útek. No, keď pochopíme, utekáme.
2: Snehuliak je preč. Odišiel do sveta ľudí. Kam patrí?
12: Bol to zradca
2: a zbabelec. Ale nebol. Udatne bojoval v bitke o kravy.
9: Verím, že príde čas, keď zistíme, že Snehuliakove zásluhy v tejto bitke boli prehnané.
2: Odkiaľ sú tie psi, čo sa vrtia okolo Napoleona?
12: To sú jeho šteniatá. Vychoval z nich veľkých psov.
4: Vrtia pred Napoleónom chvostami, tak ako ich rodičia vrteli chvostami pred pánom Johnson.
13: Uj, myslím, že je to v poriadku. Benjamin, sú dobre vycvičené. Odteraz vyhlasujem nedeľné predpoludňajšie debaty za zrušené. V budúcnosti bude všetky otázky týkajúce sa fungovania farmy riešiť ten špeciálny výbor prasiat. Jeho predsedom budem, teda som ja. Budeme sa schádzať o samote a výsledky rokovaní vám oznámime. Ale žiadne debaty.
2: Ak nebudú debaty, nebude ani zvieracia farma, ani hlasovanie.
13: Nie, boxer, ale vaše želania starostlivo prerokuje špeciálne riadiace centrum prasiat. Pretože žijeme v nebezpečných časoch, musíme mať silné vedenie.
5: Áno, disciplína, to je heslo dneška.
2: No ja neviem, jeden chybný krok a naši nepriatelia sa vrhnú na nás.
4: Ja, ale prečo nemôžeme hlasovať?
5: Mám riešenie.
2: Napoleon nám navrhol, že bude našim vodcom. Je to praktické prasa, ktoré šetrí slovami. Urobme tak, ako nám on hovorí a povie.
4: Ďakujem, priatelia! Teraz by sa patrilo povedať. Rozhodli ste sa múdro? Niekto to isto povie.
3: Vždycky sa...
13: Múdro!
1: Nech žije Napoleon a zvieracia farma!
11: Nech žije zvieracia farma!
13: Pod vedením Napoleona!
4: Ako každú nedeľu, aj dnes sa zhromažďujeme. Chceme vzdať úctu lebke starého majora, ktorá je s revolučnou dôslednosťou pripevnená na telegrafný stĺp. Nikný ako Havran Mózes, prvý animalistický básnik, zarecituje na počest starého majora, ktorý je pre zvieratá akoby stále živý.
1: Kedysi, krach! Kedysi boli oči všetkých zvierat slepé, lebo nevideli, že žijú v otroctve. Starý major, mal veľmi prezieravú myseľ, ukázal nám darebáctvo ľudí. Starý major, prosíme ťa, nakrm nás.
11: Starý major, prosíme ťa, nakrm nás.
1: Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
11: Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
1: Za všetkých ti ďakujem, veľký vodca, veľký kanec, krá. Pozdravme teda lebku majora. Hľa, aký obrovský mozog, ktorý oslňoval bleskami svojich úvah. A každú nedeľu, keď hodiny odbijú 10, prejdeme popri tvojom odkaze, ktorým nám cez mozog svojej lebky nechávaš. Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
11: Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
13: Oznam pre vás, priatelia. Pre animalizmus nie je nijaká úloha nesplniteľná. Postavíme veterný mlyn.
6: Čože?
2: Ja som si myslel, že Napoleon nie je za veterný mlyn. Nebolo tak.
1: Nikdy proti tomu nebol.
14: Pretože ten projekt, čo predložil Snehuliak, bol tajne odkopírovaný z Napoleonových nákresov.
4: Mal by som sa opýtať, prečo proti nemu tak ostro vystúpil.
2: On sa zdánlivo postavil proti, len aby sa šikovným manévrom zbavil Snehuliaka, lebo Snehuliak zašiel priďaleko. Dalo by sa povedať, že nás viedol k vyhľadovaniu. A veterný mlyn nášho Napoleóna nás pred tým ochráni.
15: Ak Napoleon hovorí, že potrebujeme veterný mlyn, tak ho postavíme.
6: Hlasujme!
11: Súhlasíme! Súhlasíme!
1: Jo, vďaka! No,
2: na okraji útesu sú balvany.
14: Rozbijeme ich pomocou zemskej príťažlivosti.
4: Začína boxer. Nešlo to. Hoci si odriekal princípy animalizmu. Zavolal si kamarátku kobylu ďatelinku. Tlačili, až sa obrátili na výbor oviec. Oslovili koziu brigádu a sliepky a husy. Ale balva nie a nie sa pohľadí. Prasiatko s udatným srdcom kvičko
2: prosím.
4: Vtedy povedal.
2: Mám nápad. Skúste to ešte raz.

0: kultúra ňa. Naša svornosť a nerozporná jednota nám pomohli. Všetko sa dá dosiahnuť, všetko sa dá dosiahnuť, všetko sa dá dosiahnuť.
1: Ale boxer je vyčerpaný.
2: Nedostávame dosť potravy, ale ani tak neustúpim od názoru, že Napoleon má vždy pravdu.
3: Práca nám prináša pocit šťastia.
1: Mne nie, ale im ám. Pretože všetko, čo robia, je pre blaho nás všetkých. Aj čo prídu po nás.
4: Priatelia, v budúcnosti budeme pracovať aj v nedeľu popoludní. Táto práca bude prirodzene, prísne dobrovoľná. Ale každé zviera, ktoré sa na nej nezúčastní, dostane iba polovicu prídelu. Naša farma začne obchodovať so susednými farmami, pretože potrebujeme veľa peňazí, aby sme mohli kúpiť dynama do veterného mlyna, budeme musieť predať vajcia.
5: Čo bude s našimi kuriatkami?
4: Sliepky by mali túto obetu uvítať ako ich vlastný príspevok na výstavbu veterného mlyna.
6: Medzi prvými rozhodnutiami, ktoré sme prijali po vyhnaní Jonesa, boli tieto. Nikdy nebudeme nadväzovať nejaké kontakty s ľuďmi. Nikdy nebudeme obchodovať. Nikdy nebudeme používať peniaze.
7: Je o tom nejaké písomné uznesenie?
6: Pamätám si ich.
4: Neprídete do styku s ľuďmi. Pán Pilkington z dediny súhlasil, že bude sprostredkovateľ medzi zvieracou farmou a ostatným svetom.
1: No ľaj. Pán Pilkington a na bicykli. Nie na svojej káre. No, možno, že nechcel priviesť Molly do rozpakov. Všetci túto scénu najprv zdesene pozorujeme. A lenže čo nevidím, a so mnou ostatný. Napoleon na štyroch nohách dáva rozkazy Pilkingtonovi na dvoch nohách. Všetkým sa to začína páčiť. Prebúdza to v nich hrdosť. A už sa zmierujú s novým rozhodnutím.
4: Je všetko jasné?
8: Perfektné. Nech sa páči, šeky.
4: Sú mi na nič. Potrebujem 5-librové bankovky.
8: Prosím, tu sú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 libier.
4: 50 libier.
9: 50 libier!
4: Ďakujem vám.
8: Bolo mi potešením.
1: Vož na bicykli odchádza. Napoleon tiež ide do domu pána Jonesa spolu s prasatmi.
6: Prečo tam idú?
4: Je absolútne nevyhnutné, aby prasatá, ktoré sú mozgom farmy, mali pokojné a dôstojné miesto na prácu.
7: No, takisto je dôstojnejšie pre vodcu, aby býval v dome, a nie v obyčajnom chlieve.
10: Blé, počula som, že prasatá jedávajú v kuchyni a hrávajú sa v hosťovskej izbe a spávajú v posteliach.
6: Napoleon má vždy pravdu.
1: Ale ja sa pamätám na predpis 4. prikázania. Zvieratá nikdy nebudú spávať v posteliach s plachtami.
10: Zabudli na štvrté prikázanie?
9: No ale čo vás znepokojuje? Posteľ je jednoducho miesto na spanie. Predpis zakazoval používanie pláchiet, ktoré sú ľudským vynálezom.
6: Napoleon má vždy pravdu.

0: Pracujeme usilovnejšie. Staviame si veterný mlyn.
1: Hurá! Veterný mlyn, elektrina. Čím viac máte, tým viac chcete. Boh ma obdaril chvostom, aby som odháňal muchy. Čo chvíľa, nebude mať ani chvost, ani muchy. Muchy už nie sú, lebo je január a sneží. Okrem pliev a repy nemáme čo jesť.
2: Chceme jesť!
1: Už sa rozchýrilo, čo prezradili holuby. Keď budeme celkom nevládni od hladu, príde pán Jones s 20 ozbrojenými mužmi. Budú mať pušky. Zatiaľ prichádza iba sám pán Pilkington.
3: Vďaka láskavej pomoci pána Pilkingtona podpísal prezident Napoleon dohodu na, no ja to poviem, 400 vajec týždenne. Za získané peniaze nakúpime toľko zrna a potravy, že budeme mať čo jesť až do leta.
4: Ale kvočky sú už pripravené na jarné sedenie. Ak im teraz vezmeme vajcia, bude to vražda.
3: Musíte si splniť svoju povinnosť.
4: Nemôžeme sa zrieť z tých vajec.
3: Berte do úvahy ekonomiku. Vajcia musia ísť preč.
4: Nebude mať každé vajce právo stať sa sliepkou. Už nebudú nejaké vajcia na predaj ľuďom. Nech sprchnú na zem vajcia z kurník.

0: No toto. Sliepky zhodili vajcia z hrady na zvieratá pod sebou.
1: Ich reakcionárske správanie sa rovná zrade. Nariaďujem, aby boli sliepky zbavené potravy a vody.
2: Pokiaľ nebude mať každé vajce právo stať sa sliepkou, nebudú vôbec nejaké vajcia.
0: Žltky vyschli a sliepky mŕtve popadali z hrady. Ostatné kapitulovali, aby raz do týždňa prichádzal na farmu obchodník a v dodávke odvážal vajcia. A my stále nemáme čo jesť. V noci sa rozširuje tajný šepot, že Napoleona tak ako Snehuliaka treba čoskoro vyhnať.
1: Snehuliak v noci tajne navštevuje farmu. Každé zviera, ktoré prinesie dôkaz o Snehuliakových sabotážach, bude odmenené mimoriadným prídelom potravy.
3: Mimoriadným prídelom?
4: My, kravské obyvateľstvo zvieracej farmy, vyjadrujeme týmto pobúrenie, že Snehuliak sa vkradol v noci do nášho kravína a v spánku nás podojil.
1: No je úplne jasné, že musíme dôkladne prešetriť, čo všetko Snehuliak svojvoľne spáchal.
5: Aj keď je vyšetrovanie pred nami, už teraz sme odhalili čosi úplne príšerné. Snehuliak bol od začiatku Jonesovým tajným agentom a prisluhovačom. Už v bitke o kravín sa pokúšal, aby sme utrpeli porážku.
6: Nebolo to tak.
0: Ako si sa zabúda, že mu hneď udelili vyznamenanie zvierací hrdina prvého stupňa?
7: Naša chyba?
6: Neverím, že Snehuliak bol zradcom od začiatku.
8: Áno, dávno predtým, ako sme o vzbure začali premýšľať.
6: Potom je to čosi iné.
1: Olúpili nás! Tie 5-librové bankovky sú falošné! Obchodník dostal vajcia zadarmo! Smrť mu!
9: Smrť!
8: Každé zviera na tejto farme nech má oči ustavične na stopkách. Vieme, že niektorí z vás sú Jonesovi tajní spolupracovníci. Jete a.
0: Nie je to pravda. Ale tak sa robia aj z prípadných oponentov sluhovia. Strach z falošného obvinenia núti slúžiť.
1: Zradcovia musia byť odhalení a postavení pred súd.

0: Psi vycvičené Napoleonom už trhajú tých, čo sa priznali.
1: Som smutný z toho, že aj mladé prasatá musíme obviňovať z takejto zrady. Veľmi smutný.
2: Povedal si nám, že budeme žiť, ak sa priznáme.
1: Chce sa ešte nejaké zviera s niečím priznať?
0: Prichádzajú dve sliepky.
3: Priznajte sa.
4: Snehuliak prišiel v noci a nahováral ma, aby som odmietala počúvať Napoleonove rozkazy. Viedli sme zboru proti vajciam. Plne uznávame svoju vinu.
0: Psi privádzajú bíka.
3: No, nepriznaj sa.
1: Priznávam, že počas minuloročného zberu úrody som skryl 6 kusov repy. Potajomky som ich jednu za druhou zožral. Každú noc jednu.
0: Zle sa mi dýcha od zápachu krvi. Od Jonesových čias tu nič také nebolo. A do dnešného dňa nejaké zviera nezabilo iné zviera.
5: Jediným východiskom je pracovať usilovnejšie. Benjamin, mohol by si mi prečítať 6. prikázanie?
0: Odmietam sa miešať do takých záležitostí.
5: Prečítaj to ty, Muriel.
6: Zvieratá nikdy nebudú zabíjať iné zvieratá bez opodstatneného dôvodu.
3: No, hovorí sa tam výslovne bez opodstatneného dôvodu. To je jasné. Prikázanie nebolo porušené. Mali sme opodstatnenie zabiť každé zviera, ktoré pomáhalo Snehuliakovi pripravovať puč.
5: Musíme začať znova. Musíme si spomenúť, čo povedal starý major. A začať znova. Zvieratá anglická a írska čeľaď.
3: Špeciálnym dekrétom Napoleóna je pieseň Zvieratá anglická zrušená. No, je zakázané spievať ju, pretože ju už nepotrebujeme. No, pieseň vyjadrovala našu túžbu po lepšej budúcnosti. Na tá už prišla. Nová spoločnosť je už založená. Pieseň už stratila zmysel.
0: Mózes už má novú hymnu.

0: Mríž sa už krúti. Ale to pre mňa nie je dôvod na smiech.
1: Rád by som osobne pogratuloval každému jednému zvieraťu za tento výkon, za tento úspech. Mlyn sa bude volať Napoleónov mlyn.
2: Líbim.
3: Hurá!
2: Líbim.
3: Hurá!
2: Líbim.
3: Hurá!
1: Takéto spontánne, ale pritom lojálne prejavy citov sú viac ako vítané v týchto zradcovských časoch. Náš prvý animalistický básnik Mózes. Za tvoje dielo ťa menujem do funkcie svojho prvého ochutnávača.
4: Krá! A čo budem totiž, čo budem musieť ochutnávať?
1: Každé jedlo, ktoré mi budú podávať. No pre prípad, že by ma moji nepriatelia chceli otráviť.
0: Na začiatku nového roka sa odohralo vyhlásenie zvieracej farmy za republiku.
1: Prezidentom, ktorý bol zvolený jednohlasne, som ja. Ten prašný deň, keď som sa narodil, veľmi veľký som nebol. Bol som vlastne najmenší. Bolo to skôr vyliezanie ako narodenie. Vyliezol som dopredu zadkom. Bol som posledný v tom chumáči, keď sa podával obed. Áno, bol som to najmenšie podsvinča. Ale najmenšie podsvinča musí bojovať. Kope nohami a pevne sa drží bradavky. Keď vyrastie, bude zavalité a mocné. Uchopí moc, pretože pozná všetky triky tých, ktorých uhryzne. Ho nikdy neuhryznú späť. A to prasiatko, čo bolo kedysi nejaké najslabšie, zo všetkých podsvinčiat bude vodcom celého národa. Bude vodcom, bude vodcom, budem vodcom. Som vodcom.
0: Ľudia v noci obklúčili náš veterný mlyn a chcú ho vyhodiť do vzduchu. Jeden z nich je sklonený nad zápalnou šnúrou.
1: Uj! Zápalná šnúra. To nech si tí tam vyhodia z hlavy. Postavili sme také hrubé múry, že to nimi ani nepohne.
0: Stojíme pri ruinách nášho veterného mlyna.
4: No nič, postavíte ďalší. Vďaka vodcovským schopnostiam nášho prezidenta sme získali od ľudí naspäť každú piať zeme.
5: Ale získali sme naspäť vlastne len to, čo sme už mali.
1: Uj. V tento radosný deň vám musím oznámiť aj ďalšiu dobrú správu. Na zvieracej farme už nebude panovať strach. Zradca Snehuliak bol odstránený. Jeden z našich priateľov, jeden z bíkov, ktorého nebudem z bezpečnostných dôvodov menovať, je otrokom na farme, kde si Snehuliak volkal v prepichu. Tento hrdina vtrhol do Snehuliakovho chlieva a rohami ho dobodal na smrť. Už sa nemusíme obávať.
4: Napíšem o tom báseň. Krá!
6: Ja, ale nie všetkým sa také víťazstvo páči.
7: Po prvý raz mám pocit, že stárne.
3: Ani konské pľúca nevydržia na veky.
7: Nech mi slúžia ešte toľko, aby som na vlastné oči videl nový veterný mlyn.
8: Všetko sa dá dosiahnuť.
3: Boxer! Boxer, čo sa stalo?
7: Moje pľúca. Ale to nič. Veterný mlyn dokončíte aj bezo mňa.
4: Prezident Napoleon s hlbokým znepokojením prijíma toto nešťastie, ktoré postihlo jedného z najvernejších pracovníkov na farme. Už zariaduje všetko potrebné, aby mohol boxera poslať na ošetrenie do dedinskej nemocnice.
3: Prečo? Nepáči sa mi, keď zvieratá odchádzajú z farmy.
6: A mne sa tiež nepáči predstava, že chorý kvonie v ľudských rukách.
4: Zverolekár v dedine zvládne boxerovo ochorenie lepšie ako my.
0: Boxer má najsmutnejšie oči, aké môže mať zviera. Pokúša sa dostať na nohy. Aspoň na kolená. Všetci sme pri ňom. A on vie, že aj tak je sám.
7: Uzdravím sa, priatelia. A utiahnem sa do tieňa veľkého gaštana, kde budem mať čas premýšľať. A čas učiť sa zvyšok svojej A, B, C, D.
0: A prichádza sťahovací voz, aby ho odviezol.
3: S Bohom. Boxer.
6: Nie! Preboha, nie! My blázni, nevidíte, čo je napísané na bočnici toho voza?
3: Alfred Simons, zabíja...
6: Prestaň, ja to prečítam! Alfred Simons, zabíjač koní a varič gleja.
3: Boxer, vystúp, rýchlo vystúp, vráca, lebo ťa odvážajú na bitúnok, na smrť.
0: Boxer nás ešte počuje. Ešte chce kopnutím nohy otvoriť dvierka a vyslobodiť sa. Ale muž švihne bičom ťažného koňa.
4: Niektorí z vás si všimli, že na voze, ktorý odvážal boxera, bolo napísané zabíjač koní. Ten voz naozaj predtým patril mesiarovi, ale od neho ho kúpil zverolekár, ktorý ešte nestihol premaľovať starý nápis.
3: Veľmi sa mi uľavilo.
9: Aj mne.
0: Lenže boxer už dodýchal.
10: Jaj, náš milovaný boxer je mŕtvý. Zomrel v dedinskej nemocnici.
11: Na jeho svetlú pamiatku sa bude podávať whisky.
4: A ja vám môžem s pocitom nevýslovného šťastia oznámiť, že som strávil s boxerom jeho posledné hodiny.
12: Bol to najpôsobivejší pohľad, aký som kedy videl.
4: On zašepkal vpred. Nech žije zvieracia farma. Nech žije prezident. Nech žije prezident. Nech žije prezident. Prezident má vždy

0: Pre mňa poslednou pravdou boxera bol nevýslovný smútok v jeho očiach. Z pochopenia, že pravda smrti je čistejšia ako pravda života. Ale už prešlo niekoľko rokov. Už aj život ďalších zvierat na farme sa završil. Aj pán Jones zomrel v domove alkoholikov. Ale nový večerný mlyn už stojí. Nepoužívame ho na výrobu elektriny. Prenajímajú si ho susední farmári na mletie obilia. Prináša im to zisk. Ale nie pre pichové veci, o ktorých sníval Snehuliek. Maštal s elektrickým svetlom a teplou vodou. Trojdňový pracovný týždeň. To nie. Snehulieka ani jeho snov už niet. Je iba Napoleon. Tučný 150-kilový kanec vždy v plnej vlácovskej paráde. Jedného dňa 4 prasnice naraz vrhli mláďatá. Na svet prišlo 31 mladých prasiat. Keďže Napoleon je na farme už len jediným kancom, nie je ťažké uhádnuť, kto je otcom. Prasiat pribudlo. Prídelov potravy nie. Len prasatá a psi jedia dobre.
1: Bé, kde je naša potrava? Dajte nám jesť, bé.
0: Nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Namiesto potravy máme na dvore farmy traktor, ktorý ťahá prasa. Ďalšie prasa stojí s puškou. Traktor vychádza z dvora. To bolo na poctu. K salve patrí aj transparent s Napoleonovou hlavou. Prasatá ho s hrdosťou nesú za Napoleonom.
2: Nie toto sme chceli. Nie toto sme mali na mysli, keď vypukla naša veľká vzbúra. Dúfali sme, že si urobíme takú farmu, kde sa všetky zvieratá oslobodia od hladu. Od bičov, od ľudí.
3: Veď pracujeme sami pre seba. Nikto nechodí po dvoch nohách. Všetci sme rovnoprávni.
0: Ja. Nikto nechodí po dvoch nohách? Aha. Prasatá už majú na sebe časti ľudských šiat. Pomaly sa začínajú stavať na zadné nohy. Po prvý raz v živote budem protestovať. Hej, vy prasatá! Zašli ste už príliš ďaleko.
4: Bé, štyri nohy dobre, štyri nohy dobre.
0: Lepšie? Slabne mi sluch, alebo nepočujem?
2: Mne slabne zrak. Tie múry s nápismi už vyzerajú akosi ináč.
0: Bolo tam 7 prikázaní, ale teraz je tam už iba jedno. Všetky zvieratá sú rovnoprávne, ale niektoré sú rovnoprávnejšie ako ostatné.

0: Aj nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Tie isté zvieratá, ktoré po explózii veterného mlyna vyháňali z našich polí dvojnohých nepriateľov, stoja teraz upiato na dvoch a s prehnanou zdvorilosťou vítajú tých istých ľudí. Pozdravujú sa vzájomne podávaním rúk a paprčiek, lenže už sa nedá rozoznať jedno od druhého. Pozdrav podaním končatín sa práve ukončil. Teraz zraky všetkých smerujú k novému večernému mlynu.
1: Ale všetko je už naše!
2: Vážení páni, pamätám sa na časy, keď sa farma, ktorú vlastnili a obhospodarovali zvieratá, pokladala za čosi nenormálne. Čo tu však ja a moji priatelia teraz vidíme, nie len najmodernejšie metódy, ale aj disciplínu a poriadok, ktoré by mali slúžiť ako príklad pre všetkých farmárov kdekoľvek.
3: Ja som takisto šťastný, že obdobie nedorozumenia sa skončilo. Naším jediným želaním teraz i v budúcnosti je žiť v miery a v normálnych obchodných vzťahoch s našimi susedmi.
0: Takže opäť rovný s rovným. Ale teraz už v jedálni. Všetky ostatné zvieratá cez okná nazerajú dnu a načúvajú.
2: Medzi ľuďmi a prasatami nie je a ani nemá prečo byť vôbec nejaký rozpor v záujmoch. Naše zápasy a naše ťažkosti sú presne rovnaké. Znači, nie je pracovný problém všade rovnaký. Ak vy máte nižšie postavené zvieratá, my zasa máme nižšie spoločenské vrstvy ľudí. Na ďalší rozkvet zvieracej farmy!
3: Zvieracia farma bola zrušená. Odteraz bude farma fungovať pod menom Manor Farm. Domnievam sa, že toto je jej správny a pôvodný názov.
1: Manor Farm!
2: Viac zisku pre menej ľudí!
0: Viac zisku pre menej ľudí?
3: A z moci pre menej rúk!
0: Viac moci pre menej rúk.
3: Využiť každý kúsok zeme. Vidím budúcnosť, ako na mňa žiari. A obrazy čias, čo prídu. Keď chliebky vysedia 10 tisíc vajec a nikdy nebudú musieť ani len pohnúť nohami.
4: A ovce budú môcť tráviť život v prútených košoch a dávať nám vlnu a pritom sa nebudú pásť.
1: A všetko bude pokojné na sivej a modernej farme v Anglicku, v úžasnom posvetnom poriadku zisku. Hurá!
0: Prepuká nadšenie z toľkého porozumenia. Dná pohárov sa približujú k papuliam, čo mohli byť predtým aj ústa. Pre prasatá vznikol problém, pretože jedno malo troje brát, druhé štvoro a mnohé petoro. Iba toto sa na nich zmenilo.
2: Všetky problémy vyrieši veda, čo je úžasná vec. Všetky problémy vyrieši veda, čo je úžasná vec. Aby sme vyrobili viac mesa a odevov. My ľudia vyvíjame taký druh prasaťa, ktoré bude dávať vlnu.
5: Čože?
4: My, prasatá, robíme pokusy s človekom, ktorý bude znášať vajcia.
5: Čo?
0: Znejú rozhnevané hlasy a všetky sú rovnaké. Už je jasné, čo sa robilo na tvárach prasiat. Zvieratá zvonku hľadia z prasiat na ľudí a z ľudí na prasatá. Nemôžu rozlíšiť a rozoznať, kto je kto. Nevravel som. Nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Ešte, že ma Boh obdaril chvostom, aby som mal čím odháňať muchy. Hoci by som bol radšej, keby nebolo ani chvosta, ani much. Ale kým sú na svete muchy,

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali
8: i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Repríza v Rádiu Devín.
17: V jazzovom klube vás víta Gabriel Bianchi. Po letnej relácii Ars Musica z 18. augusta, v ktorej sme spolu s významným slovenským akordeonistom a bandoneonistom Borisom Lenkom predstavovali tango operu Astora Piazzolu Mária z Buenos Aires v hudobnom štýle tango nuevo, je na čase ponúknuť detailnejšie objasnenie toho, čo tango nuevo vlastne je a ako sa vyvinulo. 18. augusta som akurát viackrát opakoval, že tango nuevo je osobný kreatívny prínos Astora Piazzolu svetu hudby a tiež svojej vlasti Argentíne. A že si zaň vyslúžil niekedy viac kritiky ako ocenenia. Ars Musica bola 18. augusta poskladaná z troch interpretačných verzií opery Mária z Buenos Aires v štýle operného bel canta, ako modernej javiskovej hudobnej drámy a napokon v štýle tango nuevo. Takže ste mali vtedy možnosť porovnať si tango nuevo s paralelnými štýlmi používania v hudobnom divadle. Tú reláciu si hravo nájdete v archíve a môžete si ju hocikedy vypočuť. Ešte raz, Ars Musica, 18. august 2025. Ako chuťovku budete počuť v pozadí hlavný motív opery s Amelitou Baltar v role Márie.

Na otázku, čo Tango Nuevo vlastne je a ako sa vyvinulo, nám však 18. augusta nevyšiel čas. A tak som sa rozhodol ponúknuť vám túto vzrušujúcu, historickú, muzikologickú analýzu v dnešnom jazzovom klube. Bude pritom plný jazzu, lebo Tango Nuevo vzniklo okrem iného aj z vplyvu jazzu na pôvodné tango. Tak sa do toho pustíme. Začneme tým, že tango bolo v roku 2009 zapísané pod číslom 00258 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO s alokáciou Argentína a Uruguay. V zdôvodnení sa doslova píše, citujem, argentínska a uruguajská tradícia tanga, dnes známa po celom svete, vznikla v mestských nižších vrstvách v Buenos Aires a Montevideu v povodí rieky Rio de la Plata. V tejto zmesi európskych prisťahovalcov do regiónu, potomkov afrických otrokov a pôvodných obyvateľov regiónu, známych ako Criollos, sa spojilo široké spektrum zvykov, vier a rituálov, ktoré sa premenili na charakteristickú kultúrnu identitu. Ako jedno z najznámejších stelesnení tejto identity, hudba, tanec a poézia tanga stelesňujú a podporujú rozmanitosť a kultúrny dialog. Tango sa praktizuje v tradičných tanečných sálach v Buenos Aires a Montevideu a šíri ducha svojej komunity po celom svete, pričom sa prispôsobuje novým prostrediam a meniacim sa časom. Táto komunita dnes zahŕňa hudobníkov, profesionálnych a amatérskych tanečníkov, choreografov, skladateľov, textárov, učiteľov umenia a národné živé poklady, ktoré stelesňujú kultúru tanga. Tango je tiež začlenené do osláv národného dedičstva v Argentíne a Uruguaji, čo odzrkadľuje široké prijatie tejto populárnej mestskej hudby. Pri tangu je však ťažké oddeliť hudbu od tanca. Vyvinulo sa v 80. rokoch 19. storočia v delte Rio de la Plata, na ktorej južnom brehu leží argentinské hlavné mesto Buenos Aires a na severnom brehu uruguajské hlavné mesto Montevideo. V tej dobe tú oblasť obývala zmes pôvodných juhoamerických obyvateľov, ktorí si hovoria Criollos, potomkov zavlečených afrických otrokov a európskych ekonomických emigrantov. A zmiešaním argentinskej milongy, ktorá sa na tango dosť podobá, ale je to viac verkliková hudba, afrického candombe, kubanskej habanéry a európskych vplyvov, najmä mazurky, vzniklo v prístavných krčmách a verejných domoch tango ako veľmi vyzývavý párový tanec s extrémne preafektovanou hudbou, pri ktorom sa zabávali bohatí obchodníci v prostredí extrémnej chudoby nádenných robotníkov a imigrantov. Názov tango alebo tambo je zaznamenaný už z konca 18. storočia a označoval hudobné stretnutia afrických otrokov v povodí Rio de la Plata. Niektorí tvrdia, že pôvodne to bolo slovo shango z jazyka afrického kmeňa Yoruba. Označuje boha hromu. Iný africký pôvod by mohol byť v konžskom slove ntangu, označujúcom slnko, hodiny, časopriestor. Ďalšia vetva lingvistickej analýzy smeruje k španielskému slovu tambor, bubon, či portugalskému slovesu tanger, hrať na hudobný nástroj, či slovu tangomao, hrať na nástroj rukami. A teraz už konečne príde hudba. Nebudeme detailne rozoberať multikultúrne korene tanga, ktoré som spomínal, a ponúknem vám pôvodnú verziu tzv. Tango porteño, v kalkovom preklade prístavné tango, ale kto pozná argentinské reálie, vie, že ľuďom z Buenos Aires sa tam hovorí porteños, keďže mesto je aj obrovským atlantickým prístavom. Takže zaznie Buenos Aireské pôvodné tango do tanca aj na zádumčivé počúvanie. K pôvodnému tangu porteño nevyhnutne patrí aj Buenos Aireský slang, ktorému sa hovorí lunfardo. A spievať bude asi najväčšia hviezda tohto zábavného tango žánra Carlos Gardel. Skladba sa volá El día que me quieras, deň, keď ma budeš milovať.
a v orchestri pri pozornom počúvaní zachytíte aj zvuk bandoneónu. A predtým, než sa ozve toto pomalé tango, vypočujte si ešte ukážku štýlového predchodcu tanga, hudbu štýlu milonga, viac ľudovú, jednoduchšiu, najmä rytmickú, na ktorú sa však dodnes tancujú aj medzinárodné súťaže. Takže Carlos Gardel so starodávnou milongou Sentimental a potom s vlastným pomalým tangom El día que me quieras.

Centrálna otázka dnešného jazzového klubu je, aký bol ďalší vývoj tanga. A v tej súvislosti je dôležitý kultúrny export tohto nehmotného dedičstva. Tango, ktoré sa v Argentíne a Uruguaji vyvinulo po viac ako 100 rokoch z tradície africkej, európskej aj latinskoamerickej hudby, sa v 20. storočí vydalo na cestu dobíjania sveta. Pôvodne z ľudových veselíc, neskôr zábavných podnikov a verejných domov, sa najmä ako tanečná forma dostalo do rôznych divadiel a znelo z pouličných flašinetov. Na začiatku 20. storočia mestá ako Londýn, Paríž, Berlín a neskôr aj New York City zachvátila tangová horúčka. Argentinské tango orchestre cestovali po celej Európe a Európa sa musela vyrovnávať s erotickým obsahom tanga, ktorý v tom čase veľmi provokoval konzervatívnu kultúru a spoločnosť. V tomto kultúrnom šoku napríklad v roku 1913 z Paríža vykázali všetkých učiteľov tanga. Kuriózny bol export tanga aj do Fínska, kam sa dostalo v roku 1913, kde sa stalo mimoriadne populárne a preniklo z mestského prostredia do celej krajiny, najmä po prvej a druhej svetovej vojne. Vysvetľuje sa to melancholickým naladením tejto hudby, ktorá dobre korešpondovala s témami fínskej ľudovej poetiky. A tak fínske tanga sú vraj takmer vždy v molovej stupnici. V Argentíne tango počas veľkej hospodárskej krízy ustúpilo načas do pozadia, ale už v 30. rokoch 20. storočia tango opäť ovládlo kultúrny priestor Argentíny a mimoriadnu podporu dostalo s nástupom prezidenta diktátora Juana Perona v roku 1951, ktorému tango slúžilo ako nástroj posilňovania nacionalistickej politiky. V Argentíne boli však už od 20. rokov prítomné tendencie inovovať tango ako populárnu a tanečnú hudbu. Týchto hudobníkov nazývali Nová garda. A prvým významným inovátorom bol Juan D'Arienzo so svojím orchestrom, ktorý sa snažil vrátiť k maskulínnym koreňom tanga a jeho ostrému rytmu. Určitú dobu bol veľmi populárny a jeho tango znelo takto. Budeme počuť slávnu pieseň, akýsi tango pochod z roku 1916 La Comparsita Festival. Autor hudby je Uruguajčan Gerardo Matos Rodriguez a text je od Argentíncov Pascuala Contursiho a Enrique Pedro Maroniho. La Comparsita.

Centrálnou postavou dnešného príbehu v jazzovom klube, príbehu vzniku Tango Nuevo, je prirodzene Astor Piazzolla. Ale než ten príde na scénu, musíme si predstaviť ešte druhého revolucionára, tradičného tango porteño, Julia De Caro. Ten sa snažil tango povýšiť aranžovaním do inštrumentára európskych orchestrov na úroveň európskej salónnej hudby. Každý z inovátorov mal prirodzene veľa nasledovníkov, takže Buenos Aireská tango scéna bola už v 30. rokoch 20. storočia radikálne rozdelená na rôznych inovátorov a tradicionalistov. Novú gardu, v ktorej sa snažili o povýšenie tanga nástrojmi európskej vážnej hudby do akejsi salónnej podoby, viedol Julio De Caro. Tango Julia De Cara znela takto. Instrumentálna skladba sa volá De Contrapunto, kontrapunktická, vyvolávajúc trochu úsmevné asociácie na Johanna Sebastiana Bacha, ale aj na cirkusovú hudbu.

Keď som hľadal podklady pre dnešný jazzový klub, vyskočili mi z počítača zápisky, ktoré som si robil pri návšteve Buenos Aires v roku 2012. Je ich mnoho, ale o 3 z nich, kultúrne najrelevantnejšie, som sa rozhodol podeliť sa s vami. Keď už to Buenos Aires je dušou tanga, tak sa pozrime na jeho plúca. Aké je to v pravej argentinskej milonge? Jeden z najsilnejších zážitkov našej cesty bola milonga, ľudová tančiareň tanga. Museli sme do nej vycestovať hodne ďaleko z centra, tak 20 minút autobusom a ešte 15 minút pešo, ale Buenos Aires je tak obrovské, že o okraji mesta nebolo ani reči. Samozrejme, nebolo to tam až také elegantné ako v centre, ale bolo to stále husto zastavané mesto, luxusné obchody sa striedali s rozvalenými domami, sem tam nejakí výrastkovia. V hroznom dome sme objavili niečo ako telocvičňu. Steny a stĺpy natreté v spodnej časti olejovou farbou, hrozný nábytok, totálna periféria sveta. Master of Ceremonies, pán pred 70-tkou, nás usadil do zadného radu a za hodinu sa sála úplne naplnila vášnivými amatérmi. Tango hralo s tlampačov dookola sály a dobrá stovka vášnivcov bola ako v námesačnej atmosfére. Nedá sa to opísať. Jedno kolo tanca boli vždy 3-4 tanga, striedavá dámska a pánska volenka, s jedným partnerom vždy len jeden tanec a na konci kola DJ pustil tuš, nejakú disco hudbu. Na tu by predsa v Buenos Aires nikto netancoval. Vydržali sme to takmer 2 hodiny, ale potom sme museli ísť, lebo iba pozerať sa nedalo. Chcelo to ponoriť sa medzi nich, ale ako? Ale späť k hudbe. Aby inovátorov tanga nebolo málo, musíme spomenúť toho tretieho a kľúčového, ku ktorému sa vybral Astor Piazzolla, keď sa v roku 1939 vrátil s rodičmi do Buenos Aires. Tento tretí inovátor sa volal Aníbal Troilo a tiež inklinoval ku komplikovanejším aranžbánom, ktoré ale neboli také gíčové ako hudba Julia de Cara. Keď bol orchester na vrchole, hralo v ňom súčasne 5 bandoneonistov a Piazzolla sa stal jedným z nich. To bol jeho prvý tango inovátorský zážitok na jeho ceste k Tango Nuevo, po ktorej musel prejsť ešte celé štvrťstoročie. Teraz zaznie orchester Aníbal Troilo z roku 1941, v ktorom možno ešte hrá Astor Piazzolla na bandoneon, možno už nie. Pieseň sa volá Del tiempo guapo. Pekné počasie.

Dovolím si malú inventúru, aby ste sa nestratili v dramaturgii tohto jazzového klubu o vzniku Tango Nuevo. Tango Nuevo stvoril Astor Piazzolla na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Ale keďže detstvo strávil s rodičmi v New Yorku a vrátil sa do Buenos Aires, až keď mal 18 rokov, predstavovali sme si doteraz, ako vôbec vzniklo tango. Ako sa revolucionalizovalo, štiepilo a do akej podoby sa vyvinulo v čase, keď Piazzolla nastupuje na scénu v Buenos Aires v roku 1939. S Astorom Piazzollom sa však ešte vrátime do New Yorku, kam jeho otec Holič odišiel s celou rodinou za zárobkom, keď mal Astor len 4 roky, teda v roku 1925. Tango však nasával od malička aj v New Yorku, kde ho otec viedol k vzťahu k argentinskej hudbe, kúpil mu bandoneon a Astor sa naň naučil hrať. Ako učiteľa mal najprv argentinského hudobníka a neskôr maďarského klaviristu, ktorý býval v susedstve a trápil ho hraním Bacha na bandoneon. Neskôr chodil mladý Piazzolla do Harlemu počúvať jazz a raz pri koncertovaní Carlosa Gardela v New Yorku, toho slávneho Gardela, ktorého sme počuli na začiatku relácie, sa mu predviedol a Gardel bol očarený jeho majstrovstvom. Piazzolla mal v tejto newyorskej adolescentnej dobe problém s identitou. Radšej hovoril o sebe, že je Talian. Nechcel rozprávať po španielsky, aby si nemysleli, že je z Portorika. A tak vlastne hovoril najmä po anglicky a aj po návrate do Argentíny mal problémy so svojou španielčinou. Po návrate do Buenos Aires sa Piazzolla v roku 1939 stal členom tango orchestra Anibala Troila, ktorý hral takú hudbu, ako práve dohrala. Troilová celostná inovácia tanga, aj keď ešte stále hrali pre zábavu, obdobne ako americké big bandy v tej dobe hrali swing, Piazzollovi imponovala a v jeho orchestri sa nejakú dobu cítil ako doma. V 40. rokoch sa však v Piazzollovi vynorila potreba rozumieť hĺbšie hudbe a tak sa dal na štúdium harmónie a kompozície u argentinského skladateľa Alberta Ginasteru. Tak si svoje newyorské skúsenosti s jazzom rozšíril a prehlbil o hudbu Stravinského, Ravela, Bartóka. Takto kreatívne rozbehnutý už nevedel hrať v orchestri Troila, jeden z piatich bandoneonov. Kapelníka Troila dráždilo jeho kreatívne hranie na ten nástroj, lebo sa bál, že im odplaší tanečníkov. A tak Piazzolla v roku 1944 prijal ponuku byť šéfom orchestra speváka Francisca Fiorentina, s ktorým dokonca nahral aj dve vlastné instrumentálne skladby. Rád vám ich teraz ponúkam. Volajú sa La Chiflada, Bláznivá žena, a Color de Rosa, Farba rúže. Francisco Fiorentino a Astor Piazzolla.

Druhá poznámka z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 je o intelektuálnom dedičstve Buenos Aires. Najkrajšie zážitky boli hneď prvé ráno. Išli sme rovno do kultovej kaviárne Tortoni na Avenida de Mayo, na konci ktorej je prezidentský palác známy vystúpeniami Evity Perónovej na balkóne. Na druhom konci je slávna opera Teatro Colón. Vzali sme sabatové knihy, ktoré sme cielene priviezli a boli sme očarení. Avenida de Mayo vyzerá ako budapeštské bulváry v dobe devastácie na konci socializmu, ale interiér Café Tortoni je impozantný. Dobre to dýcha tým, že tam chodil Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato a ďalší. A vzadu je aj malý salónik s relikviami. Usadil nás ruský čašník, všetko ďalej sa odvíjalo v ruštino, slovenčino, angličtino, španielčine. Prevzal nad nami ochrannú slovanskú ruku, okamžite vznikla atmosféra imigrantskej kolegiality a pochutnali sme si aj na neuveriteľne jemnom stejku. Bol tenučký, nebol zo sviečkovice, mekučký, jemnučko krvavý, silno chutil hovädzinkou, prosto sen. Potom sme si čítali zo Sabatovho románu o hrdinoch a hroboch, niečo o Buenos Aires, a aby sa Borges necítil vynechaný, tak sme si ešte pridali zo Sabatových esejí, ako ho ohovára. O dva roky neskôr, v roku 1946, Astor Piazzolla konečne založil svoj prvý vlastný orchester, v ktorom sa už nemusel nikomu prispôsobovať. V podaní Astora Piazzollu i sú orchestra typika si teraz vypočujeme jeho skladbu El Desbande, Piazzollovú prvú úplne vlastnú skladbu.

Takejto hudby sa však v zábavy chtivo Buenos Aires nedalo vyžiť. O Piazzolovi v roku 1947 písali v argentinských novinách ako o najodvážnejšom inovátorovi tanga, do ktorého vkladal stravinskovské disonantné akordy. Z jazzu sa Piazzolla najviac odvolával na inšpiráciu od experimentátora Stena Kentna a jeho zložitých harmonií. V roku 1950 rozpustil svoj orchester a takmer opustil tango. Venoval sa najmä komponovaniu pre film, aranžovaniu pre iné orchestre, vrátane toho, z ktorého odišiel, teda Anibala Troila, a dokonca začal písať aj symfónie. Povzbudený svojim učiteľom Chinasterom napísal trojvetovú symfóniu s názvom Buenos Aires pre dva bandoneóny, orchester a perkusívny nástroj licha. Ten nástroj navrhol Piazzolla osobne a bol to taký akoby šmirglový papier, ktorý vydával zvuk, ako keď huslisti ťahajú slákom za kobylkou. Veľmi rytmicky, typicky pre tango. S touto skladbou v roku 1953, napriek škandálu pri jej prevedení, keď prítomné konzervatívne publikum nahlas protestovalo proti bandoneónom v symfonickej hudbe, vyhral kompozičnú súťaž cenu Fabiana Sevického, vyhlásenú peronovským režimom, a za peniaze, ktorými francúzska vláda dotovala prvú cenu, vyrazil do Paríža dozvedieť sa z prvej ruky o európskej hudbe a študovať kompozíciu a kontrapunkt u Nadi Boulanger na konzervatóriu Fontainebleau. Nadia Boulanger spôsobila jeden zásadný obrat v hudobnom myslení Astora Piazzollu, ktorý sa v Paríži vlastne odťahoval od tradície tanga a snažil sa písať čisto európsku hudbu. Až keď priniesol skladbu plne inšpirovanú tangom, presvedčila ho, aby už nehľadal inšpiráciu pre svoj osobný štýl nikde inde, ale aby si ho vytvoril na báze tanga, ktoré nasával od malička. Tou skladbou s príznačným názvom, ktorý evidentne dostala až dodatočne, je Triumfal, víťazné. A vypočujeme si ju v nahrávke, ktorú Piazzolla zrealizoval trochu neskôr so svojím kvintetom v roku 1961. Dobre počúvajte, lebo toto je prvé tango nuevo, ktoré dnes zaznie. Astor Piazzolla i su quinteto Triumfal.

Počas parížskeho pobytu stihol Piazzolla ešte skomponovať a nahral so Sláčikovým orchestrom parížskej opery 8 tango skladieb na album Sinfonia de Tango Astor Piazzolla i su bandoneon i su cuerdas. A potom aj zaviedol svoj nový štýl hrania na bandoneon postojačky s pravou nohou vyloženou na stoličke a nástrojom prehodeným cez koleno. Dovtedy totiž bandoneonisti hrali posediačky. Piazzolla sa z Paríža, kde absolvoval asi rok štúdia s Nadou Boulanger, vrátil v roku 1955 do Buenos Aires. V Paríži sa mu okrem iného zapáčil aj okteto Jerry Mulligana, a to natoľko, že po návrate do Buenos Aires si tiež založil okteto s jedným jazzovým gitaristom Horaciom Malvicinom. Bolo to strhujúce obdobie tvorby Astora Piazzollu. Album s názvom Octeto Buenos Aires z roku 1957 je plný očarujúcich malých kompozícií, z ktorých som vybral štvrtú s ešte opatrným názvom Neo Tango. Ale hudba je všetko len nie opatrná. Znie to ako tangový bebop.

keď o pár mesiacov po Piazzolovom návrate z Paríža vojenská chunta zvrhla vládu diktátora Perona, nasmerovala krajinu viac kozmopolitne a vlastne ju odovzdala do rúk kapitalistickej oligarchie, bolo nové tango vhodným symbolickým vyjadrením rozchodu s ultranacionalizmom Perona. Piazzolla si zaň síce vyslúžil masívnu kritiku, ktorá pretrvávala 10 ročia, ako by svojou inováciou ničil národný kultúrny poklad, ale svetový úspech dopomohol neskôr prijatiu Tango Nuevo aj doma v Argentíne. Svoje Octeto Buenos Aires však Piazzolla pre finančný neúspech v roku 1958 rozpustil a odišiel skúšať šťastie do New Yorku. Tam ho hudobný priemysel zaradil do kategórie Latin, čo sa mu nie veľmi páčilo, a založil kvinteto JT, kvinteto Jazz Tango. Vďaka svojej latinskej nálepke sa však živil aj aranžovaním pre latinsko-americké orchestre, napríklad Machita, a písal hudbu pre tango tanečné show. Jeho hudba s kvintetom bola akýsi hybrid jazzu a tanga. Hrali aj jazzové štandardy, každý soloval, ale predať poslucháctvu tango ako ďalšiu podobu latinskej hudby popri mambo a bosanove sa nepodarilo. Príznačné pre Piazzollovú hudbu v tej dobe bolo, že z jazzu Piazzolla nikdy neprebral swing a rytmicky sa inšpiroval kubánskym tresilom 3 plus 3 plus 2 rytmus, vlastne habanerov, ktorú vložil do tanga. Preto sa v roku 1960 zase vrátil do Buenos Aires a rozhodol sa inovovať tango zvnútra. Založil kvinteto Nuevo Tango a v ňom sa zrodilo Tango Nuevo v definitívnej podobe. Vytvoril štýl, ktorý bol okamžite rozpoznateľný a držal sa ho prakticky do konca života. Doprajme si teraz porovnanie. Najprv zaznie to, čo hral Piazzolla v USA v roku 1959 pod vplyvom komerčného jazzovo-tanečného vkusu vydavateľstva, a potom dva kúsky Piazzollovej absolútnej inovácie v hudbe Tango Nuevo. Takže nahraté v roku 59 v USA kvinteto Jazz Tango a potom v rokoch 61 a 64 v Argentíne Piazzollovým kvintetom Nuevo Tango, a skladby sa volajú Counterpoint, Tango Fuga Calambre a Iracundo, po slovensky Kontrapunkt, Krč a Hnev.

0: Ešte jednu tému z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 by som rád prečítal. Nie o stejkoch, na tie je už teraz večer neskoro, ale o čaji maté. Čo takto dať si maté? Posledné zážitky z Buenos Aires, ktoré teraz opíšem, sa týkajú maté. Pre Argentíncov je maté to, keď do malej tekvice nasypú hrozitánske množstvo lístkov maté, postupne to zalievajú horúcou vodou a srkajú ten šialene silný mok kovovou slamkou. Za približne hodinu vypijú takú koncentráciu maté, ktorá nezvyknutého človeka musí priviesť na resuscitačné oddelenie nemocnice. My sme začali s maté v nejakej kaviarni a tam mali maté vo vrecúšku, zaliali nám ho ako čierny čaj a bolo. Je to fajn, osviežujúce. Keď sme to chceli znova niekde inde, povedali, že maté nemajú. Prekvapujúce. Neverili sme. Tak sme začali energicky rukami, nohami vyjednávať, že chceme to vo vrecúšku. Naveľa čašník vytiahol také vrecúško a znechutene sa opýtal, či chceme maté kosido. Áno, a bolo. Toto sa opakovalo párkrát a potom už sme poučene pýtali maté kosido. Tie vrecúška majú samozrejme všade, ale zjavne nimi veľmi pohrdajú a vlastne si netrúfnú ponúknuť ich človeku, ktorý pýta maté. Lebo maté musí byť husté ako malta a v tekvici. Raz nám v kaviarni, kde nemali tekvice, a ja som hrozne naliehal, že chceme maté, priniesol čašník svoju vlastnú tekvicu a ohrízenú kovovú tyčinku a usmieval sa ako malé decko, aký je ústretový. Samozrejme, napokon vysvetlo, že vrecuška má. Ale kto by to pil? Tango Nuevo je medzičasom už na svete a v polovici 60. rokov prišiel čas na jeho veľkú prezentáciu, ktorú Astor Piazzolla vykonal v podobe opery, presnejšie malej opery Operity Maria de Buenos Aires. Tej som venoval celú reláciu Ars Musica 18. augusta a je v archíve STVR, takže sa môžeme posunúť k ďalšiemu vývinu Tanga Nuevo. Po úspechu spolupráce so speváčkou Amelitou Baltar v titulnej role opery Maria de Buenos Aires pre ňu skomponoval ešte celý album vrátane piesne Balada para un loco, balada pre blázna, na text Horacia Ferrera. Vyšla na singly a stala sa po dlhom ochutnávaní verejnosťou veľkým hitom v Argentíne. Amelita Baltar, Balada para un loco.
1: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice...

Začiatkom 70. rokov sa Astor Piazzolla rozhodol premiestniť do Európy. Konkrétne do Talianska, kde nahral veľmi príjemné verzie svojho Tango Nuevo s talianskými jazzovými hudobníkmi. Jeden z albumov z tohto obdobia sa volá Libertango a ponúkam vám z neho dve skladby, prvá aj druhá, Tristango, smutné tango, a Violent Tango, násilné tango, dobre dokumentujú aranžerský posun od Piazzollovho tango purizmu opäť k jazzu. Masívny zvuk Hammond organu, jazzová sada bicích, melódia hraná na flaute, sláčiky, prosto vplyvu módy fúzie neodolal ani Astor Piazzolla.

Astor Piazzolla sa, tak ako mnohí na začiatku 70. rokov, nevyhol ošialu z možnosti zbohatnúť, keď v ére Fusion podľa vzoru Weather Report, Chicka Corea, Herbie Hancocka založil a viedol v rokoch 1974 a 75 Conjunto Electronico, s ktorým sa pokúšal dobiť masové publikum. Ich hudba bola však chaotický, mechanický konglomerát jazzrockového klišé, do ktorého Piazzolla občas zahral svoju tango tému. Tohto projektu sa vzdal po 2 rokoch a úplne vytriezvel za akýchkoľvek túžob po fúzii. Ponúkam vám teraz ukážku tohto Piazzollovho blúdenia. Skladba sa volá 500 motivácií a bola nahratá z jeho Conjunto Electronico elektronickou kapelou v roku 1976 v Teatro Grand Rex Buenos Aires.

Ešte jedna kuriozita je okolo tanga. Sice nie hudobná, ale tanečná. Týka sa kombinácie mužsko-ženského princípu a vlastne aj politiky. Rodové roly zohrávajú veľkú úlohu v mechanike tanga, pretože tango sa tradične tancovalo tak, že vždy jeden z partnerov vedie. Rodové stereotypy a nielen v tangu priznávajú vedúcu úlohu mužovi. V poslednej dobe sa však táto skutočnosť spochybňuje, pretože ženy nechcú byť pri tanci závislé od mužov. Okrem toho na začiatku 20. storočia bolo často viac mužských tanečníkov ako ženských, takže tanec sa tancoval medzi dvoma mužmi. To umožnilo obom mužom naučiť sa vedúcu aj nasledovaciu úlohu v tangu a prispôsobiť sa rovnakému vedeniu v tanci. Tým sa mechanika tanca zmenila tak, že sa priblížila k dvom rovnakým vedúcim úlohám medzi mužmi a ženami alebo pármi rovnakého pohlavia. Tango sa akosi zrovnoprávnilo. Dokonca sa pred nedávnom vynorilo aj hnutie Queer Tango, ktoré má dnes už nie jeden festival, napríklad v Hamburgu alebo v Miami na Floride. A aby sme jazzový klub o vzniku Piazzollovho Tango Nuevo zakončili optimisticky, siahnem teraz po veľmi príjemnom albume, ktorý nahral počas svojho talianského pôsobenia. Okrem albumu Libertango, z ktorého sme počuli dve ukážky, sa mu v roku 1974 podarilo pre spoluprácu získať svoj idol z 50. rokov z Paríža, amerického baritonsaxofonistu Jerry Mulligana. Pod titulom Summit Tango Nuevo nahrali 8 skladieb, ktoré symbolicky dokumentujú vývoj Tango Nuevo za ostatné 10 ročia. Zaznejú teraz Piazzollove skladby 20 years ago a 20 years after, pred 20 rokmi a po 20 rokoch. A po nich ešte Mulliganova podsta Piazzollovi v slovnej hračke s názvom mesta Buenos Aires, Aire de Buenos Aires, vzduch Buenos Aires, teda vzduch čerstvého vzduchu.

Hlavný problém Astora Piazzollu pri hľadaní vlastného hudobného štýlu bola asi akási opakovaná ambivalentná väzba na jazz aj na tango samotné. Jazzom sa najprv inšpiroval v detstve v New Yorku a potom najmä počas prvého parížskeho pobytu v rokoch 1954 a 55. Ale neskôr aj po skúsenostiach s vynúteným masívnym inkorporovaním jazzových prvkov do svojho orchestra na prelome 50. 60. rokov, keď bol dočasne v New Yorku na skúsoch, priame jazzové prvky zavrhol a rozhodol sa, že chce byť tango hudobník, aj keď netradičný. Odsúdil aj vôňu pice, ktorou sa mu zdalo, že napáchlo jeho tango nuevo v polovici 70. rokov, keď pôsobil v Taliansku s miestnymi jazzmenmi a nahral tie albumy Liber Tango a Tango Nuevo s Maligenom. Nespochybniteľný je však akýsi implicitný vplyv jazzu na Piazzollovo nutkanie otvárať tango. Sloboda, voľnosť, to zažil už ako dieťa v Harleme, to cítil v Paríži a toho povzbudzovalo celý život. A jeho kariéra v zrelom a staršom veku vlastne paradoxne spočívala na cestovaní po svete a hraní na jazzových festivaloch. Podobný ambivalentný vzťah mal Piazzolla pôvodne aj k tangu samotnému. Na jednej strane, keď prišiel v roku 54 do Paríža, mal zrejme predstavu, že vytvorí svoju vlastnú hudbu nezávislú od tanga, isto aj na základe štúdia európskej hudby u Alberta Chinasteru. Z tejto predstavy ho vyviedla Nadia Boulanger, ktorá mu odporúčila, aby ostal v tangu a hľadal svoje inovácie v ňom. Ale po návrate do Argentíny sa vlastne dostal do konfliktu s veľkou časťou nielen umeleckej, ale aj spoločenskej verejnosti za to, že ponúka tango, ktoré je podobne ako cool jazz, len na počúvanie pre elitné publikum. A Piazzolla, ktorého hudobné myslenie bolo ďaleko od hudby do tanca a na počúvanie, nemohol ani ináč. Musel smerovať k hudbe, ktorá bola komplikovaná, náročná na počúvanie, elitná. A tak sa vlastne zamotal do vlastnej pasce tanga a tak vzniklo nesmrteľné tango

Končí sa jazzový klub, v ktorom som sa pokúsil priblížiť vám históriu a vývoj argentínskeho tanga do podoby, ktorá zásadne ovplyvnila svet jazzu, vážnej hudby a globálneho porozumenia hodnote tradičnej argentínsko-urugvajskej hudby. Verím, že tango Nuevo, ktoré stvoril geniálny Astor Piazzolla, bude sprevádzať aj vaše budúce očakávania od hudobnej radosti. Zvuk Luboš Veselý. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Sláčikové kvarteto. Štyria hráči, štyri nástroje, nekonečný svet zvukov. Práve tento hudobný druh bude témou dnešnej relácie Nová hudba. Dobrý večer. Hoci sláčikové kvarteto vzniklo v 18. storočí, dodnes zostáva jedným z najvýznamnejších hudobných druhov komornej hudby. Vzniklo prirodzeným vývojom zo zvykov domáceho muzicírovania a postupne sa stalo ideálnym priestorom na hudobné experimentovanie a kompozičnú invenciu. Už Joseph Haydn, často označovaný za otca sláčikového kvarteta, položil jeho základné princípy. Štyri hlasy v rovnováhe, prepracovaná forma a dôraz na kontrapunkt. Beethoven kvarteto posunul k hlbokej expresivite a Bartók ho premenil na priestor pre rytmické a melodické inovácie inšpirované folklórom. Dnes však sláčikové kvarteto už dávno nie je iba o štyroch nástrojoch, ktoré medzi sebou vedú hudobný dialog v tradičnom zmysle. Súčasní skladatelia využívajú rozšírené techniky hry. Od drsných zvukových efektov cez mikrotonalitu až po preparované nástroje. Kvartetá sa dnes často kombinujú s elektronikou, využívajú live processing zvuku, doplňajú sa o netradičné perkusívne prvky alebo sa stávajú súčasťou multimediálnych predstavení. Niektoré sú tiché a meditatívne, iné agresívne a plné energie. V dnešnom vydaní relácie Nová hudba si preto vypočujeme tri sláčikové kvartetá od skladateľov z rôznych kútov sveta, ktoré poukazujú na rozmanitosť prístupov k tomuto žánru v 21. storočí. Každé z nich prináša jedinečný pohľad na zvukové možnosti sláčikového kvarteta. Začneme dielo slovenskej skladateľky Viery Janárčekovej. Skladateľka patrí medzi autorov, ktorí radi skúmajú nové zvukové dimenzie nástrojov. Jej kompozície sú charakteristické hľadaním neobvyklých farieb a sonorít, často využíva netradičné techniky hry a pre svojich interpretov vymýšľa špeciálne grafické znaky na notový zápis, aby presne vystihla zvuk, ktorý chce dosiahnuť. Kvarteto Entrunkt, v preklade vytrhnutý, unášaný, nesie v sebe akúsi vzdušnosť, osciláciu medzi realitou a snom, kde sa jednotlivé hlasy strácajú a znovu objavujú v jemných, ale intenzívnych zvukových štruktúrach. Sláčikové kvarteto číslo 8 Viery Janárčekovej teraz odznie v podaní Ansa Selo Kvartet.

Počúvali sme sláčikové kvarteto číslo 8 Entrung Dvieria Narčekovej, ktoré interpretovalo Anseselo kvartet. Milí poslucháči, v dnešnej relácii pokračujeme ďalším dielom, ktoré posúva hranice kvartetového zvuku. Nemecký skladateľ a klarinetista Jörg Widmann je známy svojou schopnosťou spájať tradíciu s radikálnymi inováciami. V jeho treťom sláčikovom kvartete s podtitulom Poľovnícke sa ocitáme v divokej, energickej hudobnej naháňačke. Widmann tu napodobňuje poľovnícke motívy, kde sláčikové nástroje vytvárajú ilúziu hlasného honu. Od prudkých tremol a agresívnych picikát až po imitácii zvukov lesa. Výsledkom je strhujúce a miestami až chaotické dielo plné napätia a neočakávaných zvratov. Sláčikové kvarteto číslo 3 Jörga Widmanna s podtitulom Poľovnícke teraz zahrá Signum kvartet.

V interpretácii Signum Quartet doznelo Sláčikové kvarteto číslo 3 Jonga Widmana. Po dynamickej a divokej hudobnej naháňačke sa teraz presúvneme k dielu, ktoré nás zavedie do iného emocionálneho sveta. K Sláčikovému kvartetu číslo 1 Eclipse od austrálskeho skladateľa Bretta Deana. Dean je známy svojim zmyslom pre expresívne zvukové štruktúry a dramatické hudobné gestá. Eclipse v preklade zatmenie vzniklo v roku 2003 a jeho inšpiráciou bola tragická utečenecká kríza v Austrálii. Dielo zachytáva pocity neistoty, strachu a napätia, pričom Sláčikové nástroje tu využíva nie len na vytváranie lirických pasáží, ale aj na evokovanie surových a naliehavých zvukových efektov. Sláčikové kvarteto číslo 1 Eclipse Bretta Deana hrá Slade Quartet.

Slade Quartet zahralo sláčikové kvarteto číslo 1 Eclipse Bretta Deana. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba, v ktorom sme preskúmali moderné podoby sláčikového kvarteta, sa blíži ku koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Témou poslednej relácie tohto týždňa v Rádiu Devín sú diela pre štvoručný klavír v poetike dvoch skladateľov. Vypočujeme si, ako s touto témou pracujú skladatelia Mirko Krajčí a Martin Lang. Polhodinu venovanú relácii Muzika Slovaka otvorí sonáta pre štvoručný klavír Mirka Krajčího. Krajčí je dnes už etablovaný, zrelý autor. Jeho sonáta pre štvoručný klavír je však dielom mladého autora. Vznikla rok po ukončení Krajčího štúdií na Vysokej škole muzických umení, keď mal 28 rokov. Rok 1996 je zároveň rokom, kedy sa začalo jeho pôsobenie v Slovenskom rozhlase. Najprv na pozícii dramaturga Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a neskôr ako hudobného režiséra a šéfrežiséra Slovenského rozhlasu. No vráťme sa ku Krajčího sonáte pre štvoručný klavír a ponorme sa do jej živej melodiky s pasážami v jazzovom duchu v interpretácii Petra Pažického a Aleša Solárika. Príjemné počúvanie vám želajú Dušan Buchel a Adela Orémusová.

Sonáta pre štvoručný klavír Mirka Krajčího, ktorú sme počúvali v podaní Petra Pažického a Aleša Solárika, pochádza z roku 1996, čo je dátum narodenia autora druhej dnešnej kompozície zaradenej do relácie Muzika Slovaka. Hudobné momenty svoj opus 32 skladateľ Martin Lang opísal ako krátke, hravou a vrúcnou zvukovosťou prekypujúce miniatúry, ktoré sa snažia poslucháča na krátky moment vtiahnuť do abstraktného sveta plného ravy harmónií a veselej zvukovosti. Ako autor ďalej dodáva, na rozdiel od mojich iných skladieb tu takmer úplne absentujú temné nálady. V komplementárnom vzťahu namiesto toho vystupujú dve ťažiskové sily. Krehká, mierne tajomná, tá, ktorá navodzuje chvíle vyrovnania až do medzi extázy. Tieto sily sa v obidvoch častiach objavujú v rôznych konšteláciách a vzťahoch, vzájomne na seba vplývajú a tak vytvárajú jednoliatý dynamický celok. Pri slovnom spojení hudobné momenty, teda MoMA Musico, sa mnohým v mysli vynorí dielo Franza Schuberta či možno Sergeja Rachmaninova. Vypočujme si, ako znejú hudobné momenty Martina Langa. Svoj 32. opus napísal pre Devanas Duo, v ktorého interpretácii teraz zaznejú. Skladba má časti Molto Adagio a Presto Manon Troppo. Hrajú Julia Štál-Novosedlíková a Kristýna Smetanová.

V interpretácii Devana Zdua, teda Julie Štál-Novosedlíkovej a Kristiny Smetanovej, sme si vypočuli hudobné momenty Martina Langa. 32. opusom mladého skladateľa sme nadviazali na sonátu pre štvoručný klavír Mirka Krajčího z prvej časti relácie. V tejto chvíli sa už čas vyhradený pre reláciu Muzika Slováka naplnil. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný neskorý večer želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

0: Repríza v Rádiu Devín.
1: V jazzovom klube vás víta Gabriel Bianchi. Po letnej relácii Ars Musica z 18. augusta, v ktorej sme spolu s významným slovenským akordeonistom a bandoneonistom Borisom Lenkom predstavovali tango operu Astora Piazzolu Mária z Buenos Aires v hudobnom štýle tango nuevo, je na čase ponúknuť detailnejšie objasnenie toho,

dámy a napokon v štýle Tango Nuevo. Takže ste mali vtedy možnosť porovnať si Tango Nuevo s paralelnými štýlmi používania v hudobnom divadle. Tú reláciu si hravo nájdete v archíve a môžete si ju hocikedy vypočuť. Ešte raz, Ars Musica, 18. august 2025. Ako chuťovku budete počuť v pozadí hlavný motív opery s Amelitou Baltar v role Márie.

Na otázku, čo Tango Nuevo vlastne je a ako sa vyvinulo, nám však 18. augusta nevyšiel čas. A tak som sa rozhodol ponúknuť vám túto vzrušujúcu, historickú, muzikologickú analýzu v dnešnom jazzovom klube. Bude pritom plný jazzu, lebo Tango Nuevo vzniklo okrem iného aj z vplyvu jazzu na pôvodné tango. Tak sa do toho pustíme. Začneme tým, že tango bolo v roku 2009 zapísané pod číslom 00258 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO s alokáciou Argentína a Uruguay. V zdôvodnení sa doslova píše, citujem, argentínska a uruguajská tradícia tanga, dnes známa po celom svete, vznikla v mestských nižších vrstvách v Buenos Aires a Montevideu v povodí rieky Rio de la Plata. V tejto zmesi európskych prisťahovalcov do regiónu, potomkov afrických otrokov a pôvodných obyvateľov regiónu, známych ako Criollos, sa spojilo široké spektrum zvykov, vier a rituálov, ktoré sa premenili na charakteristickú kultúrnu identitu. Ako jedno z najznámejších stelesnení tejto identity, hudba, tanec a poézia tanga stelesňujú a podporujú rozmanitosť a kultúrny dialog. Tango sa praktizuje v tradičných tanečných sálach v Buenos Aires a Montevideu a šíri ducha svojej komunity po celom svete, pričom sa prispôsobuje novým prostrediam a meniacim sa časom. Táto komunita dnes zahŕňa hudobníkov, profesionálnych a amatérskych tanečníkov, choreografov, skladateľov, textárov, učiteľov umenia a národné živé poklady, ktoré stelesňujú kultúru tanga. Tango je tiež začlenené do osláv národného dedičstva v Argentíne a Uruguaji, čo odzrkadľuje široké prijatie tejto populárnej mestskej hudby. Pri tangu je však ťažké oddeliť hudbu od tanca. Vyvinulo sa v 80. rokoch 19. storočia v delte Rio de la Plata, na ktorej južnom brehu leží argentinské hlavné mesto Buenos Aires a na severnom brehu uruguajské hlavné mesto Montevideo. V tej dobe tú oblasť obývala zmes pôvodných juhoamerických obyvateľov, ktorí si hovoria Criollos, potomkov zavlečených afrických otrokov a európskych ekonomických emigrantov. A zmiešaním argentínskej milongy, ktorá sa na tango dosť podobá, ale je to viac verklíková hudba, afrického candombe, kubanskej habanéry a európskych vplyvov, najmä mazurky, vzniklo v prístavných krčmách a verejných domoch tango ako veľmi vyzývavý párový tanec s extrémne preafektovanou hudbou, pri ktorom sa zabávali bohatí obchodníci v prostredí extrémnej chudoby nádenných robotníkov a imigrantov. Názov tango alebo tambo je zaznamenaný už z konca 18. storočia a označoval hudobné stretnutia afrických otrokov v povodí Rio de la Plata. Niektorí tvrdia, že pôvodne to bolo slovo shango z jazyka afrického kmeňa Yoruba. Označuje boha hromu. Iný africký pôvod by mohol byť v konžskom slove ntangu, označujúcom slnko, hodiny, časopriestor. Ďalšia vetva lingvistickej analýzy smeruje k španielskému slovu tambor, bubon, či portugalskému slovesu tanger, hrať na hudobný nástroj, či slovu tangomao, hrať na nástroj rukami. A teraz už konečne príde hudba. Nebudeme detailne rozoberať multikultúrne korene tanga, ktoré som spomínal, a ponúknem vám pôvodnú verziu tzv. Tango porteño v kalkovom preklade prístavné tango,

Ale kto pozná argentinské reálie, vie, že ľuďom z Buenos Aires sa tam hovorí Porteños, keďže mesto je aj obrovským atlantickým prístavom. Takže zaznie Buenos Aireské pôvodné tango do tanca aj na zádumčivé počúvanie. K pôvodnému tangu Porteño nevyhnutne patrí aj Buenos Aireský slang, ktorému sa hovorí Lunfardo. A spievať bude asi najväčšia hviezda tohto zábavného tango žánra Carlos Gardel. Skladba sa volá El día que me quieras, deň, keď ma budeš milovať. A v orchestri pri pozornom počúvaní zachytíte aj zvuk bandoneónu. A predtým, než sa ozve toto pomalé tango, vypočujte si ešte ukážku štýlového predchodcu tanga, hudbu štýlu milonga, viac ľudovú, jednoduchšiu, najmä rytmickú, na ktorú sa však dodnes tancujú aj medzinárodné súťaže. Takže Carlos Gardel so starodávnou milongou Sentimental a potom s vlastným pomalým tangom El día que me quieras.

Centrálna otázka dnešného jazzového klubu je, aký bol ďalší vývoj tanga. A v tej súvislosti je dôležitý kultúrny export tohto nehmotného dedičstva. Tango, ktoré sa v Argentíne a Uruguaji vyvinulo po viac ako 100 rokoch z tradície africkej, európskej aj latinskoamerickej hudby, sa v 20. storočí vydalo na cestu dobíjania sveta. Pôvodne z ľudových veselíc, neskôr zábavných podnikov a verejných domov, sa najmä ako tanečná forma dostalo do rôznych divadiel a znelo z pouličných flašinetov. Na začiatku 20. storočia mestá ako Londýn, Paríž, Berlín a neskôr aj New York City zachvátila tangová horúčka. Argentinské tango orchestre cestovali po celej Európe a Európa sa musela vyrovnávať s erotickým obsahom tanga, ktorý v tom čase veľmi provokoval konzervatívnu kultúru a spoločnosť. V tomto kultúrnom šoku napríklad v roku 1913 z Paríža vykázali všetkých učiteľov tanga. Kuriózny bol export tanga aj do Fínska, kam sa dostalo v roku 1913, kde sa stalo mimoriadne populárne a preniklo z mestského prostredia do celej krajiny, najmä po prvej a druhej svetovej vojne. Vysvetľuje sa to melancholickým naladením tejto hudby, ktorá dobre korešpondovala s témami fínskej ľudovej poetiky. A tak fínske tanga sú vraj takmer vždy v molovej stupnici. V Argentíne tango počas veľkej hospodárskej krízy ustúpilo načas do pozadia, ale už v 30. rokoch 20. storočia tango opäť ovládlo kultúrny priestor Argentíny a mimoriadnu podporu dostalo s nástupom prezidenta diktátora Juana Perona v roku 1951, ktorému tango slúžilo ako nástroj posilňovania nacionalistickej politiky. V Argentíne boli však už od 20. rokov prítomné tendencie inovovať tango ako populárnu a tanečnú hudbu. Týchto hudobníkov nazývali Nová garda. A prvým významným inovátorom bol Juan Darienzo so svojím orchestrom, ktorý sa snažil vrátiť k maskulínnym koreňom tanga a jeho ostrému rytmu. Určitú dobu bol veľmi populárny a jeho tango znelo takto. Budeme počuť slávnu pieseň, akýsi tango pochod z roku 1916 La Comparsita Festival. Autor hudby je Uruguajčan Gerardo Matos Rodriguez a text je od Argentíncov Pascuala Contursiho a Enrique Pedro Maroniho. La Comparsita Festival.

centrálnou postavou dnešného príbehu v jazzovom klube, príbehu vzniku Tango Nuevo, je prirodzene Astor Piazzolla. Ale než ten príde na scénu, musíme si predstaviť ešte druhého revolucionára, tradičného tango porteño, Julia De Caro. Ten sa snažil tango povýšiť aranžovaním do inštrumentára európskych orchestrov na úroveň európskej salónnej hudby. Každý z inovátorov mal prirodzene veľa nasledovníkov, takže Buenos Aireská tango scéna bola už v 30. rokoch 20. storočia radikálne rozdelená na rôznych inovátorov a tradicionalistov. Novú gardu, v ktorej sa snažili o povýšenie tanga nástrojmi európskej vážnej hudby, do akejsi salónnej podoby viedol Julio De Caro. Tango Julia De Cara znela takto. Inštrumentálna skladba sa volá De Contrapunto, kontrapunktická, vyvolávajúc trochu úsmevné asociácie na Johanna Sebastiana Bacha, ale aj na cirkusovú hudbu.

Keď som hľadal podklady pre dnešný jazzový klub, vyskočili mi z počítača zápisky, ktoré som si robil pri návšteve Buenos Aires v roku 2012. Je ich mnoho, ale o tri z nich, kultúrne najrelevantnejšie, som sa rozhodol podeliť sa s vami. Keď už to Buenos Aires je dušou tanga, tak sa pozrime na jeho plúca. Aké je to v pravej argentinskej milonge? Jeden z najsilnejších zážitkov našej cesty bola milonga, ľudová tančiareň tanga. Museli sme do nej vycestovať hodne ďaleko z centra, tak 20 minút autobusom a ešte 15 minút pešo, ale Buenos Aires je tak obrovské, že o okraji mesta nebolo ani reči. Samozrejme, nebolo to tam až také elegantné ako v centre, ale bolo to stále husto zastavané mesto, luxusné obchody sa striedali s rozvalenými domami, sem tam nejakí výrastkovia. V hroznom dome sme objavili niečo ako telocvičňu. Steny a stĺpy natreté v spodnej časti olejovou farbou, hrozný nábytok, totálna periféria sveta. Master of Ceremonies, pán pred 70-kou, nás usadil do zadného radu a za hodinu sa sála úplne naplnila vášnivými amatérmi. Tango hralo s tlampačov dookola sály a dobrá stovka vášnivcov bola ako v námesačnej atmosfére. Nedá sa to opísať. Jedno kolo tanca boli vždy 3-4 tanga, striedavá dámska a pánska volenka, s jedným partnerom vždy len jeden tanec a na konci kola DJ pustil tuš, nejakú disco hudbu. Na tu by predsa v Buenos Aires nikto netancoval. Vydržali sme to takmer 2 hodiny, ale potom sme museli ísť, lebo iba pozerať sa nedalo. Chcelo to ponoriť sa medzi nich, ale ako? Ale späť k hudbe. Aby inovátorov tanga nebolo málo, musíme spomenúť toho tretieho a kľúčového, ku ktorému sa vybral Astor Piazzolla, keď sa v roku 1939 vrátil s rodičmi do Buenos Aires. Tento tretí inovátor sa volal Aníbal Troilo a tiež inklinoval ku komplikovanejším aranžmánom, ktoré ale neboli také gíčové ako hudba Julia de Cara. Keď bol orchester na vrchole, hralo v ňom súčasne 5 bandoneonistov a Piazzolla sa stal jedným z nich. To bol jeho prvý tango inovátorský zážitok na jeho ceste k Tango Nuevo, po ktorej musel prejsť ešte celé štvrťstoročie. Teraz zaznie orchester Aníbal Troilo z roku 1941, v ktorom možno ešte hrá Astor Piazzolla na bandoneon, možno už nie. Pieseň sa volá Del tiempo guapo. Pekné počasie.

Dovolím si malú inventúru, aby ste sa nestratili v dramaturgii tohto jazzového klubu o vzniku Tango Nuevo. Tango Nuevo stvoril Astor Piazzolla na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Ale keďže detstvo strávil s rodičmi v New Yorku a vrátil sa do Buenos Aires, až keď mal 18 rokov, predstavovali sme si doteraz, ako vôbec vzniklo tango, ako sa revolucionalizovalo, štiepilo a do akej podoby sa vyvinulo v čase, keď Piazzolla nastupuje na scénu v Buenos Aires v roku 1939. S Astorom Piazzollom sa však ešte vrátime do New Yorku, kam jeho otec Holič odišiel s celou rodinou za zárobkom, keď mal Astor len 4 roky, teda v roku 1925. Tango však nasával od malička aj v New Yorku, kde ho otec viedol k vzťahu k argentinskej hudbe, kúpil mu bandoneon a Astor sa naň naučil hrať. Ako učiteľa mal najprv argentinského hudobníka a neskôr maďarského klaviristu, ktorý býval v susedstve a trápil ho hraním Bacha na bandoneon. Neskôr chodil mladý Piazzolla do Harlemu počúvať jazz a raz pri koncertovaní Carlosa Gardela v New Yorku, toho slávneho Gardela, ktorého sme počuli na začiatku relácie, sa mu predviedol a Gardel bol očarený jeho majstrovstvom. Piazzolla mal v tejto newyorskej adolescentnej dobe problém s identitou. Radšej hovoril o sebe, že je Talian. Nechcel rozprávať po španielsky, aby si nemysleli, že je z Portorika. A tak vlastne hovoril najmä po anglicky a aj po návrate do Argentíny mal problémy so svojou španielčinou. Po návrate do Buenos Aires sa Piazzolla v roku 1939 stal členom tango orchestra Anibala Troila, ktorý hral takú hudbu, ako práve dohrala. Troilová celostná inovácia tanga, aj keď ešte stále hrali pre zábavu, obdobne ako americké big bandy v tej dobe hrali swing, Piazzollovi imponovala a v jeho orchestri sa nejakú dobu cítil ako doma. V 40. rokoch sa však v Piazzollovi vynorila potreba rozumieť hĺbšie hudbe a tak sa dal na štúdium harmónie a kompozície u argentinského skladateľa Alberta Ginasteru. Tak si svoje newyorské skúsenosti s jazzom rozšíril a prehlbil o hudbu Stravinského, Ravela, Bartóka. Takto kreatívne rozbehnutý už nevedel hrať v orchestri Troila, jeden z piatich bandoneonov. Kapelníka Troila dráždilo jeho kreatívne hranie na ten nástroj, lebo sa bál, že im odplaší tanečníkov. A tak Piazzolla v roku 1944 prijal ponuku byť šéfom orchestra speváka Francisca Fiorentina, s ktorým dokonca nahral aj dve vlastné inštrumentálne skladby. Rád vám ich teraz ponúkam. Volajú sa La Chiflada, Bláznivá žena, a Color de Rosa, Farba rúže. Francisco Fiorentino a Astor Piazzolla.

Druhá poznámka z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 je o intelektuálnom dedičstve Buenos Aires. Najkrajšie zážitky boli hneď prvé ráno. Išli sme rovno do kultovej kaviarne Tortoni na Avenida de Mayo, na konci ktorej je prezidentský palác známy vystúpeniami Evity Perónovej na balkóne. Na druhom konci je slávna opera Teatro Colón. Vzali sme sabatové knihy, ktoré sme cielene priviezli a boli sme očarení. Avenida de Mayo vyzerá ako budapeštské bulváry v dobe devastácie na konci socializmu, ale interiér Café Tortoni je impozantný. Dobre to dýcha tým, že tam chodil Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato a ďalší. A vzadu je aj malý salónik s relikviami. Usadil nás ruský čašník, všetko ďalej sa odvíjalo v ruštino, slovenčino, angličtino, španielčine. Prevzal nad nami ochrannú slovanskú ruku, okamžite vznikla atmosféra imigrantskej kolegiality a pochutnali sme si aj na neuveriteľne jemnom stejku. Bol tenučký, nebol zo sviečkovice, mekučký, jemnučko krvavý, silno chutil hovedzinkou, prosto sen. Potom sme si čítali zo Sabatovho románu o hrdinoch a hroboch, niečo o Buenos Aires, a aby sa Borges necítil vynechaný, tak sme si ešte pridali zo Sabatových esejí, ako ho ohovára. O dva roky neskôr, v roku 1946, Astor Piazzolla konečne založil svoj prvý vlastný orchester, v ktorom sa už nemusel nikomu prispôsobovať. V podaní Astora Piazzollu i sú orchestra typika si teraz vypočujeme jeho skladbu El Desbande, Piazzollovú prvú úplne vlastnú skladbu.

Takejto hudby sa však v zábavy chtivom Buenos Aires nedalo vyžiť. O Piazzollovi v roku 1947 písali v argentinských novinách ako o najodvážnejšom inovátorovi tanga, do ktorého vkladal stravinskovské disonantné akordy. Z jazzu sa Piazzolla najviac odvolával na inšpiráciu od experimentátora Stena Kentna a jeho zložitých harmonií. V roku 1950 rozpustil svoj orchester a takmer opustil tango. Venoval sa najmä komponovaniu pre film, aranžovaniu pre iné orchestre, vrátane toho, z ktorého odišiel, teda Anibala Troila, a dokonca začal písať aj symfónie. Povzbudený svojim učiteľom Chinasterom napísal trojvetovú symfóniu s názvom Buenos Aires pre dva bandoneóny, orchester a perkusívny nástroj licha. Ten nástroj navrhol Piazzolla osobne a bol to taký akoby šmirglový papier, ktorý vydával zvuk, ako keď huslisti ťahajú slákom za kobylkou. Veľmi rytmicky, typicky pre tango. S touto skladbou v roku 1953 napriek škandálu pri jej prevedení, keď prítomné konzervatívne publikum nahlas protestovalo proti bandoneónom v symfonickej hudbe, vyhral kompozičnú súťaž cenu Fabiana Sevického, vyhlásenú peronovským režimom, a za peniaze, ktorými francúzska vláda dotovala prvú cenu, vyrazil do Paríža dozvedieť sa z prvej ruky o európskej hudbe a študovať kompozíciu a kontrapunkt u Nadi Boulanger na konzervatóriu Fontainebleau. Nadia Boulanger spôsobila jeden zásadný obrat v hudobnom myslení Astora Piazzollu, ktorý sa v Paríži vlastne odťahoval od tradície tanga a snažil sa písať čisto európsku hudbu. Až keď priniesol skladbu plne inšpirovanú tangom, presvedčila ho, aby už nehľadal inšpiráciu pre svoj osobný štýl nikde inde, ale aby si ho vytvoril na báze tanga, ktoré nasávalo od malička. Tou skladbou s príznačným názvom, ktorý evidentne dostala až dodatočne, je Triumfal, víťazné. A vypočujeme si ju v nahrávke, ktorú Piazzolla zrealizoval trochu neskôr so svojím kvintetom v roku 1961. Dobre počúvajte, lebo toto je prvé tango nuevo, ktoré dnes zaznie. Astor Piazzolla i su quinteto Triumfal.

Počas parížskeho pobytu stihol Piazzolla ešte skomponovať a nahral so Sláčikovým orchestrom parížskej opery 8 tango skladieb na album Sinfonia de Tango Astor Piazzolla i su bandoneon i su cuerdas. A potom aj zaviedol svoj nový štýl hrania na bandoneon postojačky s pravou nohou vyloženou na stoličke a nástrojom prehodeným cez koleno. To vtedy totiž bandoneonisti hrali posediačky. Piazzolla sa z Paríža, kde absolvoval asi rok štúdia s Nadejou Boulanger, vrátil v roku 1955 do Buenos Aires. V Paríži sa mu okrem iného zapáčilo aj okteto Jerry Mulligana, a to natoľko, že po návrate do Buenos Aires si tiež založil okteto s jedným jazzovým gitaristom Horaciom Malvicinom. Bolo to strhujúce obdobie tvorby Astora Piazzollu. Album s názvom Octeto Buenos Aires z roku 1957 je plný očarujúcich malých kompozícií, z ktorých som vybral štvrtú s ešte opatrným názvom Neo Tango. Ale hudba je všetko len neopatrná. Znie to ako tangový bebop.

Keď o pár mesiacov po Piazzolovom návrate z Paríža vojenská chunta zvrhla vládu diktátora Perona, nasmerovala krajinu viac kozmopolitne a vlastne ju odovzdala do rúk kapitalistickej oligarchie, bolo nové tango vhodným symbolickým vyjadrením rozchodu s ultranacionalizmom Perona. Piazzolla si zaň síce vyslúžil masívnu kritiku, ktorá pretrvávala 10 ročia, ako by svojou inováciou ničil národný kultúrny poklad, ale svetový úspech dopomohol neskôr prijatiu Tango Nuevo aj doma v Argentíne. Svoje Octeto Buenos Aires však Piazzolla pre finančný neúspech v roku 1958 rozpustil a odišiel skúšať šťastie do New Yorku. Tam ho hudobný priemysel zaradil do kategórie Latin, čo sa mu neveľmi páčilo, a založil kvinteto JT, kvinteto Jazz Tango. Vďaka svojej latinskej nálepke sa však živil aj aranžovaním pre latinsko-americké orchestre, napríklad Machita, a písal hudbu pre tango tanečné show. Jeho hudba s kvintetom bola akýsi hybrid jazzu a tanga. Hrali aj jazzové štandardy, každý soloval, ale predať poslucháctvu tango ako ďalšiu podobu latinskej hudby popri mambo a bosanove sa nepodarilo. Príznačné pre Piazzollovú hudbu v tej dobe bolo, že z jazzu Piazzolla nikdy neprebral swing a rytmicky sa inšpiroval kubánskym tresilom 3 plus 3 plus 2 rytmus, vlastne habanerov, ktorú vložil do tanga. Preto sa v roku 1960 zase vrátil do Buenos Aires a rozhodol sa inovovať tango zvnútra. Založil kvinteto Nuevo Tango a v ňom sa zrodilo Tango Nuevo v definitívnej podobe. Vytvoril štýl, ktorý bol okamžite rozpoznateľný a držal sa ho prakticky do konca života. Doprajme si teraz porovnanie. Najprv zaznie to, čo hral Piazzolla v USA v roku 1959 pod vplyvom komerčného jazzovo-tanečného vkusu vydavateľstva, a potom dva kúsky Piazzollovej absolútnej inovácie v hudbe Tango Nuevo. Takže nahraté v roku 59 v USA kvinteto Jazz Tango a potom v rokoch 61 a 64 v Argentíne Piazzollovým kvintetom Nuevo Tango, a skladby sa volajú Counterpoint, Tango Fuga Calambre a Iracundo, po slovensky Kontrapunkt, Krč a Hnevo.

0: Ešte jednu tému z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 by som rád prečítal. Nie o stejkoch, na tie je už teraz večer neskoro, ale o čaji maté. Čo takto dať si maté? Posledné zážitky z Buenos Aires, ktoré teraz opíšem, sa týkajú maté. Pre Argentíncov je maté to, keď do malej tekvice nasypú hrozitánske množstvo lístkov maté, postupne to zalievajú horúcou vodou a srkajú ten šialene silný mok kovovou slamkou. Za približne hodinu vypijú takú koncentráciu maté, ktorá nezvyknutého človeka musí priviesť na resuscitačné oddelenie nemocnice. My sme začali s maté v nejakej kaviarni a tam mali maté vo vrecúšku, zaliali nám ho ako čierny čaj a bolo. Je to fajn, osviežujúce. Keď sme to chceli znova niekde inde, povedali, že maté nemajú. Prekvapujúce. Neverili sme. Tak sme začali energicky rukami, nohami vyjednávať, že chceme to vo vrecúšku. Na veľa čašník vytiahol také vrecúško a znechutene sa opýtal, či chceme maté kosido. Áno, a bolo. Toto sa opakovalo párkrát a potom už sme poučene pýtali maté kosido. Tie vrecúška majú samozrejme všade, ale zjavne nimi veľmi pohrdajú a vlastne si netrúfnú ponúknuť ich človeku, ktorý pýta maté. Lebo maté musí byť husté ako malta a v tekvici. Raz nám v kaviarni, kde nemali tekvice, a ja som hrozne naliehal, že chceme maté, priniesol čašník svoju vlastnú tekvicu a ohrízenú kovovú tyčinku a usmieval sa ako malé decko, aký je ústretový. Samozrejme, napokon vysvetlo, že vrecuška má. Ale kto by to pil? Tango Nuevo je medzičasom už na svete a v polovici 60. rokov prišiel čas na jeho veľkú prezentáciu, ktorú Astor Piazzolla vykonal v podobe opery, presnejšie malej opery Operity Maria de Buenos Aires. Tej som venoval celú reláciu Ars Musica 18. augusta a je v archíve STVR, takže sa môžeme posunúť k ďalšiemu vývinu Tanga Nuevo. Po úspechu spolupráce so speváčkou Amelitou Baltar v titulnej role opery Maria de Buenos Aires pre ňu skomponoval ešte celý album vrátane piesne Balada para un loco, balada pre blázna, na text Horacia Ferrera. Vyšla na singly a stala sa po dlhom ochutnávaní verejnosťou veľkým hitom v Argentíne. Amelita Baltar, Balada para un loco.
1: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice...

Začiatkom 70. rokov sa Astor Piazzolla rozhodol premiestniť do Európy. Konkrétne do Talianska, kde nahral veľmi príjemné verzie svojho Tango Nuevo s talianskými jazzovými hudobníkmi. Jeden z albumov z tohto obdobia sa volá Libertango a ponúkam vám z neho dve skladby. Prvá aj druhá, Tristango, smutné tango, a Violent Tango, násilné tango, dobre dokumentujú aranžerský posun od Piazzollovho tango purizmu opäť k jazzu. Masívny zvuk Hammond organu, jazzová sada bicích, melódia hraná na flaute, sláčiky, prosto vplyvu módy fúzie neodolal ani Astor Piazzolla.

Astor Piazzolla sa, tak ako mnohí na začiatku 70. rokov, nevyhol ošialu z možnosti zbohatnúť, keď v ére Fusion podľa vzoru Weather Report, Chicago Review, Herbie Hancocka založil a viedol v rokoch 1974 a 75 Conjunto Electronico, s ktorým sa pokúšal dobiť masové publikum. Ich hudba bola však chaotický, mechanický konglomerát jazzrockového klišé, do ktorého Piazzolla občas zahral svoju tango tému. Tohto projektu sa vzdal po dvoch rokoch a úplne vytriezvel z akýchkoľvek túžob po fúzii. Ponúkam vám teraz ukážku tohto Piazzollovho blúdenia. Skladba sa volá 500 motivácií a bola nahratá z jeho Conjunto Electronico elektronickou kapelou v roku 1976 v Teatro Grand Rex v Buenos Aires.

Ešte jedna kuriozita je okolo tanga. Sice nie hudobná, ale tanečná. Týka sa kombinácie mužsko-ženského princípu a vlastne aj politiky. Rodové roly zohrávajú veľkú úlohu v mechanike tanga, pretože tango sa tradične tancovalo tak, že vždy jeden z partnerov vedie. Rodové stereotypy a nielen v tangu priznávajú vedúcu úlohu mužovi. V poslednej dobe sa však táto skutočnosť spochybňuje, pretože ženy nechcú byť pri tanci závislé od mužov. Okrem toho, na začiatku 20. storočia bolo často viac mužských tanečníkov ako ženských, takže tanec sa tancoval medzi dvoma mužmi. To umožnilo obom mužom naučiť sa vedúcu aj nasledovaciu úlohu v tangu a prispôsobiť sa rovnakému vedeniu v tanci. Tým sa mechanika tanca zmenila tak, že sa priblížila k dvom rovnakým vedúcim úlohám medzi mužmi a ženami alebo pármi rovnakého pohlavia. Tango sa akosi zrovnoprávnilo. Dokonca sa pred nedávnom vynorilo aj hnutie Queer Tango, ktoré má dnes už nie jeden festival, napríklad v Hamburgu alebo v Miami na Floride. A aby sme jazzový klub o vzniku Piazzolovho Tango Nuevo zakončili optimisticky, siahnem teraz po veľmi príjemnom albume, ktorý nahral počas svojho talianského pôsobenia. Okrem albumu Libertango, z ktorého sme počuli dve ukážky, sa mu v roku 1974 podarilo pre spoluprácu získať svoj idol z 50. rokov z Paríža, amerického baritonsaxofonistu Jerry Mulligana. Pod titulom Summit Tango Nuevo nahrali 8 skladieb, ktoré symbolicky dokumentujú vývoj Tango Nuevo za ostatné 10 ročia. Zaznejú teraz piacolové skladby 20 years ago a 20 years after, pred 20 rokmi a po 20 rokoch. A po nich ešte Mulliganova podsta piacolovi v slovnej hračke s názvom mesta Buenos Aires, Aire de Buenos Aires, vzduch Buenos Aires, teda vzduch čerstvého vzduchu.

Hlavný problém Astora Piazzollu pri hľadaní vlastného hudobného štýlu bola asi akási opakovaná ambivalentná väzba na jazz aj na tango samotné. Jazzom sa najprv inšpiroval v detstve v New Yorku a potom najmä počas prvého parížskeho pobytu v rokoch 1954 a 55. Ale neskôr aj po skúsenostiach s vynúteným masívnym inkorporovaním jazzových prvkov do svojho orchestra na prelome 50. 60. rokov, keď bol dočasne v New Yorku na skúsoch, priame jazzové prvky zavrhol a rozhodol sa, že chce byť tango hudobník, aj keď netradičný. Odsúdil aj vôňu pice, ktorou sa mu zdalo, že napáchlo jeho tango nuevo v polovici 70. rokov, keď pôsobil v Taliansku s miestnymi jazzmenmi a nahral tie albumy Liber Tango a Tango Nuevo s Maligenom. Nespochybniteľný je však akýsi implicitný vplyv jazzu na Piazzollovo nutkanie otvárať tango. Sloboda, voľnosť, to zažil už ako dieťa v Harleme, to cítil v Paríži a toho povzbudzovalo celý život. A jeho kariéra v zrelom a staršom veku vlastne paradoxne spočívala na cestovaní po svete a hraní na jazzových festivaloch. Podobný ambivalentný vzťah mal Piazzolla pôvodne aj k tangu samotnému. Na jednej strane, keď prišiel v roku 54 do Paríža, mal zrejme predstavu, že vytvorí svoju vlastnú hudbu nezávislú od tanga, isto aj na základe štúdia európskej hudby u Alberta Chinasteru. Z tejto predstavy ho vyviedla Nadia Boulanger, ktorá mu odporúčila, aby ostal v tangu a hľadal svoje inovácie v ňom. Ale po návrate do Argentíny sa vlastne dostal do konfliktu s veľkou časťou nielen umeleckej, ale aj spoločenskej verejnosti za to, že ponúka tango, ktoré je podobne ako cool jazz, len na počúvanie pre elitné publikum. A Piazzolla, ktorého hudobné myslenie bolo ďaleko od hudby do tanca a na počúvanie, nemohol ani ináč. Musel smerovať v hudbe, ktorá bola komplikovaná, náročná na počúvanie, elitná. A tak sa vlastne zamotal do vlastnej pasce tanga a tak vzniklo nesmrteľné tango nuevo.

Končí sa jazzový klub, v ktorom som sa pokúsil priblížiť vám históriu a vývoj argentínskeho tanga do podoby, ktorá zásadne ovplyvnila svet jazzu, vážnej hudby a globálneho porozumenia hodnote tradičnej argentínsko-urugvajskej hudby. Verím, že tango Nuevo, ktoré stvoril geniálny Astor Piazzolla, bude sprevádzať aj vaše budúce očakávania od hudobnej radosti. Zvuk Luboš Veselý. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní nočného Euroclassic Nocturna, ktoré pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu z koncertného štúdia Witolda Lutosławského v Polskom rozhlase vo Varšave. Budú nám hrať klavirista Alexander Gadiev a symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava, ktorý vedie dirigent Michal Klauza. Na ovoci pre nás pripravili koncert pre klavír a orchester číslo 2, F-moll, opus 21, ktorý skomponoval Frédéric Chopin. Zaznejú časti Maestoso, Larghetto a Allegro Vivace.